0: wana kunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, pia na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
2: Kinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndio.
1: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de. Watu wa gogoro wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado tumesimama imara.
0: Wao wao kuna kunaitwa ila mbiruti.
1: Si tunaipenda.
0: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
0: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
0: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
0: Hey, lambi lale.
4: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilu.

0: Pambosa na taja vitu ambavyo vinapatikana kwa Bukujero. Naomba sana Bukujero ya Mbosa ambao nataka kusikiliza muda uweka buku ni wekejero. Ewe Bukujero tupate Bukujero au vibana ambao tunatubwa nao mpaka 12 kamili za asubuhi. Leo ni Ijumaa ya tarehe 4 ya mwezi wa 9 mwaka 2026 dakika 35 mara baada ya 9 lisala pili ndani ya 88.9 lisala kwanza umesikiliza burudani. Ijumaa kama hivi ukianza ukiwa na ukipata burudani kama hivi ukianza na burudani unaanza siku yako ukiwa kwa fresh kabisa, si ndio? Pande gani ambazo wewe unasikiliza show muda huu? Kuna mbunge mmoja wa sema nimesahau mkoa gani aliwahi kusema kwamba bodaboda sio ajira. Yuko upande wake anaona kama bodaboda ni laana. Ilikuwa ni mwaka juzi kama sijakosea, siku zinakimbia sana. Hivi wewe kwa upande wako unaamini bodaboda ni ajira? Yaani wewe kwa upande wako unavyoona jinsi ambavyo ndio kuna watu wanaendesha maisha yao kupitia bodaboda, si ndio bana? Japokuwa baadhi ya watu wamekuwa wanasema bodaboda bana wako na hichi wana kile, lakini pia wamekuwa wanatusaidia sana kwenye kazi zetu, si ndio? Labda wanataka kwenda mahali na nini, unahitaji labda kwenda faster, unakuwa labda unachukua zako bodaboda na vitu kama hizo na mambo yanakuwa fresh. Wewe kwa upande wako unaamini bodaboda ni ajira? Kama ndio unaamini niambie kwa nini, na kama hauamini wewe niambie kwa nini uamini bodaboda kama ni ajira. Niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Ni Nuru FM 88.9, mwangaza jamii live kutoka pande hizi za siasa ni kilimo Gangilonga au vibana. Sio kama unasikiliza ukiwa pande za Ilula, unanisikiliza muda ukiwa Mikumi, unanisikiliza ukiwa Mafinga Makambako Mbeya, unanisikiliza muda ukiwa Dodoma Mtera. Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9. Mimi natoka babake na manka. Ujumbe wako mfupi niandikia kupitia nambari 0766674292. Tuna mengi sana kuzungumza umudani, kwa hiyo endelea kubaki na mimi. Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735018440, 0735018440 indo nambari ya kupiga simu, 0735018440. Unaweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka Official, pamoja na TikTok ni cheki pale kama Baba Manka Official, si ndio? Yeah, drop pale comment yako, nitaruka nao pia live na itakuwa pia ni fresh. Kuendelea na sisi, mambo vipi? Ya salama. Wewe unaamini bodaboda ni ajira?
1: Bodaboda ni ajira bwana.
0: Kwa nini
1: hizi vijana wengi wamejikita kwenye bodaboda?
0: Kwa nini una
1: hizi kidogo hata?
0: Oh yeah.
1: Nani mambo ya bidaka imepungua kwa sababu ajira ziko yani hewani.
0: Kwa nini unaamini hivyo?
1: Ah, naamini kwa sababu vijana wengi wamejikita huko.
0: Oh yeah.
1: Ajira ya kutosha kabisa.
0: Hivi watu wengi wakiwa wamejikita kwenye jambo inakuwa tayari ni ajira, eh?
1: Ni ajira kwa.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
1: Mimi naitwa Mambano Silingi nikiwa Kipiro Uyole.
0: Oh, yeye nakubali sana. Pandezo ambazo uko pa mika vipi?
1: Bana huko kumetulia kabisa, yani kuna joto la kutosha.
0: Karibu kwenye familia ya 88.9. Tutoboe na watu watatu mzee. Leo ni Ijumaa pia, eh?
1: Asante. Ngoja niwaamshe jirani zangu hapa kuanzia bana Felix Mawata.
0: Oh yeah.
1: Bana Evaristo Chaganike. Mzee Gerard Fuluge. Na wadau wengine waamke bwana, tumechangia mada.
0: Endelea kusikiliza show kutoka pande hizo ambazo kuendelea kutoboa na 88.9 kutoka pande hizo. Nambari ni 0735018440. Kujana na sisi, mambo vipi?
2: Safi Baba Manga, habari ya leo?
0: Ya salama. Wewe unaamini bodaboda ni ajira?
2: Ni ajira. Kuna watu wanajenga kupitia boda boda hizo, kwa sababu kitu chote unachokifanya kinakupa kipato.
0: Oh yeah.
2: Ni ajira.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutoka pande gani?
2: Zefuruge Matunguru moja hiyo.
0: Ukikutana na mtu ambaye yaamini boda boda ni ajira, wewe una kipi cha kumuelekeza amini kama boda boda ni ajira?
2: Mimi namwambia hivi, boda boda ni ajira kabisa. Tena kwanza kusema hivi, unaweza kuona sehemu nyingine unataka kuende ni parefu sasa.
0: Yeah.
2: Njia ya gari na kuwa hamna, kuna njia ta kupita wenda kwa miguu na kutoka kwenye basikeli na bodaboda, hiyo inakupeleka mpaka unafika kule, na ile jamaa anapata kipato na kazi yake mfukoni.
0: Yule ambaye alisema bodaboda ni laana alikosea sana, eh?
2: na anakosea sana. Hata kisema labda sinasababisha ajali, hiyo inakuwa ni uendeshaji ubovu tu wa watu wanaoendesha. Kuna wengine wanaendesha mpaka wanakuja pumzika bila kuweza kupata ajali.
0: Oh yeah, karibu kwenye familia ya kwanza ya 88.9 tondo kinao kutokea pande hizo za Matunguru.
2: Pande ngoja niage na bwana Luambaro Msingi akiwa hapo Kikiru nimempata.
0: Oh yeah.
2: Nije kwa Felix Magwata, nije kwa Justin Mjagani akiwa hapo Ifunda na mtaa Mjagani. Maisha picha bwana, nimalize na Rais Mbunga kwa Mbigiri ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Boda boda bwana ni ajira bwana. Ila watu waendeshaji tu ndo kwa sababu wanaona zinapowaangusha na umiza watu na jasi ajira.
0: Aina noma saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. E bana e, endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo za Matunguru. Okay. Kwa jana nasi mambo vipi?
3: Baba manga.
0: Wewe na amini boda boda ni ajira.
3: Ni ajira kabisa kabisa, kwa sababu vijana ndio ambao unaona kwa sababu leo unapata ajira kwenye boda boda, kwa sababu kila kazi yoyote unayoifanya baba manga ni malengo yako na kuizingatia.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza show kutokea pande gani?
3: Toka Nyambola sauti ya Ezekiel Ngula hii.
0: Wewe anakubali sana tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Asante sana baba manga. Aliyeniachia line namwambia bwana Meruka matusali ile mzijira ni fogi. Zafiri bwana ziende pale kwa Jasmine Mnyaga ni pale Kibalali Funda. Sasa tuna mwisho bwana nifunge ripoti na ndugu yangu huyo Changa pale Mawala. Ujumbe bwana nawaambia jamani, kila kazi ni marengo.
0: Ai na noma saluti sana mzee kutokea pande hizo bana eh. Sio kwa vibe ambalo uko nalo eh, hii kweli ni hii kweli, leo ni Ijumaa. Okay, kwenye nani si mambo vipi?
4: Mama manga.
0: Wewe unaamini boda boda ni ajira?
4: Boda boda bwana sio ajira, ila kutegemea sana.
0: Ehe.
4: Ila kutegemea sana kwa sababu zile zinahitaji vijana wavivu.
0: Kwa nini wewe
4: mtu ambaye anajua kufanya kazi aruhusi bwana kufanya kazi ya boda boda?
0: Kwa nini?
4: Ah, kwa mtu unayejituma kufanya kazi zako, kama unajua kushika jembe tu baba bangu.
0: Oh yeah.
4: Ah, wewe uruhusi bwana kushika kazi ya boda boda bwana, kwa sababu kazi ya boda boda ndio maana wengi wanaanza kuacha kazi ya boda boda wanakuja kushika kazi ya jembe, wanarudi kwenye majembe, wanaona hakuna kipato.
0: Kwa hiyo wewe unaamini bodaboda sio ajira?
4: Ah, sio ajira kabisa.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
4: Naitwa Budila Kiswaga pande za Wenda Sheli.
0: Wewe anakubali sana tondo kinao mzee kutokea pande hizo.
4: Asante sana. Naenda kwa Noeli Ngamelaba namwambia baba amka kumekucha. Nakuja kwa Riziki Mfilinge namwambia baba kimbiza line hiyo. Naenda kwa Felix Mangwata namwambia baba kimbiza line hizo. Baba manga ipo hewani. Fani za ujumbe.
0: Oh yeah.
4: Pambane na jembe ndugu yangu.
0: Maana noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Mdau anasema yeye anaamini kwamba bodaboda sio ajira. Kuna sababu zake amezitoa pia, si ndio? Kwenye lana si mambo vipi?
2: Eh bwana, mambo poa kwema.
0: Yeah, kwema. Wewe unaamini bodaboda ni ajira?
2: Baba manga, boda boda si ajira.
0: Ehe.
2: Ni boda boda kama bwana mule kusaga alivyosema hapo.
0: Oh yeah.
2: Yaani ukuka pambane tu. Wale vijana wanaopenda nani hata kushika jembe, wajiwazi. Wana ugoro na mambo ya kuvuta masigara ndio wanafanya kazi kama ile. Maana utakuta vijana boda boda ana hata mwanamke ndani ya nyumba. Ndio maana wanamvunjika shida tu. Kama leo sema jamaa, yani ni nani uende ukalene tu.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
2: Baba manga sauti nayo nguruma ya 88.9. Ni Bejedu Leni, Madidi na mabana. Hii sauti ya Felix Mwana Mangwata na kuja kimpande kuza yule bango hapa
0: kusini. Yeah, kwema kabisa. Tuondoke nao mzee.
2: Bwana ngoja niende kwa Google kusaga pale za Wenda. Aniamshie na jamangu kwenye pasi nyingo. Bwana kuna tipa michanga Mawala pale. Bwana nimaliziane na jamaa zangu majaribio kwa pale msilinge na imalize changanike. Bwana ujumbe?
0: Oh yeah.
2: Bwana tuamu kumecha kukucha pesu wa pambana ama nini.
0: Ina noma saluti sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyora Kitwero. Mina Rudy na ujumbe wako mfupi ambao unawaelekeza mudani. Shana sisi pande gani ambazo unasikiliza show. Na wewe unaamini bodaboda ni ajira?

0: Bombea Mario, yuko na Harmonize tutataka kuisikiliza usio bana bana, wangapi ametupenda ameondoka jarudi. Ni moja line ambayo inapatikana kwenye track. So jumba kwa mfupi, na uone uko na share sisi ni pande gani ambazo pia unasikiliza show muda huu, na wewe kwa upande wako unaamini boda boda ni ajira? Unasema kama kawaida babake na manka kwenye mjengo wa Nur FM, habari yako? Unasema tuko pamoja mpaka mwisho. Shujaa Kitinusa kutoka pande za Etona au vibana. So unasema wapi FM Butu wa kumekucha pamoja na Ukesi Boy akiwa Magulilwa, boda boda ni ajira sababu vijana wengi wapo huko wanapiga kazi. Adiliano Mlao kutoka pande za Mlanda, tondoke na Ezekiel Mlola. Okay, unasema Ezekiel Mlola aisikilize 88.9 muda huu. Okay bana Jeradi Furuge Baraka Kasiki unawatakia pia weekend njema. Tunatoboa na Boto Lanzali, Michael Valema, Musa Baba, Zelfani Kitindasa, Idani Fidege, unaitwaga Rizeki Mdeka kutoka pande hizo ambazo unakilisha. Boda boda ni ajira kama ajira nyingine sababu wanapata kipato ambacho kinafanya maisha yao yaendelee vizuri kabisa. Rosemary kutoka pande za Kaningong, kutoka pande za Ikonongo, habari za Ikonongo kwa fresh, habari yatoka siku ya jana, kama kwa fresh basi ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, si ndio? Unasema ni aje, ni ajira kuna watu wanasomesha kupitia boda boda. Justin Mlao kutoka pande za Mlanda, kumekucha kwa Elasto Kisinda, Ezekiel Mlula pamoja na Jerosi Kasaduka. Mimi naamini boda boda ni ajira kwa sababu vijana wengi unasema vijana wengi wamejenga nyumba kupitia boda boda. Unasema tondoke na Jordan Mkupala ili akitime kwa ni mpepo si mwingine. David Mgimo kutoka pande za Isalavano ambapo unaponisikiliza. Jumane Stone Msumule kebabu mnyalu wa Yesu wa Mazombe, Mazombe Dodoma, Dodoma. Unasema okay tondoke na okay unasema boda boda ni ajira wakiitwa maafisa usafirishaji. Ujumbe kwa mama yake Sokime Msola, Tadei Kidava, Alfred Kisinga na Ernest Duma akiwa pande za hapa Mazombe. Shukrani sana kutoka pande hizo za Mazombe, endelea kuisikiliza Nur FM, si ndio? Ni aje vijana ni unasema vijana ni ajira, ila kwa sisi wazee sio ajira. Tondoke na Jeradi Furuge ila makasi, unasema isikilize 88.9. Okay, Didas Klave, Mazo Fidege, Amza Sengo, shukrani sana kutoka pande hizo ambazo unawakilisha pia. Boda boda ni ajira, tumeona vijana wameachana na wizi na wanafanya boda boda. Tondoke na Mza Sengo, Spiran Changa, Felix Magwata, FM Boto, Jeradi Furuge, Justine Mnyagani na Michael Valema, Ezekiel Mula kutoka Nyabula. Ujumbe kazi, kazi na malengo. Bana, boda boda ni ajira, tondoke na FM Boto, Elastombala, Ezekiel Mlola, Anjero Mgiani, Akulini Choga, Bisei Kiongo kutoka pande za Ilandotwa. Mimi naamini boda boda, unasema mimi naamini boda boda ni ajira kwa sababu wanatafuta pesa kama ajira zingine. Kikubwa upate pesa hayo kwa Felix Magwata, Mzee Jeradi Furuge, Ezekiel Mlola, Bashaira, Malobida, Jordan Mkupala, Mtoroki Mkuu kutoka pande za Ikungu ambapo unaponisikiliza. Tunatoboa na Boto Lanzale, Michael Valema, Musa Baba, Zelifana Kitindasa, Ebanae, Alifana Kitindasa, okay, Alifana Kitindasa, Ebanae. Magao jumba wako unanikimbia kimbia, sema na noma. Mimi naamini boda boda ni ajira kwa sababu wanatafuta pesa kama ajira zingine. Kikubwa upate pesa kwa Felix Magwata, Jeradi Furuge, Ezekiel Mlula, Bashiri, jumbe kani meruka nao pia. Musa Baba Azifundi anayenyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Ilula Nyakilomo. Boda boda unasema ni ajira kama ajira zingine. Okay, ni ajira kama ajira nyingine. Watoto wanaenda shule njia. Unasema tondoke na Mza Sengo, Jafari Mwano, Riziki Mdeka na wana kibao ambao umeshtua paka umeshtua pia. Ana noma kutokea pande hizo. Yaani babake na manko kulugemba kama nakuwa unarudia wimbo mimi mbilimu ama nyalupana. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Mimi naamini boda boda ni ajira kwa sababu wanatafuta pesa kwa ajili zingine. Kikubwa upate pesa kwa Felix Magwata, Mzee Jeradi Furuge, Ezekiel Mlula. Okay, na noma Mtoroki Mkuu kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Tunatoboa na Boto Lanzali, Michael Valema, Musa Baba, zinada wote ambao wanasikiliza Nur FM. Masem Tavangu akianga Mufindi. Mimi naamini boda boda ni kazi, maana kama sio kazi mbona watu wasingeendelea na kununua boda boda. Tuondoke na kushoto pila Cecilia Sylvester, Aloni Nganunga, Mama Agnes Bonge na wadau wote ambao wanasikiliza Nur FM. Muda huu unasema boda boda ni ajira na vijana wengi tumejikita huko naitwaga madai mwakipangula kutokea pande za sawa la Mufindi ambapo unaponisikiliza tondoke na Raymond Myavela, Michael Valema, Claudi Mutula, Rezeke Mtatufukolo, Umevokeonza Juma Mweula na Mazo Fidega Mzasengo Mubaba, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Okay, unasema na ni ajira Juma Mdewa Niko na wa kwangu Luciana Kisaki, Juto Sanga, Gaetani Kimweli na tukibao pia mbao umewashtua hapa kati, sema shukrani sana kutokea pande hizo ambazo na kilesha nilia kuisikiliza Nuru FM. Bodaboda ni ajira na kupata vema nikiwa pande za Ilula, nianze na Lifani Kitindasa, Liliano Mlawa, Ezekiel Mlula, Chaku Mbe na Flora Mkembela na Mza Sengo, Ibra Vumbi la Kazi, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo na kilesha. Leo ni Ijumaa na hakuna kitu kizuri kama kuanza weekend alafu ukaanza ukiwa uko na fedha. Na ukiangalia Ijumaa, leo ndio Ijumaa ya kwanza mwezi wa 9 na leo bana kwenye Nuru Pesa saa 11 dakika 40 washindi 9 wanaondoka na ushindi, lakini pia saa 11 dakika 50 na 5 mshindi mmoja anaondoka na ushindi pale. Wekeza buku muda huu ili uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi, yani kucheza na kushinda ni uhakika. Rafiki yangu Ibra Vumbi la Kazi kutokea pande za Ilula, rafiki yangu Gwamwelo kutokea pande za Itamba, rafiki yangu Rosemary kutokea Konongo, rafiki yangu rafiki yangu Madai Kipangula kutokea Sawala Mufindi. Unasubiria nini kwa buku ambayo uko nao kwenye simu? Mambo yako yanaweza kuwa ni mazuri. Leo inabidi upeleke la kikoba, labda unacheza kibati, ukiangalia mfukoni kama peleweki na vitu kama hivyo. Kiamua muda huu kufuata maelekezo ambayo na yakuelekezwa na mambo yako yakawa fresh. Utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hata wa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hata ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hata unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na tu ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Huyu ni mdau ambaye yani nisikiliza na kafuata maelekezo ambayo nimekuelekeza na mwisho siku akaondoka na ushindi na mambo yakawa fresh.
1: Habari?
2: Mama kwema.
1: Habari ya asubuhi?
2: Asubuhi bro, kwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nuru Pesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara 1 sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hiyo. Vipi?
2: Naona hapo.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara 1.
2: Ana wengi wanashinda. Kwa hiyo na mimi nikaona nijaribu kati yangu.
1: Mm-hmm. Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze, wacheze, wacheze.
1: Sasa, unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo hilo, Paulo.
1: Ah, Paulo kutoka Kenya Number C.
0: Oh yeah, wepe unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao utakuwa msikiliza. Fata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Unasema ni aje Ijumaa kwa Rastomani ili akitime Prosper Mbruda, Dennis Mwiala Malubida Uzalubida, Zakaria Maemba kwa ni Pepo Felix Magwata, Jordani Mkupala kutokea Mafinga Jonkona Ndogo show kani sana kutokea pande hizo. Karibu kwenye show kama wendo na sheridio yako muda huu. Mwisho ni 12 kamili za asubuhi. Live muda huu kutokea pande hizi za siasa na kilimo Gangilonga. Iringa Town, unaona nisikiliza ukiwa pande gani. Karibu.

0: Tatu dakika ya nne mara baada ya kumi za alfajiri. Unanisikiliza ukiwa pande za wapi? Unanisikiliza ukiwa Mafinga kama Prosper Mduda, unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula kama Michael Valema, au unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town kama Rosemary Mtavangu, au unanisikiliza ukiwa pande gani? Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 tayari. Pamekucha pandezo ambazo kwa muda huu pamekucha vipi? Nambari ya kupiga simu ushera sisi, nambari ni 0715 018 0735 01 844 0, indo nambari ya kupiga simu hivi. Kipato kidogo kinaweza kumfanya kumsaidia mtu kuweka akiba, yani kipato kidogo kinaweza kukusaidia kuweka akiba. Kwa mfano kama we kwa siku labda unaingiza shilingi 3000, mara kuna watu kwa siku wanaingiza shilingi 3000 hapo kuna nauli nini, mbona bana, sio kuna hela ya kula na nini sasa wewe kwa upande wako unadhani kipato kidogo kinaweza kukusaidia kuweka akiba? Niandikie kupitia nambari 0766742922. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani pia. Kwa jirana si mambo vipi?
1: Oi, mwanamke na mama.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Naam.
0: Unaitwa nani, unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Bwana, hii ni sauti ya Jairo kutoka nilipatikana pande za Nyabu Dodoma. Makao makuu ya serikali babaki na makaniko ninakopatikana. Niko na kuongea bali hapo studio.
0: Ya shwari. Hivi kipato kidogo kinaweza kukusaidia kuweka akiba?
1: Ndiyo.
0: Kivipi?
1: Hello?
0: Unanisikia vizuri? Ese Jeroska Saduka ukiwa simpo utaelekeza simu yako. Rafiki yangu kupiga simu, jitahidi unakuwa umechangamka na unaelewa kitu gani ambacho tunachokuwa tunazungumza. Usipige simu umetoka kuamka, yani muona bana inakuwa kidogo ni shughuli. Kwenye na simu mambo vipi?
2: Safi baba manga.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
2: Yesuge matunguu moja hiyo.
0: Wewe nakubali sana. Hivi kipato kidogo kinaweza kukusaidia kuweka akiba?
2: Kabisa. Ni malengo yako wewe.
0: Oh yeah.
2: Maana vikaitwa vibubu, na uko unapata kidogo unatokea kwenye kibubu kidogo kwenye kibubu. Asiku unapata shida na kwa nakaa akiba kako.
0: Wewe nakubali sana. Matunguru muda huu pamekaa vipi?
2: Alo, pana kaji baridi, kawaskani, kukopoa kabisa.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo ambazo uko muda huu.
2: Asante. Ngoja nianze na bwana Jairo Kipaduka huyo. Nimempata akiwa Nyafu Dodoma hapo. Nije na Ezekiel Mrula akiwa hapo Nyabula. Nije na Michael Alema akiwa hapo Ilula na Hamza Sengo Mbaba. Nije nimalize na bwana Felix Magwata ujumbe.
0: Oh yeah, oh yeah.
2: Malengo yako yanaweza kukupeleka sehemu nzuri.
0: Aina noma saluti sana mzee Furugi kutokea pande hizo za Matungoro. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Kujana na simu mambo vipi?
3: Mambo safi.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
3: Mimi naitwa Justin Kalinga, nasikiliza nuru nikiwa Kalenga.
0: Nakubali sana kutokea pande hizo za Kalenga. Hivi kipato kidogo kinaweza kukusaidia kuweka akiba?
3: Kipato kidogo kinakusaidia kuweka akiba isipokuwa ni malengo yako tu.
0: Oh yeah.
3: Kadiri unavyopata kidogo kidogo, kama alivyosema bwana Gerard, kwenye kakibubu unaweka kiasi chako kulingana na wewe mwenyewe na matumizi yako.
0: Tondoke. Oh yeah.
3: Yani hiyo ni safi kabisa.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Asante. Nakwenda kwa Gerard Fruge namwambia matuta, nakwenda kwa Felix Mangwata namwambia matuta. Na kwenda kwa Ezekiel Mulula hadi kadhalika. Justin Kalinga niko Kalenga. Tuko pamoja.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Kalenga. Nambari ya kupiga simu ni 0735 018 440, 0735 018 440. Kujana na simu mambo vipi?
4: Eh bwana, mambo poa kwema.
0: Ya kwema. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
4: Hii sauti ya Felix bwana, na watu wanapiga kipande kuza yule mbamba.
0: Wewe nakubali sana. Kipato kidogo kinaweza kukusaidia kuweka akiba?
4: Ah, mimi naunga mkono hawa ndugu zangu waliopita hao. Sababu kidogo katika malengo yako ndio kipata hapa 3000 hiyo. Najua hii buku niweke hapa ya simu nisaidie sehemu nyingine.
0: Oh yeah.
4: Leo kipato kikubwa. Na kama kidogo kile ndio na kiishi. Sababu kipata kidogo na kama napata kikubwa kile. Ndio mara nyingi uweze kufanikisha.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo Felix Magwata.
4: Bwana, ngoja nitoe kalenda. kwa huyo jamani nalalamika nikalika kwa wea wewe kwenda kwenye meseji hapo unajua namsaidia mzee mpologe bwana mtu aloki pale kungo pale anamshie na huyo jenda alimkopala jezi kwa mdogo na hiyo akisema ujumbe
0: inanoma Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitweru na okay kwenye Lana Sim. Mambo ni vipi?
5: Mambo ni kudi ya bali hapo mjengoni.
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani? Muda unasikiliza show kio pande gani?
5: Toka Felix Magwata na ingia Mr. Elato Panga Simbara kutoka Kanimonde.
0: Kipato kidogo kinaweza kukusaidia kuweka akiba?
5: Ndiyo baba wanga, kwa sababu hata ukiona mtu tajiri alianza na kidogo kidogo akuanza na kitu kikubwa.
0: Oh yeah, tu vipi bandezo ambazo uko pameka vipi?
5: Bwana namshukuru Mwenyezi Mungu si hapa papo kopoa kabisa.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea bandezo.
5: Hebu nianze na watu masalamu wote, nije na wenyewe baba manga hapo kama ndo link yetu. Nimalize na wasikilizaji wote. Kipande cha ujumbe tucheze na upendo.
0: Umetisha sana kutokea bandezo. Na rudi na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani marabada ya burudani. Ipra kamshirikisha Zuchu wa Kika Remix ambayo unaisikiliza alfajiri hii ya leo. Karibu.
6: Nuru FM.

0: ni sala tatu na taarifa mekucha. Vibara shuga ni kwa Sibar, okay mwanangu nikajua jina lako Sibanduki. Mtaroki mkuu unasema unanisikiliza muda huu na mimi kidogo kitakupa malengo. Tuondoke na Felix Magwata Loninga Nunga Masai Mtavangu Jordan Mkopala Elia Kitime Elasto, okay Elasto Mbala na wale wote ambao wanasikiliza show natakia weekend njema. Masai Mtavangu akianga Mufindi mina amini hela ilianza na senti na ukifuatilia shilingi, kwa hiyo 3000 ni mtaji wa biashara kabisa. Tondoke na kushoto pila Cecilia Sylvester Disima Kikula na Epimfugali na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Ni kweli kipato kidogo kinasaidia kuweka kiba. Tondoke na Erasto Mbale ya Kitime Prosper Mduda Dennis Muyala Balubida David Mgemwa Mtoroki Mkuu Ozalubida Zakaria Maemba kweni Mpepo Felix Magwata Jordan Mkopala kutokea Mafinga John kuna ndogo ambapo unaponisikiliza shukrani sana. Baba Kina Manka unasema unanipata vizuri ina noma kutokea pande hizo. Weekend njema ni kwa Gombesege Playgodi Msola Rezeke Mtatufukolo Maulus Kilare na Tusi Mgiani Sospita Dunda Gastoni Tewele Michael Valema Matunguru na wadau wenzangu wote unaitwa Gariziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Natakia weekend njema mguu mwelu jina Defuruge Mkesboy Justine Mnyagiani mama yake na Irene Umevokionza Lemoni Myovela Michael Valema anatoka Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma ambapo unaponisikiliza pia. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. Tunatoboa na Erasto Mbala Ezekiel Mlula Diriano Mlawa FM Buto Justine Kalinga Mtoroki Mkuu Jeloskas Aduka Michael Valema Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwero shukrani pia kutokea pande hizo. Felix Magwata Elasto Mbala Remija Mwagamba Yusufu Choga Jeloskas Aduka Ezekiel Mlula ujumbe kidonda cha maskini uponia ubande Ruben Madebwe kutokea pande za Liamgungu ambapo unaponisikiliza. Kipato kidogo na weka akiba vizuri nianze na Justine Sanga Didas Clave Rezeki Mtatufukolo Jafari Kiando na Adili Kahi Himbe Ibra Bumbi la kazi na noma shukrani sana. Okay unasema mambo vipi bana namba yako inaishia na 75 shukrani sana kutokea pande hizo. Tondoke na Mzasengo Mzasengo Mubaba wale la sokoni pamekucha salama. Tondoke na Juma Mwula Jenadi Furuge Ezekiel Mlula Everasto Mbogo Spirani Changa na Adidas Club ujumbe asante Mungu katuamsha salama. Ijumaa njema kwa wasikilizaji wa Nuru FM watangazaji wetu wa Nuru FM Cecilia Sylvester nikiwa pande za Mafinga unasema na wapenda wote ambao wana za Nuru FM. Kumekucha kwa FM Buto Everasto, okay, Everasto Changamike, Ezekiel Mlula, Felix Magwata, Mzasengo, Justine Mnyagani, Spirani Changa, Michael, Valema Everasto Mbugu kutokea pande za Mbegeli. Ni mipango na malengo tu, kipato kidogo unaweza weka kidogo kidogo mpaka kikawa kikubwa. Tondoke na Idani Fidege na dada Lozi Rosemberry, wanatoga madai kipangula kutokea pande za Sawala Mufindi ambapo unaponisikiliza. Naenda kwa Ezekieli, okay, Mlula, Rubeni akiwa Mafinga, pamoja na Zakaria Maemba, Shujaa Kitinusa nikiwa pande za Etona Mufindi ambapo unaponisikiliza. Tuchape kazi Gombesege Mkogomas, Mzasengwa Dili, Kahimbi Chako Mgwele, Fred Gimba, Spriani, okay, changa ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye, Zidadi Mkogomas kutokea pande za Ilula Ikuvala ambapo unaponisikiliza. Kushoto pila kutokea pande za Mufindi Kibao unasema wajanja tumesha kiwasha na Nuru FM kama vipi tune na Masai Mtavangu Zari Mgala, George Valonge, Justine Mnyagiani Mkesboy, Mwagope KP na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Mambo vipi unasema ni kweli kabisa kujiwekea pesa kidogo kidogo unajiwekea akiba vizuri sana ya kukusaidia kwa baadaye. Tuondoke na Hajero Mwigiana Kulende Choga Felix Magwata na Mgwamwelu wa Itamba Fikiri Kisoma Babaki na Nevin kutokea pande za Kiwere ambapo unaponisikiliza. Tuchape kazi Gombesege Mkogomasi Mzasengo Adili Kaimbi Chako Mgwele Fred Mgimba Sipriani Changa ujumbe Mungu kwanza. Okay na noma ukituma jumbe mara moja inakuwa inatosha. Ni kweli kipato kidogo kinasaidia kuweka akiba. Tondoke na Jeroska Saduka Masai Mtavangu Zakaria Maemba Cecilia Sylvester kutokea pande za Mafinga Ogiana Mshua Mzasengo Jeroska Saduka Saduka, Chalo Mnyabwa, Jamba Yangu FM Butwa, Neto Kesava, Cecilia Sylvester, unatoga mkongwe Cloud Mitula, Wadom Bosco ambapo unaponisikiliza, endelea kunisikiliza kutoka pande hizo. Macho nasema tondoke na Cecilia Sylvester, Mama Agnes Masai kushoto pila, Prosper Buda ujumbe. Hasara ichagui mtaji Zadi Mgala 88.9 Kenya na Bobi ambapo unaponisikiliza pia Aeronova kutokea pande hizo. Nikukumbushe kwamba bana leo ni Ijumaa, wala kuna mipango yako ambayo uko nayo inabidi upeleke laki koba nini, labda biashara yako pia unahitaji kuwa na mtaji, lakini ukiangalia kama mambo aelewe kina vitu kama hivyo, ukiamua muda kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, ndo kani miongoni mwa washindi ambao wataondoka na fedha leo kwenye Nuru Pesa. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi. Maelekezo haya yafuate ambao unayekuelekeza mudau, kama unatumia mtandao wa Yasi, kama unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel pamoja na Halotel. Kuna kitu kizuri kama unaanza Ijumaa kama hivi alafu unaondoka na ushindi. Na kwa mwezi wa 9 wewe ambaye utashiriki kuwekeza Nuru Pesa kuondoka na ushindi ni lazima. Yaani zingatia neno lazima yani. Umeona bana, sio ushindi 10 unaondoka na ushindi alifajiri hii ya leo. Nianze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na tu mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom na muda upo kwenye eneo lako la kazi, muda upo kitandani, hebu ifanye alfajiri yako bwana, uanze ukiwa na fedha. Na hii ndo njia pekee ambayo unaweza kuitumia na alfajiri yako ukawa na fedha. Usio bara, wekeza buku, unaenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Huyu alinisikiliza akafuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, na mwisho wa siku mambo yakawa fresh.
1: Hello.
2: Mambo vipi?
1: Hali vipi?
2: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori mwana wa Orema. Wewe unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Isa Mohamed mwana wa Maruma.
2: Unatokea wapi bosi?
1: Igura Isimani.
2: Habari ya Igura Isimani bosi?
1: Hapa tuko poa ndugu yangu. Habari za huko Nuru FM.
2: Safi, habari ya kusikiliza kipindi?
1: Bwana nawapata vizuri sana na huyo binti.
2: Umeangalia simu yako bosi?
1: Sijaangalia, nimepokea tu.
2: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu kutoka Igula Isimani?
1: Naiona hii hapa hii.
2: Umeiona hii hapa hii?

0: mnatoa pesa?
1: E bwana wacheze, wacheze bwana. Kweli ni pesa mnatoa pesa.
0: Alafu ni kama bado umelala hivi mpaka rangi.
1: Ni kweli tunajua.
0: Ah, bado uko kitandani. Kwa tunaamka saa yeah. Tunaamka saa 5 leo au sio?
1: Leo naamka kwa kutetanisha.
0: E bwana asante sana ndugu yangu Baba Mudi au sio?
1: Yes, yes.
0: Wasalimie sana Isimani Igula hapo ndugu yangu. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio.
1: Na naomba ndugu yangu.
0: Asante sana pia.
2: Kutokea Isimani unaweza kuondoka na ushindi kama babake na Murie. Oh yeah, Rose Mary kutokea Konongo anasema kwamba kipato kidogo unaweza ukaweka akiba hata 500 tu unaweka baada ya wiki itakuwa imeongezeka. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Pia endelea kuisikiliza Nuru FM. Alicia Kadege kutokea pande za Mtele unasema sauti za redio zipo juu sana kipande hichi. Anaomba kutokea pande hizo ambazo unaakilisha kana unaacha redio karibu na boda ambao unaisikiliza. Mwisho ni 12 kamili za asubuhi na ndo kwanza tupo kwenye lisala tatu karibu.

0: kupitia Rema kutokea Nigeria ambayo tutakusikiliza. So muda wa chai usindiwe dakika 34 mara baada ya 10 za alfajiri. Kama wewe ndo unaacha redio, karibu kwenye familia. Kuna mdau anauliza hivi, kuwa na idadi kubwa ya watoto kwenye familia inaweza kuchangia ongezeko la umaskini? Wewe kwa mtazamo wako, watoto ni baraka, si ndio? Hasa yeye kauliza, ndio watoto ni baraka, lakini kuwa na idadi kubwa ya watoto kwenye familia inaweza kuchangia ongezeko la umaskini? Wewe una mtazamo gani kwenye hii issue ambayo anauliza umdao? Niandike kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Mudao unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani. Shukrani kwa kunisikiliza ukiwa pande za Mafinga la Mufindi Makambako Mbeya Ilula Mikumi na Simoti, ambapo unaponisikiliza ulipo, pameka vipi? Kama pameka fresh bwana, karibu kwenye show. Pande hizi za siasa ni kilimo kiubaridi kwa mbali au sio bwana? Oh yeah, kwenye nana simamu vipi?
1: Oi babake na maga, habari hapa studio.
0: Yeah, sasa umekuja vizuri fresh. Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
1: Kwa faida ya wasikilizaji, hii ni sauti ya Jairo siku saduka kipatikana pande za Nyabo, Dodoma, makao makuu ya serikali. Ndiko ninakopatikana, ndiko ninakoongea babaki na mama.
0: Tupate mluzi kutokea pande hizo. Wewe unadhani kuwa na idadi kubwa ya watoto kwenye familia inaweza kuchangia ongezeko la umaskini?
1: Babaki na mama, mimi niseme ukweli, hakuna ongezeko la umaskini hata kidogo, kwa sababu kupata watoto ni baraka ya Mwenyezi Mungu.
0: Oh yeah.
1: Kwa unapoona kwamba unapata watoto wengi, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu hapo maisha ya sasa huu ukiwa tu na watoto wataga wakiwa wengi, yani ni baraka kubwa sana babake na manga, hakuna umaskini hata kidogo.
0: Wewe kama kuna muda utashindwa labda ku kila mmoja labda kumhudumia,
1: pale ninapozidi kuendelea kuchoka, lakini na wao wanajiongeza kwa kwamba hapa baba anaanza kuzeeka na sikijipange kidogo kidogo, kwa sababu yeye ndo aliyetuzaa. Kwa hiyo ndio maana anajua kwamba hakuna umaskini babake na manga kupata watoto.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo za Dodoma.
1: Bwana, kwanza niende pale Mafinga nikamkute mgogo mwenzangu anaitwa Cecilia Silvesta, aniamshe na huyu mkisi boy. Lakini niki nambari mbili niende pale kwa huyo Barume ni Madebu, aniamshe na Michael Barema. Tatu na mwisho nikimbie kwa Mungu Mtoroki mkuu, aniamshe na huyu Raymond Mbiogela ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Bwana, watu wa Dodoma walioko Iringa wote na wasalimia, nasema Mbukweni.
0: Na ndio masaluti sana kutokea pande hizo za Dodoma. Sebaloni la mwisho kama sijalielewa hivi. Usiauni salamu. Kujana na simu hapo vipi?
2: Bako shwari, habari hapo mjengoni?
0: Yeah, salama kabisa. Wewe una mtazamo gani? Unadhani kuwa na idadi kubwa ya watoto kwenye familia inaweza kuchangia ongezeko la umaskini?
2: Hapana. Kwa sababu ukiwa unajituma kukufanya kazi,
0: oh yeah,
2: ipo na kipato kinazidi kuongezeka. Idadi ya watoto wengi sio kana kwamba kuongeza maskini.
0: Oh yeah.
2: Ndio, kama unafanya kazi kipato lazima utakuwa nacho, lakini kama unazubazuba unazaa watoto wengi ndipo umaskini unaingiza. Lakini kama unajituma kufanya kazi, hiyo haipo hiyo.
0: Uone kama laba ukiwa laba na ndio watoto ni baraka, lakini kuwa na watoto wengi laba inaweza ikasababisha laba ukashindwa laba kuwalea, ukashindwa laba kuwapa malezi bora kwa sababu ni wengi, na wewe ukiangalia laba kipato chako laba ni kidogo, ni laba ikawa laba inaweza kusababisha umaskini kwenye familia.
2: Siri ya kufanya kazi ndio kuongeza kipato, kwa sababu oh, yeah. Yaani siku zote kama sio kilema huwezi kuwa maskini. Ukiona wewe unasema wewe maskini, ujue ni uvivu wako wewe. Kama ni mtu mzima ambaye unajitambua, huwezi ukawa maskini kama sio kilema.
0: Hivi unajua kulea watoto ni kulea watoto wengi ni kazi eh?
2: Mwingine ana watoto hata 20 lakini anawahudumia vizuri sana, lakini mwingine oh, yeah, ana watoto mmoja. Huyo ni mvivu wa kufanya kazi, mtoto mmoja tu anashindwa kumlea.
0: Kwa hiyo kwa upande wako una uone kama inaleta umaskini kwenye familia, si ndio?
2: Mimi kwa upande wangu haiwezekani.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Hii ni sauti ya Mr. Elaso Pipanga Simbala kutoka kata Masaka kijiji cha Kaningombe.
0: Oh, yeah, nakubali sana, tondoke nao kutokea pande hizo.
2: hebu nianze na waruka matuta wote wote wote ambao wanaruka matuta.
0: Oh yeah.
2: La pili nije kwa wale wote walionitumia salamu. Tatu na mwisho nije na wao mwenyewe baba manga hapo studio.
0: Okay, arado umeendelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Kaning'ombe. Eh, hey, yani unavyozungumza inaonyesha kabisa tayari pame kucha muda mrefu. Na tayari tumeanza siku muda mrefu kuanzia saa 6 pale, si ndio? Kujana na simu mambo vipi? Wekwa mtazamo wako na dhani kuwa na idadi kubwa ya watoto kwenye familia inaweza kuchangia ongezeko la umaskini?
2: Nafikiri baba manga ni mipangilio. Ni mipangilio ya familia. Naona ni kweli alitoa mtazamo kana yeye aliona ni kweli, kwa sababu kuna familia na kuna kazi. Sasa natokana na mipangilio yako, kama umepangilia vizuri kwa watoto wao 20 au ngapi, kila anayekuwa naye akitandua yeye anaweza kujitanua na yeye kaanza kazi zake. Kwa mimi sioni kama ni kweli kwamba kuwa na watoto wengi ni kuleta umaskini hapa, ila ni mipangilio. Kama mipangilio itakuwa sahihi, kweli itakuwa ni umaskini ndio baba mama.
0: Okay, unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
2: Bwana, hii ni sauti ya kweli kwa babake na Sheila Salavano kutoka Bamanga.
0: Kutokea pande hizo za Salavano pameka vipi?
2: Sasa kwa hapa tunashukuru Mwenyezi Mungu kumekuja salama kabisa baba Bamanga, kama hivi anatupa pumzi tunazungumza kama hivi baba Bamanga.
0: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
2: Asante sana, ngoja nianze na ndugu yangu huyo ile ni mlango nilikuwa ngome ya kisasa ngonaambia tuko pamoja. Lakini nije na ndugu yangu huyu Yordani Kupara, bwana ambia tuko pamoja. Ende kwa heri ya kitina bila kumsahau ama nirudiga. Mbamba kabisa na mambi kipiki nifadi za manyongela kuri na ambia bwana tuko pamoja. Bwana pamoja sana baba manga tuko pamoja.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kujana na simu mambo vipi?
3: Mambo safi.
0: Wewe unatokea wapi, unaitwa nani?
3: Mimi naitwa Justin Kalinga, natokea Kalinga.
0: Wewe una mtazamo gani kwenye hilo? Unadhani ni kuchangia ongezeko la umaskini kwenye familia?
3: Kwa kweli baba na mama?
0: Oh yeah.
3: Watoto wengi bila kipato ni umaskini wa kutosha kabisa.
0: Oh yeah, kweli kwa upande wako.
3: Na kama unafahamu huna kipato cha kutosha.
0: Oh yeah.
3: Kwa kweli kuongeza watoto wengi, yani unawanyanyasa kwa sababu hawapati huduma za msingi.
0: Kwa hiyo wewe unaungana na huyu mdau ambaye yeye anaamini kwamba kuwa na watoto wengi kwenye familia au kuwa na ni kusababisha familia kuwa maskini.
3: Ni kweli kabisa, bila kipato yani ni umasikini wa kutosha. Tunaona hata watoto mitaani, ndio maana unakuta watoto wengine wanazagazaga mitaani kutokana na kutokuwa na na malezi kutoka nyumbani kwao.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
3: Mimi ni Justin Kalinga, nipo Kalenga.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo za Kalenga.
3: Asante, nakwenda kwa Erasto Mbala pande za Kaning'ombe.
0: Oh yeah.
3: Nitakwenda kwa Erasto Mbungu pande za Ndigiri. Nitakwenda kwa dereva mtaalamu Mgaba, Mgama kule sekondari, namwambia tuko pamoja baba.
0: Hey, nado mashaluti sana mzee wangu kutokea pande hizo ambazo kwa muda wewe pia unaweza kuelekeza simu yako tukazungumza. Nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye nada simu mambo vipi?
3: Baba manga kama baba manga.
0: Yeah, wewe kwa upande wako na unadhani kuwa na idadi kubwa ya watoto kwenye familia inaweza kuchangia ongezeko la umaskini?
3: Kwanza mimi nasema kwamba binadamu sisi hatuna jambo jema kwa kweli. Mungu akitaka zawadi sema asante Mungu. Kuna watu wengine wanaangika namna hiyo, wengine hamna. Kwa hiyo sasa ukiangalia wazee wa zamani walikuwa hawana kipato chochote, hawana mbuzi wala ng'ombe nini. Hilo ilikuwa ni kama mtoto mzazi mmoja anakuwa na 10 nanga, lakini wale wana muda na wale na mpaka leo hii wanawasaidia wanani watoto wao wazazi wao. Sasa leo ukisema kwamba ni kujana, sio unajua tutangaliwa na watu waliosoma, wanasema bwana watoto ni mwisho watatu wangapi. Mungu akupa zawadi, sema asante Mungu. Sasa Mungu anakupa zawadi, sema asante Mungu. Kwa nini sasa namna hii? Yaani mimi nasema kwamba watoto kuwa wengi hawezi kukuathiri wewe kwa moyo maskini au lakini ushindwe kule hata kuja Bamanga.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
3: Unaongea na kutopila kutoka mpili kibaoni na wakilisha kwa uzuri kabisa jana Mgololo kumze baba.
0: Oh yeah, nakubali sana mzee. Tondoke nao kutokea pande hizo za Mgololo eh.
3: Asante sana. Ndio kwa maana kwa masaa mtawangu akiwa kupianga bila kumtoka zangu KP kutoka la matuda mapinga hapo. Nikimbekibe kwa zari Mgala na huyu nani anaitwa Justin Nyagana na George Lalonge na Jaro Kifaduka. Zebaba.
0: Oh yeah. I don't know, but saluti sana kutokea pande hizo za Mgololo eh. Endelea kutoboa na Nuru FM kutokea pande hizo pia. Kwa jirani si mambo vipi?
3: Safi, habari kwa studio.
0: Ya salama. Na wewe kwa upande wako una mtazamo gani?
3: Ah, kwa kweli bwana, kwa watoto wengi ni baraka.
0: Oh yeah.
3: Kila mmoja ana riziki yake. Kwa hiyo nikijitahidi tu kupambana watoto wapate riziki.
0: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
3: Mimi naitwa Mbado Kilinge ni kwa Kiro yoyo.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
3: Asante bwana. Naomba ni msanie bwana huyu. Nani? Yasin Nyagan.
0: Oh yeah.
3: Eh, Kipya Nchanga, Kiwa Mawala. Na yule mzee nani? Huwa
0: Oh yeah.
3: Wa nani?
0: Okay.
3: Yule huyu. Mzee nani?
0: Okay.
3: Toka kidogo.
0: Hai, na naomba saluti sana kutokea pande hizo. Na rudi na ujumbe wako mfupi shia na sisi. Weko bando wako nadhani kuwa na idadi kubwa ya watoto kwenye familia inaweza kuchangia ongezeko la umaskini. Niandikia kupitia nambari 0766742292 0766742292 boda boda ambao unaisikiliza.

0: Kaniba.
1: Bora nende zangu Mombasa, mimi mwenyewe siwezi kuishi bila kupendwa au niende wapi? Mombasa Mario ambayo tutataka kusikiliza muda huu, ujumbe mfupi ambao unaelekeza mundani na uona pia, si ndio? Yashara sisi pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu. Na wewe kwa upande wako na kuwa na watoto wengi au kuwa na idadi kubwa ya watoto kwenye familia inaweza kuchangia ongezeko la umaskini? Umesikia wadau ambao wamepiga simu, wewe pia unaweza ukashare na sisi mtazamo wako. Wanasema watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu, wewe pokea tar, wewe 10 sawa, kuna umaskini hapo. Toroke na chako mgwele sipira ni changa alifana kitindasa gombisege kutokea pande za Elula Isele ambapo unaponisikiliza. Mtu ukipata bahati kama hiyo, mshukuru Mungu, upate nguvu ya matunzo au malezi. Asubuhi njema kwa wadau wenzangu wote wa Nuru FM. Dada Rose akiwa pande za Mafinga, ujumbe tulipa mwinga riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka ambapo unapokuwa unanisikiliza muda huu. Kuwa na watoto wengi si ongezeko la umaskini, hapana, kila mtoto ana baraka zake, sema ugumu wa maisha ndio unafanya tunakuwa na watoto wachache. Mamake na Derek kutokea njia panda ya Tosa, shukrani sana mamake na Derek kutokea njia panda ya Tosa. Endelea kusikiliza 88.9 Kumekucha kwa Erasto Mbala, Elia Kitime, Prosper Mduda, Dennis Muyala, Jordan Mkopala kutokea Mafinga Junko na Ndogo ambapo unaponisikiliza. Kikweli watoto ni baraka kutoka kwa Mungu, lakini wasizidi, utashindwa kuwahudumia vizuri. Rosemary kutokea pande za Ikonongo, shukrani sana kutokea pande hizo za Ikonongo. Mambo vipi, unasema ndio inaweza ikasababisha, kwa sababu unajua kulea watoto watu wanachukulia poa, lakini kulea watoto kwenye malezi ambayo ni bora inahitaji kuwa na fedha pia, na kuwa na watoto wengi muda mwingine inaweza ikasababisha mtu akawa maskini. Fikiria wewe labda kwa siku na ingiza shilingi 5000 alafu una watoto labda 5, mtoto anabidi umpeleke shule, watoto anabidi wale vizuri, watoto wanabidi waishi vizuri. Kwa hiyo kwa upande mwingine inaweza inasababisha mtu ushindwe hata kuweka akiba na ikasababisha umaskini kwenye familia. Unaitwa Rubeni kutokea pande za Kiesa ambapo unaponisikiliza, shukrani sana Rubeni kutokea pande hizo za Kiesa. Kwa kuwa na watoto wengi si ongezeko umaskini ni baraka za Mungu. Jeros Kasaduka kutokea Nyabu Dodoma, tondoke na Rubeni Madebwe, Cecilia Silvester, Elasto Pimbala, Njilo Lusinde, Mtoroki Mkupa, pamoja na wadau wote ambao wana za Nuru FM muda huu. Erasto Pimba anasema kwamba tuondoke na Zekeli Mlula, Felix Magwata, Jeradi Furuge, Nixon Mponzi, Jordan Mkuu, Avala Everasto Changamike, Astini Kalinga, Erasto Kisinda, babake na Sheila, Remija Mwagamba na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Hapana, kila mtoto anazaliwa na riziki yake. Adelitusi Muyinga kutokea pande za Usengelindete, bodaboda kwa Justine Mnyagani wa Kivalali, Bryson Mgongolo wa Minyara na Sylvester Mpagama akiwa Mafinga, ujumbe pokea salamu, rudisha salamu, shukrani pia kutoka kutokea pande hizo. Cecilia Silvester kutokea Mafinga, watoto ni baraka kutoka kwa Mungu, hivyo sio chanzo cha umaskini, maana ndo baraka zetu watoto. Baraka zetu watoto. Tuondoke na Claudi Mutula, Sani Mgala kushoto pila, na Barnaba Mgonzo unatakia alfajiri njema. Sio kweli, mbona utakuta mtu ana familia lakini anaishi maisha duni kuliko mwenye watoto wengi, hajakaa sawa. Tuondoke na Jeros Kasaduka kwenye mpepo masaimta vangu, Felix Magwata, Mtoroki Mkuu unasema wananisikiliza muda huu, shukrani sana. Zamani hawakuwa na mitaji kama leo, ndo maana waliweza bila mpango. Michael Valema, Jeros Kasaduka, Justine Kalinga, shukrani sana kutokea pande hizo. Alidi Salila kutokea pande za Image Tungi unasema wananisikiliza. Ni kweli watoto wengi huleta umaskini, kwa sababu ukiangalia gharama za kusomesha zimekuwa kubwa. Unaitwa Gadamasi Madanda kutokea pande za Elula Mtu ambapo unaponisikiliza muda huu. Niaje babake na Manka unasema ana noma kutokea pande hizo ambazo huko. Unasema mambo vipi, kuwa na watoto wengi nategemea na unategemea una kazi gani? Ndo hapo inakuja kutokea, wengine wanakuwa chokora wanaposhindwa kuwalea. Wapi Jonas Luvena kushoto pila, Alex Mwapa, Mika Boy, Shoko Boy, babake na Sheila, Zadi Mgala kutokea pande za Mafinga Kenya na Bobia ambapo unaponisikiliza. Somara baada burudani tutapiga break, ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9 lisala 4 na la mwisho lafata mwisho tu ni 12 kamili za asubuhi. Kano Nasha Radio, karibu
2: 88.9 Nuru FM Mafinga.

Nuro FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور نمشكر من يزمون سبحانه وتعالى أمبايه أمتوبتنا وحي بعد يكوى ألتوفيشا نكوكيه تترجيه Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya Rabbal Alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee
waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: kura.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis, Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia yeah. Na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
3: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
2: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: Isaia Ajeluaga ambayo tunaanza nayo kwenye risala nne na la mwisho. Tumepiga break kumsikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 8:09 dakika ya 15 mara baada ya 11 za alfajiri leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 4 ya mwezi wa 9 ya mwaka huu 2026. Kama ndo nasha radio, karibu kwenye 88.9. Shukrani kwa kunisikiliza ukiwa Dodoma, kwa ambao unanisikiliza muda ukiwa Mbeya, unanisikiliza ukiwa Morogoro, unanisikiliza muda ukiwa pande za Njombe, Mafinga, Mufindi, Ilula, Mikumi na sehemu yote ambapo unaponisikiliza. Vipi pande hizo ambazo kwa muda upa amekucha, vipi, tayari kumepambazuka au bado kuna giza kwa mbali? Itakuwa ni vizuri pia ukashia na sisi. Nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi ni 0766742929, 0766742929 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi, si ndio? Unajua kuna kitu kizuri kama kuanza Ijumaa, yani kuanza weekend alafu kwa uko na fedha na ukiangalia leo ni Ijumaa ya kwanza mwezi wa 4, wenda mambo ni mengi, wenda kuna sehemu ulikopa pesa inabidi urejeshe, muda unaumiza kichwa. Ukiangalia weekend ndo kama hivyo tumeanza, ukiangalia mfukoni kama paeleweki na vitu kama hivyo, si ndio? Hasa rafiki yangu, usiumize kichwa kwa sababu fedha tayari zipo kwenye mfumo, na wenda unajiuliza ni mfumo gani huu? Ni mfumo wa Nuru Pesa. Kwa hiyo ukiamua kuwekeza buku, muda huu wenda ukani miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Na Nuru Pesa kwa mwezi wa 9 wameahidi kila mtu ambaye atakuwa na shiriki lazima aondoke na ushindi. Yani zingatia neno lazima, yani umeona bana. So kwa buku ambayo utaamua kuwekeza muda huu kwenye Nuru Pesa, wenda leo Ijumaa yako ikawa ni Ijumaa fresh, si ndio? Yani fikiria una asubuhi, yani unakuwa tayari uko na fedha. Hebu msikilize mdau kutokea Isimani ambaye pia aliondoka na fedha, aliondoka na fedha asubuhi, jinsi ambavyo alivyokuwa na furaha nene, alafu alikuwa amelala. Eh bana, hebu msikilize kwanza.
1: Hello.
2: Mambo vipi?
1: Hali vipi?
2: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori mwana wa Orema. Wewe unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Isa Mohamed mwana wa Maruma.
2: Unatokea wapi bosi?
1: Igura Isimani.

0: sijaangalia, nimepokea tu.
1: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu kutoka Igula Isimani?
0: Naiona hii hapa hii.
1: Umeiona hii hapa hii? Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unatafakari nini? Na je, umecheza?
0: Nimecheza ndio.
1: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
0: Mara moja.
1: Umecheza mara moja asubuhi hii?
0: Asubuhi hii.
1: Tukisema nuru pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini?
0: Eh bwana, sasa hivi naamini.
1: Ah, kwa hiyo mara ya kwanza ulikuwa unaamini? Hapo Igula Isimani wanakufahamu kwa jina gani bosi?
0: Mpakarangi.
1: Unafahamika kwa jina la Mpakarangi?
0: Naam.
1: Ah, mama watoto anaitwa nani?
0: Mama Mudi.
1: Ah, msalimie Mama Mudi bwana.
0: Mama Mudi, unasalimiwa Mama Mudi.
1: Mwambie leo uendi kazini. Mwambie tu leo uendi kazini basi. Eh bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama nuru pesa tunatoa pesa?
0: Eh bwana, wacheze, wacheze bwana. Kweli nuru pesa mnatoa pesa.
1: Alafu ni kama bado umelala hivi mpaka rangi.
0: Ni kweli, tunajua.
1: Ah, bado uko kitandani. Kwa hiyo tunaamka saa tunaamka saa 5 leo au sio?
0: Leo naamka kwa kunisanisha.
1: Eh bwana, asante sana ndugu yangu Baba Mudi au sio?
0: Yes, yes.
1: Wasalimie sana Isimani Igula hapo ndugu yangu. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Asante sana pia.
2: Kama jinsi ambavyo Baba Mudi aliamka akiwa yuko tayari na fedha. Umesikia wanasema kwamba bara ya Emile unaamka kwa kunesa nesa. Wewe pia unaweza kuamka au kaanza asubuhi leo ukiwa tayari na fedha kwenye simu yako. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi kama unatumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuatia, chagua kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kaza buku, inapofika saa 11 dakika 40 washindi 9 wanaondoka na ushindi, lakini pia draw ya pili ni saa 11 dakika 55 mshindi mmoja anaenda kuondoka na ushindi. Kama unasikiliza muda upo kwenye bajaji, unanisikiliza muda uko kwenye eneo lako la biashara, wewe ni mama ntilie, muda unaandaa vitafuno, unanisikiliza muda upo kijiweni, mimi nikukaribisha pia. Nambari ya kupigia simu ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupigia simu. Hivi kipindi kile ambacho ulikuwa unasoma, hivi uliwahi kurudishwa nyumbani kisa changamoto ya ada au michango mingine shuleni? Yaani kipindi kile ambacho ulivyokuwa unasoma, au kipindi bado ulivyokuwa unasoma, umewahi kurudishwa nyumbani kisa changamoto ya ada au mchango mingine ya shuleni? Au umewahi kuadhibiwa kwa sababu ya ya ada au michango ya shule. Kuna siku tulizungumza pale kwa ni taarifa kutokea pale Kilimanjaro ya kijana mmoja ambaye aliadhibiwa na mwalimu ikapelekea mpaka kupata majeraha kwenye mwili wake kwa sababu ya kutokulipa ada. Sasa mimi na wewe hebu tuzungumze alfajiri hii ya leo. Wewe kwa upande wako umewahi kurudishwa au kupewa adhabu kipindi kile ulivyokuwa unasoma au kipindi kile bado unasoma, au umewahi kurudishwa nyumbani kisa changamoto ya ada au michango mingine ya shuleni? Niandikia kupitia nambari 0766742292. Ni kukaribisha kwenye familia yetu ya Vodacom, familia ya Kishua. Na tuko na Vodacom alfajiri hii ya leo, na Vodacom unakwambia kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na mbini ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, hakikisha unakuwa na laini yako ya Vodacom. Ukaribie kwenye hii familia ya Kishua na wanatupa nguvu alfajiri hii ya leo. Muda wote tunakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
3: Natajua kuvuma kwa kata 30 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa na ukanda wa pwani ya kaskazini, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ukanda wa pwani ya kusini. Hali ya ziwa inatajua kuwa na mawimbi makubwa kiasi, huku hali ya bahari inatajua kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi. Katika mkoa wa Tanga na visiwa vya Unguja na Pemba panatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua, huku maeneo mengine hapa nchini yalosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku nne zijazo kwa jiji la Dar es Salaam, tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 8 ya mwezi wa 9. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 14. Jiji la Mwanza tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 17. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 11. Kilimanjaro tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 17. Morogoro tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 17. Arusha tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 14.
2: Ulipo wewe mwanafamilia, pamekucha vipi? Muda unapokea simu yako ambayo utakuwa unaielekeza humu ndani pia. Kwenyana na simu, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi.
4: Salama kabisa baba mama.
2: Wewe unaitwa nani, unasikiliza 88.9 alfajiri ukiwa wapi?
4: Bana unaongea na NASA nikutumie kutoka pande za Mtula Mkitasoro, nami napatikana Masinga.
2: Ulipo muda huu kumepambazuka au bado kuna giza?
4: Halo, huku bwana bado kuna kajiza kidogo, ndio tunataka kwanza kupambazuka.
2: Kipindi ulivyokuwa unasoma, umewahi kurudishwa nyumbani kisa changamoto ya ada au michango mingine shuleni?
4: Bana mimi nakumbuka kipindi hicho tulikuwa tunabinchwa nyumbani, unakuta wazazi wapo wapate shambani mpaka upate ada au mshahara.
2: Kwa hiyo ulikuwa na umewahi kuadhibiwa kwa sababu ya vitu kama hivyo?
4: Halo, mimi sijawahi kuadhibiwa kwa sababu ya mchango au ada.
2: Yeah. Hivi kwa walimu ambao wanawaadhibu watoto kwa sababu ya michango kama hiyo, kwa upande wako nadhani wako sawa, na njia gani sahihi ya kutumia pale pindi ambapo mzazi anapokuwa bado hajatoa ada?
4: Unajua bwana baba manga, kwa mfano hapo sasa hivi asilimia kubwa, kwa mfano kwenye shule hizi za kata, shule za wanatangaza hivi.

0: Tuondoke nao kutokea pande hizo, tayari pamekucha na leo ni Ijumaa eh.
1: Naam, ngoja niende kwa bwana Elia Kitima akiwa Isalavanu, na kwa baba Sheila, niende kwa bwana Zawadi Isala akiwa Nyahambo. Ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Usikilize 88.9 Nuru FM.
0: Aidano masaluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kutoboa na 88.9 alfajiri hii ya leo. E bana, kwenjana na simu mambo vipi? Kwenjana na simu habari? Ni yeah, salama kabisa. Nakusikia kwa mbali. Unaweza kuongea sauti ya juu kidogo tukasikilizana kwa uzuri?
2: Naweza.
0: Yeah, ongea sauti ya juu. Unaitwa nani una, na muda unapatikana pande gani?
2: Mamake na Deriki kutoka nje.
0: Mama yake na Dereke kutokea njia panda. Bado unakusikia kwa mbali. Habari ya njia panda?
2: Salama, za kwenu
0: hapo. Yeah, salama kabisa. Wewe kwa upande wako, kipindi kile ulivyokuwa unasoma, umewahi kurudishwa nyumbani kisa changamoto ya ada au michango mingine ya shuleni?
2: Yeah,
0: oh yeah. Nakusikia kwa mbali sana. Unaweza kuongea sauti ya juu kidogo? Okay. Oh yeah.
2: Nimewahi
0: rudishwa
2: nyumbani.
0: Okay. Hajalipa?
2: Nani chakula shule.
0: Aha, na unadhani ni sahihi kwa mwalimu kumwadhibu mtoto pale pindi ambapo hajatoa michango? Okay.
2: Unapomwadhibu mtoto, mtoto
0: hapo. Yeah. Baba Mike na Derek na kusikia kwa mbali, shukrani sana kutokea pande hizo, labda mtandao nini. Ukipiga simu jitahidi kuongea sauti ya juu ili tusikilizane. Shukrani pia Baba Mike na Derek kutokea pande hizo ambazo huko. Kwenye nani simu, habari ya asubuhi?
3: Oi oi oi. Salama kabisa Baba Mike na Banga. Habari ya hapo studio Baba
0: Mike. Yeah, salama. Wewe umewahi kurudishwa nyumbani kisa changamoto ya ada au michango mingine ya shuleni kipindi kile ulivyokuwa unasoma?
3: Baba Maka, kwa kweli tusidangaje, tuongeage tu ule ukweli. Kipindi kile wakati sisi bado tunasoma, tulikuwa tunachalaza makola mara usoro, mambo yakawa tu mengi mengi tu. Kwa hiyo hivyo Baba Maka na Maka tulikuwa tunachalaza wasichana.
0: Umewahi yani umeadhibiwa kwa sababu ya michango ya shule?
3: Ah, hapana, sio michango ya shule, ni utoro tu. Lakini sisi kana kwamba mchango wa shule mwenye hata nilipa vizuri zaidi kwenye utoro tu Baba Maka na Maka.
0: Eh, yani sisi tunazungumza hivi. Umewahi kuadhibiwa au kurudishwa nyumbani kwa sababu ya michango ya shule?
3: Hapana, babake na manga nisidangaye.
0: Hujawahi?
3: Hujawahi.
0: Hivi kwa walimu ambao wanawadhibu watoto pale pindi ambapo wazazi hawajatoa michango ya shule, unadhani wanakuwa wako sawa? Na njia gani ya kutumia nzuri wewe kwa upande wako unavyoona pale pindi ambapo wazazi wanakuwa bado hawajatoa michango?
3: Kikubwa mimi ninachoona wanachotaka

0: kwamba kule shuleni nadaiwa kiasi kitu fulani, nadaiwa ada. Kwa siku mwadhibu mtoto, unapokuwa unamwadhibu mtoto sasa huko na masomo tena unamwadhibu mtoto, unamuumiza kisaikolojia. Anakuwa anajua kwamba kesho tena nikija nakuja kuadhibiwa, hapana. Alipo ni kuandika barua na kumpa mtoto kuwapelekea wazazi, anajua kwamba hapa kweli barua imekija, kuna kitu nadaiwa shuleni.
1: Oh yeah, tunoke nao kutokea pande hizo za makao makuu ya cha Tanzania Dodoma eh.
0: Bwana nikimbie pale kwa Cecilia Silvesta wa Mapinga, nije kwa Michael Varema pamoja na huyu hapa Erasto Imbara. Ujumbe.
1: Oh yeah.
0: Bwana tuko pamoja hadi saa 12 jana sikusaduka na pachara ni shoka.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za makao makuu ya cha Tanzania Dodoma, sema Jeros bana. Au ndo ulikuwa unatoa kuamka? Wajana na simu, habari ya asubuhi.
2: Bwana poa, kwema.
1: Yeah, kwema kabisa. Wewe umewahi kukutana na changamoto kama hiyo kipindi ulivyokuwa unasoma?
2: Ah, ni kipindi kile uwezi kulinganisha na miaka ya sasa hivi.
1: Oh yeah.
2: Zamani kama endapo mzee mzazi anani anadaiwa ada, basi walikuwa wanatoa barua na mletea mzazi. Alafu kipindi kama endapo mambo ama hela ya chakula, zamani hii kule kipindi kile nani ilikuwa na lazima sio wenyewe mashuleni na kunywa uji.
1: Oh yeah.
2: Na lakini huji kuona mwalimu anampiga nani mwanafunzi.

0: hivi sasa kwa sasa hivi ndugu yangu eti mtoto nani ana hela ya chakula na, lakini unakuta mwalimu anampiga mtoto na chakula hali basi ya walimu si katika gani sijui
1: Yeah.
0: Hiyo mtoto wakati hata chakula ajala ndabala nguwa kama anakula chakula njema ama umekula chakula kwa mladina ujatoa hela na pale walaka kia teta na maana kunaandika majina na hita majina wewe unamia walio toa chakula na hela chakula lakini kwa unakula sema uwe mjaki wako ujatoa hela anaanza kuwajibiwa ana walimu bwana
2: kwa una we kwa mtazamo wako na dhani pale pindi ambapo mzazi ajatoa michango kama hiyo kwa ajili ya mtoto wake shuleni, njia gani nzuri mwalimu anabidi atumie?
0: Mwalimu kipindi kile inakuwa mwanga walikuwa wanaandika barua ama mwalimu akamwambia mzazi nani atoe ada. Mimi toka na mishuni na itimu shule ya msingi mimi ada nimeisha na mishu 15 unaona.
2: Oh yeah,
0: sababu shule hii mimi nimaliza mwaka 85 unaona.
2: Okay,
0: nimaliza mwaka huo ilikuwa 15 na maana 15 hii ndio ilikuwa hela kubwa na lakini sasa bali kipindi kile mzee anaanza akatoa dosu kama mzee yeye basi anakuambia barua hapa anakuambia mwambie mzazi ndani amalize hiyo hela. Lakini sasa hiyo hao walimu wa sasa hivi yani hamna mitofauti hao wa kisasa tu hao.
2: Felix Magua atakutokea Uyore Kitwiru pamepambazuka vipi au bado kuna giza?
0: Bwana kwa kweli huko vizuri Mbalamwezi sasa hivi mimi ndio nipo mpakani na Chakaliba hapa. Hapo fresh tu ndugu yangu.
2: Tuondoke nao kutokea pande hizo
0: Bwana ngoja niende kwa profesa Mdula pale za Masinga. Bwana kuna Ephraim Mbotwa niefologe
2: Umezungumza vizuri sana. Shukrani sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyore Kitwiru. Kujana si mambo vipi?
3: Mambo safi.
2: Wewe unaitwa nani, unasikiliza show Buda ukiwa pande gani?
3: Mimi naitwa Justin Karinga na sikiliza show hii nikiwa pande za Kalenga.
2: Karibu kwenye familia 88.9 Kalenga pamepambazuka vipi?
3: Arenda pambazuka vizuri, tu tunaenda vizuri kabisa.
2: Wewe kipindi ulivyokuwa unasoma, umewahi kurudishwa nyumbani kisa changamoto ya ada au michango mingine ya shuleni?
3: Kweli wakati nasoma mimi.
2: Oh yeah.
3: Kurudishwa nyumbani? Hapana, bali walikuwa wanaandika barua unampelekea mzazi, alafu anasoma juu ya michango hiyo.
2: Oh yeah.
3: Lakini kwamba kuadhibiwa, hiyo sijawahi kuadhibiwa kabisa. Na kwanza kitendo cha kumwadhibu mwanafunzi michango ambayo inamhusu mzazi, huyo mwalimu hayuko sawa kabisa.
2: Wewe atondoke nao kutokea pande hizo .
3: Asante, nakwenda kwa Felix Mangwata, nakwenda kwa Michael Valema, nitakwenda kwa Ezekiel Mulula, nisimsahau Evaristo Mbungu. Jiradi tuje pamoja sana.
2: Narudi na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa na uelekeza mudani bodaboda ambao unaisikiliza. Barnaba yuko na John Lwaga, Sayuni ambao unaisikiliza alfajiri hii ya leo. Karibu.
4: Budo FM

0: Bakiwa na dakika moja ni toe washindi 10 ambao watakuwa wameondoka na ushindi alfajiri hii. Washindi 9 ambao watakuwa wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Hizi dakika ambazo nimebakiwa nayo, ngoja nitoe maelekezo mara baada ya kutoa maelekezo hapa nichezeshe draw tukapate wale washindi 9 wa draw ya kwanza Ijumaa hii ya leo. Kama unatumia mtandao wa Yas, hakikisha unawekeza buku muda huu ili uondoke na ushindi. Nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambapo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Nasoma jumbe kadhaa alafu nilikuwa nachezesha draw hapa tupate washindi. Ngoja niweke hapa mambo sawa. Okay, endelea kuchana sisi ni wapi ambapo unasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Na wewe kipindi ulivyokuwa unasoma umewahi kurudishwa nyumbani kisa changamoto ya ada au michango mingine shuleni? Niandikia kupitia nambari 0766742. Unasema Musa baba zifundi anajolea kwa kutumia remote kutokea pande za Ilula Nyakilomo. Mtoto aachwa asome, walimu wa waitisha vikao vya wazazi, babake na manka. Binafsi sijawahi rudishwa home kisa ada. Todoke na Boto Lanzali, Hamza Sengo, Lodiviki Mgogo, Adidas Club ya Gombisege na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Cecilia Sylvester kutokea Mafinga, weekend njema kwa Jeroska Saduka, Mgogo mwenzangu, Leto ni Kawogo na kaka ukweli wakiwa Luganga, ujumbe mke toaye kupambana. Kumekucha kwa Dionisi Chae, Hamza Sengo, Michael Valema, Adidas Club ya Verasto Guleziki Mdeka na wanawote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Shukrani Everasto Changamike kutokea pande za Kitwero. Michango anatakiwa adaiwe mzazi, sio kuchapo mwanafunzi. Bodaboda kwa Felix Magwate, Everasto Bogu, Lombano Filinge, Rosie Mgodela na Costa Mliuka, ujumbe wazazi tutoe michango. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Mwaka 1998 nikiwa shule ya msingi Kibena Njombe, nilirudishwa nyumbani nikafate ada Ndoke na Shujaa Kitinusa, Jordan Mkupara na Madai Kipangula, wanatoga Zakaria Maemba kutokea pande za Mtili Mufindi ambapo unapo nisikiliza muda huu. Wanasema tuondoke na Graysoni, okay, tuondoke na Graysoni, Lufia Gile, Felix Magwata, Prosper Mduda, Suzi Lanchi, Enoki Punda Mela pamoja na Zari Mgala, wanatoka Kutaviana Kitinusa kutokea pande za Efupira Mufindi ambapo unapo nisikiliza. Kumekucha kwa mke wangu Felista Mfilima, Juma Lukinga kutokea pande za Isile Pawaga ambapo unapo nisikiliza pia. Babake na manka kumwadhibu mwanafunzi kisa michango sio sawa. Unatoka Karimu, unatoka Karimu Mgina kutokea Kinyanambo A, ambapo unaponisikiliza pia tayari washindi 9 wameondoka na ushindi. So kama umeshiriki na rupesa, tazama kwenye simu yako, mimi nikupongeze ambaye banae umeshiriki na umeondoka na ushindi. Ndio maana sisi tunasema mwezi wa 9 kila ambaye anayeshiriki lazima aondoke na ushindi, yani zingatia neno lazima. Umeona bara sodo ya kwanza, washindi 9 wameondoka na ushindi, nimebakiwa na doo moja, ambapo mshindi wa mwisho anaondoka na kifungua kinywa. Hao washindi 9 kila mmoja ondoka na fedha ya mtaji. So tazama kwenye simu yako, naongea pia kwa wewe ambao umeshiriki na umeondoka na ushindi alfajiri hii ya leo, ongera tena sana. Unasema ukiona mwalimu anampiga mwanafunzi kisaada, huyo ujue Selemani mwalimu. Babake na mama wanasema kwamba tondoke na okay, Fred Mgimba, Flora Mkimbela, Zidani Mkogomas, Riziki Mdeka na Michael Valema Gombisege kutokea pande za Nilula Isile, ambapo unaponisikiliza shukrani pia. Erastopi tuna tondoke na Rubeni Madebwe, Agripa Samila, Rosie Gugami, Nixon Ponzi, Pasco Tim Nyifuna, Christopher Mkani Mkole, Dennis Muyala, Juliana Tinda, Michael Mpoma, Remija Mwagamba, FM Buto, Nicolas Utenga na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Hii kuwafukuza wanafunzi kwa kukosa michango, walimu watafute njia nyingine. Unasema kumekucha kwa Justin Mnyagani, Michael Valema, Jenadi Kasaduka na wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. John Ngando, kumekucha kwa Billy Ngando, Mazo Fide na Makileba Mtuga, pande za Malende. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo za Malende, endelea kusikiliza Nuru FM. Walimu hawako sahihi kabisa bwana, tondoke na Remija Mwagamba, Wilson Kilimbe, Abisai Kiongo, Skola Mgate, Kimamake na Raeli, Felix Magwata, Epi Mfugali na mwalimu Jasam Gelime, sambamba na mke wake Dina Makoga, FM Butwa, Ekede Eva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, ambapo unaponisikiliza. Kumekucha kwa Spirani Nziku, unaitwa Gaosmandi Lalika kutokea pande za Itimbo. Okay, shukrani pia kwa Ali Sanga kutokea pande za Kitwiro, endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo za Kitwiro. Hakuna mzazi anakaidi kulipa michango, ila ni uchumi mgumu unaosababisha. Unasema tondoke na Musa Babazi, Adili Kahibi, Mazo Fidege na Michael Valema, Boto Lazali, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unakilisha alfajiri hii ya leo. Muda sio mrefu nitarudi pia na simu yako ambao utakuwa unaelekeza mundani kwa unaendelea kutufahamisha mwanafamilia ulipo pambazuka vipi alfajiri hii ya leo. Hivi ukiama kwenye mtaa ambao unaishi, unaweza kwenda kutoa taarifa kwa mwenyekiti wa mtaa kwamba haupo tena kwenye huo mtaa. Au kwenye mtaa ambao we upo, hata mwenyekiti anakufahamu. Unajua kuna hasa baadhi ya watu ambao wanaishi kwenye nyumba za kupanga, utaratibu hawana kabisa. Hasa ukiama kwenye mtaa, unaweza kwenda kutoa taarifa kwa mwenyekiti wa mtaa kwamba haupo tena kwenye huo mtaa. Na kipindi ulivyokuwa unahamia kwenye huo mtaa, ulienda pia kwa mwenyekiti kutoa taarifa kwamba umehamia kwenye huo mtaa. Rafiki yangu Veronica Mtavangu kutokea hapo pale, kutokea Ikonongo, anafahamu. Na unaweza kufanya kitu kama hicho kujilana, si mambo vipi?
1: Kupata vizuri kabisa baba banka.
0: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 alfajiri, ukiwa wapi?
1: Hivi sasa mtu mzito mnene anaitwa Jalili Simba aka Wipa Ukali kutoka njia panda ya Tosa Maganga, na wakilisha vyema kabisa.
0: Ulipo pamekucha vipi?
1: Bwana hapo pako fiti, pako safi, pako vizuri. Jua litachomoza, itakuwa kali sana mchana, ni hali ya kawaida.
0: Wena inawezekana.
1: Uwezekano upo, lakini sio kwa sasa. Hivi mtu anaweza kahama mpaka mkoa asipate taarifa, lakini kitongoji tu umehama kutoka pengine hapa njia panda Tosa, umehamia pengine Mcheki, lakini huwezi kutoa taarifa kwa sababu imekuwa labda watu wanaishi kimazoea.
0: Oh yeah. Unadhani kuna faida ya kutoa taarifa?
1: Faida ya kutoa taarifa ipo, lakini sasa hivi halichukuliwi maanani sana kwa sababu zamani kulikuwa kuna matukio yanajitokeza makubwa, unalazimika kutoa taarifa ili wakujue wewe ni mgeni wa wapi, unatoka wapi, umefika wapi. Lakini sio sasa hivi kiongozi.
0: Unadhani kwa nini sio sasa hivi?
1: Sasa hivi yani tumechukulia poa hizi, yani maisha yamerahisishwa ni.
0: Au kila mtu na lake.
1: Kwa sasa kwanza baba manka.
0: Oh yeah.
1: Bana naona hao waamke, wanaanza kawa wajaenda kufanya majukumu yao. George Valonge wakiwa na Alex Mapa wanaenda wananyamshia Florian Kibiki na Valerian na Bungawe ni Mwamuinga pande za ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Unaanza usitegemee kitu cha ndugu, lakini ukafa maskini vile vile.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Okay. kwenye lana sim, nambari ya kupiga sim ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwenye lana sim, mambo vipi?
2: Yeah, baba Kinamanka.
0: Wewe utaratibu na wewe kwa upande wako unao?
2: Utaratibu kwa kweli babake na manka sina, lakini kisheria kabisa vile unahama kwenye mtaa wa mtu lazima utoe taarifa, vile unafika kwenye mtaa wa mtu lazima utoe taarifa. Lakini taratibu hizi tumeziweka nyuma kabisa, ni mazoea. Watu tumekuwa binafsi tunatafuta tu pesa basi.
0: Unadhani kitu gani ambacho kinasababisha watu wasio na utaratibu?
2: Hapana, watu wametingwa na kutafuta tu maisha, lakini mama sala sema atoe taarifa na hama hiyo alipo kabisa.
0: Hivi kuna hao lazima kweli?
2: Naam,
0: kuna huo lazima.
2: Ah, huo utaratibu kuna kabisa.
0: Unadhani kuna huo lazima?
2: Ulazima upo.
0: Kwa nini?
2: Upo kwa sababu unavohama, nyingine kama kuna huduma serikali unataka ikuletee mazingira yale, inaweza ikaandika budget kwa kuna mtu sehemu fulani kumbe ulishahama. Na kama unaenda sehemu fulani, umehamia sehemu fulani, lazima utoe taarifa ili kama serikali wakutambue kwa kuna mtu mgeni, mtu fulani. Pindi hata kama anatokea matatizo, inakuwa ni rahisi kutatua changamoto.
0: Kwa mtu ambaye anaona kama ni mambo ya kizamani, unalipi la kumwambia?
2: Kutoa taarifa ni muhimu, ila tu watu tumekuwa wabinafsi, tunafikiria tu kutafuta pesa ili pasipo kutoa taarifa.
0: Ulipo muda huu pamepambazuka vipi?
2: Ah, pamepambazuka vizuri kabisa, utulivu ni wa kutosha.
0: Tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
2: Asante sana. Nimempata jamaa wangu Jairo Kusabuka, amenisalimia mara nyingi sana, na hata nikitemile mapikipiki Evaristo Mbungu, niende kwa ndugu yangu Justin Mnyagani na Justin Kalinga, niwatokea siku njema.
0: Endelea kusikiliza radio. Nimebakiwa na dakika tatu nichezeshe draw nyingine ya mwisho, na wewe endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa iliondoke na ushindi alfajiri hii ya leo. Ungane na washindi tisa ambao tayari wameondoka na ushindi, na huu ndio utaratibu kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Hizi dakika tatu ambazo nimebakiwa nazo, mambo yanaweza kuwa fresh. Yaani kucheza na kushinda kwa mwezi wa 9 ni lazima. Zingatia neno lazima. Umeona bana? Sio washindi 9 ambao wameondoka na ushindi. Najua watakuwa ukutana nao alfajiri. Watakuwa ni mashuhuda wazuri sana. Kueleza furaha ambayo wako nayo. Bana, na wewe pia unaweza kuwa na hiyo furaha. Fuata maelekezo. Kwenye na simu mambo vipi?
3: Safi kabisa baba Manga, habari za asubuhi.
0: Ya yeah, salama. Wewe unadhani huo taratibu una ni wa lazima?
3: Hata kisheria za mtaa utaratibu ni lazima, kwa sababu kuna sensa ya watu kwenye mtaa. Kwa hiyo unapohamia sehemu unatoa taarifa kwa mwenyekiti wa mtaa ule ili akuingize kwenye daftari la wakazi wa eneo lile. Unapoondoka ni vema ukatoa taarifa ili ajue kwenye mtaa wangu kuna mtu kapugua. Na ndio maana kuna daftari pia la vifo, mtu amefariki lazima jina liandikwe pale kwamba kuna mtu amepungua. Kati ya watu 300 wamebaki watu 269.
0: Unadhani
3: vema utaratibu tukaendelea nao? Sasa watu wako busy, unajua maisha ya baba mama.
0: Oh yeah.
3: Hivi sasa hizi ninapopiga hii simu, tukimalizana na wewe mimi ndo naondoka kwenda kazini.
0: Wea tuondoke nao kutokea pande hizo. Shia na sisi pia ni pande gani hizo?
3: Asante sana Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Iringa, Tanzania hapa.
0: Oh yeah.
3: Hebu ni mchape jamaa wangu yule wa jina Evaristo Mbungu pale Mbigili, naambia tuko pamoja. Jirani zangu hapa Felix Mangwato ambano Mpilinge, naambia tuko pamoja sana. Niende moja kwa moja pale Sadani yupo Lejino Lunyari, naambia sasa kumekucha tuende kazini.
0: Asante sana. Aina saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kusikiliza 88.9, endelea kutobua na Nuru FM alfajiri hii ya leo. Kujana na simu mambo vipi?
4: Ah, safi baba.
0: Wewe unaitwa nani buda, unasikiliza show kutokea pande gani?
4: Acha, yule rafiki yako mkuu.
0: Oh yeah.
4: Rafiki mkuu anaitwa Mgoa Mweru. Mgoa Mweru pande za Itamba. Hapa ndio kata mkoa hapa ndio nyumbani baba.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo za Itamba. Itamba pamepambazuka vipi?
4: Bana baba Manga, yani kupo fulesi, kupo mwake mwake baba, baadaye tunajua kali baba. familia ndio inaamka kwenda shuleni baba.
0: Yanakubali sana, karibu tunakusikiliza. Wewe unadhani kuna wewe kwanza unao utaratibu?
4: Ah, utaratibu bwana. Mimi kama mimi, wewe utaratibu bwana ninao. Ninapoingia kwenye mtaa wa mtu, inatakuwa niende nikaripoti kwa mwenyekiti wa mtaa huo. Lakini wewe sasa hivi najua vijana hapa Itamba wanakuja wageni wanahamia bila hata kwenda kwa mwenyekiti wala kwa balozi. Yaani sasa akija kupata shida inakuwa tatizo. Atakimbilia wapi? Atakuwa jambazi.
0: Oh yeah, atondoke nao kutokea pande hizo eh.
4: Asante bwana. Wacha nikimbie kwa huyu anaitwa Felix Mangwata, bango la koka. Najua huyo alikuja kwenye line huyo. Alafu ndakuja kwa huyu anaitwa bwana mama la mama pale za mgama huko, najua ajaje kwenye line muda mrefu mkamanga. Alafu ndakuja kwa huyu anaitwa ni mwenyekiti mstaafu anapatikana Mawelewele, huyu anaitwa Makinda. Najua sasa hivi Mawelewele wanamsikia na baba manga, siku tumtembelee huyu jamaa yetu baba. Tuko pamoja baba.
0: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo. Nichezeshe draw hapa tupate mshindi wa mwisho. Mbona bana, pia muda umekimbia. Okay, nisome jumbe kadhaa ili nipate mshindi. Unasema kumekucha kwa Poziano nyingi, Muhagange, Raymond Miovela na Innocent Msigala. Unatoka Deusi Mgola kutokea pande za Ngenza. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ngenza. Kumekucha kwa Rasto Mbale ya Kitime, Prosper Mduda, Denis Muyala, Aman Lubida, David Mgimwa, Mtoroki Mkuu, Oza Lubida, Zakaria Mayemba, Kweni Mpepo, Felix Magwata, Jordan Mkupala kutokea Mafinga, Jonkona Ndogo. Shukrani sana. Unasema hapa kwa sasa watu wanaingia na kutoka bila taarifa yoyote. Unatoka Damasi Madanda kutokea pande za Ilula Mtu ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana. Tayari tumepata mshindi ambaye ameondoka na ushindi pia alfajiri hii ya leo. Hongera pia kwake. Nambari yake inaanza na 06, ina 06, ina 7, inaishia na 32. Huyo ndo mshindi ambaye ameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Anaungana pia na washindi 10 ambao wameondoka na ushindi. Mimi na wewe tusikilizane kwenye vipindi vingine. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC anafuata. Asante sana kwa kunisikiliza. Naitwa Gandhi, asante ambayo na kuacha nayo alfajiri hii ya leo.

8.9.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika Kati. Hujambo, leo ni Ijumaa, Septemba 4, 2026. Karibu katika matangazo moja kwa moja mkana BBC. Mimi ni David Nkia. Katika mkana BBC asubuhi hii, jeshi la Marekani linasema linachunguza madai ya Iran kwamba mashambulizi yake yaliwaua watu wasiopungua wanne, wakiwemo watoto wawili katika sherehe ya harusi kusini mwa Iran. Umoja wa Mataifa wasema mitandao ya wajiri wa wapiganaji kutoka nje na msaada wa kigeni vinaendelea kuchochea vita nchini Sudan. Na katika gumzo tunaangazia ipi nafasi ya wawakilishi wa ukanda Afrika Mashariki katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika inayoanza mwishoni mwa juma hili.
1: Kuna matumaini hapo kwa sababu kuna vilabu ambavyo vishe kuvuka hatua hii mara nyingi sana, na wamekuandika historia kubwa sana katika inapokuja katika hii michuano, iwe klabu bingwa iwe shirikisho barani Afrika.
0: Lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu, na msomaji ni Victor Kinani. Karibu Kinani.
2: Shukran Inkia. Kampuni ya magari ya Ujerumani Volkswagen imetangaza kuwa itapunguza ajira nyingine 50,000 ifikapo mwisho wa mwongo huu, wakati ikiendelea na mchakato mkubwa wa mageuzi katika uendeshaji wake. Hii inafanya jumla ya ajira zinazopangwa kupunguzwa kufikia 100,000, ikiwa ni idadi kubwa zaidi ya kupunguzwa kwa ajira katika historia ya sekta ya magari. Kundi hilo linalojumuisha chapa kama Audi na Porsche limekuwa likikabiliwa na changamoto kutokana na kupungua kwa mahitaji, ushuru wa bidhaa na ushindani kutoka kwa watengenezaji wa magari nchini China. Bodi ya usimamizi ya Volkswagen imesema hatua hiyo ya kupunguza ajira ni muhimu ili kurejesha ushindani wa kampuni na kuhakikisha mustakabali wa kundi hilo. Serikali ya Cuba imetangaza hatua mpya za mageuzi ya uchumi huria, wakati nchi hiyo ikikabiliwa na vikwazo vya mafuta kutoka Marekani na kuongezeka kwa mgogoro wa kiuchumi. Zaidi na Florian Kaijage.
3: Mabadiliko hayo yanalenga kuvutia uwekezaji wa kigeni na kuimarisha sekta binafsi nchini humo. Hatua hizo mpya ambazo zinahusishwa na mpango mpana wa mageuzi uliotangazwa mwezi Juni zinaruhusu kampuni za kigeni kuajiri wafanyakazi bila kupitia mashirika ya ajira ya serikali. Pia kampuni za Cuba zinaruhusiwa kufungua akaunti za benki nje ya nchi bila kupata idhini kutoka kwa mamlaka, katika jitihada za kufufua sekta ya utalii iliyodorora ambayo kwa muda mrefu ilitawaliwa na serikali ya Cuba. Watu binafsi sasa pia wanaweza kuanzisha mashirika yao ya usafiri.
2: Jeshi la Israeli limesema limechukua udhibiti kamili wa kituo cha chini ya ardhi kinachotumiwa na Hezbollah kusini mwa Lebanon, ambacho kimekuwa shabaha muhimu kwa wiki kadhaa. Eneo la Ali al-Taher liko katika sehemu ya juu yenye uwezo wa kimkakati, likiipa Hezbollah faida katika kurusha makombora ya masafa mafupi na ndege zisizo na rubani kuelekea kaskazini mwa Israel. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesifu kutwaliwa kwa eneo hilo akisema ni habari kubwa sana. Israel inaendelea kuyakalia maeneo ndani ya Lebanon jirani na mpaka, huku juhudi za kidiplomasia za kufikia makubaliano kuhusu uwezekano wa kuondoka kwa wanajeshi wake zikikwama. Na mamlaka na wakazi wa kaskazini mwa Tanzania wanapambana kuzima moto unaowaka kwenye miteremko ya mlima Kilimanjaro, ambao ni mlima mrefu zaidi barani Afrika. Moto huo unateketeza eneo lililoko katika mwinuko wa takriban mita 3,400 juu ya usawa wa bahari. Afisa wa mamlaka ya hifadhi za taifa Tanzania ameiambia BBC kwamba bado haijafahamika kilichosababisha moto huo kuwaka. Mlima Kilimanjaro, ambao ni muhimu kwa bioanuai na utalii, umekumbwa na visa vingine vikubwa vya moto wa nyika vilivyosababisha uharibifu katika miaka ya hivi karibuni. Mwaka 2023 moto uliodumu kwa takriban wiki moja uliharibu eneo la kilomita 17 za mraba, sawa na takriban 1% ya eneo la hifadhi ya mlima huo. Hii ni BBC.
0: Victor Kinani ndiye aliyekusomea muktasari wa habari za ulimwengu akiwa katika studio zetu za Nairobi. Unasikiliza mkanda BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikutangazia kwenye FM radio shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Tanzania tusikilize kupitia Radio 1 na Radio 5. Kenya ni County FM na Mwenedio FM. Pale nchini Uganda ni Radio Paidha na Radio Muhabura. Na iwapo upo DRC tusikilize moja kwa moja kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Matangazo haya vile vile yanapatikana kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, andika BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo nami David Nkia. Karibu. Jeshi la Marekani linasema linachunguza madai ya Iran kwamba mashambulizi yake yaliwaua watu wasiopungua 4, wakiwemo watoto wawili katika sherehe ya harusi kusini mwa Iran. Taarifa za awali zinasema vipande vya makombora viligonga sehemu ilipokuwa ikifanyika sherehe ya harusi ya familia katika nyumba moja kusini mwa Iran na kusababisha vifo hivyo. Zaidi na Victor Kenani.
2: Shirika la Msalaba Mwekundu la Iran limesema vipande vya kombora vilipiga sherehe hiyo katika nyumba moja mjini Sirik siku ya Jumanne. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, amelielezea tukio hilo kama uhalifu wa kivita. Makombora ya Marekani yalirushwa siku hiyo hiyo kufuatia kile Washington ilichokiita majaribio ya Iran ya kushambulia wanajeshi wa Marekani. Hata hivyo, msemaji wa kamandi kuu ya Marekani amesema jeshi hilo halilengi raia kamwe. Akizungumza siku ya Alhamisi, makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema ana mashaka makubwa kuhusu madai ya Iran, lakini amethibitisha kuwa uchunguzi unaendelea.
4: So I've been briefed to the extent that I know that we're investigating.
5: Nimepewa taarifa kwamba tunachunguza. Nimeona taarifa kama hizo katika vyombo vya habari, lakini ni lazima niseme kwamba vyombo vya habari vya serikali ya Iran havijatoa taarifa sahihi kuhusu matukio ya vita hadi hivi sasa. Hivyo nina mashaka makubwa. Ninachoweza kusema kwa uhakika ni kwamba tofauti na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran, Marekani hailengi raia wakati wa mapigano. Hatutafanya hivyo na hatujawahi kufanya hivyo. Bila shaka wakati mwingine mambo hutokea, lakini katika tukio hili kwa sasa hatuna taarifa za kuthibitisha upande wowote. Tunaendelea kuchunguza kwa sababu tunajali swala hili.
2: Shirika la Msalaba Mwekundu limesema watu 67 walijeruhiwa baada ya vipande vya kombora kugonga sherehe hiyo ya familia, huku watu wasiopungua 4 wakifariki. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran baadaye viliripoti kifo cha mwanamke mwenye umri wa miaka 22 hospitalini, na hivyo kuongeza idadi ya waliofariki hadi 5. Waliotajwa kufariki ni Zakatun Taheri mwenye umri wa miaka 50, Kolsam Malahi Naznia mwenye umri wa miaka 43, Mohamed Malahi mwenye umri wa miaka 16 na Amirali Karimi mwenye umri wa miaka 4. Uchunguzi wa BBC Verify umebaini kuwa mnara wa mawasiliano uliharibiwa karibu na eneo hilo, huku nyumba kadhaa zilizoko takriban mita 130 kutoka kwenye mnara huo zikionyesha uharibifu mkubwa. Uchunguzi wa BBC Persian umebaini kwamba mnara huo ulikuwa umbali wa takriban mita 112 kutoka kwenye nyumba ambako sherehe ya harusi ilikuwa ikiendelea. Mapigano kati ya Marekani na Iran yameendelea kwa zaidi ya nusu mwaka tangu Marekani na Israeli walipoanzisha mashambulizi ya pamoja dhidi ya Iran tarehe 28 mwezi Februari.
0: Ni Victor Kenani. Umoja wa Mataifa unasema mitandao ya ajira za wapiganaji kutoka nje na msaada wa kigeni vinaendelea kuchochea vita nchini Sudan. Katika ripoti mpya, ujumbe huru wa Umoja wa Mataifa unaochunguza hali hiyo nchini humo unasema mitandao ya kimataifa imekuwa ikiipa vikosi vya RSF silaha na msaada wa vifaa. Zaidi na Florian Kaijage.
6: Uchunguzi huo unasema ushahidi unaonesha kuwa mtandao unaohusisha Umoja wa Falme za Kiarabu, Chad, Libya na Somalia umewezesha shughuli za RSF kupitia njia za anga, nchi kavu na baharini. Ripoti hiyo pia inasema hadi wakandarasi 2000 wa kijeshi kutoka Colombia waliajiriwa kuendesha na kutunza mifumo ya kisasa ya ndege zisizo na rubani, wakifanya kazi pamoja na RSF Darfur na Kordofan. Mkuu wa ujumbe huo Mohamed Chand Othman amesema raia ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa msaada huo wa nje kupitia mashambulizi dhidi ya nyumba, hospitali, shule, masoko na maeneo ya hifadhi. Mjumbe wa ujumbe huo Mohamed Rishnawi amesema mitandao hiyo iliwapa wafanyakazi wa kigeni mafunzo, silaha na vifaa vilivyozisaidia operesheni za RSF, ikiwemo kuutwaa mji wa El Fasher. Umoja wa Mataifa umeitaka jamii ya kimataifa kutekeleza kikamilifu vikwazo vya silaha Darfur na kuchunguza watu na taasisi zinazohusika. Othman amesema maonyo kuhusu ukiukaji wa haki nchini Sudan yamekuwa yakitolewa mara kwa mara na sasa yanapaswa kufuatiwa na hatua.
0: Florian Kajage. Nchini Afrika Kusini, mauaji ya Sharpeville yalikuwa mojawapo ya matukio ya kusikitisha zaidi katika mapambano dhidi ya serikali ya ubaguzi wa rangi. Ulikuwa ni wakati ambapo polisi walifyatulia risasi watu weusi waliokuwa wakiandamana kupinga sheria za kibaguzi za udhibiti wa harakati za watu, sheria za PAS mwaka 1960, na kusababisha vifo vya watu kadhaa. Zaidi ya miongo sita baadaye, manusura na jamaa za waathirika hao wanapinga sheria za enzi za ubaguzi wa rangi ambayo wanasema imewazuia kutafuta haki. Kubatilishwa kwa sheria hiyo kunaweza kufungua njia kwa waathiriwa kudai fidia na kurejeshwa kwa haki zao. Taarifa ya Pumza Filhani inawasilishwa na Isabella Mogodi.
7: Tuko Sharpeville, kusini mwa Johannesburg. Ni mtaa ambao unaporomoka polepole. Tumekuja kutembelea hifadhi ya kumbukumbu ya eneo hili, eneo la haki za binadamu. Hifadhi hii tulivu ilikuwa eneo la moja mauaji ya kinyama zaidi katika historia ya Afrika Kusini. Hapa mnamo tarehe 21 Machi mwaka 1960, watu 69 waliuawa na polisi wa serikali walipokuwa wakiandamana dhidi ya utawala kibaguzi wa rangi. Abraham Foking alikuwa na umri wa miaka 20 tu wakati huo na bado ana majeraha ya siku hiyo. Risasi bado ipo kwenye uti wa mgongo na anachechema kidogo kutokana na jeraha la risasi mguuni.
8: Maisha tuliokuwa tukiishi chini ya ubaguzi wa rangi yalikuwa maisha ya dhulma. Kama ulitoka Sharpeville, ungeweza kwenda nje ya eneo hilo bila kibali cha kupita. Tuliafikiana kupanga maandamano kwenda kituo cha polisi asubuhi kupinga vitambulisho hivi vya vibali ambavyo vilikuwa vikitumiwa kutudhulumu. Kisha kukatokea mgogoro kati yetu na polisi na tukaona jiwe likirushwa kuelekea kituoni. Mambo yakaharibika kabisa. Hapo ndipo walipoanza kupiga risasi.
7: Yeye na zaidi ya watu 200 walijeruhiwa, na makadirio ya hivi karibuni kutoka kwa watafiti wa Afrika Kusini yanasema idadi ya wale waliofariki kutokana na tukio hilo inaweza kufikia hadi watu 91. Niko kwenye makaburi ya watu waliopigania maisha bora miaka mingi iliyopita. Sheria ya fidia iliyopitishwa na serikali ya ubaguzi wa rangi baada ya mauaji hayo iliwalinda polisi dhidi ya mashtaka yoyote ya jinai au madai ya kiraia dhidi yao kutoka kwa waathiriwa au jamaa zao. La kushangaza, sheria hiyo bado ipo kwenye vitabu vya sheria Afrika Kusini. Sasa shirika la wanasheria wa haki za binadamu nchini Afrika Kusini, ambalo ni shirika lisilo la kiserikali la eneo hilo, lilishirikiana na kampuni ya sheria ya Uingereza ya Leyday kupeleka kesi mahakamani ili sheria hiyo ifutwe kwa sababu inawanyima familia za Sharpeville haki ya kupata fidia, jambo ambalo ni kinyume cha katiba.
9: Apart from the individual damages, what the community...
10: Mbali na fidia za mtu binafsi, kile ambacho jamii inatafuta kimsingi ni fidia zitakazowezesha kupona kwao. Jamii pia imeeleza kuwa Sharpeville ni jamii iliyosahulika. Wanahisi kwamba Afrika Kusini na serikali ziko haraka kusherehekea.
7: Hii ina maana kwamba kwa mara ya kwanza makumi ya waathiriwa wanaweza kuishtaki serikali kwa pamoja na labda hata kufanya mashtaka ya jinai yafunguliwe dhidi ya watenda makosa hayo. Kwa wengi katika jamii ya Sharpeville, majeraha ya zamani bado yapo. Abraham Foking anaelezea.
8: Itatufanya tuwe na furaha sana. Mwisho wa siku, utawala wa ubaguzi wa rangi umekufa na kuzikwa. Ushindi utaleta uponyaji kamili, si kwa ajili yetu tu, bali hata kwa kizazi kijacho pia.
0: Namna sasa ni moja kwa moja viwanjani na Florian Kijage. Oh yes.
11: Sana sana David Inki. Shirikisho la soka la kimataifa FIFA limelishutumu shirikisho la soka barani Ulaya UEFA kwa kuendesha kampeni ya kuchafua sifa yake na uongozi wake katika hatua inayohusiana na mzozo wa kisheria kuhusu mpango wa FIFA uliotupiliwa mbali na Rais Gianni Infantino wa kuuza hisa za kombe la dunia na mashindano mengine kwa wawekezaji binafsi. Wiki iliyopita shirikisho hilo linalosimamia soka barani Ulaya liliwasilisha nyaraka za kisheria nchini Marekani likiomba kuwekwa wazi kwa ushahidi na nyaraka kutoka FIFA, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya madai yanayoweza kugeuka kuwa kesi ya jinai nchini Uswizi. FIFA inasema mpango wa biashara maarufu FFE ulikuwa bado katika ngazi ya mapendekezo na ulipaswa kuidhinishwa na baraza lake, lakini UEFA inatumia mwanya huo kuendesha kampeni chafu dhidi yake. Mchezaji tenis Nick Kyrgios anaruhusiwa kurejea kucheza tena baada ya kukubali adhabu ya kufungiwa kwa mwezi mmoja kufuatia kubainika kuwa na chembechembe za dawa za kulevya aina ya cocaine mwilini. Mchezaji huyo raia wa Australia mwenye umri wa miaka 31 alisimamishwa kwa muda Agosti 4 baada ya sampuli aliyotoa wakati wa mashindano ya Mallorca Open Juni mwaka huu kubainika kuwa na benzolecagain, ambayo ni kemikali inayotokana na kumengenywa kwa cocaine mwilini. Mm-hmm. Mchezaji wa soka Richarlison raia wa Brazil ameachwa nje ya kikosi cha Tottenham kwa ajili ya ligi kuu ya England. Hana nafasi kwenye kikosi cha Roberto De Zerbi. Mm-hmm. Lakini ana nafasi ya kuenda kucheza katika nchi kama Uturuki au Saudi Arabia, kwa sababu kipindi cha usajili nchini England tayari kimefungwa. Mm-hmm. Naomi Osaka raia huyu ni raia wa Japan alipata uweni baada ya kupoteza seti ya pili ya kumshinda Katarina Siniakova kwa seti tatu kwenye finali ya tenisi za US Open, huku bingwa mwenzake wa zamani wa Swiatek, Iga Swiatek, akishinda kirahisi mjini New York, Osaka. Na Osaka ni bingwa mara mbili wa US Open. Klabu bingwa na kombe la shirikisho Afrika inarejea. Tutasikia zaidi katika
0: gumzo
11: hapo baadaye. Mwisho dondoza michezo asubuhi kwako David Inkia.
0: Asante. Unaendelea kusikiza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, jeshi la Marekani linasema linachunguza madai ya Iran kwamba mashambulizi yake yaliwaua watu wasiopungua wanne wakiwemo watoto wawili katika sherehe ya harusi kusini mwa Iran. Umoja wa Mataifa unasema mitandao ya wajiri wapiganaji kutoka nje na msaada wa kigeni vinachochea vita nchini Sudan. Na katika gumzo tunaangazia nafasi ya wakilishi wa ukanda Afrika Mashariki katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika inayoanza mwishoni mwa juma hii. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkia. Kumeshuhudiwa ongezeko kubwa la vijana nchini Nigeria wanaotumia akili unde AI kujifunza lugha za kigeni kwa matumizi ya kuondoka nchini humo kutafuta fursa mpya ngambo. Ripoti ya mienendo ya utafutaji wa Google nchini Nigeria inaonyesha wengi wanaotumia AI kwamba kwa sababu ni ya haraka na fuu na kibinafsi zaidi. Wanaotumia AI kujiandaa kwa usahili wa kazi, kusafiri na kuungana tena na familia zao zilizo ngambo. Mwandishi wa BBC Makwatch Okafor anaripoti zaidi katika taarifa inayowasilishwa na Victor Kenani.
12: Hey Google.
13: Habari Google. Ni vipi inaweza nikasema na hisi njaa kwa lugha ya Thai?
12: In Thai that's chan hiu.
14: Kujifunza lugha mpya zamani kulimaanisha kukaa darasani, kununua vitabu vya ziada au kulipia masomo ya gharama kubwa. Lakini leo vijana wengi badala yake wanageukia akili mnemba au AI. Kwao akili mnemba inahisiwa kama mshirika wa mazungumzo, sio mwalimu. Wanauliza maswali, wanafanya makosa, wanapata marekebisho ya papo hapo na kujifunza kwa kasi yao wenyewe. Abigail ambaye ni mbunifu wa maudhui ya usafiri na mitindo wa maisha mjini Lagos nchini Nigeria anasema AI inamsaidia kujifunza na kufanya mazoezi ya mazungumzo katika lugha mpya kabla na wakati wa safari zake za nje ya nchi.
12: I don't really use language learning apps.
13: Kusema kweli situmii sana programu za kujifunzia lugha kwa sababu naweza tu kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na AI. Unajua unaweza kuipa maelekezo, unaipa AI maelekezo kwamba jifanye wewe ni kama rafiki yangu na mimi najifunza jinsi ya kuongea lugha hii kwa mara ya kwanza kabisa. Tungewasiliana vipi? Nami nitaanza kwa Kifaransa na wewe unaweza kuendelea hivi.
14: Kama Abigail, Samuel anatumia AI kujenga uhusiano imara zaidi ngambo bila vikwazo vya lugha.
15: Naam, kwa hiyo hakika nitataka kwenda Norway. Na ndiyo, kutumia AI kumesaidia kwa sababu sasa ni rahisi kuongea na binamu zangu na wengine pia. Na wakati mwingine wanashangaa, "Oh, unajifunza haraka hivi kivipi?" Na sasa naweza kuandika nayo na niko vizuri sana kuandika nayo. Pia nikienda nchi zingine, bado nitatumia AI kwa furaha kujifunza mwisho wa siku.
14: Katika miaka ya hivi karibuni, wataalamu wengi vijana wameondoka Nigeria katika kile kilichoelezwa kama kupoteza wasomi kwa mataifa mengine, huku uchumi ukiendelea kupambana na gharama kubwa za maisha. Data kutoka kwa mienendo ya hivi karibuni ya utafutaji wa Google katika nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika inaonyesha ongezeko kubwa la nia ya kujifunza lugha kama vile Kijerumani, Kihispania, Kiitaliano na Kijapani, huku vijana wengi kama Abigail na Samuel sasa wakigeukia AI kama njia yao wanayopendelea kujifunzia.
16: Kuna nia kubwa ambayo tumeiona kutoka kwenye data. Binafsi iliyonishangaza zaidi ni AI na lugha ya ishara. Ni jambo la kushangaza sana na la kuvutia kwa sababu mimi ni Mnigeria. Nimekuwa Mnigeria maisha yangu yote, zaidi ya miaka 40, na lugha ya ishara sio kitu unachokisikia watu wengi wakikizungumzia.
14: Nigeria ina moja ya idadi ya watu vijana zaidi barani Afrika. Hapa Lagos, teknolojia ya akili mnemba inazidi kupatikana kwa urahisi na vijana wanasema inaingia vyema katika maisha yao ya kila siku. Wanaweza kujifunza wakati wowote, wawe nyumbani au kwenye basi. Wataalam wanasema AI inafanya kazi vizuri zaidi kama mshirika wa kujifunza na sio mbadala wa walimu au mazungumzo halisi. Iwe ni kwa ajili ya shule, kazi, usafiri au hamu ya kujua tu, jambo moja liko wazi. Kwa vijana wengi wa Nigeria, kujifunza lugha hakuanzii tena darasani. Kunaanzia kwenye maelekezo ya AI.
0: Victor Kenani. Msikilizaji, michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika tu ya kwanza inaanza kutimua vumbi wikendi hii, ambapo awamu hii timu za Afrika Mashariki zimejiandaa ipasavyo kwa kuwasajili wachezaji nyota ili kuimarisha vikosi vyao. Yanga ya Tanzania itashuka dimbani Jumamosi hii kuvurugana na klabu ya Gaborone United ya Botswana, huku watani wao jadi Simba nao wakimenyana na Mighty Wanderers ya Malawi kesho kutwa Jumapili. Kutoka Kenya, Gor Mahia wao wana kibarua kigumu dhidi ya klabu ya Pyramid ya pale nchini Misri. Katika gumzo sasa, tunaangazia iwapo huu ni wakati wa Afrika Mashariki kutamba katika mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika. Ahmed Bahaja amezungumza na Innocent Butiso, mchezaji wa zamani wa Gor Mahia ya Kenya na mchambuzi wa soka vilevile. Ni tunaye Lilian Mukulu kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
1: Kuna matumaini hapo kwa sababu kuna vilabu ambavyo vishakuvuka tu hii mara nyingi sana, na wamekuandika historia kubwa sana inapokuja katika michuano, iwe klabu bingwa iwe shirikisho barani Afrika, kwa sababu ya exposure aliyokuwa nayo inazidi kuongeza jambo kwamba hata quality aliyokuwa nayo inakuwa ni sifa kubwa sana. Kwa mfano, nitazungumza kuhusu timu zetu mbili za Tanzania ambazo zinashika katika michuano ya klabu bingwa, Simba na Young Africans. Hata ukimzungumzia Singida pamoja na Azam ambaye anaingia katika raundi anaopata, ila ukiangalia hizi timu katika last edition walifika katika hatua ya makundi. Kwa hiyo tayari katika hizi hatua za mwanzo ni sehemu ambayo ni must reach, anajua lazima ufike katika hizo hatua. Kwa hiyo wanafahamu kabisa kwamba sisi kutosha kuwepo. Quality waliokuwepo nayo, ubora waliokuwepo nayo ni sehemu ambayo lazima ufanye vizuri. Kwa timu ambayo ishafika hadi finali ya shirikisho, ukitoka katika hatua hii, maana yake unatupa story kwamba wewe hujajiandaa vizuri. Hizi ni hatua ambazo kila mmoja anaona kabisa anaweza kafika. Ila pia opponent wao ambao wanakutana nao, na wenyewe wanafahamu kabisa. Hao ambao wanafika hatua hii, kuna stages ambazo walivuka. Kwa hadi sisi kama tunataka kukompiti na tuweze kutengeneza majina yetu katika hii michuano, lazima tuwapige hao ambao tayari washaanza kutengeneza majina katika swala linapokuja katika michuano ya CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup.
17: Hali kadhalika kutoka huko Kenya, haswa timu za Kenya, vilabu vya Kenya vimekuwa vikifanya vibaya sana, lakini utakubaliana nami Innocent Mutiso ya kwamba timu uliowahi kuchezea zamani ama Gor Mahia ndio timu pekee kutoka Afrika Mashariki kuwahi kushinda michuano ya hadhi hii ya Afrika upande wa vilabu. Nakumbuka mwaka 1987 wakati ilipoitandika Gor Mahia ikamtandika Esperance de Tunisia katika finali ile Nelson Mandela Cup ilikuwa ikiitwa hivyo. Lakini katika miaka hivi karibuni, Gor Mahia Kogalo mashuhuri sana Kenya, wanatamba ligi season baada season. Lakini kwa nini wanasuasua sana katika michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika, Mutiso?
18: Mara yangu ya kwanza kucheza CAF Champions League ilikuwa mwaka wa 2008 ambapo tulicheza na Mathare United after kukua mabingwa wa KPL, and nakumbuka game yangu ya kwanza ilikuwa dhidi ya Zesco United na waliweza kutupiga kwa mabao 3-1 hapa Nyayo Stadium, na tukienda huko kwao Zambia waliweza kutuzaba kwa mabao 2-2. Kwa hivyo wakaweza kutoa kwa aggregate mabao 5-1. Kwa hivyo baada ya hapo nikaenda Gor Mahia 2013, tukaweza kucheza CAF Champions, tukakuwa mabingwa wa KPL 2013, na 2014 tukaweza kucheza CAF Champions League. Kwa hivyo kucheza na wabingwa wale walikuwa 2024-2025, hiyo ni Pyramids FC, itakuwa ni mechi ngumu sana kwa Gor Mahia. Na ukiangalia Gor Mahia, ile shida imekuwa sana huku Kenya, nadhani ni kwamba kwa mpande ya development. Na ukiangalia pia hapa Kenya kumekuwa na mashida mingi sana kwenye ligi, kuna mashida mingi sana kwenye youth football, na hizo ndo vitu sana zimeangazia timu za Kenya haziwezi kufuzu kwenye group stages.
17: Hebu turudi kwake Lilian, timu bwana ya Young Africans, timu ya wananchi ikiongozwa na engineer Hersi, wanasemekana bwana kwa msimu huu wamesema hawataki unyonge, wanakwenda kupambana na hao mabingwa kwa sababu wao ni mabingwa kamili na wanajiamini. New signings za kimataifa, je, unaona hizi sajili zinakwenda kuleta mageuzi kwa Yanga kufika paka finali?
1: Kwa na wachezaji experience wa design hiyo inawezekana ikaongeza kitu. Kuna mtu aliwahi kusema kauli moja kwamba if you cannot beat them, follow what they are doing. Na kwa hivi sasa ukiangalia clubs zetu za Tanzania Tanzania, angalia aina ya usajili ambao unafanya. Ni usajili ambao unaonesha kwamba kuna namna tunaweza tukapambana na vigogo wa hii michuano. Kwa nini? Sasa hivi tumeshuhudia kwa miaka hivi karibuni club kama Al Ahly anaenda anasajili mchezaji kutoka katika ligi kuu soka Tanzania bara, unakuta Wydad anatoa mchezaji ligi kuu soka Tanzania bara. Maana yake hivi sasa hata scouting ya vilabu mbalimbali imeongezeka kwa sababu ya quality ya wachezaji ambao wapo.
17: Haya, twende kwa Mutiso. Mutiso, bwana, Gor Mahia Kogalo inashuka uwanjani siku ya Jumapili kukipiga dhidi ya Pyramids FC, hawa nyota kutoka kule Masri. Tutegemee nini katika mechi hii? Kwa sababu ndio hivyo tena, gonga gogo, sikilize mlio wake, ngoma itapigwa saa 9 katika uga wa Nyayo. Je, Gor anapata alama 3 akiwa nyumbani?
18: Itakuwa ni ngumu sana kwa sababu ukiangalia matayarisho pia yamekuwa duni. Pale Sekafa tuliweza kupigwa dhidi ya Rayon Sports kwenye finali, na ukiangalia pia kwenye Super Cup ya FKF Gor Mahia waliweza kupigwa kwa mabao 3 na dhidi ya Tusker wenye wanacheza na Al Ahly Wad Medani kutoka Sudan. Kwa hivyo Gor Mahia itakuwa ni ngumu sana kuweza kupiga Pyramids kwa sababu matayarisho yamekuwa ni duni sana. Ukiangalia Pyramids waliweza kucheza dhidi ya National Bank kwenye Super Cup na wakaweza kuwalaza kwa mabao 2-1. Kwa hivyo itakuwa ni ngumu. Nikiangalia Charles Okono, kocha wa Gor Mahia, alisema zile vitu wana work on sahi ni tactical preparations na pia fitness na mental strength ndio waweze kukabiliana dhidi ya Pyramids FC kutoka Misri. Kwa hivyo hiyo game itakuwa ni ngumu sana na sioni Gor Mahia wakiweza kuwapiga Pyramids FC.
17: Itakuwa ngumu sana, anasema Mutiso akiwa mchezaji wa zamani wa Gor Mahia, kwamba Gor Mahia kumtandika Pyramids ni kama kushuka mchungoma. Hebu tupenduze upande wa pili wa Tanzania. The Mighty Simba hawa wanashuka ugani siku ya Jumapili, wanacheza na Mighty Wanderers FC. Ngoma hiyo itapigwa mwendo ule wa saa 9. Lilian, hebu niambie katika tathmini na uchambuzi wako na maandalizi ya Simba msimu huu, hapa napo anatoka salama?
1: Unajua kwa sasa hivi kwa hizi raundi za mwanzoni kwa timu kama Simba na Yanga wanata

0: ndani ameweza kuona namna gani ambavyo anatengeneza kikosi ambacho kimekuwa endelevu kikitumika katika mechi tano za ligi mfululizo. Kwa hiyo kwa hicho ambacho mimi nakiona, sioni namna yote ambayo Simba wanakosekana wakashinda kupata ushindi dhidi ya Mighty Wanderers. Cha kwanza ambacho anatakiwa kufanya ni kujaribu kuweza kupata chochote kitu katika uwanja wa ugenini na kurekebisha yale makosa ambayo alikuwa anafanyika last season katika kiwanja cha nyumbani. Kwa sababu ukirejea nyuma, Simba alikuwa akija kwa Mkapa anakuambia ni sehemu ambayo hatoki mtu. Ila kwa mwaka jana tumeshuhudia kuna timu zimeondoka na alama moja katika uwanja wa Mkapa. Kwa hiyo sehemu ambayo ilikuwa hatoki mtu, mtu anaondoka na alama tatu, kwenye makundi anaondoka na alama moja. Kwenye hatua ya awali unaona mtu anaondoka sare, licha kwamba anashinda ugenini, ila akija nyumbani anashindwa. Kwenye hii michuano lazima ufanyie kazi uwanja wa nyumbani.
1: Namni Lilian Mukulu huyo pamoja na Innocent Mutiso katika gumzo asubuhi ya leo. Inaohitimisha matangazo haya ya Amka na BBC ambayo kwa wiki nzima yamehaririwa na Florian Kejagi, msimamizi akiwa ni Victor Kenani. Fudi Mitambo hapa Dar es Salaam ni Samba Tenzi, pale Nairobi Kenya ni Davis Mwasaru. Saa 12:30 jioni, msikilizaji, ni matangazo ya Dira ya Dunia ambapo utasikiliza baadhi ya taarifa nyingine kwa tuo zaidi. Hatuna la ziada. Mimi ni Nkia David Nkia, weekend njema, kwa heri.
2: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
3: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
4: Nuru FM.
5: You are listening Nuru FM,

0: wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa

Biashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Oya, zanate. Suka, beba hawa penda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari. Hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundi kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
7: Tunakushukuru.
8: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
9: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
10: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
9: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
10: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
11: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Healthy Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
9: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
12: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
13: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
11: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
14: Jamani mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
15: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
14: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
15: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
14: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
15: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
16: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
17: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
18: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
19: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
20: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
21: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
19: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
22: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
23: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
24: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
22: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Nchi yangu, ni muhimu kwa mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
0: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atanifanya nyanya hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
22: Sio rahisi kufikia malengo kwani uoga wako maskini wako.
1: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
22: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
0: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
22: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
2: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
22: Weka mkono wako kifuani.
0: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
22: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi, lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani.

0: Lia, washa, sikiliza 88.9, sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge, imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela uishi Tanzania, maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi sasa tunazungumzia, watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
9: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
10: Manchester City are still alive here. Balotelli.
11: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
12: Sadio Mane alikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
13: Habari?
14: Kwema, kwema.
13: Habari ya asubuhi?
14: Asubuhi bro, kwema.
13: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
14: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
13: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
14: Kinyanambo C.
13: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
14: Ndio.
13: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
14: Ndio.
13: Wewe unacheza Nurupesa?
14: Ndio.
13: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
14: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
13: Umeangalia simu yako?
14: Ndio.
13: Jambo umeliona hapo?
14: Bado sijaona.
13: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
14: Naona bwana.
13: Umeiona SMS?
14: Ndio.
13: Umeiona message?
14: Ndio, nimeiona message hapa.
13: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja.
14: Ana wengi wanashinda, wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi niliona nijaribu kazi yangu.
13: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
14: Wacheze.
13: Sasa, unafahamika sana kwa jina gani?
14: Hilo Paulo.
13: Paulo kutoka Kinyanambo C.

0: Hivi hapa alikuwa anamaanisha salary kwa maana ya mshahara, si ndio? Au tunasema mtu anatafuta chapaa, yani mtu anatafuta fedha nini? Na tafuta salary, unajua? Japo kwa Kiingereza ni salary, si ndio? Lakini kwa Kiswahili ambacho kimetoholewa unasema salary. Salary.
1: Kwa Kiswahili alafu inakuwa salary.
0: Kwa Kiingereza ni salary, sio?
1: Sawa.
0: Lakini kwa Kiswahili salary. Sio name nisema imba wimbo salary, natafuta salary hivi.
1: Ah. Salary means kama pesa, kama ujira. Sio lazima uwe kwenye ajira ndio uwe umeajiriwa, hata kibarua kile unacholipwa ni salary.
0: Sikina mshahara wake.
1: Ndio hiki ambacho anakizungumzia.
0: Nameless.
1: Sasa leo ni tarehe nani, tarehe 4?
0: Leo tarehe 4
1: Sasa leo tarehe 4 kuna watu kwenye poketi zao hawana hata ile salary ambao wametolewa tarehe 30. Lakini kuna ambaye amepokea tarehe 1 leo hana hata hiyo salary. Anakwambia?
0: Acha bwana.
1: Na kuna mwingine amepokea jana.
0: Kuna...
1: lakini kwa hesabu zake. Kwa malipo ambayo ameanza kulipa kuanzia siku ya jana.
0: Oh yeah.
1: Saizi hana hiyo salary ambayo tunazungumzia.
0: Siku, si nini ambacho kinatokea?
1: Ikishafika issue ya salary.
0: Sijui.
1: Kuna utasikia na daiwa nyumba. Utasikia watoto ada. Amemaliza watoto usafiri. Anakuja. Akimaliza hapa kwa mangi na daiwa. Akimaliza hapa, hii ni budget ya vitu vya ndani. Amemaliza kitoka hapo. Ukija kuangalia hawezi hata pata nani maji baridi.
0: Yaani muda mwingine mshahara unaisha kabla hujatoka ujue.
1: Ndio hii sasa. Leo tarehe 4 kuna watu wanatoa milio.
0: Acha bwana wewe.
1: Kuna watu wanatafuta wapi pa kwenda kuacha kadi zao.
0: Nimepokea taarifa moja kutoka Ilula. Ilula tunaambiwa kuna familia moja ambayo mzazi alifariki dunia.
1: Okay.
0: Sasa walikuwa wana eneo ambalo lilikuwa lina huyo aliyefariki dunia. Sasa huyo aliyefariki dunia watoto wake wapo wengi kidogo. Lakini sasa hilo eneo wameuza milioni 90.
1: Sawa.
0: Walipouza milioni 90 hilo eneo, hiyo familia bwana, watoto wakagawana milioni 88. Umeelewa?
1: Kwamba watoto ni wengi.
0: Sasa wewe hapo fanya chukua milioni 90, weka hizo 06 hizo, weka 90 na 06 hizo, alafu gawanya kwa
1: 90.
0: Gawanya kwa milioni 8 ili tujue watoto waliopewa hiyo milioni 88 walikuwa ngapi.
1: Kwa milioni 8.
0: Unajua
1: mimi hapa ndo ninachokifanya?
0: Fanya hicho kitu alafu nikwambie.
1: Watoto kama walikuwa 11.
0: Sasa unaambiwa hao watoto wakauza hilo eneo la marehemu milioni 90. Wakagawana milioni 88, unaambiwa wiki mbili wale watu sasa hivi waromba pombe vilabuni.
1: Hawana salary.
0: Yaani sasa hivi tunavyo as we speak right now, wale watoto sasa hivi wanaomba pombe vilabuni, hakuna hata hela. Yaani kuna baadhi yao wengine choka mbaya. Mali ya baba inanitoa roho. Bora nikae pembeni.
1: Ninusuru
0: roho yangu mimi.
1: Roho yangu mimi. Ninusuru baba roho yangu mimi azori.
0: Natoa nani nini hicho?
1: Tunatoa na roho ya Rabi.
0: Wewe
1: kwa mali alizoacha baba.
0: Wewe.
1: Mali ya baba.

0: Nachawa na nini? Yapo hapa ananichanganya hapo.
1: Milioni nane hakuna kitu. Japo sio nyingi lakini sasa wiki moja kweli
0: vipi? Saumu.
1: Sio nyingi ukiingiza kwenye matumizi.
0: Labda sio nyingi.
1: Ni nyingi kama hauna.
0: Kuna mtu anatafuta hata 100,000 tu anakosa mwaka mzima apate.
1: Maana yangu ni kwamba ni nyingi kama hauna. Lakini ukiingiza sokoni sio nyingi. Ila ukitumia akili nyingi ni nyingi.
0: Tuime tena. Natoa na roho ya radhi. Radhi rabi.
1: Ya rabi.
0: Rabi.
1: Tunatoa na roho ya rabi. Ya rabi. Kwa mali alizo wacha.
0: Radhi rabi.
1: Ya rabi.
0: Rabi. Hey. Sawa.
1: Natoa. Yani anamwambia tunatoa na roho. Ya
0: rabi. Natoa na roho.
1: Tunatoa.
0: Tunatoa. What
1: mean? Tunatoa na roho.
0: Me and you.
1: Hey.
0: Haya.
1: Tunatoa na roho ya rabi. Ya rabi. Kwa mali alizoacha baba.
0: Bwana we.
1: Mali ya baba inatutoa roho.
0: We.
1: Bora nikae pembeni. Ninusuru.
0: Wewe.
1: Roho yangu mimi.
0: Roho yangu mimi.
1: Ninusuru baba. Roho yangu mimi ya zori.
0: Mtu wa kwanza kabisa kuhesabu namba leo anaitwa Suma Classic kutoka Ilula Isele. Anasema nawapenda kinoma noma timu Nyambizi pamoja sana mpaka tamati. Huyu ndo alikuwa mtu wa kwanza
1: kabisa
0: kwenye namba. Leo alikuwa mtu wa kwanza kuhesabu namba.
1: Kuna mtu amechelewa sana.
0: Mtu wa pili kuhesabu namba anaitwa Joseph Kikungwe kutoka Mafinga Kigamboni Balozi wa Norfemu. Mmeamkaje hapo studio, nawapenda sana. Mtu wa tatu Aaron Changa kutoka pale maeneo ya Makombe Iringa anasema hivi, mambo ni good kabisa, mambo ya Sarali. Naitwa Pego Dimsola kutoka Ilwai Kuvala pia. Yeye ameshika nafasi ya 4 katika namba zile ambazo tunahesabu ndani ya Nyambizi. Namba 5 anaitwa nakupata sana hapo mjengoni. Mbona kama saizi imekuja kwa speed?
1: Sema hivi, kuna wengine wamefungana
0: baada ya kusikia namba. Nakupata sana hapo studio, mimi mwandishi kutoka Uhambingeto. Asante pia huyo naye ameshikia si namba ya 6 si ya 5 ya ngapi, lakini habari za hapo mjengoni na wasikiliza niko vinyunguni, radio iko pembeni. Tomu Gurumo kutoka Balozi wa Nuru FM kutoka kinyama A Mafinga, lakini anasema Azori hata Kiesa au watu wa kutegemea urithi wapo top.
1: Toba.
0: Leo hawana kitu. Nimeamka na Nuru FM asubuhi hii ya leo nikiwa na afya njema kabisa. Tobias Mahundi kutoka Kimwanyula Tanangozi, lakini pamoja sana ndugu zangu hapo studio Nuru FM. Naitwa Obadia Kapande kutoka Isimani Ngano. Milioni 8 sio hela ndogo kwa sasa jamani. Hela kubwa hiyo. Saumu jamani, milioni 8 ni hela ndogo, hela kubwa. Ashindwe. Alishindwa hata kununua guta tu. Guta. Lakini unasema kwamba milioni 8 sio nyingi. Ukija kwa matumizi, usipotumia akili, mimi nilipata mirathi milioni 28 na laki 7. Ila saizi sina kitu.
2: Najua kwa nini?
1: Milioni 28 na laki 7.
0: Lakini leo hana kitu na jina lake anaitwa sina kitu. Asante sana bwana sina kitu. Nawapata vizuri sana. Asante pia Alois Ngulugulu kutoka Luhanzo. Saumu tafuta bendi. Moses kutoka Mafinga anasema hivyo, waliopata hela hizo hawana akili, wapeleke shule. Memkwabai upepo kutoka Izelu. Baba Putin kutoka Mafinga Zanzibar anasema hivi, nawapenda sana Nyambizi. Dereva mstaarabu kutoka Mgama Sekondari yuko pamoja na sisi asubuhi ya leo. Asante sana. Hapa Lupembe la Senga tunakufa
1: tena.
0: Michango katika shule ya sekondari ni mingi.
1: Amkukubaliana.
0: Mwenyekiti wa kijiji anatishia kutufunga tusipolipa michango hiyo, wala haijapatiwa kibali na mkuu wa wilaya. Lupembe la Senga huko kunani jamani? Unanipa elimu sana brother. Nipo makini sana kukusikiliza. Simon Malangalila kutoka Ilula Mtua. Lakini unanipa heshima. Okay, asante pia kama tunakupa heshima. Heshima au elimu? Sasa nichanganye. Lakini anasema hivi, napenda sana. Endeleeni kuimba. Mzengonyani anasema endeleeni kuimba, anatupenda sana. Mzengonyani tunakushukuru sana hapo ulipo. Sasa sikiliza. Si tukianzaga kuongea watu bali.
1: Hatumalizi.
0: Hatumalizi. Sasa
1: tufanye hivi.
0: Tutarejea dakika chache zijazo.
3: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Yes. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
5: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
6: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
5: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yani wewe achana na mimi kabisa.
5: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote yameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
8: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
6: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
10: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
11: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
12: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
13: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
14: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia kwenye Serie A. Shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: hamasa kwa siku ya leo?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara mbili.
0: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
1: Ndio.
0: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
1: Umecheza saa mbili na saa ngapi?
0: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao umecheza Nuru Pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata voucher. Hongera sana.
1: Shukrani sana.
0: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
1: Umeiona bwana.
0: Ah, tuambie bwana, voucher shingapi?
1: Naam.
0: Tuambie voucher shingapi ndugu yetu, umeiona?
1: Bado siangalia, nimeona message kwa.
0: Ah, umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
1: Mimi naambia go ahead kucheza.
0: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
1: Hapo ni bila kuchoka.
0: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
1: Haya,
0: wape hai huko uliko.
1: Haya.
2: Asante sana kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio popote pale ulipo. Matumaini yangu ni kwamba sasa hivi umewasha kipindi cha Nyambizi hasa kupitia Nuru FM, lakini nikukumbushe kwamba kwenye maisha kuna mambo mengi sana ambayo yanatokea, lakini sasa pamoja na kwamba kuna mambo mengi yanatokea kwenye maisha, lazima ufahamu mambo yafuatayo. Anasema Azori akugawana milioni 8, ila waligawana milioni 10 kila mmoja. Kuna kaka mmoja wa familia hiyo alisumbua sana ba. Aliama kwao, akapanga gesti kaka. Tuliko vijana. Sasa hivi as I speak right now ni
3: goodbye.
2: Anasema sasa hivi ni goodbye. Sasa kuna vitu vingine ambavyo nataka nikuelekeze ndugu yangu ambaye unanisikiliza muda huu asubuhi. Fedha yoyote ambayo hujaitolea jasho wala hujaumiza kichwa, huu ina uchungu nayo hata siku moja.
4: Okay.
2: Sawa, ni kama vile ambavyo umepata boom. Wanafunzi wengi wanashindwa kuendelea kwenye upande wa boom kujiendeleza kwa sababu boom linakuja tu. Yaani fedha ambayo hujaitolea jasho umepewa tu. Ni sasa na leo hii mtu ambaye ana bet akapata fedha. Fedha za kubeti zile hujatolea jasho. Kwa hiyo ndio maana ukuta mtu mwingine akipata leo hii hata fedha za mkopo. Ukipata fedha ya mkopo kwa sababu hujaitolea jasho, umepewa tu kama mkopo, unajua unasahau kama inabidi ulipe baadaye. Ikija basi vile ambavyo unaanza kuitumia, unaona kabisa ni raha mstarehe. Kwa hiyo kipengele kinaanzia hapo. Sasa
4: sema, mimi sina imani sana na kauli yako hiyo Azori, kwamba pesa ambayo haujaitolea jasho basi kuna namna ambavyo
2: inakuwa hauna uchungu nayo.
4: Lakini ninachoamini ni kwamba tumekosa elimu ya fedha.
2: Hiyo elimu ya fedha atapata kila mtu.
4: Tumeikosa hiyo. Kama tumeikosa hiyo, lazima tutegemee kuona haya ambayo tunayaona. Lazima tu yashuhudie, kwa sababu mtu anafikiri kwamba sasa hivi ndo nitaponda mali, watu wataona, watu watajua. Lakini anasahau kwamba anachokitoa hakiingii. Umeelewa? Lakini alikipata pia kwa mkupuo, kwa wakati mmoja. Hajakifanyia mpango. Na hii kama serikali pia inatusikiliza hivi sasa.
2: Ndio.
4: Kwanza hatua ya kwanza ambayo wanatakiwa kuichukua ni kuanza kuwapa elimu watumishi. Umeelewa?
2: Unatakiwa semina wapate.
4: Subiri kwanza. Kuwapa elimu watumishi.
2: Training wanapata.
4: Ambao wako kwenye ajira kipindi hiki.
2: Training wanapata.
4: Kwa sababu tunayaona sana haya kwa wastaafu. Lakini sio hivyo tu. Hii elimu kama inawezekana ianzishwe, iwe na mtaala pia shuleni kwa watoto, uwe ni msingi kabisa imara kwao. Kwa nini? Kwa sababu sisi ambao pia tunawapa watoto wetu fedha hawajui.
2: Lakini
4: kwa maana leo unaweza kukuta mtoto amepewa shilingi 400 ya nauli, shilingi 200 ya kwenda shule, shilingi 200 ya kurejea nyumbani. Akifika shuleni nje inamuuma, anakula. Na bado anakaa barabarani anasubiri usafiri.
2: Lakini sasa jiulize swali moja. Kwa nini fedha inapokuwa nyingi hauoni shida kuitumia, lakini fedha hiyo ikishabakia kidogo unakuwa na matumizi mazuri? Yaani unaweza kuwa na milioni moja hapa, ukaona sio shida kuitumia,
4: ukatumia laki saba,
2: laki tisa, ikibaki laki moja unakuwa na matumizi unaipangilia vizuri.
4: Uli mjana.
2: Yaani siku zote
4: unatembea kwa miguu.
2: Fedha ikishabaki ndogo pale, nakwambia una mipango, nakwambia inakuja mipango na matumizi inakuwa mikubwa sana. Sasa hili tunakupa tahadhari, hakikisha kwamba unakuwa na usimamizi wa fedha wewe mwenyewe. Okay. Yani ukiweza kuwa na usimamizi vile ambavyo unaweza kujibana ukiwa na shilingi 100,000. Ikija milioni moja uwe na situation ile ile. Ikija milioni 10 uwe na situation ile ile. Isikuchanganye. Sasa kuna watu ambao limbukeni hajaishika fedha kubwa.
4: Ana mpango, ana msimamo.
2: Sasa nataka kabla hujaanza kuzungumzia mambo ya Nuru Pesa, wewe unasema huo ni uongo.
4: Sawa.
2: Yaani wewe wewe unasema huo ni uongo.
4: Sawa.
2: Na hii ni message yangu ya asubuhi kwa wanawake, mabinti na wanawake ambao hawajaolewa.
4: Sawa.
2: Sawa.
4: Sawa.
2: Nimesema wewe unasema nini?
4: Huo ni uongo.
2: Huo ni uongo.
4: Hamna shida, nitasema.
2: Kama ni mwanamke unahisi ama unahisi kwamba kila mwanaume anataka mwanamke mwenye makalio makubwa.
4: Huo ni uongo. Tena kwa nguvu kabisa. Huo ni uongo.
2: Kama wewe ni binti, unafikiri kila mwanaume anataka mwanamke mwenye makalio makubwa?
4: Huo ni uongo.
2: Kama wewe ni binti, unanisikiliza na haujaolewa, unahisi kila mwanaume anataka mwanamke mweupe?
4: Huo ni uongo.
2: Eh?
4: Huo ni uongo.
2: Kama wewe ni binti hujaolewa, upo hapo umekaa unafikiri kila mwanaume anataka mwanamke mwenye nywele ndefu?
4: Huo ni uongo.
2: Eh?
4: Huo ni uongo.
2: Kama wewe ni binti unanisikiliza asubuhi ya leo, unaamini kwamba kila mwanaume anataka mwanamke mwenye kucha ndefu?
4: Huo ni uongo.
2: Eh?
4: Huo ni uongo.
2: Kama wewe ni binti mrembo mzuri, unaamini kwamba kila mwanaume anataka mwanamke ambaye anavaa nguo fupi?
4: Huo ni uongo.
2: Kama unahisi kuvaa nguo fupi ni kumvutia mwanaume, kama unahisi kuvaa nguo fupi na kuvaa nguo fupi ndio utamvutia mwanaume?
4: Huo ni uongo.
2: Kama wewe ni binti na haujaolewa, unatamani sana kupata mwanaume mzuri, unaamini kwamba kuwa na tumbo dogo ndio kutafanya uolewe?
4: Huo ni uongo.
2: Narudia tena, kama wewe unahisi kuwa na tumbo dogo na unajibana kweli kweli, hauli vizuri, unapata vidonda vya tumbo, unatamani kuwa na tumbo dogo?
4: Huo ni uongo.
2: Mwisho kabisa, kama wewe ni binti unataka kuwa na mahusiano mazuri, unaamini kabisa ukiwa na manyonyo yaliyochongoka ndio utaolewa?
4: Huo ni uongo. Oh, good bye.
2: Kwa mara ya mwisho, kama unaamini kwa ukiwa na manyonyo yaliyochongoka hivi saa 6 wanasema ndio utaolewa?
4: Huo ni uongo. Oh, good bye. Bwana, endelea kucheza Nuru Pesa, kwa sababu Nuru Pesa ndani ya mwezi wa 9 inaendelea kutoa pesa, na ni rahisi sana wewe kuweza kuvuna fedha hizi ambazo tumeziweka kwa ajili yako. Kila kipindi kina shilingi 300,000 ndani ya mwezi huu wa 9, kuanzia tarehe mosi mpaka tarehe 30. Yawezekana ni wewe ukawa mshindi siku ya leo. Wekeza shilingi 1,000 ukiwa unatumia mitandao minne tu ambayo inakupa nafasi ya wewe kuweza kushiriki. Mitandao hiyo si mingine bali ni Vodacom, Airtel, Yas pamoja na mtandao wa Halotel. Maelekezo ni rahisi. Anza na menu ya mtandao wako ambao wewe unautumia. Kama ni Vodacom, bonyeza *150 *000 alama ya reli. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza *150 *01 alama ya reli. Kupitia mtandao wa Airtel, bonyeza *150 *60 alama ya reli. Kama unatumia mtandao wa Halotel, anza na menu ya Halo Pesa kwa kubonyeza *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo, au wamekuandikia sehemu nyingine, wamekuandikia lipia bill au lipa kwa M-Pesa. Chagua hatua hiyo. Hatua itakayofuata, utaweka nambari ya kampuni, utaweka 553111. Hatua itakayofuata, utaweka kumbukumbu namba. Weka pale 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1,000. Baada ya hapo, kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1. Hayo ndio maelekezo ambayo yatakupeleka wewe kuibuka miongoni mwa washindi 6 ambao wanapata kila mmoja shilingi 50,000 weekend hii ya Juma inayoanza.
2: Sahihi kabisa. Hiyo ni upande wa Nuru Pesa, lakini kumbuka tupo na Yas Tanzania, mtandao wenye 4G na 5G pekee, mtandao ambao umepokea tuzo miaka 3 mfululizo, mtandao ambao una viwango ambavyo Mtanzania unastahili, mtandao ambao umethibitishwa na taasisi mbalimbali na mamlaka mbalimbali za nchi. Zingatia mtandao wa Yas na upate line ya Yas leo.
3: Yesu, Yesu.
5: Habari njema
3: zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
5: Yesu
6: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
7: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
8: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
7: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
8: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
7: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
8: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
6: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
9: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: Kuna moja nilikuwa nimesahau hapa saumu kabla sijaingia kwenye magazeti. Kama unadhani wewe ni binti, unataka kuolewa na unadhani pengine ili uolewe hautakiwi kuwa na mtoto,
1: huo ni uongo.
0: Eh?
1: Huo ni uongo.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
3: Habari kuu kwenye magazeti.
0: Na kama unahisi kwamba wewe kuwa na mtoto kutakufanya usiolewe,
1: huo ni uongo.
0: Narudia tena, kama wewe ni binti na unadhani kwa sababu ni single mama unaamini kama wewe huwezi kuolewa,
1: huo ni uongo.
3: Habari kuu kwenye magazeti.
1: Bwana sawa, wacha nikupeleke kwenye habari kuu kwenye magazeti asubuhi ya leo Septemba 4, siku ya Ijumaa, wakati Nyambizi tunafunga shule lakini tunatamatisha na yale ya msingi ambayo sisi tunapaswa kukuhabarisha. Wacha nianze na gazeti la Mwananchi ambalo limeandika bei saruji bado pasua kichwa. Gazeti la Mwananchi linaandika bei saruji bado pasua kichwa, licha ya serikali kuwapa wazalishaji siku 8 kushusha bei, mambo bado magumu. Ndejembe aingilia kati akiagiza ishuke. Dkt. Mwigulu naye atangaza mkakati wa bei za vifaa vya ujenzi. Pembeni hapa kuna nukuu kutoka kwake makamu wa rais Deogratius Ndejembe, anasema malizeni hili jambo ili Mtanzania wa kawaida apate bei ya saruji vile ilivyokuwa hapo awali, kwa kuwa tunaoanisha uzalishaji. Nimelichomekea hili hapa kwa sababu tulikuwa tunazungumzia suala la tija na bidhaa zinazozalishwa kutoka katika viwanda vyetu. Narudia tena nukuu ya kwake makamu wa rais, anasema malizeni hili jambo ili Mtanzania wa kawaida apate bei ya saruji vile ilivyokuwa hapo awali. Kwa kuhakikisha tunaonyesha uzalishaji, tunaoanisha uzalishaji. Anasema nimelichomekea hili hapa kwa sababu tulikuwa tunazungumzia suala la tija na bidhaa zinazozalishwa kutoka katika viwanda vyetu. Lakini Dkt. Mwigulu Nchemba, waziri mkuu, anasema tutakaa na wasambazaji wa saruji ili tuweze kujua namna tunavyoweza tukazuia bei kupanda kiwango ambacho kikafanya wananchi washindwe kuhimili gharama hizo na kupunguza kasi ya kujiletea maendeleo. Sawa. Hii ni nukuu kutoka kwake waziri mkuu, anasema tutakaa na wasambazaji wa saruji ili tuweze kujua namna tutakavyoweza kuzuia bei kupanda kiwango ambacho kikafanya wananchi washindwe kuhimili gharama hizo na kupunguza kasi ya kujiletea maendeleo. Gazeti la Mwananchi katika ukurasa wa 4 linaandika bei ya saruji bado pasua kichwa. Gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika Ndejembe bei ya saruji ipungue, agiza TRA wizara wakutane na wazalishaji, Mwigulu wahimiza viwanda kwenye kanda. Ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Lakini taarifa hii pia imejitokeza kupitia gazeti la Jamvi la Habari. Linaandika Ndejembe atoa maelekezo bei ya saruji ishuke. Taarifa ndogo inasema atoa maelekezo kwa wizara ya viwanda na biashara kukaa meza moja na wazalishaji wa saruji nchini kuweka mikakati ya haraka itakayohakikisha saruji inapatikana kwa wingi na bei nafuu. Katika ukurasa wa 4 taarifa hiyo inaonekana kwa uzuri kabisa, na wewe unaweza ukakamata gazeti hili ukasoma kwa undani. Lakini gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii linaandika waziri mkuu atoa maelekezo kuhusu bei ya sementi, ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Na hii ndio habari kuu tulionayo asubuhi ya leo.
0: Hii ndo habari kuu asubuhi ya leo. Sidi bwana? Tumeangalia pia taarifa ambayo imeandikwa. Serikali ilitoa siku kadhaa kwamba tunaomba
1: siku nane,
0: wiki moja na siku moja.
1: Yes.
0: Serikali ilikuwa imetoa maagizo, bwana tunaomba nyinyi ambao mnauza saruji punguzeni bei ya nini? Simenti ama saruji. Sasa tukashuhudia kupanda kwa bei ya saruji nchini kumesababishwa hasa kuongezeka kwa gharama za usafirishaji. Jambo la kwanza.
1: Sawa.
0: Unaposafirisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, gharama lazima ziongezeke.
1: Sawa.
0: Lakini uhaba wa mafuta. Mafuta kama unavyojua yamepanda bei. Lakini sio tu upande wa mafuta tu kupanda bei yake, lakini kuna changamoto zingine mbalimbali za uzalishaji viwandani.
1: Mhm.
0: Sasa ukiangalia kwenye swala la tangu mafuta yamepanda bei.
1: Mhm.
0: Hii ni moja kati ya sababu kubwa ambazo zimepelekea
1: baadhi ya
0: bei ya saruji kupanda. Kwa hiyo kumekuwa na hii vita na mizozo ambayo inaendelea Mashariki ya Kati imesababisha hicho kitu. Lakini jambo la pili ni kutokana na kusimama, wanasema hivi, kusimama kwa uzalishaji na matengenezo. Hii inaitwa shutdowns, wao wanasema hivyo.
1: Okay.
0: Ambapo kuna wakati kuna baadhi ya viwanda vile vikubwa vinasimamisha uzalishaji kwa ajili ya kufanya matengenezo ya mitambo yao.
1: Okay.
0: Hizo ni moja kati ya sababu ambazo zinapelekea pengine hata bidhaa iweze kupanda bei. Umeona? Lakini muda mwingine hata kafoleni kidogo, foleni ndefu viwandani kule,
1: inakuwa ni changamoto.
0: Kwa unakuta wasambazaji wengi wanakuwa wanapata ucheleweshwaji mkubwa sana wa maroli viwandani na nini, foleni ndefu. Lakini ukiangalia hapa sababu kubwa, utagundua kwamba mafuta ni moja kati ya kipengele. Sasa wakati serikali inaagiza kwamba saruji ipungue, wao serikali wamepanga kufanya nini?
1: Wakati unauliza swali hilo na unahoji, nikukumbushe kwamba bei ya saruji baada ya kupanda ilipanda kutoka shilingi 10,000 hadi kufikia shilingi 25,000. Watu wanaleta sababu ni mafuta na sababu ambazo umezitaja Azori. Lakini viongozi mbalimbali waliketi na kuzungumza. Je, wale waliotoa siku 8 walifikiri au ilikuwa ni mihemko au ni matamko ya kisiasa? Haya ni mambo ya msingi. Waliozungumza, walizungumza kwa mantiki ipi? Walizungumza kwa mipango mikakati ipi? Kwa sababu anayeumia ni mwananchi ambaye yeye tayari ana saiti yake kinywa nganga. Anategemea ajenge, ameshapanga mipango yake, ameshapanga gharama ya jengo lake. Lakini gharama imekuja imepanda kutoka shilingi 10,000 mpaka shilingi 25,000. Ni kweli ni mafuta tu ndio yanasababisha au tunatumia mwamvuli wa mafuta kama sehemu ya kujifunika, ya kuhifadhi yale ambayo tuliokuwa nayo? Hii ni saruji ambayo tunaizungumzia. Tuliona hapa nyuma kulikuwa na changamoto ya sukari. Kutoka shilingi 2,700 kwa baadhi ya maeneo, shilingi 2,800 kwa baadhi ya maeneo, mpaka shilingi 3,000 kwa baadhi ya maeneo, ikaenda mpaka shilingi 3,800 mpaka shilingi 4,000 kwa kilo moja. Je, hili tunalidhibiti vipi? Kwa sababu zingine zisitumike kama mwamvuli wa watu kujinufaisha.
0: Lakini pamoja na hayo, Saumu, ambayo unazungumza ni kwamba hivi mimi ninapoagiza, ninaposema ninakupa siku 8 ushushe,
1: unatumia vigezo gani kutoa kauli hiyo?
0: Kwamba bwana
1: ni matamko ya kisiasa.
0: Moja,
1: hilo jambo la kwanza tujiulize, ni matamko ya kisiasa. Je, anayezungumza hayo maneno ameisha ya tafsiri nyuma yake kwamba ndani ya siku kadhaa kuna mpango mkakati ambao nimeuandaa ili kuwafanya hawa wamiliki wazalishaji waweze kushusha hiyo bei? Ama ni kutengeneza furaha kwa wananchi waamini kwamba viongozi wao wanafanya kazi
0: hali ya kuwa matamko.
1: Baada ya matamko hayo hakuna kinachoendelea, kwa sababu hili la saruji limetamkwa ndani ya siku 8. Hakuna hakuna mabadiliko. Je, matamko haya yanatija kwa wale ambao wanapewa?
0: Lakini pamoja na hayo ambayo umezungumza, umezungumzia swala la sukari. Sukari kuna kipindi watu walikuwa wanaficha sukari kwenye maghala. Kwa lengo gani? Unapokuwa weka stock kubwa ya bidhaa ndani, tafsiri yake unafanya demand iwe kubwa ya watu. Na demand inapokuwa kubwa ya watu, supply inakuwa ndogo, na supply inapokuwa ndogo ndipo ambapo price inapanda. Watu wanaanza kuhangaika sasa
1: kuitafuta hiyo bidhaa.
0: Kwa hiyo kuna muda mwingine iwezekana kuna sababu mbalimbali ambazo aidha wazalishaji wenyewe wa viwandani
1: wanazo
0: ambazo pia wako nazo, ambazo inabidi serikali kwa namna moja ikae nao iwaulize kwa nini saruji imepanda bei. Wakae nao wazungu, sababu muda mwingine mtu anaweza kaa hazalishi ama anazalisha stock ikawa ni ya kutosha, lakini hataki kusupply, ameweka hapo. Hili ni sasa na mkulima ambavyo leo hii analima mahindi, lakini mahindi yake anahifadhi ndani, anasubiri mpaka itakapopanda bei ndo aanze kufanya nini,
1: kuuza.
0: Serikali

0: wa jimbo la Kasulu vijijini sawa kuhusu hatua zinazochukuliwa na serikali kudhibiti bei ya saruji baada ya kupanda. Angalia kiwango ambacho kimepanda
1: kutoka 10,000 mpaka
0: shilingi 10,000 mpaka shilingi 25,000. Ni mafuta pekee ndio yanayochangia ama kuna vitu vingine ambavyo vinasababisha? Lakini je, swali ambalo mimi naweza nikajiuliza, na inawezekana na wewe ambao unatusikiliza unajiuliza, ni katika kipindi hiki tu cha kupanda kwa mafuta ndio mfumko huu kaongezeka hivyo, ama ilikuwa hivyo hata awali?
1: Kwani vipi kuhusiana na bidhaa zingine? Vipi kuhusiana na mabati, material mengine mbalimbali?
0: Tuliona bamia zimepanda bei pia na zenyewe zinasababishwa na mafuta.
1: Yaani mahitaji mbalimbali ya binadamu. Vipi kuhusiana na chumvi? Vipi kuhusiana na sukari?
0: Ndio zimepanda kwa kiwango hicho?
1: Mafuta ya kupikia?
0: Ndio kimepanda kwa kiwango hicho.
1: Kwa sababu kutoka 10,000, yani jinsi ambavyo saruji imepanda bei ni sawa sawa na mafuta yalivyokuwa yamepanda kipindi kile, kutoka 2,900 hadi 3,900. Buku nzima.
0: Eh.
1: Nakumbuka kipindi kile ongezeko limekuja ghafla ile pa. Japo kupungua sasa zinapungua kwa desimali tu. Desimali ngapi zinapungua? Lakini asilimia kubwa unakuta ongezeko limekuwa. Kwa sababu haiwezekani leo hii kutoka 10,000 mpaka 25,000. Ni ongezeko kubwa kweli kweli.
0: Ni asilimia kubwa. Kwa sababu ni zaidi ya nusu.
1: Serikali kuna jambo inatakiwa kulifanya hapa.
0: Lakini kwa nini ipande katika kipindi hiki?
1: Kama kuna tozo fulani ambazo zipo ama kuna baadhi ya kodi fulani mbili zipunguze, basi wajaribu pia weke ruzuku kidogo, wapunguze baadhi ya vitu kama ambavyo kwenye mafuta pia waliweka baadhi ya kuna tozo zingine waliziondoa chache, ama wakapunguza kidogo, kuna baadhi ya mambo wakapunguza makali ili kurahisisha bei siwe kubwa. Kwa sababu leo hii kwa staili hii, kama bei ya mafuta itaendelea kuwa kubwa na vita mashariki ya kati kaendelea kuwepo, basi tutegemee kwamba vijana ambao wanakaa nyumba ya urithi ama kuangalia nyumba ya mzee, wataendelea kuangalia nyumba ya mzee. Vijana hawatajenga, wataendelea kutazama, kisingizio kinakuwa ni saruji imepanda bei, kwa sababu matofali ya block almaarufu kama matofali ya simenti ndio matofali ambayo sasa hivi watu wengi wanatamani kufanyia kazi na mambo kama hayo. Tutakuja baadaye kusikiliza sauti ya waziri mkuu akijibu swali hilo bungeni siku ya jana.
0: Sawa.
1: Kwa sababu jana ilikuwa ni maswali ya papo kwa papo dhidi ya waziri mkuu, lakini tutamsikiliza Deogratius Ndejembe, makamu wa rais, akizungumzia swala la saruji.
2: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
3: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
2: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya, kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625

0: 0758374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shimpolytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Oya, zanate, suka, beba wapenda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari, hongera bana.
3: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
2: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nianze kuishukuru serikali kwa jitihada kubwa ambayo imezifanya hasa kwenye uwekezaji, hasa kwenye upande wa viwanda. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na uwekezaji mkubwa uliofanyika kwenye sekta ya viwanda, bado kuna shida kubwa hasa kwenye upande wa saruji. Bei ya saruji hivi karibuni imekuwa ikipanda kwa kasi sana. Nikinukuu baadhi ya maeneo, kwa mfano mwaka 2015 wakati Dangote imeanzishwa, bei ilishuka mpaka kufikia around 10,000. Lakini 2020 ilikuwa around 13,000, 14,000. Sasa hivi tunavyozungumza iko zaidi ya 20,000. Baadhi ya maeneo nchini inafika mpaka 25,000 mpaka 26,000. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa naomba kauli ya serikali kuhusiana na kuanzisha tathmini ya gharama halisi ya uzalishaji wa simenti nchini ili ije na bei elekezi kwa wananchi wetu ambayo itatoa unafuu kwenye sekta ya ujenzi Tanzania. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu.
8: Mheshimiwa Waziri Mkuu.
9: Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi nijibu swali zuri la Mheshimiwa Edbil, mbunge wa Kasulu, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwanza nimpongeze kwa kulileta swali hili zuri linalohusiana na bei ya simenti. Mheshimiwa Spika, jambo hili ni jambo linalogusa maisha ya kila Mtanzania. Na Mheshimiwa Spika, nimelifurahia sana swali hili kwa sababu ndani ya serikali pia kwa nyakati tofauti tumekaa kushauriana, kujadiliana kuhusu jambo hili. Mheshimiwa Spika, nikiwa waziri wa fedha wakati ule tulikaa na kaka yangu Profesa Kitila Mkumbo, tukawa tunajadiliana kikao cha chai tukisema hivi vifaa vya ujenzi ikiwemo simenti hivi hatuwezi tukatengeneza bei zake zikawa kama za Coca-Cola hivi, ambayo bei yake ya Dar es Salaam na Kigoma ni hiyo hiyo. Tukaangalia hivi ni nini na nini kinachofanya bei za simenti zitofautiane. Tuligundua kuna vitu vingi na vingine kwa wakati huu vinaweza visitekeleze kwa kiwango hicho. Lakini Mheshimiwa Spika, moja ya jambo ambalo tulikubaliana ndani ya serikali na Mheshimiwa Rais akiwa ameelekeza katika dira yake na vision yake ya masuala ya uwekezaji kama Mheshimiwa mbunge alivyosema, ni kuwa na viwanda kanda mbalimbali ili kuepukana na utaratibu huu ambao punde panapotokea moja ya fakta ya gharama za usafirishaji kupanda, basi na bidhaa hiyo inapanda. Hiki alichokisema Mheshimiwa mbunge cha hivi karibuni, Mheshimiwa Spika, ni kutokana na kupanda kwa bei za mafuta za hivi karibuni. Tulikaa ndani ya serikali, tukakaa na wadau wa usafirishaji kama nilivyojibu katika moja ya swali, tukatafuta namna ya kuepusha kupanda kwa gharama za usafirishaji. Nilizisema juzi sababu hizo, na bado pia napanga kukutana na wale wasafirishaji wa mizigo. Nilishakutana na wasafirishaji wa abiria, napanga kukutana na wasafirishaji wa mizigo kuangalia namna ya kushughulikia baadhi ya maeneo tunaweza kurekebisha ili kupunguza gharama za usafirishaji. Kwa hicho ndicho ambacho kilisababisha katika siku za karibuni kupanda kwa mafuta kusababisha kupanda kwa gharama za usafirishaji ikiwemo swala la simenti. Lakini Mheshimiwa Speaker, habari njema ni kwamba Mheshimiwa Rais tayari alishaelekeza watu wanaotaka kuwekeza kwenye bidhaa hizi wapewe kipaumbele. Na kwa taarifa nilizonazo hivi tunavyoongea kule Kigoma, kuna kiwanda kimoja wapo ambacho kiko katika hatua za utekelezaji ili kuweza kuwa na viwanda vingine vinavyozalisha bidhaa hii upande wa magharibi mwa nchi yetu ikiwemo Kigoma, Kagera, Katavi, ili kuepusha kutoa bidhaa hiyo kuanzia Mtwara ama kuanzia Tanga ambako ni upande wa upande mwingine wa nchi yetu kupeleka upande mwingine wa nchi yetu, jambo ambalo linasababisha bidhaa hiyo kupanda gharama kutokana na hizo gharama za usafirishaji na gharama za usambazaji. Tutakaa na wasambazaji ili tuweze kujua namna ambavyo tunaweza tukazuia bei kupanda kiwango cha kuwafanya wananchi washindwe kumudu kuhimili gharama hizo na kupunguza kasi ya kujiletea maendeleo.
5: Mheshimiwa Nasra
8: hapo sasa alikuwa amemaliza, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini jambo hili pia limezungumzwa na makamu wa rais, si ndio bwana?
6: Yeah.
8: Ambapo makamu wa rais pia alipata nafasi ya kuzungumza kwa sababu na yeye kwa upande wake makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembi yeye amemwagiza waziri wa viwanda na biashara pamoja na timu yake kuhakikisha bei ya saruji inashuka kama ilivyokuwa awali ili Watanzania waendelee na shughuli za kukuza uchumi. Haya ni maagizo, si ndio?
6: Maagizo yanakwenda unakwenda kuyatii.
8: Sasa maagizo yanapotolewa kinachofuata ni utekelezaji. Sasa utekelezaji wake kwa namna gani pia? Wataenda kukaa na hawa watu? Watakaa vipi? Watafanya nini? Sasa Ndejembi ameyazungumza hayo siku ya jana akiwa jijini Dar es Salaam. Na amesema serikali hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia maelekezo yake inataka kuona Mtanzania anapata mfuko wa saruji kwa bei nafuu. Na akasema kwa hiyo niwatake waziri wa viwanda na biashara pamoja na timu yako malizeni hili jambo ili Mtanzania wa kawaida apate bei ya saruji kama ilivyokuwa hapo awali. Sasa swali mimi ambalo najiuliza azuri, pamoja na kuagiza bei ya mafuta itapungua kwa sababu iliyotajwa na serikali imeelezwa kwamba kupanda kwa mafuta ndio kumepelekea saruji kupanda bei. Sasa pamoja na kuagiza hivi, je, bei ya mafuta itashuka?
10: Leo hii Mtanzania anapata gharama kubwa ya mfuko wa simenti ni kwa sababu hatuja synchronize production yetu. Anayezalisha klinka, anayesaga, anayegrind yule, uzalishaji unakuwa tofauti. Leo hii klinka hakuna. Grinder ana uwezo wa kugrind. Lakini mzalishaji wa klinka mkubwa kwa sababu moja ama nyingine hazalishi ya kutosha. Lazima utakuta kuna holding ya bidhaa. Kukitokea holding anayeumia ni Mtanzania. Na serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake anataka kuona Mtanzania anapata mfuko wa simenti kwa gharama nafuu. Sasa ni watake waziri wa viwanda na biashara. Nimeona Balozi Salum waziri alikaa na wazalishaji. Namuona Kamishna Jenerali wa TRA. Nataka mmalize hili jambo, Mtanzania wa kawaida apate bei ya simenti vile ilivyokuwa hapo awali kwa kuhakikisha tuna synchronize uzalishaji. Nimelichomeka hili hapa kwa sababu tulikuwa tunazungumzia swala zima la tija na bidhaa zinazozalishwa kutoka kwenye viwanda vyetu. Kwa hiyo niliona ni fitting nilizungumze hapa kuhakikisha kwamba yale maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya mfuko wa simenti kurudi katika bei yake ya kawaida yanatekelezeka mara moja. Na mimi nitaomba nipate taarifa baada ya vikao hivyo Mheshimiwa Waziri na timu yako na Katibu Mkuu ili niweze kumpelekea taarifa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
11: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
8: Saumu.
12: Naam.
8: Kuna jambo la kuongeza hapo?
12: Hapana.
8: Asante. Tuendelee na taarifa zingine ambazo pia tuko nazo asubuhi leo kupitia magazeti mbalimbali tulionayo asubuhi leo. Asante sana kwako Mtanzania ambaye unasikiliza 88.9, nikukumbushe kwamba kipindi kinaitwa Nyambizi. Jina langu mimi ni Azorio Rema Festborn, niko na Saum Said First Lady mpaka 4 kamili asubuhi leo.
12: Gazeti la Nipashe asubuhi hii linaandika waangalizi uchaguzi watajwa kesi ya Lisu. Ni katika ukurasa wa pili, waangalizi uchaguzi watajwa kesi ya Lisu. Ukurasa wa tatu una taarifa nyingine ambayo imeandikwa hapa, ni pamoja na Sumaye na Pinda kuongoza maombi ya kuliombea taifa. Ni katika ukurasa wa tatu, Sumaye na Pinda. Huyo huyo unayemjua wewe, kuna Sumaye mwingine.
13: Kwani Sumaye ni mchungaji?
12: Kuongoza. Kuongoza maombi ya kuliombea taifa. Lakini mahakama ya mwachia huru aliyekutwa na sikio la tembo.
13: Hebu unajua sikio
12: la tembo ni kubwa
8: sana. Unajua, unajua sikio la tembo unaweza kujifunika. Yaani sikio la tembo unajua unaweza kujifunika kama blanket.
12: Kama mimi hivi, nikijikunja.
8: Yaani kwa mfano kama wewe mwili mdogo mdogo hivyo. Kadogo? Yaani unajifunika kabisa sikio la tembo.
12: Sasa mahakama ya mwachia huru aliyekutwa na sikio la tembo ni katika ukurasa wa 4, lakini wateule tuzo ya Samia Award kupigiwa kura ni katika ukurasa wa 3, huku DP World ilivyoleta mageuzi pale bandarini katika ukurasa wa 5.
8: Naam.
12: Lakini waliolipwa shilingi 500,000 kwa ekari wataka mikataba pamoja na fidia mpya ni katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo. Lakini wacha mimi niende kwenye gazeti la Mwananchi, ni pamoja na taarifa ambayo imeandikwa hapa, uchafu janga jipya mijini. Uchafu janga jipya mijini ni katika ukurasa wa 2 na wa 3. Lakini kibarua kinachowasubiri wakuu wapya wa mikoa ni katika ukurasa wa 17. Taarifa hiyo imeandikwa kwa uzuri asubuhi ya leo. Lakini gazeti jingine ambalo liko nalo asubuhi ya leo mkononi mwangu ni pamoja na gazeti la Majira asubuhi hii linaandika Bashungwa anasema uamuzi wa CCM ulilenga maslahi ya chama, ni dhidi ya Nchimbi kumvua wanachama, asema maslahi ya chama yanalindwa bila kuangalia mtu usoni. Ni katika ukurasa wa 2 taarifa hiyo ikiwa imeandikwa kwa uzuri kabisa asubuhi ya leo. Sawa.
8: Sawa kabisa.
12: Lakini bunge la ridhia mkataba wa maendeleo ya kijamii. Bunge la ridhia mkataba wa maendeleo ya kijani. Ukurasa wa 4 ya. Lakini Nemki yatoa tahadhari kuelekea mvua za El Nino, ambapo unaambiwa baraza la taifa la hifadhi na usimamizi wa mazingira Nemki limewataka Watanzania kuendelea kuchukua tahadhari na kuimarisha utunzaji wa mazingira kuelekea mvua za El Nino kufuatia tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA. Ni katika ukurasa wa 4 taarifa hiyo imeandikwa kwa uzuri. Taarifa mbili za mwisho ni pamoja na umemejua unavyochangia kusukuma gurudumu la maendeleo. Huu ni umeme jua. Lakini Rwanda yaandaa mkutano mkuu mapambano utakatishaji fedha.
8: Safi.
12: Ambayo yatafanyika Septemba 5, 2026. Taarifa hiyo imeandikwa katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira asubuhi ya leo. Sawa.
8: Sawa.
12: Lakini gazeti jingine ambalo niko nalo asubuhi hii si jingine bali ni gazeti la Uhuru vijijini. Inaandika Neema mashujaa vita ya Kagera. Neema mashujaa vita ya Kagera, serikali yatangaza kuanza kuwalipa pensheni mwaka huu wa fedha kutekeleza agizo la Rais Samia. Wizara za Ulinzi fedha zaagizwa kukutana kuainisha utaratibu wa malipo kwa wapiganaji hao. Sawa. Ni katika ukurasa wa 2. Hii ni neema kwa wale mashujaa ambao walipigana vita ya Kagera. Wengine hata hawapo, si ndio? Wengine wameshafariki, si ndio? Lakini taarifa nyingine,
8: kama hawapo angalie namna ya kuwasaidia familia zao. Si staiki kwa watu waliopambana?
12: Kama asilimia kubwa wengine hawapo, wameshafariki.
8: Sasa kama ni kama ni mahitaji yao, unaweza kupewa wengine? Yaani kwa mfano kama wewe ni moja kati ya wale waliopambana.
12: Yaani babu yangu sasa.
8: Kwani
12: moja mfano mimi babu yangu ndo alipambana.
8: List iko pale. Kwani hawajulikani? Sio wanajulikana? Kwamba kuna huyu na huyu na huyu, au inabidi waende kujiandikisha kwamba wanaenda bwana mimi mwenyewe ni moja kati ya wale waliopigana. Sio wanajulikana? Sasa kama alifariki dunia kuna stake zao, sinabidi wapate wale wengine ambao wako
12: na familia yake.
8: Eh, kwani vibaya? Kwa sababu baba hao au babu yao alipambana kipindi hicho. Sasa hilo ni pendekezo tu. Lakini utaratibu wao wanajua kama serikali wanawalipa vipi. Wamesema wanaanza lini? Wanaanza lini kuwalipa?
12: Hii ni serikali imetangaza tu kuanza kuwalipa pensheni mwaka huu wa fedha kutekeleza agizo la Rais Samia.
8: Sasa mwezi wa 9?
12: Eh,
8: mwezi wa 9. Na mwaka huu wa fedha umeshaanza. Ni miezi miwili tayari imeshapita. Kwa maana mwezi wa 7 umeshapita na wa 8 umeshapita, sasa hivi tumeingia mwezi wa 9.
12: Kwa hiyo ndio maana Wizara ya Ulinzi pamoja na fedha zimeagizwa kukutana kuainisha utaratibu wa malipo. Sasa sawa. Kwa hiyo yawezekana huu mwaka usiishe watu wakawa washapata mpunga kwenye akaunti zao. Sasa kuipata umezeka. Lakini ACT Wazalendo yaangukia pua mapingamizi ya uchaguzi. Eh, ni katika ukurasa wa 7 utakumbuka walikuwa na kesi yao mahakamani.
8: Eh, nakumbuka
12: walipeleka mapingamizi. Sasa wameangukia pua. Na wameangukia pua mapingamizi hayo. Lakini mafanikio makubwa wekezaji pale bandarini yanaonekana katika ukurasa wa 4. Huku wanaofunga ving'ora kiholela kushughulikiwa.
8: Make ving'ora bwana vile unaambiwa ving'ora vile unafunga tu ving'ora. Hata ndugu zetu bajaji.
12: Ukigeuka hivyo unaangalia ni bodaboda.
8: Lakini pia hata taa za vimulimuli zile, kuna taa ambazo pia zimekaa kitifaki. Kuna taa nyeupe, sio kuna taa nyekundu, kuna taa nini, watu wanafunga funga taa. Yaani kuna mtu leo yeye anakuwa na gari yake ili mradi tu ana V8 anaweka pale
12: nani taa zile
8: ili ionekane kama ni mheshimiwa fulani anapita. Mtu anang'anga nini nyekundu ma. Hivyo vitu vimekaa kitifaki. Watu wanavunja taratibu.
12: Lakini mbona kama hawasikii tunakutana nao barabarani?
8: Ah, sasa kama wanaosimamia sheria za barabarani wenyewe wanaona na wafanyi. Sisi wengine tutafanya nini sisi wengine ambao hatuna hata mamlaka ya kusimamisha na kuambia wafuate usalama barabarani? Kwa sababu wapo watu ambao wanatakiwa kukagua hayo mambo yote.
12: Kwa sababu hata mchana unaweza ukakuta ni bajaji kabisa, unaiona kabisa ina taa. Sasa hii taa hii kweli hii taa usiku hii?
8: Umemaliza magari?
12: Taarifa inayotamatisha ni pamoja na spika Aivata Misemi uchafu majiji. Taarifa inayotamatisha asubuhi hii.
8: Kwa hiyo spika amefanyaje?
12: Aivata Misemi uchafu majiji.
8: Kwa spika naye alikuwa anasubiri mpaka mheshimiwa rais aseme ndo azungumzie mambo.
12: Rais anatoka jijini. Rais anatoka jijini.
8: Kwa hiyo ina maana muda wote walikuwa waoni hao.
12: Na yeye anatoka jijini.
8: Tamisemi walikuwa waoni. Spika alikuwa haoni kama kuna uchafu kwenye majiji mpaka rais alipozungumza kwamba ndani chafu. Nikitembea kidogo na hesabu chupa tu na ile nini?
12: Nani vifusi vya mchanga.
8: Vifusi vya mchanga. Chafu. Iringa angalau tu wanashika nafasi ya tatu, ya pili,
12: basi,
8: na mwingine ya kwanza
12: watashughulike.
8: Na tuna majiji hapo mangapi ujue? 6. Si ndio?
12: Ogu Dubai. Kuna jiji moja ukienda ukitembea tu katikati ya mji, ukitembea tu pembezoni ya mifereji, harufu inayotoka pale huwezi pita.
8: Mimi nani?
12: Nitakwambia nikirudi.
8: Kuna jiji moja lipo nani? Au basi.
12: Baki tu hapo.
14: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
15: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
16: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
15: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
16: Aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
15: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
16: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
14: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
17: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
18: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Dakika ni 54 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo, tupo na Yas Tanzania. Endelea kutumia mtandao wa Yas kwa sababu Yas ndo mpango mzima. Sawa? Kama huna line ya Yas leo, miliki line ya Yas. Na kama huna simu, basi hakikisha una line ya Yas kwa sababu kuna Itel Wise niko pale kwa F30 ya Kitanzania, na kwa siku unalipa shilingi 1000. Sawa sawa. Lakini wewe ambaye unanisikiliza muda huu, kuna ZTE A35E iko pale. Lakini kuna A kuna ZTE A 76. A76 iko pale, 5G.
1: Okay.
0: Maisha yanaendelea. Na simu zingine Samsung, Tecno,
1: Itel
0: nimetaja, lakini kuna Infinix iko pale. Na simu, na ukitaka simu ya aina yoyote ile unaipata kutoka Yas Tanzania. Sidi bwana. Twende kwenye magazeti ya michezo eh?
1: Yeah.
0: Na tukuombe radhi msikilizaji, leo itakapofika mida ya saa 1 kama dakika 57 hivi, huwa tuna utamaduni wa kumpigia Frank Vegula kwenye cha asubuhi ama cha asubuhi, lakini kibendera, si ndio bwana?
1: Lakini hatakuepo leo.
0: Leo hatutakuepo kwa sababu Frank Vegula hayuko sawa kiafya, na ni vizuri pia tukakujuza msikilizaji kwamba mtangazaji Frank Vegula yuko hospitali na amelazwa, amepumzishwa kwenye wodi namba 10. Wodi la wanaume namba 10 katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Kwa hiyo siku ya jana tulikuwa naye pale na anaendelea vizuri. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa ambazo tumezipata kutoka kwa Steve Lihawa ambaye pia alikuwa naye
1: usiku
0: kuamkia leo, pia ametuambia hata asubuhi hii, na hata sisi wengine pia tukimaliza majukumu yetu pia hapa tutapata nafasi ya kwenda kumtembelea kumuona. Kwa hiyo kama Mwenyezi Mungu amekujalia nguvu kwa ndani ya manispaa ya Iringa, unaweza kwenda pale hospitali ya rufaa wodi namba 10 kwenda kumuona ndugu yetu Frank Vegula, mzee wa cha asubuhi. Na jana amenifurahisha jambo moja, pamoja na kwamba alikuwa anaumwa anajitahidi kuongea kwa shida, akati namuuliza namwambia pole bwana kwa changamoto ambayo imekukuta, akaniambia da, sasa Zori, kesho asubuhi cha asubuhi kesho itakuwaje? Nikamwambia wewe
1: yani anajua kuna namna ambavyo bimkubwa wa cha asubuhi na kwenda kuathirika mazima.
0: Lakini tunamshukuru Mungu anaendelea vizuri. Kwa hiyo leo
1: tuendelee kumombea.
0: Kibendera hatutakuwa nacho. Naam.
1: Lakini wakati huo huo tuendelee kumombea afya yake iweze kuimarika na rejee tena kwenye majukumu yake.
0: Naam.
1: Gazeti la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani asubuhi hii. Shalulile Maxi tishio pale Gaborone, na nikwambie kwamba Yanga wanakwenda kukutana na Gaborone mapema kabisa, itakuwa ni saa 2 usiku. Lakini kocha apata hofu kikosi cha jifua pale Botswana.
0: Naam.
1: Mabosi Yanga watua na mkwara, ni katika ukurasa wa pili taarifa hii imeandikwa kwa uzuri. Lakini baada ya kuondoka kwa Enzo aanza kuwakera pale Chelsea. Baada ya kuondoka Enzo aanza kuwakera pale Chelsea.
0: Naam.
1: Ni katika gazeti hili la Mwana Sport asubuhi hili kio limeandika hivyo. Lakini leo kwenye TPL siku ya Aljuma, TRA United anakwenda kukutana na Mbeya City majira ya saa 10 jioni, Sheikh Amri Abeid. Lakini ramani ya Simba CAF iko hivi, ni ipi hiyo? Imeandikwa kwa uzuri kabisa, zinaonekana hapa rekodi za Malawi, mara ya mwisho Simba kucheza kwenye uwanja wa kimataifa wa bingu aliibuka mshindi. Ukurasa wa pili utaijua ramani ya Simba CAF iko vipi. Lakini kutoka pale Zanzibar hawa wamebeba matumaini ya KVZ CAF. Unaambiwa KVZ mabingwa watetezi wa ligi kuu Zanzibar wapo Libya kukabiliana na wenyeji wao hao, mechi itakayopigwa siku ya leo. Usiondoke usibanduke, ni ukurasa wa 12. Lakini hizi ni taarifa ambazo zimeandikwa kupitia gazeti hili la Mwana Sport asubuhi hii.
0: Sawa, sisi tutarajia hapo baadaye kwa ajili ya taarifa mbalimbali ambazo pia tuko nazo. Kumbuka itakapofika saa 2 kamili hapa, habari kwa ufupi inafuata. Lakini vile vile kwa wewe ambaye unashiriki nasi, basi usiache kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, ukianza na Facebook pale andika Nur FM Radio 88.9, pale Instagram andika Nur FM Iringa bila kuacha nafasi, lakini TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, na wewe unaotufuatilia kwa njia ya internet andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. 2 kamili baada ya habari kwa ufupi, tunatarajia kuwa na mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, ndugu yetu Alfred Mwakalebela ambaye pia mara nyingi wanapokea changamoto na pongezi kutoka katika hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Iringa. Kama
1: lakini
0: kuna kitu
1: pia mapendekezo
0: vile vile. Mm-hmm. Tutakuwa naye hapa saa 2 mpaka 3 kamili asubuhi. Kwa hiyo hakikisha pia una unaandika kama ulienda kwenye hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Iringa, kuna huduma fulani ulipata ambayo unaona kabisa si nzuri na unatamani kuripot pia. Mm-hmm. Mfawidhi atakuwepo hapa. Kama kuna huduma ulipata bora kabisa, mfawidhi atakuwepo hapa. Kwa hiyo kazi ni kwako. Sisi tunampisha ndugu yetu hapa Kingunge Hafidhi. Wana mnakuta Kingunge Hafidhi.
1: Ana majina yake mengi.
0: Sana.
2: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
4: Tunajiamini, tumesimama,
3: hatuogopi.
4: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
3: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu. Hii ni Nur FM. Habari kwa ufupi.
5: Makamu wa Rais Mheshimiwa Deogratias Ndejembi amesema serikali inaendelea kuchukua hatua kuhakikisha uzalishaji wa viwandani unaratibiwa katika mnyororo mzima wa thamani, akieleza kuwa kutokuwepo kwa uratibu kati ya uzalishaji wa clinker na viwanda vya kusaga saruji kunachangia kuongezeka kwa gharama ya bidhaa hiyo hapa nchini. Amesema serikali inalenga kusawazisha uzalishaji wa clinker na saruji ili kukabiliana na changamoto ya uhaba wa gharama za uhifadhi wa bidhaa, hali ambayo inaweza kuongeza bei kwa mtumiaji, huku akiwataka waziri wa viwanda na biashara pamoja na mamlaka ya mapato Tanzania TRA kukamilisha hatua zinazohitajika ili kuhakikisha uzalishaji wa saruji unakuwa wa kutosha.
6: Sisi kama serikali tunafanya nini katika kuhakikisha tuna synchronize production katika viwanda vyetu kwenye ile value chain yote? Na kwa nini nalisema hili leo hapa? Wazalishaji wa simenti mpo? Wazalishaji wa simenti mpo? Hebu simameni niwaone wazalishaji wa simenti. Leo hii Mtanzania anapata gharama kubwa ya mfuko wa simenti ni kwa sababu hatuja synchronize production yetu. Anayezalisha clinker, anayesaga, anayegrind, yule uzalishaji unakuwa tofauti. Leo hii clinker hakuna. Grinder ana uwezo wa kugrind, lakini mzalishaji wa clinker mkubwa kwa sababu moja ama nyingine hazalishi ya kutosha. Lazima utakuta kuna holding ya bidhaa. Kukitokea holding, anayeumia ni Mtanzania. Na serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake anataka kuona Mtanzania anapata mfuko wa simenti kwa gharama nafuu. Sasa niwatake waziri wa viwanda na biashara, niwatake mmalize hili jambo, Mtanzania wa kawaida apate bei ya simenti vile ilivyokuwa hapo awali, kwa kuhakikisha tuna synchronize uzalishaji.
5: Zaidi ya wachimbaji wadogo 500 wa kitongoji cha Mwaoga A, mamlaka ya mji mdogo wa Makangolosi wilayani Chunya, wamelalamikia kuondolewa katika eneo la uchimbaji kwa madai ya eneo hilo kuchukuliwa na mwekezaji kampuni ya Ramani Investment. Wakizungumza kwenye mkutano wa hadhara ulioitishwa na mwekezaji, wachimbaji hao wameiomba serikali kupitia mamlaka za madini na uongozi wa eneo hilo kuingilia kati, wakitaka kusikilizwa kabla ya kuondolewa.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Na katika habari za mataifa mbalimbali, Rais wa Kenya William Ruto ameagiza hatua za haraka kuchukuliwa dhidi ya wageni wanaoendesha biashara ndogo ndogo zilizotengewa wa Kenya. Akizungumza na wafanyabiashara wadogo wadogo maarufu kama machinga katika maeneo ya kati katika ikulu jijini Nairobi, Ruto amesema wafanyabiashara wazawa ni lazima walindwe dhidi ya ushindani usio wa haki, na akaongeza kuwa tayari kuna muswada bungeni unaolenga kuwazuia wageni kujihusisha na biashara ndogo ndogo hapo nchini. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, ripoti iliyo na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali karibu watoto milioni 20 wanaotumia internet wamekumbwa na visa vya unyanyasaji wa kingono kupitia majukwaa ya kidijitali katika kipindi cha mwaka mmoja. Ripoti hiyo iliyoangazia mataifa 21 imesema mtoto mmoja ama zaidi kati ya watano wenye kati ya umri wa miaka 12 hadi 17 barani Afrika, Asia, Amerika ya Kusini na Ulaya Mashariki amekumbana na angalau aina moja ya unyanyasaji wa kingono ama unyanyasaji wa aina hiyo, huku akitaka mitandao ya kijamii iweze kutathminiwa kabla ya utafiti huo. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani, na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
4: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
5: Changamkaga wewe.
4: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
6: Oya, zanate, suka, beba wapenda nao.
7: Utatuacha kijiweni.
6: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
7: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
6: Tayari, hongera bana.
8: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
7: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
6: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
8: Kwa nini?
6: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
7: Kabisa, tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
8: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
6: Mpeleke kliniki mapema.
8: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
6: Kabisa.
9: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
13: Hii ni 88.9 88.9 Nuru FM.
14: Nuru FM.
13: Nuru FM.
14: Nuru FM.
13: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
10: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Buruda.

0: Lia, washa, sikiliza 88.9, sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge, yubaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela, ndio uishi Tanzania, maskini, kichakani.
2: Kwa maana hiyo, hata kwenye utendaji wangu wa kazi, sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe, wala sita kufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yani maneno ya reja reja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie Sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Asante kwa kuchagua mtandao bora kabisa wa Yas Tanzania, ikiwa ni dakika 12 tangu saa 2 kamili asubuhi. Umetoka kusikiliza habari kwa ufupi, na nikukumbushe kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9, kipindi hewani ni Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Orema, niko na Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi. Lakini nikukumbushe kwamba una nafasi ya kushiriki nasi kwenda namba 0766742292. Mungu amjalie afya njema ndugu yetu Vegula Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini, lakini pole yake kitasa wetu imani, Mungu amponye kaka yetu kipenzi, arudi katika hali yake njema. Of course anaendelea vizuri, Mungu ni mwaminifu. Anasema Azori, umesema maji yana yapo sita, majiji yapo sita na yajua matano, Dar, Mbeya, Dodoma, Mwanza, Arusha, la sita lipi? Haya, anasema kwamba amecheka sana. Anasema hivi, Azori, utatua tu mbavu zetu, utatua tu mbavu zetu, nyie watu Mungu awaweke sana, nawapenda na siwaachi kuwasikiliza 88.9. Azori, karibu sana hapa Mwangata, tunamaliza msiba kesho insha Allah, na tunawasikiliza hapa, ngoja niwape siri, mnapendwa sana. Asante sana Mariam Faramagoha kutoka hapo maeneo ya Mwangata. Mimi Azori Mwangata ni nyumbani. Ukitaja Mwangata mimi ni nyumbani. Nikisema ni nyumbani, wewe elewa Mwangata ni nyumbani. Kwa hiyo nitakuja hapo Mwangata kwa sababu Mwangata ni nyumbani. Narudia tena, Mwangata mimi kwangu ni nyumbani. Na naheshimu Mwangata kuliko sehemu nyingine yoyote katika mkoa wa Iringa. Kwa hiyo Mariam Faramagoha, elewa kabisa kwamba nitakuja hapo Mwangata kwa sababu Mwangata ni sehemu pekee ambayo naheshimu sana kuliko sehemu yoyote katika manispaa ya Iringa ama katika mkoa wa Iringa. Kwa hiyo Mwangata ni nyumbani. Veronica Makoya kutoka Semtema, asante kwa ujumbe wako, nimeuona asubuhi leo. Lakini wanawake kumuona mwanaume, anasema hivi, wanawake kumuona mwanaume mwenye kitambi na amenyoa ukajua huyo ndiye profesa wa TRA, huo ni uongo, huyo ni mfanyakazi wa 88.9 kipindi cha Nyambizi. Matokeo kapande kutoka hapo. Na bahati mbaya TRA hawanaga profesa, si ndio?
1: Kabisa.
0: Hakunaga profesa TRA. Kiukweli mafuta haya analeta mambo. Nimepita sokoni ninunue misasati na misada, naambiwa lita moja shilingi 2000 wakati tulikuwa tunanunua kwa shilingi 500 kwa lita moja.
1: Au yanasafirishwa siku hizi?
0: Kila moja kwa asivyo kuuliza kwa nini wanasema mafuta yapo juu.
1: Misasati siku hizi inasafirishwa, si ndivyo?
0: Inasafirishwa kutoka wapi? Mifudu bwana. Eti mifudu inapanda bei kwa sababu mafuta yameongezeka bwana, achi huko.
1: Inatokea wapi?
0: Ukatupiga kichwa.
2: Nyomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
3: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana, yani hakuna stress, yani liki kaa juu zile, liki peluzi na nina hii. Ili yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
2: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya, kunilo ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: I say, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Bwana sawa, dakika ni 18 tangu saa 2 kamili asubuhi. Karibu sana kama ndo kwanza unaungana na sisi, niko hapa na first lady wa kipindi hiki Saum bint Said Mwanabwana.
1: Sawa.
0: Lakini vile vile tuko na mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, ndugu yetu Dr. Alfred Mwakalebela, yuko humu ndani kwa ajili ya kusikiliza changamoto
1: ambazo wamekutana nazo,
0: lakini vile vile kwa ajili ya kupokea pongezi,
1: lakini pia anapokea mapendekezo.
0: Mapendekezo mbalimbali ambayo unatamani kama hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa pengine iboreshe kwa namna moja ama nyingine, unaweza kusema katika nyanja gani. Lakini vile vile kama umeshawahi kuhudumiwa pale na kuna huduma bora uliipata na unatamani hiyo huduma iendelee na iboreshe zaidi, mfawidhi yuko hapa. Lakini vile vile kama ulienda na haukupata huduma ile ambayo wewe ulikuwa unastahili kuipata na pengine moyo wako haukuridhika, pia yuko hapa kwa ajili ya kusikiliza mambo hayo yote. Mfawidhi, karibu sana.
2: Asante sana, asante.
0: Pole na majukumu na hongera pia kwa kazi kubwa.
2: Asante, poleni wote.
1: Asante sana. Asante.
0: Mapambano yanaendelea.
2: Tunashukuru Mungu, tunaendelea na tuna afya njema. Tunaendelea kusukuma gurudumu.
0: Kuna habari gani mpya sasa hivi kwa upande wa
2: habari mpya? Nataka tu niwaombe wananchi kwamba kuhusu upatikanaji wa bidhaa za afya pamoja na dawa. Nikisema bidhaa za afya ni pamoja na vile vitu tunavyovitumia kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Kwa mfano, wakati fulani tunasema tunataka lete kifaa kwa ajili ya operation fulani. Au lete kifaa kwa ajili ya kumlisha mgonjwa wako.
1: Okay.
2: Nilikuwa naomba nisisitize tena kwamba hivyo vifaa ni wajibu wa hospitali kuvitafuta. Sio mtu wa huduma mle ndani.
0: Narudia tena hapo.
2: Yaani wajibu wa kuvipata hivyo vifaa ni wajibu wa hospitali. Sio ya mtu mmoja mmoja. Nina maana ya kwamba kwa mfano kama unaenda kufanyiwa operation alafu mtu anakuambia nenda katafuta kifaa fulani, yani wewe kama wewe, alafu kisema vinapatikana hapa, anakuambia lete pesa nikakutafutie, hiyo kataa kabisa, haitakiwi na hairuhusiwi. Au dawa hii hapa niliyokuandikia kwenye hospitali yetu hii haipo, hiyo kataa kabisa, kwamba wewe ukaitafute au akutafutie mtu. Cha kufanya ni kwamba muambie karipoti kwa utawala, wao ndio watafutia hizo vitu na wapisema. Kwa mfano, hatuwezi kuwa na vifaa vyote kwa pamoja. Inakuwa ni ngumu kidogo. Na wakati fulani kuna dawa zingine, kwa mfano labda ulikuwa unatibiwa hospitali ya mbali, na sisi hapa tuiandiki mara kwa mara. Kwa mfano, jana imetokea. Kuna mgonjwa ametoka Muhimbili ana dawa. Ameambia ukachukue huko unakotoka huko mkoani. Alipofika pale hiyo dawa si atujaye kuitumia hata siku moja. Akawa bahati nzuri akawa ameelewa karipoti kwamba mimi hiyo dawa sina. Na wamesema hapa haipatikani. Kwa hiyo tulichokifanya sisi ni kuondoka mfamasia tukamtafutia pesa tukaenda kununua hiyo dawa mjini madukani.
1: Okay.
2: Na tumepata hasara kidogo kwa sababu hiyo dawa kwenye bima inalipwa kidogo kuliko tulivyonunua sisi kwa cash. Lakini bidi tufanye hiyo kwa sababu ya kumsaidia mgonjwa sianze kuzunguka zunguka. Huo ni mfano mmoja wapo. Lakini kuna wakati fulani bwana Azori, wewe kama daktari, hatuwezi kujua huyu mgonjwa anayekuja kwako anataka operation namna gani. Kwa hiyo vifaa tunavyo, lakini kuna wakati fulani inakuja operation ambayo ni exception. Kwa mfano, wewe ni daktari wa mifupa kwa mfano. Unakuta mtu amevunjika kidole. Kale kama msumari kakuwa kwenye kidole hapa hatuna. Sasa sio wajibu wako wewe Dr. Azori nikuite kumwambie nani Saumu. Kumwambia Saumu, wewe unatakiwa uwekewe chuma kwenye kidole hiki, lakini sisi chuma hapa hatuna, lete hela nikutafutie. Haitakiwi. Kwa sababu kwa kufanya hivyo kwanza na kuingiza gharama kubwa. Unaweza kukuta kachuma kale ni bei ndogo kuliko
1: bila ambavyo amekupa maelezo.
2: Hili alivyokuambia wewe. Kwa mfano, kuna mfano uliwahi kutokea. Mtu kifaa cha 320,000 mtu anamwambia lete milioni 1.5. Sasa hiyo haitakiwi. Sisi tulipofuatilia alipopiga kelele, tukakuta kumbe kile kifaa cha 300,000 tu badala ya milioni 1.5. Na kuna wakati sana anaona kama hicho kifaa kipo. Kimo mule mule ndani. Anakuambia kipo kwa sababu ukijui lete hela, anatumia vile vile vilivyopo. Sasa ili kujua kama kweli akipo, tuambiwe sisi kwamba ile kifaa hamna. Kwa hiyo niwaombe wananchi, ukiona unaambiwa kitu kama hicho, kataa. Ikiwezekana piga simu, ikiwezekana panda kule juu kule. Yeye tukamkuta kule juu gorofani kwenye jengo la utawala. ukimwelekeza atakusaidia.
1: Okay. Malalamiko kama haya yamekuwa yakijitokeza sana katika swala la kuchangia damu kwa wale ambao wamekuwa wakileta wagonjwa wao, wako ambao wamekuwa kiambiwa damu inauzwa. Ndiyo. Lakini wako ambao wameambiwa damu haipatikani kwa sasa, labda walete ndugu zao. Hili nalo limekaa vipi?
2: Mkanganyiko huo ulikuwepo kweli kwamba damu inauzwa. Muongozo ulikuwa unasema damu ni bure na utapii kuchangia damu. Lakini sasa nataka niwatangazie wananchi, mambo yamebadilika tena. Kwa sababu ya hiyo hiyo, wewe hospitali inatafuta damu huko mtaani, inawekwa, alafu inakuwa bure, alafu mtu anaiuza tena. Kwa hiyo damu haitakiwi kuuzwa kwanza. Huwezi kuuza kiungo cha mtu kamuuzia mtu mwingine. Hiyo namba moja. Lakini muongozo uliokuja, nataka niwatangazie wananchi sasa hivi, ukipewa damu inabidi utafute watu wa kuirudishia. Ndio utaratibu mpya umeanza mwezi wa 9 tarehe 1. Muongozo mpya unasema ukiwa na ndugu yako amewekewa damu, utatusaidia watu wawili watatu wanne waje watolewe damu kwa ajili ya kurudishia ile ambayo imetumika.
1: Okay.
2: Lakini kuuza damu hatuuzi. Labda wewe tukikwambia sasa changia, si utaangalia utaratibu wa namna ya kuwatafuta wa kurudishia damu ambayo tumekupa.
1: Okay.
2: Lakini haiuzi hata kwa senti moja.
1: Kwa hiyo mtu asije akachanganywa na maelezo kwamba tumemwekea chupa mbili.
2: Nipate wasaa siku moja niwaambie kuhusu, niwasomee muongozo wa utoaji wa damu kwa mpya ambao unasema damu wananchi wahusike kuchangia damu. Kwa hiyo wanahusikaje? Wahusike kwa kurudishia damu ambayo ndugu yake amepewa.
1: Okay. Ndio. Kwa hiyo tusitegemee sasa hivi mwananchi kufika katika hospitali na kuambiwa damu hakuna.
2: Uwezekano wa kutokuwa hakuna upo, kwa sababu kama wewe nime ndugu yako Saumu tumempa, alafu wewe ukijaleta wa kurudishia itaisha.
1: Okay. Ili tuondoe mkanganyiko kwamba wasije akasema mfawidhi tulimsikia amesema damu ipo, lazima mtu apewe, sisi tutarejeshea.
2: Of course sasa hivi zamani ilikuwa kazi yetu sisi kutafuta damu. Lakini imeonekana kuna gharama kubwa sana. Alafu kuna, kwa sababu kuna watu walikuwa wanatoka pale miezi miwili wanatafuta damu.
1: Okay.
2: Kwa hiyo tuko napunguza nguvu kazi. Kwa hiyo sasa tumeambiwa wananchi wahusike kuhudumia ndugu zao.
1: Okay.
2: Katika utoaji wa damu. Kwa hiyo niwatake wananchi, niwaombe. Ukiwa na ndugu yako ameongezewa damu, tukikwambia tafuta watu wawili watatu wa kurudishia, usiwe na usinungunike, kwa sababu ndio utaratibu wa sasa hivi.
0: Okay. Lazima ajitoe kwa ajili ya wengine. Ajitoe kwa
2: ndugu yako bwana.
0: Ndugu yako sahi kabisa.
2: Mnacheka naye, mnakula ugali pamoja.
0: Sasa hapa ndo naanza kuona umuhimu wa kuwa na marafiki wengi na ndugu wengi. Wale ambao nasikia hivi I'm living my life. Wewe ambao unasema you are living your life, mimi nakwambia
1: atakukuta.
2: Ila mgonjwa sisi tutamshughulikia apewe damu, ila sasa tukuomba utusaidie kuirudisha.
0: Okay. Ebwana sawa, msikilizaji, huyo ni Alfred Makalebela, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Tunazungumza naye asubuhi ya leo, na muda huu na nafasi ya kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292, lakini vile vile una nafasi pia ya kutupigia simu kwenda namba 0735018440. Narudia tena 0735018440. Utatupigia simu hapa kama kuna changamoto ambayo pia unaona kabisa umekutana nayo. Lakini nasema nilikuwa naomba kuuliza, ile huduma ya tohara bure inaendelea hapo hospitali ya rufaa? Au imesitishwa?
2: Imesitishwa. Ile kuna na yenyewe ilikuwa ya mwanzo, kulikuwa paka watu wazima kama mimi unafanywa bure. Ile program iliisha. Baadaye ikaja ya watoto wachanga.
0: Okay.
2: Ndani ya sikumbuki vizuri. Hiyo ilikuwa bure, lakini mtoto akivuka tu inatakiwa ulipie.
1: Okay.
0: Okay.
1: Yeah. Sawa. Na wakati huu tupo na Azam TV, tunakwambia hatuboi yani, au hatupoi. No. Yani ni moto juu ya moto. Mashabiki wa soka tunawakumbusha kuendelea kujiandaa kwa ajili ya burudani ya kiwango cha juu, kwa sababu michuano ya CAF imerejea tena kwa kishindo, huku miamba ya Tanzania Simba na Yanga ikiwakilisha taifa katika mapambano makali dhidi ya mwezi huu wa 9 sawa. Lakini kubwa zaidi pia NBC Premier League nayo pia inaendelea kukiwasha. Yanga dhidi ya Geita Gold itakuwa ni tarehe 8 mwezi wa 9, huku Mzizima Derby Azam FC wakiendelea kuchuana na Simba itakuwa ni tarehe 9 mwezi wa 9. Tunakwambia moto hauishi Afrika pekee. Serie A inakuletea mechi kali, huku La Liga pia ikikamilisha burudani kwa Madrid Derby ya kukata na shoka. Real Madrid dhidi ya Atletico Madrid, tunakwambia kwamba usikose kila sekunde ya msisimko huu, utakuwa ni mubashara kupitia Azam Sport. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1

0: kufurahia burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka sokoni moko
1: cha juu zaidi. Kwenye line simu lao.
2: Halo, habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa, naomba usogee kwenye simu yako, sauti tunaisikia kwa umbali sana. Sauti yako tunaisikia kwa umbali, ongeza sauti ya redio na uwe karibu na simu yako. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Betty.
1: Mbona kusikia kwa umbali? Halo?
0: Mwenye kasema
3: simu yake ina shida.
1: Kwenye line ya simu halo?
4: Habari za hapo studio.
1: Salama kabisa, tunaongea na nani?
4: Bwana, kama kawaida sauti ni kutoka kwa mama Sande AKC huko Mboya.
1: Uko sehemu gani? Naona kidogo kama network ina shake hivi kidogo.
4: Nipo Mlandege.
1: Karibu sana kutoka Mlandege.
4: Shukrani sana. Bwana, mimi nikuja nataka nimuulize Dr. Otapo kwamba kuna wakati mwingine nakuwa na mgonjwa ambaye kidogo kwa kweli alikuwa kwa hali mbaya sana. Anajua kabisa huyu mtu hali yake sio mtu wa kupona, hapo ananiambia niende nunue dawa au aniandikia dawa kwamba ni saa hata laki tatu, lakini natoka na huyu tu mgonjwa yeye ameshafariki. Sasa kutokana na mimi nakuwa nimesha yaani kwa akili yangu haijakaa sawa kwa ajili ya mgonjwa wangu yule aliyefariki, zile dawa wanazikusanya wao wanazipeleka wapi? Wakati tayari zilikuwa zinapangwa na nimelaambia. Je, kuna gharama ambayo naweza kanirudishia ama ilikuwa imeshapata kwangu?
0: Okay, utapata majibu moja kwa moja matokeo mwana wa Kapande. Asante sana.
4: Haina shida.
3: Labda kabla hajapoa, hizo dawa unaturudishia. Kwanza hatuwezi kujua kwamba mtu anakufa saa ngapi. Sisi kazi yetu ni kutoa, kuponya, kujaribu kutibu wagonjwa wapate kupona.
0: Okay.
3: Kwa hiyo hiyo watu wengi wanazungumza eti, unajua mgonjwa wangu ninajua wakufa. Sisi hatuwezi kujua kama ni wakufa kwa sababu sio miungu. Lakini kama imetokea hivyo, hizo dawa unaturudishia, tunakurudishia pesa yako.
0: Okay.
3: Ndio.
4: Sawa.
1: Yeah. Sana sana pia matukio kapale. Kwenye lale simu alo?
4: Alo?
1: Habari?
4: Salama, habari yako studio?
1: Salama kabisa, tunaongea na nani?
4: Aidani Fidege, Ilula Madizini.
1: Karibu sana kutoka Ilula Madizini, Aidani Fidege.
4: Asante sana Zoli. Bwana, kwanza mimi awali yote nimpongeze sana mzee wangu, mimi wanamita mzee wangu, Daktari Alfred Makalebela. Kwa kweli huduma zao pale ziko vizuri. Unakumbuka Azori? Kuna siku nilishawahi muuliza swali Daktari Alfred Makalebela kwamba unaweza kuwa na mgonjwa pale hospitali. Nikazungumzia kwamba mtu umetoka mbali, umetoa nauli kwa ajili ya kwenda kumuona. Alafu ukarudi pasina kumuona mgonjwa. Lakini hilo swala bwana Azori pamoja na Saumu kipindi kile mlikuwa na Mengele. Hili swala tayari ameshalirekebisha. Jumapili Azori nilikupigia simu, nilikuwa na mambo yangu kule lakini kuna rafiki yangu alikuwa amelazwa pale hospitali. Nilienda pale saa 10. Kwa kweli hakuna mtu aliyenibuguzi. Tulikuwa watu kama 10, tuliingia wote kwa pamoja. Ilipofika saa 10 tu, tuliingia wote kwa pamoja. Kwa hiyo mimi nimpongeze sana kwa hilo. Yaani mpongeze sana sana. Yangu ni hayo tu bwana Azori pamoja na sasa.
1: Sema na nyie mlikuwa wengi 10.
3: Lakini tunapenda
4: waje kwa pamoja. Kwa hiyo nilijua kabisa Makalebela kumbe alisikia kilio changu.
3: Tunapenda wawe wengi, tunapenda mje wengi, lakini mimi mnatoa pesa kidogo kwa wagonjwa.
4: Haya,
3: ukitoa kwa mfano 10 hapo ukitoa 3,000
1: hapa refu sana.
3: Sasa nani bili ya mgonjwa inasogea.
1: Asante.
3: Lakini sasa wanakuja tu wengine wanapiga story tu.
1: Okay, asante sana pia Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Hilo nalo neno. Haiwezekani pia una marafiki wengi wanakuwa kwa 10 au 20 alafu
3: wanakuletea soda.
1: Wanakuletea.
3: Na hiyo mimi nawaambia sana kumbe na huwa nikifika na wahesabu. Hapa mko wa 6.
0: Wa mgonjwa mmoja.
3: 10 hapa, bili nasogea kwa mgonjwa mmoja. Hata kama hana bili kubwa, anarudi nayo nyumbani.
1: Kwenye lane simu leo.
5: Hello.
1: Sauti yako iko chini sana, tunaongea na nani?
5: Unaongea na Sara Kagina kutoka Semtema.
0: Karibu sana kutoka Semtema.
1: Ongea sauti kidogo tena.
5: Sawa. Sasa mimi nataka nizungumzie kuhusu kliniki ya macho.
1: Kliniki ya macho?
5: Kliniki ya macho ndio. Sisi tulipokuwa na mgonjwa tumezunguka naye kama miezi

0: mwili hivi, lakini dokta yule yuko vizuri, ila wale manesi ambao ni kama ni wasaidizi ni kweli hawako vizuri kabisa kwenye masuala ya kupokea wagonjwa. Kwa hiyo hilo nalo nilikuwa naomba lishughulikiwe.
1: Okay, sawa.
2: Sio kama umemsikia vizuri.
1: Anasema kwamba yeye kwenye kliniki ya macho anasema kwenye kliniki ya macho anasema
2: daktari
1: yuko vizuri, ila wale manesi ambao walimpokea ndo anasema hawakumpokea vizuri. Japo hivi tumuuliza baba pengine alienda lini na nini.
2: Amesema miezi miwili iliyopita.
1: Miezi miwili iliyopita, ndio.
2: Ndio. Na manesi wapo uzuri wake ni wa kudumu, ni wale wale hawabadilishani.
3: Okay.
2: Kwa hiyo ni rahisi sana kwenda kuzungumza nawe.
1: Sawa. Hello? Hello? Aya. 0735 01 8440 0735 01 8440
3: Kwenye line ya simu, hello?
4: Hello, habari ya asubuhi.
3: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Bwana, hii ni sauti ya mtaalamu wa kuzinga kata ya Nyuki kwa jina usikosee mwite Dento usiku ndani ya jiji la Usalanga pa.
3: Karibu sana kutokea Pawaga.
4: Labda mimi nitaka nina swali moja hivi. Kwamba ni kweli 100% tunapeleka wagonjwa mahospitalini, na ni kweli tukishawafikisha, kazi ya dokta au nurse kutupokea na kutusaidia huyo mgonjwa apate matibabu. Lakini cha kushangaza, unakuta unampeleka mgonjwa alafu unaandikisha, unaambiwa dawa hizi, ukishaandikisha unaandikiwa karatasi, unaambiwa dawa hizi nenda kazinunue. Sasa hapo tunashindwa kuelewa kwamba tunapoenda hospitalini tunatarajia kwamba dawa ziko hospitalini, inakuwaje twende tukanunue tena madukani? Hicho tu.
1: Sawa, ulivyokuja kwenye hospitali ya rufaa, kuna siku ambayo uliambiwa ukanunue pesa dukani, I mean ukanunue dawa dukani?
4: Ilikuwa ni kitambo nilienda kununua mimi dukani, nafikiri nilinunulia maeneo hayo ya hapo sokoni, kuna duka moja hapo nimenunua. Lakini kuna mwaka jana nilikuwa na tatizo la jino katika, niko Pawaga hapa katika hospitali ya wilaya hii ya Pawaga hapa Bodikafu. Sasa bahati mbaya niliandikishwa, nilipoandikishwa baadaye nikaletewa dawa na madilipu. Hatima mbaya ya kupewa dawa na madilipu, nikaambiwa dawa zingine ngoja ziagizwe mjini, zitakuja jioni taanza matibabu, zitashuka jioni taanza matibabu usiku. Kwa hiyo ni kweli nilitoa hela na dawa hizo nilikuja kuanza kuzitumia asubuhi. Awamu ikapata nikaambiwa bado unahitaji, kuna uhitaji wa dawa nyingine tena, kwa hiyo inatakiwa utoe pesa tuagize tena mjini. Kwa hiyo niliendelea kutoa. Baada ya hapo nikaona hapa mbona naingia kwenye moto, kitanda nalipia, tena huku dawa zimekuwa gharama kubwa na hapa hospitalini unaambiwa hazipo mpaka zitoke mjini na basi. Kwa hiyo ikaonekana mimi nitoke huku naumwa kwamba jamani najisikia nafuu. Hebu nirudi niandikie nikanunue tu wapi? Kijijini. Kweli dawa hizo nilikuja kununulia kijijini hapa Usolanga.
2: Pole sana.
4: Tunaomba mtusaidie kwa changamoto hizo tulizo nazo.
2: Pole sana mtu wa Usolanga, na lakini kwa hospitali yetu ya rufaa ya mkoa hiyo tatizo liliondolewa. Tutashuka chini mpaka Pawaga sasa. Tujaribu kuwaambia.
4: Na nilipiga hesabu nilionekana nimetumia si chini ya 100,000 na nusu kwa ugonjwa wa jino tu.
2: Na jino lako liko na matatizo yanawezekana makubwa. Tutawaambia kwamba wajitahidi kutafuta kuwa na dawa za.
4: Asante sana kazi njema hapo studio.
2: Asante sana.
3: Haya, kwenye line sim, hello.
5: Hello.
3: Sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Unaongea na Omar Musa Yaradua kutoka Miragonko.
3: Okay, Omar Musa, karibu sana.
5: Asante. Swali langu ni kwamba juu ya watoto wadogo chini ya 5, tunaambiwa matibabu yao ni bure, lakini kung'aa tu hospitali ni hela. Hii imekaaje wakati hata matangazo kwenye media yanasema kwamba mtoto chini ya 5 matibabu ni bure, lakini uking'aa hospitali ni fedha?
3: Okay, ulishafika katika hospitali ya rufaa na mtoto chini ya 5 wakakulipisha fedha?
5: Hapana, ni hizi shule nani hospitali sasa ndogo za vijijini, za anati za vijijini za serikali, sio hospitali ya kisasa.
1: Sawa.
2: Sasa ni ushauri bwana Omar.
5: Naam.
2: Ili kuondoa hiyo kero, mtafutie mtoto wako bima.
5: Aha.
2: Hiyo itakuondolea kero, utaenda popote pale na bima yako, mtoto atatibiwa bila matatizo.
6: Okay, asante sana daktari.
1: Na huu pia uenda kwa ni ushauri kwa hata kwa mzazi mwingine ambaye anasikiliza sasa hivi, eh, ni ushauri ambao unaweza kuuchukua ukakata bima. Na bima ni 150,000, si ndio?
2: Kwa watoto.
1: Kwa watoto, kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi. Kwenye line ya simu?
7: Hello.
1: Punga sauti ya redio yako.
7: Hello.
1: Tunakusikia.
7: Unaongea na Mwamini, mkazi huyo wa Mtivila, manispaa ya Iringa.
1: Karibu sana bwana Mwamini.
7: Asante. Sasa mimi bwana nilikuwa nina changamoto moja ambayo nitamani niwasilishe kwa Daktari Fredrick Makalegela. Mwezi wa saba mwishoni bwana niliugulia na ndugu yangu hapo hospitali ya Rufaa Iringa. Ilikuwa ni majira ya jioni, aliugua ghafla. Sasa tukamleta hapo hospitali ya Iringa. Rufaa Iringa ikaonekana ameparalyze. Kwa sababu ilikuwa ni Ijumaa jioni, walimchukua vipimo, akalazwa wodi 10. Kwa hiyo kuanzia Ijumaa jioni, Jumamosi anachukuliwa vipimo mpaka Jumapili anakuja kufariki, hajapewa huduma ya aina yoyote na amefanyia vipimo vikubwa na majibu hayajatoka. Tunawauliza, wanasema wao mtu wa kutoa majibu hayupo mpaka siku ya Jumatatu. Sasa mimi nitaka Dr. Fredrick Makalegela atusaidie, kwa sababu kuna wakati ndugu zetu wanakufa kwa sababu ya uzembe. Hivi kweli ndugu watangazaji na Dr. Makalegela ananisikia? Mtu aje Ijumaa hapo ahudumie kipimo kikubwa, alafu aambie majibu yanatoka siku ya Jumatatu. Kuanzia Ijumaa, Jumamosi mpaka Jumapili ndugu yetu anakuja kufariki hapo mida ya mchana saa 7. Kiukweli hii imeniumiza sana. Na nimejifanyia tathmini nikagundua hospitali ya Rufaa Iringa kidogo kuna shida kwenye swala la usimamizi wa matibabu ya wagonjwa wetu. Naomba nipate ufafanuzi juu ya hilo.
2: Pole sana bwana Omari kwa yaliyokukuta. Ndio maana nimekuja hapa kwa ajili ya kusikiliza kero kama hizo. Na siku nyingine naomba tafadhali waambie na wenzako ikitokea hali kama hiyo. Unajua kuna watu mbalimbali, ni watoto wetu hawa bwana Omari. Tunawazaa, tunawasomesha, tuwalei vizuri. Ndio naona maisha ya mtu kama ni kitu cha mzaha mzaha hivi. Kwa hiyo siku nyingine bwana Omari, naomba utusaidie. Siku hizi tumeweka utaratibu, ukifanya malipo yote pale ndani, ukijiandikisha, kuna namba zinakuja pale kwenye message kwenye simu yako ya yule mtu ambaye ameenda kuandikisha. Sasa ile message ile, siku nyingine simu namba zile unaweza katupigia kama ukiona kero kama hiyo. Na nikupe pole sana kwa sababu mwezi wa 7 ni hivi karibuni. Nasikitika kwa nini ilitokea kitu kama hicho.
7: Daktari, naomba utusaidie sana, lakini wewe umepoteza ndugu ambaye tulikuwa tunaamini kabisa tungeweza kuokoa maisha.
2: Ni kweli kabisa, ni kweli.
1: Haya, asante sana ndugu yangu. Asante sana. Kwenye line ya simu.
3: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi? Haya, kwenye line ya simu, hello. Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi? Unaweza ukaongeza sauti yako pia.
8: Naelekea Dickson kutoka Mwangata hapa.
3: Dickson kutokea Mwangata, karibu.
8: Ndio, mimi zangu nipongeze kwa huyo daktari. Kwa kweli ni mtendaji mzuri sana. Na okay. Nilithibitisha hapa karibu ni mwezi wa 8 mwishoni. Nilikuwa na mtoto hapo mchanga. Peleka hapo kwa ajili ya matibabu, kwa bahati mbaya akawa ametoka. Kwa maana alifariki. Lakini kwa kumetokea changamoto moja kwamba jioni yake, maanake alifariki asubuhi, jioni yake kuna ya jana yake kuna package ya dawa alikuwa amepewa, lakini hizo dawa zikutumika hata kidogo. Baada ya kutokea kumbe mtoto kafariki, kwenye kutaka kuchukua mwili kwa kuna bili ambayo tumeandikiwa pale, na hiyo bili ikawa imejumuisha na dawa ambazo alipewa ambazo hajazitumia kabisa. Katika kujaribu kujieleza pale kwa usika wale manesi wakusema hizo dawa hata kama hujazitumia inabidi zilipiwe hivyo hivyo. Tukisema sasa tutazipeleka wapi? Akasema inabidi niende nazo nyumbani. Kwa kweli nikawa nikawa na namba ya dokta hapo, nikampigia nikamwelekeza hiyo changamoto, akawa ameniita ofisini kwake akaweza kusolve hilo jambo. Kwa hiyo je, dawa zikarudishwa pale na bili kafungua. Kwa kweli mimi namshukuru sana huyo.
1: Asante sana.
3: Haya, kwenye line ya simu, hello.
1: Ukipiga simu naomba usisikilize kwenye redio yako ndugu yangu kutoka hapo ulipo. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Anajisikiliza. Haya, kwenye line ya simu, hello. Pole sana, unaweza kupiga tena kwenye line ya simu, hello.
1: Haya, nikigeukia upande wa jumbe fupi, ngoja nipokee kwanza simu.
3: Haya, kwenye line ya simu, hello.
9: Hello.
3: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
9: Unaongea na mimi kutoka Mtera Ngambo Kisiwani.
3: Karibu sana kutokea Mtera Ngambo Kisiwani.
9: Mimi nataka nimwambie tu huyu doctor. Kwanza bima naona kwa wananchi ambao wenye maisha ya kawaida haitusaidii. Kwa sababu mara nyingi nimeshuhudia baadhi ya ndugu zangu fulani wakikata bima, huwa wakienda hospitali kupata matibabu inakuwa ni ucheleweshaji sana. Mimi kwa akili yangu naona kabisa bima haitusaidii wananchi wa kawaida, inawasaidia watumishi wa umma tu, viongozi hawa.
3: Asante.
2: Mimi napenda nikusisitize bwana, bima huwa inasaidia sana. Inategemea ulienda wapi.
10: Hakuna kitu kama hicho.
3: Kwenye line ya simu, hello.
1: Kuna kitu kama hicho.
9: Hello.
3: Habari ya asubuhi, sauti yana nikutokea wapi?
9: Unaongea na Christopher kutoka Ngenza.
3: Christopher kutoka Ngenza, karibu.
9: Asante. Mimi na waga nasikia kwamba watoto wenye chini miaka 5 anakunywa dawa bure, lakini ukienda hospitalini mtoto anapewa panado ya vidonge baada ya kupewa ya maji.
3: Haya, karibu kwa swali lako.
2: Pole sana. Inawezekana waliishiwa hiyo dawa ya maji ndio akampa panado, lakini kwa mfano hospitali kubwa huwa tunatengeneza. Sasa bahati mbaya labda kama ulienda hospitali ndogo, inawezekana hawana uwezo wa kuitengeneza ile dawa ya vidonge kuigeuza kuwa ya maji.
1: Kwa ndo maana inatokea hivyo.
2: Inatokea hivyo.
1: Sawa.
3: Haya, kwenye line simu, hello.
11: Hello.
3: Habari ya asubuhi, sauti yana nikutokea wapi?
11: Unaongea na Wende kutoka Ngosi.
3: Karibu sana Wende kutoka Ngosi.
11: Asante hapo. Mimi nilipata changamoto.
1: Rufaa.
11: Ambayo nilipeleka bibi yangu hospitali ya Rufaa mwaka jana mwezi wa 8. Bibi yangu alikuwa amedondokewa na mgomba wa ndizi kichwani. Baada ya kumpeleka kule wakaniambiaje? Nilipoingia kule kwa daktari akaniambia huyu mtu inabidi aende akapige picha zile ya CT scan. Baada ya kumpeleka kule, nikafika kule nikaingia nao ndani. Wakaniambia kwamba aende ofisi za bima. Nikampeleka yule mzee kwenye ofisi za bima. Kufika kule kwenye ofisi za bima, wakaniambia hivi, wao, huyu mtu hatuwezi kumtibia mpaka aende kwenye ofisi za bima kabisa Gangilonga. Nikawaambiaje? Sasa mimi Gangilonga nakufahamu, mbona mimi sikufahamu? Wakasema pandisha kule juu utapata huduma. Kufika kule nako napandisha tu ambako eneo la kupiga hiyo sikistani, yule mtu aliniacha pale masaa matatu, nimebaki nimekaa pale na bibi. Baadaye nikarudi tena ofisi za bima huku chini. Kufika huku chini, nawaambia mbona yule mhudumu ameondoka? Wakasema muda umeshaisha, rudi, utarudi kesho. Kwa hiyo mimi nitoke huku kijijini halafu sikuhudumie. Mwisho wa siku akanipa tu vidonge vya kutuliza maumivu, sijui na vidonge gani, nikarudi. Mtu ana bima lakini hakuhudumiwa ipasavyo.
3: Okay, asante sana.
2: Asante, pole sana. Kuhusu hiyo CT scan, bima umeweka utaratibu. Lazima upate kibali kwanza ndio upige kama watu wa bima. Kwa hiyo utakuta kibali chenyewe kinaweza kachelewa. Labda dunia watu tumewasiliana na kwa mabovu. Unaweza ukiomba hicho kibali mpaka ufike kule wakiangalie, wasome notice zako. Kuna wakati fulani wanaweza kukataa, wakikataa inabidi tena uwaelekeze upya. Sasa vitu na kama nilivyosema, taarifa ni mtaji. Baada ya kumwambia mgonjwa kwamba tunashughulikia kitu fulani, mtu anajiondokea kiburi tu, anajiondokea kuambia kitu chochote. Lakini bima, utaratibu wa bima kwenye CT scan kidogo ni mlolongo mrefu. Okay, unaweza ukaomba kibali, unaweza kukikataa. Sasa unajiuliza, huyu mgonjwa anauma sana, unaomba tena mara ya pili, unaweza kuchukua tena masaa mawili matatu. Kwa hiyo ukashangaa hata mpaka masaa matatu manne unasubiria kibali. Haturuhusiwi kupiga picha CT scan kwa mgonjwa wa bima bila kibali chao.
3: Okay.
2: Ndio.
1: Sawa.
3: Kwenye line simu, hello.
12: Hello.
3: Habari ya asubuhi, sauti yana nikutokea wapi?
12: Naongea na Daudi Sila kutoka Dodoma Chivutuka.
3: Karibu sana Daudi Sila kutoka Dodoma hapo.
13: Aisee, mimi nina swali kwa dokta.
3: Karibu.
13: Kwa mfano kama mimi nikatoa labda hela shilingi 6,000 kwa hospitalini. Unasikia?
1: Tunakusikia
13: eh. Sasa nikishatoa ile hela pale baadaye wananiambia kwamba nenda madukani ukanunue hela. Vidonge.
2: Mimi ningekushauri uko Dodoma au ukiona hivyo nenda kwenye ofisi zao zile. Watakupa utaratibu, hairuhusiwi kitu kama hicho. Toa hela alafu da ufuate tena nje, inakuwa sio sawa sawa.
13: Alafu samani dokta tena.
2: Eh.
13: Kuna mzee wangu mmoja anaumwa mapafu. Sasa juzi wameenda kumpima, wamempa tu vidonge.
2: Eh, inategemea ni vidonge vya namna gani. Kuna vidonge vingine vina nguvu kubwa kuliko sindano.
13: Mm.
2: Kwa mfano kama mtu anameza vizuri, kama anameza vizuri huwa tunapenda sana. Mtu apewe vidonge kwa sababu unajua sindano ni kama ka operation kadogo.
13: Aha.
2: Kwa hiyo kama ana meza anatitambua kama mimi ninavyoongea hivi sitapiki, huwa vidonge ni vizuri sana. Kuna dawa nzuri sana za vidonge kuliko hata za sindano.
13: Aha.
2: Kwa hiyo sindano tunatoa mahali pale ambapo tunataka dawa ifanye kazi ya haraka, mtu awe anatapika, hawezi kumeza na kadhalika na kadhalika. Kama ajitambui amechanganyikiwa, anaweza simeze dawa, kwa hiyo tunatoa sindano. Lakini kama yuko vizuri, kuna dawa kali sana za vidonge kuliko hata za
13: sindano. Lakini sasa unasikia dokta?
2: Ndiyo.
13: Yani yule mtu alipewa vidonge hapo Mlowa barabarani.
2: Hmm.
13: Wakampima akasema ana uvimbe wa miguu.
2: Ndiyo.
13: Wakamfanyia upasuaji.
2: Hmm.
13: Lakini baadaye tena anakuja kusema kwamba ana ugonjwa si wa moyo, si mapafu. Sasa ndo tunashindwa kuelewa, hata hapa kwenda tunashindwa.
2: Ah, sasa mpeleke hospitali kubwa ya mkoa wa Dodoma kama unaweza, au mlete Iringa kama sio mbali.
13: Ah, ametoka hospitali ya mkoa wa Dodoma.
2: Hebu mpeleke mkoa wa Dodoma pale.
13: Yaani ndio tumetoka huko juzi.
2: Wamesemaje pale mkoa wa Dodoma?
13: Wamempa tu vidonge basi, wakasema akishamaliza tena mlete.
2: Hali yake unaona inaendelea vizuri.
13: Bado inaendelea, yani uvimbe mwili mzima.
2: Mrudishe tena.
13: Aha.
2: Kwa sababu kama nimeniletea mgonjwa bwana Daudi, nimemtibu leo, baada ya siku tatu nasema mgonjwa bado hajapona, maana yake nitafikiria zaidi.
13: Aha.
2: Kwa hiyo usikate tamaa, usianze kwenda kwenye miti shamba.
13: Haya, msalimie Swaumu hapo.
3: Asante sana.
1: Tunamsalimia. Kwenye line ya simu leo.
14: Habari ya asubuhi ya zori.
1: Salama kabisa, tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
14: Unaongea na baba Twendi Kivingi, nipo Sadani ya Mafinga huko Iringa.
1: Habari ya Sadani ya Mafinga ndugu yangu. Karibu sana Mwakalebela Mfawidhi na kusikiliza.
14: Asante. Mimi naomba nijaribu kupata uelewa kwa sababu mimi ni wazazi wangu wana bima ya afya.
1: Mm.
14: Lakini kwamba unakuta kwamba akienda pale unaambiwa kwamba dawa hii halipo, akanunue sehemu nyingine kwa mfano hapo kituo cha afya cha Sadani hapa.
1: Mm.
14: Unaambiwa kwamba dawa hiyo haipo, hawana ridhaa ya kuuza dawa ya hivyo mpaka aende hospitali nyingine. Sasa unakuta kwamba bima, mtu anakuwa na bima huku vijijini, lakini bado haimnufaishi kwa sababu anaambiwa kituo hakina uwezo wa kutoa dawa kama hiyo. Sasa tufanyeje? Tunaishi Sadani, kuna mtu anaumwa, lakini anaambiwa kwamba kanunue au aende hospitali ambazo anatoa hizo dawa, wakati naye anatumia bima yake. Hapo bima yake ni binafsi, naona kama inakuwa ina haina faida sana kwa wananchi ambao wanaishi vijijini ambako hakuna hospitali ambazo hazitoa hizo dawa. Sasa tujaribu kuangalia kwamba Mwakalebela hapo, tujaribu kutufafanulia kwamba hii bima ya afya kwamba inakuaje, kwamba mtu anaenda hospitali unakuta kwamba bima ile hairuhusi kwamba uchukue dawa pale. Lakini jambo jingine, hata wahudumu wa afya wajaribu au wanaopokea pale madirishani wawe na nani na mapokezi mazuri kwa ugonjwa, kwa sababu nafika mahala kwamba unaenda dirishani unaambiwa kwa kalipio, yani mpaka unakata tamaa kwamba hata mgonjwa anajisikia vibaya. Kwa hiyo hata kauli nazo huwa zinakuwa ni uponyaji, sio tunaponyeshwa kwa namna ya kauli kutupokea.
2: Ni kweli kabisa. Mimi nikushauri kama ni kituo cha afya au ni dispensary, kuna kamati za uendeshaji wa hivyo vituo, kunakuwa na mwenyekiti. Unaweza kaenda pale kwa ofisi ya mtendaji ukaulizie vizuri nani hiyo kamati ikoje. Ukitoa malalamiko yako huko, nafikiri wale ndio watu wa muhimu wa karibu zaidi kuweza kutatua matatizo yako. Lakini kwa sisi huku ni mbali kidogo na Sadani. Kwa hiyo alafu mpaka mimi manake lazima niwasiliane na mganga mkuu wa wilaya huko, alafu mganga mkuu wa wilaya utakuwa unachelewa. Kuna kamati pia za uendeshaji ukienda kwa mtendaji pale atakuelekeza vizuri. Kuna kamati za uendeshaji, toa malalamiko yako hapo, nafikiri watajirekebisha.
3: Okay.
1: Sawa. Anasema anasema kwamba tunashukuru sana kutuunganisha na mtabibu mkuu wa rufaa. Tunaomba atusaidie wauguzi pale getini. Anasema hivi, wauguzi pale getini, wale walinzi wana masharti magumu mno, wala hata hawasikilizi watu. Wengine wanatoka mbali wawajulie hali wagonjwa, tena kwa nauli kubwa, wanataka kuwahi kurudi lakini hata usemaje hawakuelewi kabisa. Alafu wana lugha ambayo si nzuri kabisa. Swali, kwa nini wanaotoka mbali wasiwekee utaratibu wa kuwaona wagonjwa bila kusubiri muda rasmi wa wote kuruhusiwa? Aitwa Christina, anatoka Boma la Ng'ombe.
2: Asante sana mtu wa Boma la Ng'ombe. Pole sana kwanza kwa kunatoka mbali sana Boma la Ng'ombe. Lakini utaratibu, unajua tunafanya hivyo kwa sababu hiyo hospitali ni kubwa. Utakuta wodi moja ina vitanda labda 40. Sasa tunaweka utaratibu kwamba ndugu akija sisi tunasimama shughuli, tunasubiri. Kwa sababu uwezo kaona watu wako 80 humo ndani chumba kimoja, na kuwaka kidogo ni mgogoro mkubwa. Kwa hiyo tunafanya utaratibu huo kwamba tuwaone asubuhi, mkija tunaacha kuwashughulikia wagonjwa wenu, mnaona wanaondoka. Mchana mlete chakula tu. Kwa sababu tunafanya raundi, tunatibu wagonjwa, tunawachoma sindano, tunawekea drip, tunawaogesha wakati fulani. Saa jioni saa 10 tunawaruhusu tena. Kwa hiyo hatuwezi kuingiza watu wengi kwa mpigo wakati wote, manake kazi hazitafanyika. Okay. Unamfunua mgonjwa huyu sio ndugu yako, unamuona na wewe unaingia pale. Inakuwa sio sawa sawa. Okay. Kwa hiyo ni kwa ajili ya faraga ya wagonjwa, lakini vile vile ni kwa ajili ya sisi wenyewe tufanye kazi kwa uhuru.
3: Okay.
2: Kwa hiyo Christina, pole sana. Siku nyingine lakini ukikwama kabisa kabisa unaweza kutupigia simu, tutafute utaratibu wa kuweza kukusaidia.
1: Anasema hivi, natamani kuuliza jambo, na sio anatamani kuuliza, of course anauliza japo alikuwa anatamani. Nataka kuuliza, kuna kipindi kulikuwaga na mtu mmoja alikuwaga anaosha maiti, lakini alikuwa ana kilungu fulani hivi. Alikuwa anavoosha maiti anamgonga gonga kwenye joint za mikononi na miguuni, huku ameweka wimbo wa kilio cha samaki hakina machozi. Je, hiyo ilikuwa ni utaratibu ama alikuwa amejianzishia mwenyewe?
2: Sijawahi kusikia hiyo. Na sijui huyo mtu alishamenda wapi. Naona sasa hivi naomba Mungu huyo mtu asiwepo mpaka sasa hivi, kwa sababu akipatikana akifanya hivyo anafukuzwa kazi. Lazima mwili wa marehemu uheshimu, kwa sababu ni mtu, ni nafsi ile ndio imeshaondoka, lakini sio kwamba ndio idhalilishe kwa kigonga gonga na virungu. Kwa hiyo naomba kama huyo mtu kweli alikuwepo, afadhali aondoke moja kwa moja alikoenda huko.
1: Sawa, huyu kasema hivi, naomba nikuulize mfawidhi, wale walinzi pale getini ni wanajeshi au aina gani? Maana da,
2: makampuni ya walinzi.
1: Kaisha tu da, sasa useme.
2: Makampuni ya walinzi.
1: Aseme kuna nini?
2: Jamaa si naomba pale getini tufuate tu utaratibu. Tusaidie kwa sababu ni taratibu ambazo zimewekwa. Kata nyumbani kwako kuna taratibu ambazo unajiwekea. Kwamba labda sijui nitoe mfano gani wa nyumbani. Lakini mtu unabidi ufuate, mbona nyumbani kwangu mimi ukifika lazima nigongee. Usiingie tu.
1: Hivi
2: kama hivi.
1: Huyo
2: anaomba wafuate utaratibu.
1: Huyo anasema, "Dokta, tusaidie kwenye vipimo, hakuna huduma weekend. Kwani kuna shida gani?"
2: Sio kweli kabisa.
1: Kwa nini wasiweke 50 ili hata weekend watu wa vipimo wawepo?
2: Mpaka usiku wa manane wapo.
1: Uzembe wao. Naitwa Mariam kutoka Mkimbizi. Ni rufaa kama
2: Mariam kama ilitokea hospitali yetu pale, tunaomba uje inbox, nitataja namba baadaye. Huwa vipimo viko mpaka usiku wa manane wanakesha. Kuna wafanyakazi wengi sana wa maabara pale. Sidhani kama tunasimamisha weekend kipimo.
3: Okay.
2: Ndio maana nimesikitika yule mwingine wa CT scan, sio ilikuwa kuaje.
3: Nakakama sana tatu.
2: Tulifuatilia kwa sababu mtu anayeshughulikia mkubwa wao pale yupo anasikiliza saa hizi. Kwa hiyo atatuambia vizuri ilikuwa kuaje siku hiyo mgonjwa mpaka akapigwa kipimo cha CT scan mpaka akaja kufa, hatuna majibu.
3: Okay.
1: Kwa kumalizia sasa, una lipi la kuambia wakazi wa Iringa na utoe mawasiliano?
2: Kuna hii swala la getini, jamani. Getini pale ni utaratibu, tutashindwa kufanya kazi. Kale sio, unajua kuna tu hospitali nyingine kana vitanda 10. Unaweza kuruhusu watu waingie tu kwa sababu wagonjwa ni wachache. Sasa ile hospitali inakuwa na wagonjwa siku nyingine wanafika mpaka 400. Sasa 400 hapo kila mtu aje na ndugu zake wawili.
3: 10 kama Aidan.
2: Tufanye wawili tu. Kwa 400 mara 2 watu 800. Majengo yenyewe ndio yale. Sasa hao sisi tunawavumilia. Kuna hospitali zingine unaingia kwa kadi. Tunasema mgonjwa mmoja, ndugu wawili. Kwa hata mkifika 10 wanaruhusiwa wawili, wanapewa kadi, wanaingia. Lakini sisi tukaona kuna watu wanatoka kama Christina anatoka Boma la Ng'ombe. Sisi kwa hiyo tunaruhusu. Lakini tunaruhusu kwa wakati maalum ili sisi tusimame ndugu waje waone ndugu zao. Kwa hiyo naomba wafuate tu utaratibu wa pale getini. Of course pale getini mtu akikaribia sana napo sio vizuri sana, natakiwa waelekezwe. Kwa hiyo fuateni utaratibu wa pale getini jamani tafadhali, ili tuweze kufanya kuwahudumia ndugu zenu vizuri. Maana nyinyi pale mnaenda, wengine pale wanakaa kwenye vitanda. Ukiwa katala, ukiwa nyanyua kwenye vitanda kule hawataki. Kwa hiyo vitanda vinachakaa. Kwa mfano mimi juzi mwaka miwili iliyopita tumenunua vitanda vipya vyote, kwa sababu vile vya zamani vilikuwa vimeshapinda, vingine vimebonyea. Kwa sababu watu wanakuja wanakaa. Mpaka mimi nawauliza, hivi nyumbani kwako wewe na mume wako, wewe na mke wako, kile kitanda chako unakaa na watu wengi wengi? Si kitanda cha watu mmoja tu, muhusika au wawili. Sasa kuta wanakaa kwa hiyo naomba ni tufuate utaratibu wa kuingia mawodini ili tutoe huduma kwa uhuru. Lakini kama kuna kero ambayo imekuzidi sana, nataja namba yangu
15: 0767 054 44 55 0767 044 54 53.
2: Kwa mfano kwa leo mtu kama yule Christina ametoka mbali, ukiona hapa sheria ndio iko hivi, lakini ngoja niende kwa mtu, kwa msimamizi wa sheria mwenyewe, tunaweza kufanya poa, mnaita poa tunatukafanya poa. Jamani nimpe dakika 5 ya chungulie kidogo. Lakini mtu kama ambaye nimesikitika angekuwa na namba yangu, yule ambaye
3: mgonjwa
2: mpaka kafariki, ingekuwa tungeweza, si ajabu tungeweza. Tunasema ukifanya kitu ambacho kinatakiwa, hata ikitokea bahati mbaya inakuwa bahati mbaya. Okay. Lakini kama kufanya sawa sawa, kwa kweli nasikitika sana.
3: Okay.
15: Sawa. Na mimi hili ni la japo umeshamaliza Mwakalebela. Hospitali ya Rufaa, mtu kwa mfano kama amepata ajali.
2: Ndiyo.
15: Pale kabla ya PF3 anapokelewa, anaendelea
2: anapokelewa. Nataka hapa nifafanue hiyo. Sisi kazi sisi sio askari. Sisi sio polisi wala sio nani. Ukipata ajali mbaya, unapokwenda polisi unazunguka, hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo tunawashauri wananchi, mtu akipata ajali, ameumia kwenye ajali yoyote ile, kimbiza mgonjwa hospitali. Sisi tunaendelea na huduma. Lakini hatuwezi, kama mtu huyo anatembea, hatuwezi kumruhusu mpaka tupate hiyo PFC, lakini huduma zinaendelea kama kawaida.
15: Okay. Okay.
3: So, lakini Azori, naomba nimalize na jambo moja. Tunaomba kama kuna utaratibu wowote ambao mmeweka pale hospitali, labda kwa wale ambao tunajua mimi si umwi sana, nije niweke appointment ya kumuona daktari.
2: Ipo utaratibu wewe.
3: Watu wanafahamu kwamba inataka kumuona daktari wa sikio labda weekend.
2: Inabidi tuweke, kwa mfano mimi watu wananipigia sana. Naomba appointment, ndio nawapa appointment.
3: Okay.
2: Na tutaweka utaratibu na kwa wenzetu wengine, kwamba labda tuweke utaratibu wa huduma. Kuna huduma ya haraka pale.
3: Okay.
2: Ambayo tunaita fast track. Kama una hela kidogo, unalipia hela nyingi kidogo. Unamuona mtu wakati wote na unamchagua wewe mwenyewe. Kama ni saa 10 usiku, saa ngapi? Lakini mimi huwa nawahurumia watu, kwa hiyo wananiona tu kwa huduma ya kawaida tu. Okay. Wanapiga simu.
3: Sawa, ikikupendeza mnaweza mkaweka pale reception, mtu akaja akaandikisha, mimi nataka huduma ya misuli, nitakuja Jumatano, nataka kumuona daktari fulani, ikikupendeza.
2: Nashukuru kwa ushauri.
15: Sawa. Sasa alichokizungumza Dr. Mwakalebela leo hii mapema kabisa wakati anaanza interview, amesema mnapoenda hospitali kumuona mgonjwa, mwe mnabeba na hela. So mnaenda pale pole, mmekuja kikundi, mpo wengi.
2: Labda nifafanue hela ya mgonjwa, sio ya mtoa huduma, ya mgonjwa. Na Iringa tunajua sana kuja kuona wagonjwa, lakini ukichungulia mtu anakuja na soda. Kwa hiyo unakuta maingine soda zimejaa pale. Jamani, wapeni pole wagonjwa, pole ya kweli kweli, mpeleke 2000, 1000,
15: 3000,
2: 10000.
3: Itamsaidia.
2: Hata kama hana bili kubwa, atarudi nayo nyumbani, ataanzia maisha.
15: Itamsaidia kitu.
2: Kwa sababu kikae hospitali siku 5, huko mambo yameharibika huko nje.
15: Sahi kabisa. Tukushukuru sana Alfred Mwakalebela.
2: Asante sana. Nashukuru sana.
15: Haya.
16: Nane nane. 98.9.

0: Oya, zanate, suka, beba hao wapenda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari, hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema, hata uonekani?
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
5: Serikali sikivyoitusikii sisi wanyonge, imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela uishi Tanzania, maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
10: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
12: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.
13: Nuru FM.
14: Follow me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSPTZ.

Japo wengine tuna sura za kina baba. Ni DJ Speed kwenye moja na mbili kuanzia tatu kamili mpaka muda huu. Asante sana wewe ambao unaendelea kuenjoy na playlist hii. Sheri, sheri, sheri, sheri, sheri. Unaenjoy kutokea wapi? Tuandikie kupitia nambari ya 0766742. Wewe hatari na nusu, lakini tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom Tanzania. Na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia malengo. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliyoko mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au

0: kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Tunakwambia kwamba huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Anasema Azori, please naomba hiyo playlist, nimeenjoy sana. Lakini anasema hongereni sana, mnabonda nyimbo nzuri. Asante sana, ni ujumbe wa mzee Ngonyani. Ukisikia mkono huu, ni mkono ambao umebarikiwa. Ni mkono wa DJ Speed. Lakini haya yote mazuri unayapata pale Savana jioni ya leo. Anasema jamani, 88.9 mnatia kijasho hapa. Kwa hayo mapini jamani, Julius Nyamulelo pande za Isoka. Ndivyo tunafanya namna hiyo kwa sababu tunajua na wewe unatamani kuianza weekend. Anauliza jamani, kwani hata DJ Azori unaweza? Huyo sio Azori bwana, huyo ni DJ Speed.
1: DJ Speed in the mix.
0: Ujumbe wa baba Teddy Kivinge kutokea maeneo ya Sadan. Kuna namna unaisikia saintuni yake, huyo ni DJ Speed, sio Azori anayegonga hayo mangoma. Na Ijumaa tunakuwa naye kwenye playlist hapa ndani. Lakini haya yote tunakukumbusha, endelea kutembelea pale Savana Lounge and Night Club. Siku pale unaenjoy kwa burudani, utulivu, security, lakini vinywaji vizuri. Pasipo kusahau ule mchemsho mzuri wa samaki unapatikana pale pamoja na kuku wale wa four wheels. So sawa. Anasema na enjoy nikiwa vinyunguni kwangu na wapata kuliko. Ujumbe wa Logatu Sikiwele kutokea maeneo ya Usengelindete pale Wasa.
2: Ijumaa ijayo
0: tupo na papi kocha. Sini kuwashie tu, kwani unateseka?
2: Hata kama mnikaribishi. Hii nitolee, toa sauti.
0: Ili uendelee kuenjoy. Haya hapo.
2: Hapa sawa.
0: Okay.
2: Ijumaa ijayo, tarehe 11.
0: Okay.
2: Papi kocha mwana wa mfalme.
0: Atakuwepo.
2: Atakuwepo pale Savana Lounge and Night Club. Yani sisi kama kawaida yetu
0: hatuboi.
2: Yani sisi ni watu wa burudani pale. Ukisikia kisima cha burudani afu kiwanja cha kistaarabu ni Savana Lounge hapa Iringa. Hakuna sehemu nyingine.
0: Muziki wa live band unapatikana mle ndani.
2: Leo Ijumaa upo? Saa 3:30 unaanza.
0: Okay.
2: Mpaka saa 7.
0: Kuna watu wanasema Speed, kwa nini tusianzie majira ya saa 3 kamili? Na watu wanapenda
2: saa 3
0: tuanze mapema.
2: Saa 3 kuna wengine wanaweka mambo yao sawa, ndio maana tumeweka saa 3 na
0: dakika 30.
2: Ila okay. Na kesho sababu tunaamini kwamba watu wengine wanaamkia kwenda makazini. Kwa hiyo ila kesho kuamkia Jumapili inaanza saa 4:30.
0: Okay.
2: Kwa sababu unajua Jumapili mtu ambaye anaenda kuabudu ni yeye mwenyewe imani yake kwamba okay naenda au nisiende, kwa unakuta kidogo hivyo. Lakini Jumamosi sisi pale pia tuna Oldies Night. Ni siku ya kupiga Oldies 2.
0: Nataka Speed tuende taratibu, sawa
2: Yeah.
0: Nataka tuende
2: taratibu.
0: Taratibu sana. Leo Ijumaa.
2: Yes.
0: Ratiba inaanzaje? Leo Ijumaa.
2: Leo Ijumaa ni burudani zile new school nasema Nyimbo za kisasa nyingi.
0: Okay.
2: Oldies zinakuepo lakini sio kwa ukubwa.
0: Okay.
2: Umeelewa Lakini hiyo inaanza saa 1.
0: Okay.
2: Saa 1 zinaanza pale, ngoma zinaanza kulia DJ Wijo, DJ Noah na mimi mwenyewe.
0: Okay, Speed.
2: Pare, umeona? Lakini saa 3:30 ikifika tu, DJ anapumzika, naingia live band.
0: Okay.
2: Chini ya Madindo Solo.
0: Sawa.
2: Kono ya Mboka, umeona? Na dada mmoja tu amechiba na sauti moja nzuri sana ya kuimba pale. Umeona? Anapiga live mpaka saa 7. Saa 7 DJ anarudi tena.
0: Okay.
2: Mpaka
0: anakiamshia mpaka asubuhi.
2: Sababu tuna kibali cha masaa 20. Na nne.
0: Paka asubuhi watu tuko pale.
2: Yaani tuko wazi 24 hours. Mshanielewe?
0: Alafu kesho, yani siku ya Ijumaa narudia tena. Yeah. Kuanzia saa 1 burudani zinaanza. Ma-DJ watatu ndani ya nyumba.
2: Lakini saizi mchana ukifika kuna burudani zinaendelea zile za mchana kwa ajili ya kupata msosi. Yaani zile burudani zinaendelea. Sio kwamba kutakuwa kupo kimya, na kuna VIP moja nzuri sana. Kuna VIP moja nzuri sana kule, unajiwekea Bluetooth. Unajiplayer mwenyewe mwimbo unaotaka kule, lakini zipo pia kule muziki pia upo wa kistaabu ambao nataka, labda mimi sitaki mamidundo dundo, kunataka muziki ambao ni enjoy tu ule wa kunywa vinywaji au kulia tu chakula slow. Ukiingia VIP unapata.
0: Okay.
2: Lakini ukija huku pande huko kidogo ndio ile sasa ile vibe kwamba sasa nataka nicheze.
0: Nijiachie mwili utoe jasho.
2: Lakini Jumamosi kama ambavyo nimesema, Jumamosi ni siku ya Oldies. Kiwanja pekee ambacho kinapiga Oldies mwanzo mwisho
0: Jumamosi. Savana.
2: Menelewe.
0: Kwa ufupi, sema tu ni Savannah.
2: Savannah Lounge and Night Club.
0: Okay.
2: Menelewe.
0: Kuanzia saa ngapi siku ya Jumamosi?
2: Na yenyewe ni kuanzia saa moja.
0: Sawa.
2: Mpaka kuendelea, lakini pia katikati kuna bendi itaingia.
0: Okay.
2: Alafu isitoshe leo tuko na promotion pia.
0: Okay.
2: Pale. Kwa hiyo wakaribia, maana kwa muda huu sitaki kutaja. Hicho promotion hicho kitu sitaki kutaja muda huu. Ila okay. Kuna promo pale, waje. Leo na kesho tuko nao wa watu, kwa hiyo wao pia waje kwa ajili ya kuweza kuenjoy hizi burudani ambazo wanazisikia hapa.
0: Kule zinapatikana kwa wingi sana.
2: Zaidi hapa. Nini mikono michafu? Kukaa miaka 28 kwenye game
0: sio jambo la mchezo.
2: Kupiga muziki tokea mwaka 98 mpaka sasa hizi ni miaka mingi. Umeelewa?
0: Okay.
2: Kwa hiyo burudani zipo. Wale millennium wenzangu nyimbo zao zipo. Wale Gen Z wenzao kina video sasa na kina Noah
0: wapo.
2: Nyimbo zao zipo. Umeona? Okay. Lakini wale dadas ambao wanapenda kidogo zipo.
0: Tena
2: si pale tunapiga kila aina ngoma.
0: Okay.
2: Cha msingi kuhakikisha kwamba mtu una fly na huwa tunapiga pia gospel.
0: Okay.
2: Yaani sasa tuangalie.
0: Sasa kuna mtu anaweza kawa anajifikiria anasema sana naweza nikafika pale. Issue ya misosi ipoje? Unajua huyo tunamsikia hapa ni DJ Speed lakini pia ndo meneja. Ndio maana unaona yeye anajimwaga. Na mimi nimeamua ajimwage kwa sababu sehemu nzuri ambayo unaweza kuwa unaitafuta weekend hii basi usichanganyikiwe.
2: Chimbo lile, leta chimbo lile.
0: Mtu anaweza kusema sasa issue ya chakula inakaaje?
2: Chakula pale bei yetu ni ya kawaida kabisa ya Kitanzania.
0: Okay.
2: Yaani yote anaweza akaja sababu chips kavu zinaanzia 2000.
0: Okay.
2: Ndizi pale inaanzia shilingi 500. Ambacho 500 ni nani akawa?
0: Huwezi kushindwa.
2: Huwezi kushindwa
0: ni nani? Naona mwambie jirani mimi natoka.
2: Inaanzia shilingi 1000. Umeona, lakini pia tuna makongolo pale mazuri sana.
0: Kongolo
2: moja hatari sana.
0: Mpenda makongolo.
2: Na mbuzi pale, kuna kuku. Umeona wale wapenzi labda wa kitimoto ipo pia na sehemu imejitenga. Wala sahani zingine. Mwingine sasa mimi haviingiliani vyombo.
0: Okay. Kule kuna jitenga tofauti.
2: Kipo tofauti, kupo tofauti. Sio vyombo vya kunawia, sio vyombo vya viko tofauti. Yuko pale Mnyaro kule huku, yupo Nelson, chef kutoka Arusha Chuga yule, Chuga boy. Alafu kuna chakula kimoja kinaitwa Punjabi.
0: Okay.
2: Mzee chako anakifahamu. Chakulika? Anakifahamu. Alafu kuna chakula kipo pale ambacho ukitengenezewa kama ulipiga vyombo vikali inakata.
0: Okay.
2: Unaanza upya. Umeone?
0: Yaani unasema mpaka hapa nakucha.
2: Kwa sababu pia ya muda, niwaambie tu sisi tunapatikana Saadibia zamani.
0: Okay.
2: Kwa jengo la Moto Family. Tuko pale, kunaweza ukafika pale. Na utaona tu bango kubwa limeandikwa pale Savannah Pub. Lakini sisi tuko wazi kwa masaa 24. Nitaka supu kongolo sina nini nini vyote.
0: Kisinia kipo mzee baba?
2: Yaani kisinia tena sina kisinia choma.
0: Okay.
2: Kisinia choma yani pale kuna ndizi.
0: Mtu anaweza kaeka oda yake.
2: Yes, anaweka oda pale.
0: Kabla hujaondoka huko ndani hakikisha unatupatia namba ya mtu anayetaka kuweka oda ya kisinia. Tuko 5, tuko 10. Unataka kuweka oda ya kisinia, tunafanyaje?
2: Anaweza pia kaingia Instagram pale account ya Savannah Lounge and Grill. Kacheki pale pia tumeposti vyakula.
0: Okay.
2: Lakini mandhari yetu pia yako vizuri, ulinzi fresh, lakini anaweza kapiga pia kwa namba yangu mimi mwenye meneja.
0: Okay.
2: 0655
0: 0655 nambari ya meneja hii.
2: 386
0: 386
2: 286
0: 286 turudie tena.
2: 0655
0: 0655
2: 386
0: 386
2: 286
0: 286 nambari ya meneja, mpigie simu. Zungumza naye, mwelekeze kwamba mimi bwana tuko 10 weekend hii tunakuja hapo. Kisinia choma inakaaje? Atakwambia mapema. Tutamatishe kwenye dakika 45 tunachimba.
2: Sasa mimi ni wakaribishe tu na mjiandae kwa next week pia kwa ajili ya Papi Kocha na hakuna kiingilio.
0: Okay.
2: Baada ya hapo saa Juma Nature Kasim Kiroboto atakuja. Ratiba ni ndefu sana ya wasanii.
0: Bado list ni ndefu.
3: Na hii Papi Kocha suruali nani ule
2: Sea wa Mibalo.
3: Oh.
2: Sea. Fanta wangu.
3: Yule nani?
0: Niamba inajua wewe unapiga hii playlist.
2: Walijua ni DJ bwana.
0: Kuna watu wakasema Azori ndo unashusha mangoma namna hii.
3: Haya mambo mimi simfikii yani hata robo, yani simfikii hata robo.
2: Mimi asante kwa kunipa airtime.
0: Usijali.
2: Hii haina invoice najua. Inajua haina invoice.
3: Na uzuri.
0: Mimi na wewe tuna namna ya kumaliza.
4: Unajua sasa unanifahamu. Sisi maaposto mara chache sana kutembelea tembelea baadhi ya maeneo. Na maaposto hata wengine pia nawaambia. Juzi nilikuwa Savannah pale. I say nimeangalia jinsi ambavyo Savannah imeboreshwa. I say Savannah ina hatari. Juzi nimekaa zangu pale nilikuwa naangalia game ya Simba walikuwa wanacheza na Geita Gold, si ndio? Nilikuwa nashuhudia pale. Nikaa nimeagiza kidogo, unajua kuna vitu fulani viko pale Savannah.
0: Au ulipiga punje bi huyu?
4: Eh?
2: Punje bi. hawezi kuitumia.
4: Hapana. Kwa hiyo nikaa nimeagiza chakula fulani na nani? Mwana bwana. Sasa mambo yakaendelea pale. Safi kabisa.
2: Na uzuri wake pale mtu akija kwa hizi big matches. Hizi timu zetu mbili pendwa.
0: Okay.
2: Maki ndio timu zetu pendwa Tanzania. Simba na Yanga wanapocheza tunaweka sauti ya mpira.
0: Okay.
2: Watu wa enjoy.
0: Shikilia hapo. Shikilia kwanza Zori, alafu nini?
4: Kuna VIP. Hiyo VIP huko ndo kuna hatari.
0: Nishamwambia mwamba kuhusu VIP. Huduma kali,
2: piskari ziko pale. Ukota

Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 290,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Dakika ni 49 tangu saa 3 kamili asubuhi leo Samuel. Tunaendelea pale ambapo tunaendelea pale tupo watu tumeishia. Si ndio bwana?
1: Yeah.
0: Lakini kumbuka leo ni Jumaa, it's weekend na tunafunga shule.
1: Mm-hmm.
0: Lakini pamoja na kufunga shule, tunakushukuru sana wewe ambaye pia unacheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Lakini sasa wakati tunazungumza haya Saumu, nikaona si vibaya leo tunavofunga shule
1: tuwe na jambo
0: tumalize kwa utafiti mwingine ambao pia nimejaribu kuufanya.
1: Lakini uzuri tumeanza na wanawake asubuhi.
0: Yeah, asubuhi tumeanza na wanawake.
1: Mm-hmm.
0: Na nimekutajia baadhi ya vitu ambavyo wanawake sasa hivi huo ni uongo. Tumesema huo ni uongo.
1: Kabisa.
0: Tumeeleza vitu vingi. Sasa Ijumaa ya leo tunapokuwa tunafunga shule kwa maana ya kipindi kwa sababu tutarejea Jumatatu ijayo. Leo hii nikasema si vibaya nije na utafiti ufuatao. Ni huu utafiti ni utafiti wa kujiamlia.
1: Sawa, na mimi najua
0: ambao nimeufanya.
1: Yule anayetusikiliza asije akasema utafiti huu umetafitiwa wapi? Umethibitishwa na akina nani? Uzuri ni kwamba sisi tumeamua kuja na utafiti wa kujiamulia.
0: Sasa utafiti huu wa kujiamulia wa leo ambao nimekuja nao ni utafiti ufuatao. Nimeangalia wanawake wengi, mabinti wengi, hasa wale ambao wanaelekea kuolewa au ambao tunasema hawajaolewa. Mabinti wengi ambao
1: hawana ndoa
0: ama wanaelekea kuolewa. Asilimia kubwa nimefanya utafiti, nimegundua kwamba katika maisha yao wametafuta vitu hivyo
1: vinne.
0: Yaani sasa hivi wanawake wengi
1: wanaokaribia kuolewa na ambao hawajaolewa.
0: Wana mambo manne tu.
1: Jambo la kwanza
0: wanapambana wapate simu kali. Yaani unakuta binti kwao maisha ni magumu kweli kweli. Kwao maisha ni magumu kweli kweli. Lakini anapambana apate simu kali. Jambo la kwanza hili, simu kali.
1: Na ataipambania kama hana, ataipambania kwa namna yoyote.
0: Angalia wadada huko mjini.
1: Yuko tayari kuriski maisha yake.
0: Unakuta dada of course anamiliki simu kali sana, kali.
1: Vimacho fulani hivi. Anajua mwenyewe.
0: Uliza maisha ya wazazi wake wanaishi vipi? Baba yake, mama yake anaishi vipi? Hiyo jambo la kwanza. Wanapambana pale. Kwa nini wanataka simu kali? Kwa sababu ya picha na video.
1: Okay.
0: Hilo jambo la kwanza.
1: Kujiposti.
0: Jambo la pili wadada wa sasa hivi wanachopambana. Kufanya kitu kinaitwa skin care. Sawa? Yaani kuhakikisha kwamba ngozi yake inakaa vizuri.
1: Anavutia.
0: Wengine wanafanya scrub. Wengine ndio hivyo wana
1: anabadili rangi kabisa.
0: Wengine mpaka kujishubua kabisa. Kwa nini anataka ngozi yake namna ya kuonekana nini aitunze na nini? Yaani hivyo aonekane vizuri. Sawa?
1: Sawa.
0: Wanatafuta kila aina ya mafuta ambayo yatamfanya awe na muonekano mzuri.
1: Okay.
0: Jambo la tatu. Maki nimetaja mambo manne. Jambo la tatu, wadada wengi wa sasa hivi wanahakikisha wanampata mwanaume mmoja wanayempenda sana.
1: Ah, zuri wewe.
0: Yaani wanamtafuta mwanaume huyu
1: ambaye yeye anampenda.
0: Yule mwanaume ambaye yeye anampenda sana. Na huyo mwanaume ambaye anampenda sana ndio yule ambaye yeye anamhitaji. Umeelewa?
1: Okay.
0: Na jambo la mwisho ambalo wadada sasa hivi wanafanya, wanatafuta mwanaume mwingine mmoja ambaye wanampelekesha.
1: Kumpelekesha tena?
0: Sikiliza, nimekwambia
1: yani kama unapiga simu mimi naumwa.
0: Wanawake wa sasa hivi wanatafuta mwanamke, wanatafuta mwanaume mmoja ambaye wanampelekesha.
1: Hey.
0: Yaani huyo mwanaume akiumwa dakika mbili, akitaka si kufanyaje?
1: Yaani ananiuma.
0: Dakika mbili.
1: Akikaa kichwa kinauma.
0: Dakika mbili.
1: Sijala chakula.
0: Dakika mbili.
1: Niko nyumbani. Nataka kwenda mjini. Akikaa kidogo mimi zingua hata sielewi leo navaa nini.
0: Hey.
1: Inanunulia nguo mpya. Ukisikia kucha zangu wenyewe hata sizielewi. Hey. Yaani utasikia yani siku zote nimekaa hata outings sijatoka.
0: Yes.
1: Yaani hivyo.
0: Wanataka vitu hivyo vinne. Simu kali?
1: Ya mwisho nasema imekuwa kama kali. Simu kali,
0: skin care, yani kujitengeneza ngozi.
1: Nionekane vizuri.
0: Mwanaume ambaye wao wanampenda kwa sababu kila mwanamke ana mwanaume wa ndoto yake.
1: Okay.
0: Hao wengine wanaojipendekeza ndio wako wanaume wa kupelekeshwa. Sasa anakuja mwanaume ambaye anapelekeshwa. Kwa hiyo sasa hawa nataka nikwambie
1: sasa huyu mwanaume wa ndoto yake haijalishi awe na hela asiwe na hela awe vyovyote.
0: Yaani huyu mwanaume ambaye yeye amempenda
1: Na yani huyu ndo mpelekeshwaji.
0: Yaani huyu akimtaka anampata muda wote. Uh-huh. Simu yake moja anamsikiliza, uh-huh. Akimkaribia anapokea kila yani
1: magharibio.
0: Akimwambia sitaki hiki na ni kweli anafanya kwa sababu huyo mwanaume anampenda sana. Kuna huyo mwanaume sasa ambaye anapelekeshwa. Huyo anapelekeshwa ndo huyo atakayenunua simu kali
1: au ndo kija kazi huyo anakuwa.
0: Ndo huyo atakayefanya skincare, uh-huh. Skincare hizo. Uh-huh. Ndo huyo atakayefanya chochote kile.
1: Mimi nataka kwa
0: wakupelekesha.com. Ndoda da zetu sasa hivi walikofika.
1: Hawa watu unakuta na wamiliki.
0: Mimi nakwambia kuna dada unaweza kaangalia ngozi yake usoni. Unaangalia simu anayomiliki.
1: Binti si ndo
0: huyu. Unatulia kwa sababu binti si ndo huyu. Kumba na vitu hivyo?
1: Vinne.
0: Epuka matapeli mjini.
1: Lazima huyu naye anakuwa na vinne.
0: Lazima ufikirie unapoingia kwenye mahusiano. Ukiingia tu kwenye mahusiano jiulize swali hili. Kama wewe ni mwanaume umeingia kwenye mahusiano na huyu binti, jiulize wewe ni mwanaume anayependwa au anayepelekeshwa?
1: Kabisa. Kuna namna ambavyo unapaswa kufikiria. Yaani lazima huyu mwanamke anakuwa na V4. V4. Lakini sio V8, ni V4.
0: Sasa ukitulia jiulize, mimi ni mwanaume ninayependwa
1: ama ninayepelekeshwa?
0: Mage kuna kupendwa na kupelekeshwa.
1: Sasa hiyo kuna mpelekesha na mpelekeshwaji.
0: Mwanaume ambaye yeye mwanamke anampenda. Yaani huyo hamgusi kwa chochote. Hata mia hamuombi. Tena huyo anaweza kapewa yeye pesa na huyo mwanamke. Yaani mwanamke anachukua fedha huko anampa yeye.
1: Unasikia sasa?
0: Baba chukua na hii.
1: Umekula?
0: Sijala.
1: Uko wapi? Afu mbona kama mwezi mzima hujaenda out?
0: Hadi kodi namlipia.
1: Kidogo usikia. Yaani umevaa na wewe nguo zako zimechoka choka. This weekend tukupeleke hata nani?
0: Na nguo ananunua. Ananunulia nguo, anafanya nini? Anampelekea mazawadi, manini?
1: Uko wapi wewe? Hapo nyumbani unafanya nini? Rudi nyumbani, unarudi nyumbani chukua haraka.
0: Jamani, nimesema wanawake wengi, sijasema wote, wanawake wengi wa hivi karibuni wanazingatia haya.
1: Sasa siwachukulie tu kwamba ni utafiti wa kujiamulia mambo.
0: Asante Msodo, Msodo tukushukuru sana ndugu yangu. Msodo nilikuwa naye hapa.
1: Umeenda kumchimbua popote pale alipo.
0: Kuna mtu mmoja akasema, kaka Azori, unavyosema ni kweli, ukiona mwanamke unatembea naye unaogopa kupelekeshwa. Na ni kweli, wewe angalia tu.
1: Kuna na uzuri ni kwamba Azori akiwa anamiliki hiyo simu, akiwa anaimiliki hiyo simu, usije ukamuingilia kwenye mambo yake. Hata kama umetoka outing. Yaani kuna namna ana simu zake za kupokea. Sikia. Hello. Hello. Yaani usije ukamuingilia, tunaongea na nani? Sijui ni nini. Umevuruga, umeharibu mambo. Umetindi ganya.
0: Familia nasema. Wengi wapo hivyo. Sasa wewe inabidi uwe na akili ya ziada ya kufikiria. Sawa.
1: Sawa, kuna mtu saizi ashazima zake redio, hataki tena kutusikiliza. Anaona kama watu si vipi.
0: Oya, shtuka.
1: Sawa, endelea kutumia mtandao wa Vodacom. Yes. Sindivyo, kwa sababu tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sindivyo? Una maksudi.
0: Mtandao wa Vodacom.
1: Na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupatia ziada kuweza kufikia malengo. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliyeko mbali. Lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi
0: ya mtandao. Bwana sawa, kuna mtu mmoja nimesikitika sana hapa. Amesema kwamba anasema kwamba Azori, unajua washindi wananupesa huwa mnawapanga. Katika kauli ambazo mimi huwa zinaniuma ni pamoja na
1: hiyo kauli.
0: Watu huwa wajui tu. Kuna anaitwa Jen kutoka Ilula pale. Amesema hao watu mnawapanga. Yaani muda ule wakati nasema, nikatamani tena pale niseme okay, nikasema nibonyeze ila ngoja kwanza nisubiri mpaka mwisho.
1: Okay.
0: Efrem
1: ni muda wa kutoa sasa.
0: Mimi nabonyeza hapa. Efrem kutoka njia panda Tosa anasema, kaka Azori, unayosema mimi yamenikuta.
1: Alikuwa wapi? Alikuwa upande wa kupelekeshwa au alikuwa
0: ukiingia kwenye mahusiano lazima ujue hilo jambo.
1: Au alipendwa.
0: Wewe ni mwanaume unayependwa au wewe ni mwanaume unayepelekeshwa? Lazima hilo jambo ulifahamu vizuri kabisa. Na nasema kwamba wewe Azori, nawapenda kale kasimu muda wote kapo mkononi kila nakoenda. simu kali.
1: Yani yani hiyo simu haishushwi. Yani na hiyo simu azuri, sifa yake haijawahi kuwekwa kwenye pochi. Waga inashikiliwa hivi.
0: Yes,
1: kila mkononi. Yani kila mahali anapokwenda.
0: Kila ndoto ya mwanamke ilikuwa na simu kali. Alafu kila ndoto ya mwanamke ni kutengeneza sura.
1: Amejiriski kuitafuta hiyo simu.
0: Sasa kwenye hivyo vitu vyote anavipata vipi? Lazima awe na mwanaume wa kumpelekesha na mwanaume anayekumpenda yeye. Ane huyu mwanaume akupelekeshwa atahudumia kila kitu, ataomba fedha, atamhudumia mwanaume anayependwa, atalipia kodi ya nyumba, atalipia sisi kitu gani, atafanya nini. Kwa hiyo lazima uangalie wewe uko upande upi, unapelekwa, unapendwa au unapelekeshwa.
2: Ai, unajua kwa nini? Nini
0: maajabu. Alafu kuna huyo mwamba mmoja, yeye simu yake moja tu. Mambo uko wapi? Siwi ni nini? Huyo binti anachomoka hapo anakwambia anachukua boda boda chap. Huyo ndio yule ambaye anampenda yeye.
1: Simu moja tu. Alafu anaga mbili. Wewe utasikia, "Uko ni umeamuaje?" Unavonipigia simu ujui kama niko kazini. Yeye ndo anaamuliwa. Mmoja
0: akasema azori au tunaita kwa kuruaji. Asante bwana, mimi nimetoa fedha na mawaidha ya Kiislamu yanafuata hapa. Ningetamani sana kutaja namba za simu, lakini yeye akasema azori usisome kwa sauti kubwa.
1: kidogo.
0: Naomba uniunganishe na mtu fulani hivi. Usijali nitakuunganisha na yule mtu kwa sababu nani maisha. Maisha ni haya, hakuna maisha mengine. Aga sasa.
1: Inshallah, kila la heri. Panapo majali wa kesho nayo ni siku tutakutana kwenye nyambizi mseto.
0: Haya, mwanaume gani ambaye unampelekesha? Tabie. Sasa ongea, yani tunaongea mimi na wewe.
1: Kwamba iwe siri lakini eti.
0: Unampelekesha. Na unayempenda?
1: Uliuliza kwa hiyo unaenda, nenda lakini atakaye kukuta usiniambie.
3: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
4: Fundi, zile shati zangu zimekamilika?
5: Ndio, kesho utaivaa kabisa. Nakupigia video call uione.
4: Ah, asante sana.
3: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: zanate. Suka, beba hawa penda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari. Hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundi kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kulisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Tungeshakula ubwabwa hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612 959367.
10: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
11: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
10: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
12: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
13: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
14: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
10: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
12: Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu.
10: Lakini bado tumesimama imara.
11: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
10: Si tunaipenda. Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi.
12: Mbele kule.
10: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja. Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rehma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM, ni siku nyingine tena tunakutana kupitia kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu kwa ajili ya kupeana dawa, kupeana elimu kuhusiana na mafundisho ya Allah mwingi wa rehema. Naitwa Hafidhi Ali, niko na Sheikh Sadiki Shawej, mpaka saa 5 tunakuwa tunaondoka hapa na kwenda kutekeleza ibada ya salatu Juma. Na siku ya leo katika mada ambayo tunaijadili, tutaangalia madhara ya zina, athari ya zina ni ipi. Kwa hiyo niko na Sheikh hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumzia zina inayozungumziwa hapa ni ipi. Una nafasi pia kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292. Hiyo ndo nambari ambayo ukiandika ujumbe wako basi tukaweza kusoma mubashara hapa hapa 93.5 Nuru FM. Lakini pia tutaruhusu simu baadaye, simu unaweza kupiga kupitia nambari ya 0735018440. Narudia 0735018440. Hiyo ndo nambari ambayo ukiandika basi Sheikh Shawej atazungumza nawe mubashara mara baada ya kuruhusu simu muda utakapofika. Karibu sana Sheikh Sadiq.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهدوا حق جهاد حتى أتاه اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الإخوة الأعزاء. بعدكم شكور من يزمغ نكم تكي رحمة ناماني تمويت محمد صلى الله عليه وسلم دوزانغ وإسلام حتنبوديكم شكور من يزمغ Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia mimi na wewe kufika katika siku miongoni mwa masiku matukufu, siku ya Yaumul Juma, si kwa uweza wetu wala kwa kutaka kwetu, isipokuwa ni kwa kutaka kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani wapo wenzetu wengi ambao nao walitamani kuifikia siku ya leo, siku ya Yaumul Juma, ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuwapa majaliwa haya. Haina maana ya kwamba kuna jambo wamemuudhi Allah ndio ikawa sababu ya wao kutokupata majaliwa haya. Na sisi tuliojaliwa kuifikia siku ya leo, haina maana ya kwamba kuna jambo tumelifanya la kumfurahisha Allah Subhanahu wa Ta'ala eti ndio ikawa sababu ya sisi kuyapata majaliwa haya. Hapana, isipokuwa ni kadari yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu Islam, Mwenyezi Mungu mtukufu ametuumba na akatuleta katika dunia hii, na kila mtu akamwekea wakati wake maalum wa kuishi katika dunia hii. Ikifika wakati mimi na wewe tutake tusitake, tutaondoka katika dunia hii. Kwa hiyo ndugu zangu Islam, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillah rabbil alamin. Ndugu wa Islam, tupo katika mada nzito, mada inahitaji tafakari. Kila litakalozungumzwa katika mada hii halitakiwi kudondoka, linatakiwa kufanyiwa kazi. Mada ya zinaa, mada nzito. Nasema mada nzito ni kwamba, ndugu Muislamu, leo hii dunia hii ya leo inaishi kwa kuhamasisha zinaa. Dunia haiishi kwa kukataza zina. Dunia inaishi kwa kuhamasisha watu wazini, ima kwa matendo. Ukaona kabisa vitendo fulani vinaonyesha
0: zina.
1: Zina.
0: Mm.
1: Au moja kwa moja tu ikawa inaonekana inafanyika zina. Lakini ile zina inaonekana sawa tu. Nasema zina leo inaonekana sawa. Ni kwamba wale wanaohamasisha zinaa wanaonekana ni watu sahihi sana kuliko wale watu wanaokataza zinaa. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuzindua ndani ya Qur'an kusema, a'udhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema msikurubie zinaa, hakika ya zinaa ni uchafu, hakika ya zinaa ni njia mbaya kabisa. Ndugu Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema msikurubie zinaa, sio msizini. Kwanza kuzini ni madhambi makubwa. Kabla ya mtu ajafikia katika kila kitendo cha kuzini, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema msikurubie. Maana yake vile vishawishi ambavyo vinaenda kumpelekea mtu akazini, hivyo tujihadhari navyo. Mfano shahabidhi, unakuta kuna tangazo, lile tangazo kawekwa mwanamke mrembo na sifa zote zinatangazwa kwenye lile tangazo. Hatangazwi mwanamke, linatangazwa tangazo. Lakini kwa nini kawekwa mwanamke mrembo? Hivi ndivyo vichocheo vya zinaa. Hivi vitu ndivyo Mungu kakataza kabla ya hilo tendo lenyewe. Mfano leo hiyo kina dada watasaidi, sio wote,
0: baadhi baadhi.
1: Shehabi tunakuta dada kapiga suruali yake
0: kimini,
1: kimini
0: vitopu,
1: vitopu
0: vinavyoonesha maungo yao,
1: vinaonesha maungo. Binti nguo imepana,
0: imemshika haswa tena. Mjini ukipita huko shehe, kuna mswiba mzito
1: yani, na
0: unaweza kupita na mkeo anakuangalia tu wewe hapo, reaction ya macho yako ikoje mnapokutana na zahama huko mtaani, watu walivovaa mavazi ambayo si ya heshima.
1: Inafika mpaka watu wanayakubali. Yaani ile zinaa inachochewa. Watu wao na muasi Mwenyezi Mungu wanazini.
0: Mavazi,
1: mavazi yale. Mm. Watu wanakubaliana. Utasikia umependeza. Kapendeza, kavaa suruali ni mbaya kabisa. Inna lillahi
0: wa inna ilaihi
1: rajiun. Kapendeza, kavaa kimini, anamwasi Mwenyezi Mungu, jamii inamsifu kwamba amependeza. Kuvaa kimini ni haramu. Ndugu zangu, sisemi mimi, maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kuvaa kimini ni haramu. Kuvaa suruali mwanamke ni haramu. Suruali ni suruali. Suruali haiwezi kuitwa
2: suruali ya kike.
1: Ujaye kusikia shaka.
0: Yapo hayo yanazungumzwa.
2: Eh?
0: Unaweza ukasema labda unavaa hiyo pamoja na hijabu yako kwa hiyo ya kupongeza vazi la ndani.
2: Hiyo sawa. Kama utavaa suruali yako, alafu juu ukavaa gauni lako, ukavaa hijabu yako, sio mbaya, inafaa. Nazungumzia amevaa suruali. Afa nasema suruali ya kike. Hakuna suruali ya kike. Suruali iko moja tu. Suruali iko ya kiume. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuzindua ya kwamba wamelaaniwa wale wanawake wanaojinasabisha na wanaume. Yani wanawake lakini wanajinasabisha na wanaume. Unamkuta mwanamke kavaa suruali, mwanamke kavaa nini? Cha kiume kingine cha hami.
0: Cha kiume kuna wengine wanavaa kofia.
2: Kofia,
0: kepu zile.
2: Kepu. Unamkuta mwanamke huyo. Mwanamke, yani yale yote
0: amevaa pensi.
2: Kavaa pensi. Leo hii nafikia kwenye majumba yetu anashindwa kueleweka baba nani, mama nani. Utakuta watoto wamevaa suruali.
0: Hajulikani wa kike na wa kiume ni yupi.
2: Hajulikani wa kike wala wa kiume. Baba kavaa suruali, mama kavaa suruali. Vipi tutafika? Vipi tutafika ndugu zangu Waislamu? Kuvaa suruali mwanamke ni haramu.
0: Kwa mujibu wa aya za Mwenyezi Mungu.
2: Maneno ya Mwenyezi Mungu. Na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa watu wamelaaniwa wale wanaojinasabisha. Mwanamke anajinasabisha na wanaume kuvaa mavazi ya kiume mwanamke, na mwanamume anayejinasabisha na mavazi ya kike. Unamkuta mwanamume kaweka hereni,
0: kavaa hereni, katoboa pua,
2: katoboa pua, kapiga na kipini.
0: Wa inna ilaha rajiun.
2: Kaweka na rasta
0: kasuka
2: zake. Kasuka nywele zake,
0: kaweka dredi.
2: Mwingine inna lillahi
0: amepaka rani marangi yale bleach zinaitwa
2: inna lillahi inna ilaihi rajiun. Yani anajinasabisha kwamba yeye mwanamke anamkosoa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, laqad khalaqna al-insan fi ahsan tahwil. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika tumemuumba mwanadamu kwa umbile zuri kabisa, na tukamfanya mwanamke kuwa mwanamke na mwanamume kuwa mwanamume. Mwanadamu anamkosoa Mola wake kwamba kwa nini uliniumba nini mimi mwanamume. Mwanadamu anamkosoa Mola wake, kwa nini uliniumba mimi kuwa mwanamke. Anamkosoa Mungu wake. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuzindua ndani ya Qur'an kusema ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ee mwanadamu, ni kitu gani kinachokufanya ukaghafilika ukamsahau Mola wako? Kitu gani? Alladhi, Mola ambaye khalaqaka, amekuumba wewe, fasawaka, akakuweka sawa wewe, faadalaka, na akakukadiria wewe riziki yako, maisha yako, namna atakavyokuwa. Allah kakukadiria wewe ukiwa maskini, basi katika muda huo wa umaskini wako, ala kwa kipindi hicho kakukadiria wewe kuwa maskini. Kubaliana na makadirio ya Allah. Ukiwa Mwenyezi Mungu akupa riziki kwa kipindi hicho, basi kubaliana na hiyo riziki uliyopata, jaribu kuitoa katika jamii inufaike kutokana na riziki uliyoipata. Leo hii tunakufuru Mwenyezi Mungu. Maharaka birabika alkarim. Ni kitu gani kinachotuchanganya sisi mpaka tukamsahau Mola wetu? Kitu gani? Dunia. Kum fi dunya ka annaka khariba wa bi sabi. Mtume anasema shini katika hii dunia kama vile wapita njia au wasafiri. Wewe unapita tu. Sasa mbona unaleta fujo? Utafikiri ni mkazi wa kudumu katika hii dunia. Wewe na mimi sisi ni wapitaji tu. Vipi unapita katika ardhi ya Allah kwa makeke, majivuno, kujiona wewe ndio wewe, Kwa hiyo ndugu zangu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kwanza alichoanza kutukataza sisi ni vishawishi vya zina.
0: Vishawishi vya zina. Na hivyo vishawishi vinaweza vikapelekea hata pia mabadiliko mmonyoko wa maadili katika jamii. Manake sasa unakuta mtoto wa kiume anavaa hereni, anasuka. Matokeo yake anajiingiza kwenye tamaduni za kimagharibi. Watu wanaanza kujihusisha na tamaduni ambazo hata kipindi cha Nabii Luti watu walipigwa na mioto. Mungu alishusha mioto pale kutokana na balaa lile ambalo alikuwa analifanya. Wanaume kugeuzwa wanawake. Wanawake yani kumalizana haja zao wao kwa wao au wanaume kwa wanaume, ni vitu ambavyo havikubaliki.
2: Leo hii vinahamasishwa. Mwenyezi Mungu atumsuru.
0: Amin.
2: Mwenyezi Mungu atumsuru. Ndugu zangu Islam pamoja na wasikilizaji na wanisikiliza. Na haya mambo tusizungumze tu hivi. Tuwe wasikilizaji, tukishayasikiliza tuanze kuwafundisha watoto wetu wakiwa wadogo.
0: Na wachukue tahadhari.
2: Na tahadhari.
0: Sasa hivi shekhe, unaweza kuwa na mtoto wa kiume unampeleka shule unakuwa na hofu. Hivi uko na kumpeleka ni salama au unampeleka unamwachia jirani yako? Unakuwa na hofu yani, hivi jirani yangu anaweza kaishi na mwanangu katika mazingira ambayo mimi nataka? Unakuwa huna imani kabisa kutokana na vitendo hivyo kushamiri, na hasa shirki ndizo ambazo zinapelekea mambo hayo sasa yaendelee.
2: Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatutaka haya ambayo tunasikiliza tuyapeleke kwa watoto wetu wakiwa wadogo kabisa, tukuwapa maadili mapema kuliko ni kusikiliza tu na kuyachukua kama unavyoyachukua ukaanza kuyafanyia kazi wewe ukasahau watoto. Watoto hawa wakiwa wadogo kabisa, hebu tuanze kuwapa maadili. Mtoto mdogo tusimdoeshe kuvaa suruali. Kusa naomba nisikilize na mnielewe. Watoto wetu hawa wadogo wadogo hawa tusiwazoeshe kuvaa suruali. Tuwazoeshe kuvaa hijabu. Gauni nzuri kabisa, kama ni kisuruali kidogo kidogo anavaa kisuruali, alafu juu anavaa na hijabu na gauni. Juu ya kichwa anavaa na kiremba. Tuwazoeshe katika mazingira hayo ya ustaarabu. Sio tusubiri mpaka wafikie wakubwa. Utakapofikia wakubwa ni shughuli. Mtoto leo hii yuko form 1 umwezi, anaishi kwenye mitandao tu WhatsApp. Sijui nini, anaishi kwenye mitandao, itakuwa ngumu. Kwa hiyo tuanze kuwajenga watoto wetu wakiwa wadogo na haya ni maimizo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anatuambia sisi na pia kusisitiza kwa watoto wetu. Mtume sema wan bin Sa'id radhiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru rajulu illa awratu rajul wala almar'atu illa awrati almar'at wala yufdi rajulu illa rajul fi thawbi wahid wala tufidhi almar'ata illa almar'atu fi thawbi wahid rawahu muslim. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mwanamme asilale akiwa yani hana nguo, kwa Kiswahili kingine sio tu
0: akiwa mtupu harusiwe.
2: Alale akilala na utupu wake, basi anapolala asilale au wasilale wakiwa wawili. Yaani mwanamume anapolala kavua nguo zake. Basi wasiwe wawili. Hali ya kuwa umejifunika ile shuka moja.
0: Manake ni kwamba shuka moja mkijifunika mkiwa watupu manake
2: haifai. Na hata mko watupu. Msilale kwa shuka hii
0: moja. Ili hali nyie hamjaoana.
2: Vyovyote itakavyokuwa, muoane, msioane, haifai mwanamume kulala na mwanamume mwenzie na shuka moja. Haifai. Kila mmoja awe na shuka yake. Mafundisho haya yanatufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shetani anaweza kaingia hapo. Na huyo na mwanamke pia haruhusiwi kulala. Yani hawaruhusiwi kulala wanawake wawili kwa shuka moja. Yani wanawake wawili, wanawake wanawake ndio. Lakini hawaruhusiwi kulala wakajifunika wao wawili shuka moja. Na wao pia kila mmoja wao awe na shuka yake. Kuna mambo mengi hapa mtume alikuwa anayaona jamani. Huyu ni profesa. Huyu ndio mwenye elimu kuliko mtu yoyote katika hii dunia. Hakuna mtu aliyemzidia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam elimu. Huyu ndio bingwa.
0: Mtume profesa.
2: Ametabiri vitu ambavyo leo hivi vinatokea. Wana sayansi wana

0: hivi kila mmoja awe ana shuka yake. Tunaona kwenye misiba huko haifai shuka watu watatu wanne, haifai kila mtu awe na shuka yake. Huyu ni profesa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alikuwa anajua kwamba katika shuka moja watu wakalala tena hawana nguo ni mtihani,
1: msiba mzito.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes, yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
6: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
7: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao na

0: ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislam, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: sina. Yani mtume hapa anakataza vichocheo ambavyo leo vinaweza kupelekea zina kutokea. Hii hadithi imepokelewa na rawahu Muslim. Ndugu wa Islam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokana na zina ilivyokuwa mbaya, uchafu, kitu hakifai. Mtume anasema la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Hadithi nyingine Mtume anasema azina yurithul fakri. Hadithi ya kwanza Mtume anasema la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Hazini mwenye kuzini alafu akawa bado mu'min, akawa bado Muislamu. Unaondolewa Uislamu wake kama vile unavolala usiku, unatoa barakashia yako unaweka pembeni, unatoa koti lako unaweka pembeni, unatoa kanzu yako unaweka pembeni, au unatoa hijabu yako unaweka pembeni, unatoa kilemba chako unaweka pembeni, unatoa viatu vyako unaweka pembeni, alafu unalala. Siuna kitu. Na wewe unaezini na ni mfano hivyo hivyo. Uislamu wako unaondoka. Unabaki tu Muislamu, watu wanakuita Muislamu, hali ya kuwa wewe sio Muislamu. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Hazini mwenye kuzini alafu akawa bado yeye ni Muislamu. Mungu atunusuru. Azina yudithu alfaqri. Zina inaleta ufakiri. Zina inaleta umauti. Ndugu zangu, zina inaleta ufakiri. Na zina hiyo hiyo inaleta umauti. Zina ikikuzidia sana, elewa usijifanye mjanja. Unazini watoto wa watu. Zina ni deni. Zina ni dhulma. Itaki dhulma. Itaki dhulma. Fa inna dhulma dhulmati yaumul qiyama. Hogopeni dhulma. Hakika ya dhulma ni deni siku ya qiyama. Zina ni dhulma. Ukimzini mtoto wa mwenzio, na Allah subhana wa ta'ala akajalia watakuja kuziniwa watoto wako.
1: Na hata ukiangalia shekhe, watoto wa zina pia na wenyewe wamekuwa wanafanya vitu ambavyo vinaleta tafrani katika jamii, kwa sababu upatikanaji wao pia tu umekuwa ni mtihani.
0: Kwa tumsuru
1: wamekuwa wasikii watundu watukutu. Unaanza kujiuliza vipi, kulikoni? Kumbe ni kutokana na madhara ambayo wewe hapo mzazi umeyafanya.
0: Lakini hiyo hiyo sio hoja ya msingi. Anaweza kawa mtoto wa zina lakini akawa ni mtu mzuri sana. Akawa mcha Mungu. Sio hoja ya msingi. Sio hoja ya msingi.
1: Okay.
0: La msingi ni kwamba wewe mwenyewe yule mtoto wa zina hana
1: kosa.
0: Hana kosa lolote mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na unatakiwa umtengenezee maisha yake ukiwa hai. Ukifa hana mirathi. Harithi na wala harithiwi.
1: Harithi na wala
0: harithiwi. Yani mtoto wa zina akiwa ana mali, wewe baba una haki ya kurithi
1: mali zake.
0: Angalia, angalia athari hiyo. Kwa hiyo usije wewe
1: ila watoto wake ruksa.
0: Watoto wake
1: watoto wa huyo
0: wawe wa halali na yeye.
1: Wa halali.
0: Ni ruksa kurithi. Sasa usije ukawa na tamaa. Mtoto wako yule alipatikana kwa njia ya zina. Alafu Mwenyezi Mungu amemruzuku kampa mali. Unajipendekeza pendekeza, labda yule mtoto amefariki, unataka mirathi. Huna haki.
1: Huna haki kabisa.
0: Kwa ndugu zangu, madhara ya zinani mengi jamani. Hatuwezi tukazungumza katika kipindi hichi tukamaliza. Tunajaribu kupapasa papasa tu. Ili mradi jamani tuelewe zina ni kitu kibaya sana. Zina ni deni. Mtu anasema zina ni deni. Unapofanya zina, elewa hilo ni deni, na wewe lazima utakuja kulipiziwa. Na ubaya wa zina ni mtu kuzini na jirani yake. Nyumba tatu. Unaleta fujo. Macho juu juu tu. Watoto wado wanasoma, umekaa macho juu juu tu. Mashallah, umependeza. Uongo tu zinari na kupelekea. Acha. Kutazama tunaambiwa mwisho Sheikh Hafid mara moja tu.
1: Ndio.
0: Mara ya pili shubha. Haitakiwi mara ya pili shubha. Yaani unakuta mtu anamwangalia mwanamke, na wanawake ndio mwingine anatingisha tingisha tu, anajitingisha tingisha tu. Yaani mwanamke fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hakika katika watu kuna watu wana maradhi na Mwenyezi Mungu akazidisha maradhi. Vijana wana maradhi leo, maradhi ya zina. Akiona tu naona kijana kachanganyikiwa,
1: anaweweseka.
0: Mbona tulikuwa naye huyo? Sasa mbona huyo kageuka yuko huko? Kumbe anamfuatilia mwanamke. Sasa wanawake pia nao hawaelewi, wanarahisisha zinaa. La yazini zani hina yazini wa huwa mumin, hazini mwenye kuzini hali akawa bado yeye Muislamu.
1: Msikilizaji pia una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kuhusiana mada ambayo tunaijadili hivi sasa. Nambari yetu ni 0766744292. Narudia 0766744292. Andika ujumbe wako, shekha akaweza kusoma. Kama una swali unataka uulize, basi uliza, fursa ni yako hivi sasa tuweze kuja kusoma hizi message ambazo utakuwa umezituma hivi sasa. Msikilizaji, nambari ni 0766744292. Hiyo ni nambari ya kuweza kutuma ujumbe wako hapa studio. Lakini pia nambari ya kupiga tulishasema ni 0735018440. Narudia 0735018440. Piga simu, zungumza na Sheikh Sadiq Shaweji kama una swali. Maana tunazungumzia madhara ya zinaa kiimani na kijamii. Sheikh kazungumza katika swala la kijamii, basi mtoto wa zinaa haruhusi kurithi na wala harithiwi. Hilo ni la kijamii zaidi, maana watu wengi wanalifanya kimakosa, ilhali masuala kama hayo yanakuwa tayari yalishajadiliwa. Kwa hiyo ndo hivyo. Kwa hiyo cha kufanya, piga simu pia uweze kuzungumza. Nasema shekhe, naomba pia uzungumzie kuhusu masuala ya ushoga, maana limekuwa ni janga kubwa sana katika jamii hivi sasa. Madhara yake yakoje pia?
0: Wewe bwana, ndio tunakwenda. Ndio mada yenyewe
1: kabisa.
0: Ndio tunakwenda huko. Tumeianza mada yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, Mtume Muhammad sallama pamoja na Mwenyezi Mungu walikataza vitu vile vishawishi kwanza ambavyo vinaweza kupelekea zinaa ikafanyika. Na tahadhari zilikuwa zikiwekwa kipindi cha Mtume Muhammad sallama, sio leo tu, kipindi cha Mtume, kutoka na hadithi iliyopokelewa wa Aqbatum bin Amir radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iyyakum wa dukhulu ala nisa'i faqala rajul min al anfal afara'aita al hamut al hamwa al maut muttafaq alayhi. Sadaq Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kutokana na hadithi iliyopokelewa na Aqbatum bin Amir, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, tahadharini na kuingia kwa wanawake. Mtume alikuwa akitoa tahadhari akiwaambia maswahaba, tahadharini na kuingia kwa wanawake. Mtu mmoja katika Answari, katika watu wa Answari, akauliza, nieleze Mtume Muhammad sallama ikiwa ni shemeji. Akamwambia, shemeji ni mauti, mutafakun alayhi, akiwa na maana ni hatari, akimfananisha na mauti. Ndugu zangu, nielewe hadithi hiyo. Yani Mtume alikuwa akitahadharisha kuingia na wake na kutoka, kuingia na wake. Kama leo inapokuwa si wanaanza kukaa hapo wanaume kwa wanaume na wanawake wakipitisha hapo, Mtume anatoa tahadhari. Sasa swahaba mmoja akamwambia, sasa kama ikiwa ni shemeji yangu. Akamwambia, shemeji ni mauti, akiwa na maana ni hatari, akimfananisha na hatari, kwamba ushemeji ule yule ni ajnabi, lolote linaweza likajitokeza. Kwa hiyo Mtume Muhammad SAW akiwa kufundisha maswahaba kwamba wao na tahadhari sana na wanawake, miingiliano ya wanawake na wanaume. Unakuta leo hii wanawake na wanaume wamekaa pamoja, eti wanapiga story. Story gani ya mwanamke na mwanaume? Story gani ya mwanamke na mwanaume? Hakuna story ya mwanamke na mwanaume isipokuwa awe katika uwazi.
1: Uwazi. Hamtaki kujificha. Na siku zote wanaojificha kuna mambo ambayo pia wanaweza kayafanya.
0: Kwa nini?
1: Ndio hayo hapo.
0: Kwa nini?
1: Kama ni maongezi, simkae mzungumze hapo.
0: Au kama ni masuala ya kazi yanaeleweka. Kwamba hawa wanazungumza. Na wewe utawajua tu kwamba hapa sio kazi hapa. Hapa wanalao jambo. Leo hii sisi hatuweki pazia za mazungumzo baina ya wanawake na wanaume. Leo hii tunachanganyikana, tuchanganyikeni. Matokeo yake madhara yanakuwa makubwa kuliko faida. Kwa ndugu zangu, tujihadhari sana. Tahadhari kubwa sana kwa kuchanganyikana changanyikana na wanawake. Kuna mtihani mkubwa. Kuna kitu kikubwa ambacho tunakuwa tunakikosea katika kuchanganyikana wanawake na wanaume. Kwa hiyo lililo bora ni sio kwa kutengana kwa maana wanawake tusijia warusi kutoa hoja. Hapana, wanaruhusiwa kutoa hoja. Mambo yote yale ambayo mwanamume anatakiwa kuyafanya na mwanamke anatakiwa ayafanye. La msingi ni kuchunga zile nidhamu ambazo zinaweza kupelekea fi kulubihi maradhun fazada humullahu maradha. Maradhi ya vijana yakapungua, mihemko ya vijana ikapungua kutokana na vishawishi ambavyo vinatokana. Jamani, hii hali ngumu sasa hivi, wakina dada jamani wana vishawishi. Vijana muone huruma wakina dada. Unakuta dada amejirembua na mwanamke anahusiwa kujiremba kwa mumewe. Sio anajiremba anapokwenda eti sokoni. Mke wa mtu kajipamba. Haifai.
1: Kwa hiyo mtu anataka ujipambe kwa ajili ya mumewe.
0: Mume wako tu.
1: Kuna message hapa anasema, Sheikh, je, watoto hawaruhusiwi kutoa nguo zote na kujifunika shuka moja ya jinsia moja? Anaitwa Baba Chani kutoka Isimani.
0: Swali lako zuri. Na ndio nilikuwa nakwenda huko. Hata watoto wadogo. Haipendezi, haifai.
1: Walaze watoto na mavazi.
0: Na mavazi. Yaani
1: wastiri.
0: Wastiri ya wazazi au watoto, alafu kila mtoto mpe shuka yake. Kila mtoto mpe shuka yake. Na watoto wa kiume walale kwenye wawe wanaume watupu. Na watoto wa kike wawe wana, yani chumba kio cha watoto wa kike na kiwe cha watoto wa kiume. Usiwachanganye
1: watoto, usiwachanganye.
0: Usiwachanganye.
1: Labda kama ukilala pamoja unaweza kuwatenganishia vitanda.
0: Vitanda lakini hakikisha kila mtoto na shuka yake.
1: Kabisa. Anasema anaitwa Book Boy kutoka Tana Ngozi. Shee, unayoyasema ni kweli. Vijana wakimuona mwanamke yoyote yule, hata hawamjui, wanashindwa kujizuia. Msiba usha. Anasema asalamu alaykum. Anasema huyo Sheikh, Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu sana, maana hotuba zake ni nzuri sana. Anaitwa Ablatif Kiswili kutokea Mwembe Togo hapa Manispaa Iringa. Anatufuatilia kwa uzuri. Anasema Sheikh, tunakushukuru pia kwa mawaidha unaotupatia. Kila laheri, kwa sasa dunia imeharibika. Anasema anasema anaitwa Chombe kutokea Iringa. Anasema kwanza tujiheshimu ndo kitu kikubwa, ili tuweze kutekeleza yale yaliomema. Msikilizaji pia unaweza kupiga simu hapa studio hivi sasa tukazungumza. Nambari ya simu iko hewani ni 0735018440. Narudia 0735018440. Naona kwenye line kuna msikilizaji Sheikh yuko tayari kwa ajili ya kuzungumza nasi. Halo? Halo?
2: Halo.
1: Asalamu alaykum.
2: Salama,
1: sauti ya nani, kutoka wapi?
2: Unaongea na Isaya Kaimera, napiga simu nikiwa Kitwiri.
1: Asante sana Isaya, karibu sana Sheikh Shaweje na kusikiliza.
2: Asante, kiukweli kabisa Sheikh ulichokizungumza, yaani nashukuru sana kwa sababu umetoa elimu ambayo ipo na inaonekana. Yaani ni vitu ambavyo vipo kwa hususan kwa habari ya vijana. Yaani imefika mahali kijana umjui huyu ni jinsia ya kiume au ni wa kike. Kwa mfano kama hapo kwenye upande wa mavazi pia mimi nimeelewa sana. Na yani huwa anasema kwamba tupate mashehe kama wewe wa kuweza kuzungumza ukweli ili tuweze kuelewa na hususan tuweze kubadilika. Nadhani kama leo hivi umeanza hivi, nadhani kiukweli atakayekuwa amesikiliza mawaidha haya hatojisikia na atabadilika.
1: Nikushukuru sana Bwana Isaya kutokea hapo Kitwiru.
2: Nashukuru sana.
1: Msikilizaji ni ndugu Isaya wewe kutokea pale Kitwiru, naye ameweza kutoa maoni yake kuhusiana na hilo. Naona kwenye line pia kuna mtu mwingine anakuja na kupotea, anakuja na kupotea. Haya, rejea tena. Nambari iko wazi ni 0735018444. Wengi wamekiri kabisa kwamba swala la mavazi limekuwa mtihani sana. Naona huyu karejea tena. Halo? Halo? Ha, naona mambo hayajakaa sawa. Alikuwa anazungumzia kuhusiana na swala la watoto pia.
0: Mzangu Sam.
1: Naona amerejea kabla ya kuendelea. Kwenye line, halo?
2: Halo?
1: Habari ya kwako?
2: Safi, safi. Habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa. Karibu sana Sheikh Shaweje na kusikiliza.
2: Asante sana, asante sana. Na mimi nasikiliza maoni yake.
1: Majina yako nani, kutoka wapi?
2: Mimi naitwa Masia Alfred Nyeo, ni mshauri wa Wahehe mkoa wa Iringa.
1: Asante sana mshauri wa Wahehe mkoa wa Iringa, karibu sana.
2: Asante sana. Shehe anafundisha vizuri, na kuna wengi wanaosema dunia imeharibika. Dunia haijaharibika, ila bali watu ndio tumeharibika. Ila shehe anafundisha vizuri na tuzidi kumsikiliza, maana elimu yake anayotoa ni nzuri. Maana kweli sisi wote tuna watoto wa kike, tuna watoto wa kiume. Lakini pale naweza, kwa mimi hapa naweza nikawa nafundisha watoto wangu, lakini tena bado wanakutana na jamii mbalimbali huko, labda naposoma makundi mbalimbali wanakuwa ndio hivyo, wanapotoshana. Yaani elimu wazazi huwa tunajitahidi kutoa, lakini bado unakuta kule wanapokutana watoto na ndio unakuta wanafundishana mambo mabaya. Kwa hiyo tunashukuru sana hata taasisi za kidini zikiwa zinafundisha hivyo. Nadhani inaweza ikatujenga zaidi kwa wazazi ambao wanaweza wakawa wafundishi watoto wao maadili mazuri.
1: Nikushukuru sana mshauri wa Wahehe kutoka Iringa.
2: Aya, asante sana, niwashukuru sana Lidunulu kwa kweli kusaidia pakubwa sana.
1: Asante sana.
0: Ndugu zangu Waislamu, nitaka kuzungumzia swali ambalo msikilizaji mmoja ametukumbusha, lakini ndio mada yenyewe.
1: Mada yenyewe hii ni mada nzuri sana kusema madhara ya zina. Yanajitokeza mambo chungu zaidi.
0: Umewahi tu. Kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, masuala yote yanayohusu ushoga hayafai na ni haramu. Na yoyote yule atakayehamasisha ushoga kwa namna yoyote ile, basi yamtoka katika Uislamu. Si Muislamu.
1: Si Muislamu.
0: Sio Muislamu. Muislamu hashawishi ahamasishi masuala ya ushoga. Na ikibainika kwamba wamepatikana hao mashoga, kwa sheria ya Kiislamu zile nchi ambazo zinaongozwa kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, naomba nieleweke, nchi zinazoongozwa kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Tanzania tuna nchi yetu, ni nchi yetu ya amani, haina dini na wala haiongozwi na sheria za Kiislamu. Kwa hiyo hizi adhabu haziwezi zikatekelezwa. Na wala hatupati dhambi kwa sababu nchi yetu haina dini. Kwa zile nchi ambazo zinaongozwa na taratibu za Kiislamu, au mashoga wote wanatakiwa kuuawa
1: wote
0: kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu.
1: Hai, anasema zina saizi imehalalishwa kwamba ni jambo la kawaida. Wanawake wanatembea nusu uchi, hata nguo za ndani hawavai. Sasa sisi vijana ambao hatujaoa, tunaona kuoa ni swala gumu. Tutaoaje wanawake wasiojiheshimu wenyewe? Unakuta mama amevaa kisuruali kinabana na watoto nao vile vile. Sasa unajiuliza, hivi mama wa saizi kweli akili timamu ipo? Mbona wanaaibisha familia zao? Anaitwa Ima Boy kutokea Veta, soko la samaki. Biangu ameongea kwa uchungu.
0: Kwa uchungu sana.
1: Eh.
0: Tumuombe Mwenyezi Mungu yeye ndo kila kitu. Sisi hatuna uwezo. Sisi hapa tunafikisha tu balighi nani. Ule aya fikisha kutoka kwangu lao aya moja. Tunafikisha tu maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe ndio mwenye nguvu ya kumuondoa mtu na zinaa. Zinaa ni deni. Tuache kuzini. Tuogope zinaa. Ndugu zangu tuogope zinaa. Zinaa ni kitu kibaya. Zinia, zinaa ni uchafu. Wewe chukulia hapo kwenye dampo ulipo.
1: Mm.
0: Angalia huo uchafu wa dampo. Si kitu kibaya sana. Wewe unaweza kukaa kwenye dampo hapo kaka na kiti chako kama umetulia eti huko kwenye umebalizi yani una
1: cha kufanya shekhe ni kuvumilia alafu kuoa. Ukishaoa
0: hilo ndio mtu mtingi.
1: Ukija kuiona janna tu firdausi. Mwenyezi Mungu anakudurufu wale mahuru lain.
0: Huyo huraini mmoja ikatokea na haiwezi kutokea. Akadondosha ulemba wake. Basi hakuna tajiri yoyote ambaye anaweza
1: akanunua.
0: Ulemba wa huru lain.
1: Kwanza ananukia.
0: Ndugu zangu, hebu tujibidishe kwenye ibada. Tuache na zina.
1: Tutakuja kuandaga mada moja pia kuhusiana mahuru
0: lain. Mahuru lain namna wanavyoishi huko, namna wanavyohangaika juu yetu. Maana mahuru lain wanahangaika huko juu yetu sisi. Wote tuingie. Tuombe Mwenyezi Mungu atuingize tuwe miongoni mwa ambao tutaingia katika pepo yake.
1: Maana hao mahuru lain msikilizaji ni wanawake wa peponi.
0: Wanawake wa duniani wanasema ni nini? Kuna negative alafu na nini?
1: Positive.
0: Na positive. Wanawake wa duniani wataumbwa upya.
1: Manake ikitokea
0: ili waweze kufanana na wale mahuru lain.
1: Ikitokea sasa wewe hapo na mkeo mkawa ni waja wema na mkaiona jannatu firdausi, basi mkeo atakuwa ni kiongozi wa mahuru lain.
0: Na ataumbwa upya. Afanane na wale mahuru lain. Lakini Mungu haya maneno Mungu mwenyewe kasema bwana. Mahuru lain. Mungu kashasema ndani ya Qur'ani. Kwa miongoni mwa pepo yale mambo ya mazuri
1: kabisa
0: ambayo yatapatikana kwa wale wacha Mungu ni kupewa mahuru lain.
1: Tujepushe na zina.
0: Achana na zina, utakutana na mahuru lain huko. Wanawake wenye sifa za wanawake ambao sina bana nielewe ndugu zangu wasikizaji. Situkane wakina mama hapa duniani, situkane wakina dada hapa duniani.
1: Ila ni kwamba tukifa tutaenda kufufuliwa katika
0: yani,
1: hali hiyo.
0: Yaani wanaume watapata au mahuru lain au wanawake ambao ni wabora kuliko wanawake hawa.
1: Na sisi tutakuwa wabora kama ilivyo kwa Nabii Yusuf.
0: Duniani hawa wataumbwa upya. Watakuwa na ubora, yani Mungu atawaumba kwa sababu ikionekana siku ya kiyama wakija na hali yao hii, nani atakubali? Sitakimbilia kwa mahuru lain. Kwa hiyo Mungu ataumba upya hawa wanawake wa duniani.
1: Na hata sisi pia tutaumba upya kwa sababu tunaamini kwamba hakuna mwanamume aliye mzuri kumzidi Nabii Yusuf.
0: Hakuna.
1: Kwa hiyo na sisi pia tutakuwa kama yeye.
0: Kwa hiyo haya yote tutazungumza tu, lakini cha msingi tujibidishe kufanya ibada. Kumcha Mwenyezi Mungu hususan katika miezi hii mitukufu, mwezi wa Rajabu.
1: Kabisa.
0: Masiku ya mwisho haya. Kabisa ya mwezi mtukufu wa Rajabu. Tujibidiishe kufanya ibada. Tutaingia mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Shaaban, afu tutaingia Ramadhani. Mbaki ya mwezi miwili tu. Kwa hiyo tujibidiishe. Haya yote yanazungumzwa. Sio yanapatikana tu hivi. Yanapatikana kutokana kujibidiisha katika ibada. Hebu tuache uvivu. Kabisa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na seminar mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 225,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology, ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6-22-482. Karibu KUOM.
2: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM. FM Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.

0: namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
6: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
7: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
8: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: mwingine.
1: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
2: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
3: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
4: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
5: leo ni lako.
4: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes, yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
7: Uh-huh.
4: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
9: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
9: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz. TZ au kwa simu namba 0655 267 111.

au 0754-610-186 na 0756-704-520. Adonai Secondary School, the Spring of Knowledge.

feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101000 0799 101000.
2: Wakiniona wana

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita amewataka wananchi wa wilaya ya Iringa kuchukua tahadhari ili kujikinga na kuepuka maafa yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza kunyesha kuanzia Oktoba hadi Disemba 2026. DC Sita ametoa wito huo wakati akizungumza na wananchi wa tarafa ya Idodi katika halmashauri ya wilaya ya Iringa akiwa katika ziara yake maalum iliyoambatana na mkutano wa hadhara uliolenga kusikiliza na kutatua kero za wananchi, kujadili maendeleo ya wilaya hiyo pamoja na mikakati ya kujiandaa na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
6: Mwaka huu tuna mvua za El Nino. Wangapi wanajua El Nino jamani? Najua wazee watakuwa wanajua, wanakumbuka mwaka 90 ngapi ilikuwa? 98. 98. Wanaita Lumino. Mwaka huu tuna Lumino. Ambayo inategemewa kuanza mwezi wa 9 mwishoni, mwezi wa 10 mwanzoni. Kwa hiyo mvua ile itapiga mfululizo mpaka mwezi wa 12. Na mvua zitakuwa ni kubwa. Sasa tunapoweza kufikisha ujumbe kwa ndugu jamaa na marafiki, tuwaambie: moja, tuanze kujiandaa kutunza chakula. Sawa jamani? Mbili, tuangalie maeneo hatarishi yenye mashimo, yenye mifereji ambayo tunajua ni hatarishi, tuone namna gani tunawaweka watoto wetu vizuri wasije wakatumbukia na kupata madhara.
5: Wananchi katika vijiji vya Malagos, Mgama na Kikombwe, wilaya ya Iringa vijijini, wameshukuru serikali kwa kuwezesha kupata mbegu bora za kilimo kwa bei nafuu kupitia mfuko wa ruzuku. Wananchi hao wamesema upatikanaji wa mbegu bora kwa bei iliyowekwa ndani ya mfuko wa ruzuku utawasaidia kuongeza tija katika uzalishaji wa kilimo bila kukabiliwa na gharama kubwa za kununua mbegu hizo.
4: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Vikosi vya ulinzi na usalama vya Niger vimekamata hazina kubwa ya silaha na vifaa vya kijeshi baada ya kuzima uasi katika kituo cha 101 huko Niamey. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi hiyo, malori 34 aina ya Toyota yenye silaha zilizofichwa, magari mawili mepesi ya kivita, moja likiwa limeharibiwa, pikipiki kadhaa, silaha na vifaa vinginevyo ni miongoni mwa vitu vilivyokamata katika operesheni hiyo. Na hatimaye shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limetangaza kwamba malori yake mawili yaliyoshambuliwa kutokea angani eneo la Diling la jimbo la Kordofani Kusini huko kusini mwa Sudan wakati alipokuwa njiani kupeleka chakula cha msaada kwa wakimbizi waliokwama kwenye eneo la Kaduli. Kwa mujibu wa WFP, shambulio hilo liliharibu zaidi ya tani 50 za chakula ambapo kiwango hicho kilikuwa kinatosha kutoa msaada wa kuokoa maisha ya watu 1500 kwa mwezi mzima. Naam, na huo ndio mwisho wa habari. Kwa ufupi, kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifika hapo saa 10 kamili jioni.
7: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
8: Tunajiamini, tumesimama,
7: hatuogopi.
8: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
7: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa.
2: Oya, zanate. Suka, beba hao wapenda nao.
3: Utatuacha kijiweni.
2: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
3: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
2: Tayari. Hongera bana.
4: Ni mjamzito? Mbona umeenda mapema? Hata uonekani.
3: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
2: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
4: Kwa nini?
2: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
3: Kabisa. Tena tumefundi kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
4: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
2: Mpeleke kliniki mapema.
4: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
5: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
0: Nane nane nukta tisa.

0: kwani upande ule vipi?
1: Hata kitu moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si, yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa daktari. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: inakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
1: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
2: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
0: Champion Hours.
3: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
4: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
5: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
6: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
7: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
8: Jidongul Sisenyor Jidongul
9: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Mbangula ajuya na finta wapu kamuona leo
10: Mbangula ameutanguliza anawekana ni kule ni Samson Baraka Mbangula Koplo anatonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.

0: Ni Ijumaa tulivu, Ijumaa ya tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Habari za wakati huu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, karibu katika kipindi cha Champion Hours kuzitazama zile taarifa nyingi ambazo tumewaandalia siku ya leo. Kubwa zaidi, kikosi cha Simba kimeanza safari kuelekea kule nchini Malawi kwa ajili ya mchezo wa awali ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Mighty Wanderers, mchezo ambao utapigwa tarehe 6 mwezi huu. Wakati ya kijiri pia, kesho tutashuhudia shughuli nzito. Kikosi cha wananchi Young Africa wao watakichafua dhidi ya Gaborone United katika mchezo wa hatua ya awali ligi ya mabingwa barani Afrika, mechi ambayo itapigwa saa 2 kamili usiku. Meneja habari na mawasiliano klabu ya Yanga Ali Shaban Kamwe ameeleza jinsi ambavyo wachezaji wao wanaipa heshima Gaborone, wakiamini utakuwa ni mtanange ambao watahakikisha wanafanya vyema na kupata matokeo. Kati ya kijiri, taarifa nyingine ni klabu ya Al Hilal ya Saudi Arabia imeweza kumtambulisha rasmi winga Gabriel Martinel mara baada ya kujiunga klabuni hapo kwa ada ya uhamisho ya pound milioni 60 akitokea kunako washika mitutu wa London Arsenal. Uko nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Ben Kashiririka, bila kusahau Rashid Lihoha. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia Champion Hour. Sasa nikukumbushe tu kuwa kupitia Nuropesa tuna washindi takriban wa 4 ambao tutakuja kuwatangaza siku ya leo. Kila mmoja ataondoka na shilingi 15,000. Weekend inaanza hivyo, kwa shilingi 1,000 tu huenda ukawa ni miongoni mwa wale washindi wa 4 watakaoondoka na kila mmoja shilingi 15,000. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 55 31 11, kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka kiasi cha shilingi 1,000, unathibitisha kwa kuweka namba yako ya siri, hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa. Muda ukifika pale saa 7:55 kabla tujaondoka, tutakuja kutangaza wale washindi hapa 88.9 Nuru FM. Lakini pia endelea kuandika ujumbe wako kupitia 0766744292. Taarifa kedekede za kimichezo ziko ndani ya Champion Hours.
1: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Mula Umari, akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
2: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
3: Champion Hearts.
4: Bwana Champion Hawazi iko hewani msikilizaji wa 88.9 Nur FM, bado kuna nami Hafidh Ali niko sambamba na Ben Kashiririka sambamba na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742920. Bwana, kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba wameanza safari kuelekea kule nchini Malawi kwa ajili ya mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Mighty Wanderers, mchezo ambao utapigwa tarehe 6 kesho kutwa. Na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali kwanza amewanyooshea mikono mashabiki wa timu hiyo waliojitoa kusafiri na kikosi hicho kwenda kuiunga mkono timu hiyo kule nchini Malawi katika mchezo wao wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Huyu hapa Ahmed Ali akiweza kuwapongeza kabla ya jana mashabiki hao kuondoka.
5: Tunawapongeza mashabiki wote ambao wamechanga fedha zao kwa kutoa nauli ya shilingi 200,000. Si jambo jepesi hata kidogo. Tunafahamu ugumu wa maisha, lakini shabiki anaamua kutoa shilingi 200,000 yake kwa ajili ya kuisapoti Simba yake. Hayo ni mapenzi makubwa ambayo yamepitiliza kiwango cha mapenzi. Lakini kukubali kutembea umbali mrefu, tunafahamu kutoka hapa mpaka Malawi si safari nyepesi, ni safari ndefu ambayo inahitaji moyo wa kujitoa. Lakini mashabiki hawa wakasema liwalo na liwe, tunaifuata Simba yetu ilipo na kwenda kuipambania Simba yetu. Tunawashukuru, tunawapongeza na tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie twende salama, turudi salama na twende tukapate kile ambacho tumekifuata Malawi, nacho ni ushindi katika mchezo dhidi ya Mighty Wanderers. Tunategemea watakuwa na safari nzuri kwa sababu watu wote ambao wanasafiri sio wageni kwenye mambo ya safari, lakini vile vile tuna utaratibu wetu ambao tumeuandaa na lazima kila msafiri aheshimu ili tuwe na safari iliyokuwa madhubuti. Tunaenda mbali, tunaenda kwa watu, lazima tufuate miongozo ambao tumejiwekea ili tuwe na safari iliyokuwa bora.
4: Yes, bwana, umemsikia Ahmed Ali amezungumza kuhusiana na kile ambacho anaamini mashabiki hawa wanaweza ka add value kwa ajili ya mechi dhidi ya Mighty Wanderers. Mashabiki wa Simba wenyewe pia walizungumza matumaini yao kuelekea mechi hiyo.
6: Safari sio fupi, safari ndefu. Kuna kilomita zaidi ya 1,600 kutoka hapa Tanzania mpaka Lilongwe, Malawi. Lakini kikubwa kinachofuata huko kuona namna ambavyo timu inakwenda kufanya vizuri. Sisi kama mashabiki tumejimuia kwenda kucheza pati yetu kwa sababu tunajua siku zote mashabiki kazi yao kubwa ni kwenda uwanjani na kwenda kuisupport timu. Kwa hiyo sisi tupata nafasi tutakwenda kuisupport timu kwa nguvu, kwa kwenda kuisupport, kwenda kushangilia, lakini imani wale watakaobaki wote nyumbani watabaki kwenye dua na sala.
7: Tunakwenda Malawi, washabiki tumejitokeza kwa wingi ambao walipata nafasi, tunakwenda kuishangilia timu yetu. Mchezo hautakuwa mwepesi. Kila mtu anatafuta nafasi. Kama sisi Simba Sports Club, wachezaji wetu wanalitambua hilo, uongozi wetu wanajitambua hilo, na sisi mashabiki tunalitambua hilo. Ndio maana tunakwenda kwa wingi kwenda kuisupport timu yetu ili tupate ushindi.
8: Tumeona kama wachezaji wa 12 twende tukaongeze nguvu kwenye dimba la bingu pale Lilongwe. Kwa hiyo unavyoona hapa, si hatuendi kuangalia mpira, kama unavyojua tunaenda kushangilia kwa ajili ya kuhakikisha tunamaliza hii mechi kule kule. Na mechi ya marudiano tarehe 13, hiyo ni mechi ya kukamilisha kwa sababu wanasema biashara asubuhi jioni mahesabu. Na kama unavyowajua wale wapinzani ni wazuri kwenye ligi yao kule, wanafaa vizuri. Mechi 5 wamefunga goli 21, wameruhusu goli 6.
9: Pongeza uongozi wa Simba kwa kutuheshimisha mashabiki kwenda kuisupport timu yetu Malawi. Kwa kikosi cha Simba kwa usajili wa mwaka huu 25 26 kikosi kipo vizuri. Naamini tunaenda kushangaza ulimwengu pale Malawi.
4: Bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza pia mashabiki wa Simba. Kubwa zaidi Beni pamoja na Rashid, Simba wameanza safari kwa ajili ya kuifuata Mighty Wanderers, na mashabiki wameeleza kuwa uhakika wa kupata matokeo kule nchini Malawi upo, kwa sababu wanaamini kikosi chao ni bora. Lakini pia ile ahadi ya Ahmed Ali ambaye alisema kuwa Dumbia huenda kaanza kutupia katika mechi za kimataifa, huenda katekelezeka.
10: Mifano hai ipo. Mifano hai ipo kupitia Simba wenyewe. Mina huwa napenda kutumia mfano wa Andre Willy Onana. Kama tunakumbuka, hakuwa na performance nzuri sana na akiwa na Simba wakati wa ligi. Lakini Andre Willy Onana, Simba inamkumbuka kwenye matokeo ya kimataifa, hasa kwenye mechi dhidi ya Wydad ile ambayo aliibuka na kuwabeba kuwavusha hatua inayofuata. Nakumbuka ilikuwa ni group stage kwenda robo, si ndio? Kwa Mkapa akiweka goli zake mbili. Kwa hiyo ukiwa unatumia ile reference ya mambo ambayo yamewahi kutokea, ni rahisi zaidi kukubaliana na mimi kwamba haya mengine yote yanawezekana yakafanyika, kama tu mchezaji ataweza kuwa na utulivu kwanza wa kiakili. Ndio kitu cha muhimu, kwa sababu yanayoendelea mengi yanahusiana na kile ambacho yeye anakifanya ndani ya uwanja. Kwa hiyo ili asiingie kwenye mtego wa tuseme asiingie kwenye mtego wa kupotea zaidi, anapaswa kwanza kuituliza akili yake. Lakini baada ya utulivu wa akili, yanakwenda sasa kwenye haya mengine, physical na mbinu za mwalimu. Na kama tayari ametengenezewa matumaini, manake uwezekano wa kufanya vizuri upo mkubwa tu, kwa sababu tunaamini kwamba mchezaji mwenyewe hafurahi kile ambacho anaki provide kwenye klabu ya Simba.
4: Na hata ukiangalia michezo ambayo imepita miwili, anaonesha jitihada za kutaka kufunga, sema tu nafasi ndio imekosekana.
10: Kuna wakati sajili zina matukio au zina nyakati tofauti za kuendana na hali ya mchezaji. Mchezaji anaweza akasajiliwa akachelewa kuclick, mchezaji anaweza akasajiliwa akawahi kuclick, lakini mchezaji anaweza akasajiliwa pia akaathiriwa na majeraha au sababu za kitofauti za kijiografia na za kitamaduni zikamfanya ashindwe. Hapa tamaduni tunazungumza vitu vingi, hali ya hewa, vyakula, kubadilisha location, mtindo wa maisha. Kwa huwa vinaathiri uwezo wa mchezaji. So Dumbia tunamweka kwenye kundi la wachezaji ambao kukliki kwake kumebidi asubiri taratibu ndo aweze kufika kwenye tunasema nchi ya hadi. Sasa nini kinapaswa kufanyika? Ni backup kwa timu, na nimeona kutoka wiki iliyopita wachezaji wenzio walikuwa na backup, mashabiki walikwenda hadi na mabango uwanjani,
4: wakampa na zawadi.
10: Lakini nimeona afisa habari akiwa anaenda, hii imekuwa sasa kama kampeni, ni mara ya pili au sio ya tatu namsikia
4: anamzungumzia
10: Dumbia. Manake hata Simba wenyewe ndani wanaelewa tatizo la wazi sasa liko wapi, ni kwenye kujaribu kumpa backup na anaweza kwenda kufanya vizuri. Bahati tunasema iliyo kwake, wanakwenda kuanza kwenye hatua ya preliminary, lakini wanakwenda kuanza na timu ambayo Simba haiwezi kuwapa pressure kutokana na madaraja ya timu hizi mbili. Kwa kama ataweza kupita kwenye hilo gap, tunaweza kumuona haya ambao watu wanatamani yatokee kwake yakatokea, na yeye mwenyewe pia anatamani yatokee kwake yakatokea, kwa sababu nature ya mpinzani, lakini hiyo backup ambayo timu imekuwa inampa na mambo mengine ambayo sasa hayo tunasema ni sehemu ya mchezo wenyewe.
4: Okay, Rashid, tuangalie kiufundi mchezo ambao kikosi cha Simba wanaenda kukutana dhidi ya timu ile ya Mighty Wanderers. Kwa takribani mechi tatu ambazo Simba wamecheza, kuna aina ya muundo wa kiuchezaji ambao umekuwa kibadilika, hasa kutokana na namna ambavyo mchezaji beki ule wa kulia wa Simba ambaye amekuja Mchilambo alikuja kuadi kitu tofauti na matarajio ya wengi.
11: Ya, ni mchezaji ambaye unajua kwanza Chilambo anavyokuja Simba watu wengi ni kama walikuwa wana doubt na usajili wake kutokana na yeye alikotoka. Chilambo sio mtu ambaye alikuwa anapata nafasi Azam FC. Na hiyo ni kutokana na watu ambao wamewakuta pale na ushindani ambao alikuwa anaupata kutoka kwa wenzake. Lakini pia labda kwa sababu ya inawezekana alikuwa na matatizo ya majeraha kidogo yakawa yanamtoa kwenye focus ya mchezo na yakawa yanamfanya sasa asiwe na confidence ya kurejea kiwanjani moja kwa moja. Lakini Simba wao wamefanya scout yao, wamemuona ni mchezaji ambaye anaweza kwenda kuwasaidia zaidi. The improvement imekuwa ni kubwa sana na performance, unajua mfano mchezaji kama Nathaniel Chilambo anavyoenda Simba alikuwa na yeye mwenyewe anajua, yani the likes of Kibabage alivyoenda Simba criticism zilikuwa ni nyingi kuliko positivity ya kwenda kuwaofa
4: kile ambacho yuko nacho.
11: Yeah, sasa yeye kwanza jitihada na kufocus na labda maombi anayoyafanya nafikiri yamemsaidia sana kuona amekaa kwenye kiwango kizuri. Lakini ile mwalimu Beka kumpa nafasi akaonyeshe, lakini pia kumpa jukumu zaidi ya moja ambalo amekuwa nalo ndani ya kiwanja, unaona the way ambavyo amekwenda kulitendea haki kabisa. Na hiyo ni kitu ambacho kimefanya watu wengi wawe na mshangao na kuona kwamba mbona kama huyu mchezaji ndio right person ambaye Simba ilikuwa inamtafuta kwa muda mrefu na hatimaye imempata na kile kitu ambacho anakifanya. Sasa kuna ile michezo ambayo itakuwa inakuhitaji wewe makini sana kwenye kila engo ambayo unakwenda kukutana na mpinzani wako. Either awe na quality mnaendana, lakini pia na yeye amekubali kupishana na wewe moja kwa moja, anaweza akafanya hayo majukumu yakapungua, either yakawa ni katika kulinda mstari wakati kuanzia katikati mwa kiwanja kurejea kwenye lango lako na akaifanya kazi ipasavyo, lakini inapotokea chance anahitajika kwenda kushambulia anaweza akafanya hivyo. Ndio kitu ambacho mwalimu unaona anaweza kaenda kampa majukumu. Lakini kwenye michezo kama hii jukumu pia la Chilambo linaweza likawa hilo ambalo tumeanza kumuona nalo hapa ambalo analifanya ndani ya klabu ya Simba. Kitu ambacho si kibaya kwa sababu yule ndo anakuwa cheat code ya timu. Kutokuwa labda timu pinzani ina focus na Libase na Aura na kina Chama una elimu panzu, lakini kuna cheat code moja ambayo hiyo kama watu hawajaipa mtazamo kwa kiasi kikubwa anaweza kwenda kuwa na impact ya tofauti kwenye kiwanja na akaleta madhara makubwa kwa timu pinzani. Wewe unaiona inakuwa ya namna hiyo kwa maana ya kiufundi kwa Nathaniel Chilambo kama mwalimu ataamua kumpa majukumu hayo ambayo amempa kwenye hizi mechi kadhaa hapa. Lakini kwa as overall kimchezo, Mighty Wanderers ni timu bingwa ligi ya Malawi. Lazima wameistudy zaidi Simba na wanaifahamu vizuri. Kwa hiyo lazima atakwenda kukutana na mechi tafu, mechi ambayo itakuwa si rahisi kwa upande wake. Lakini kwa sababu ya experience ya Simba kwenye michuano ya kimataifa inaweza ikaenda ikambeba zaidi na kufanya vizuri.
4: Yeah, bwana ndo hivyo. Sasa nikukumbushe tu kuwa kuna habari njema kwa wakazi wa Iringa kwa sababu Bolt kwa sasa imekufikia. Kuanzia leo unaweza kupata huduma ya usafiri wa Bolt popote wakati wowote ukiwa hapa mkoani Iringa. Na nikukumbushe tu kuwa haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Ninachokufurahisha zaidi ni kwamba nauli zinaanzia shilingi 1500 tu kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza. Kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Basi pakua apps ya Bolt kupitia Google Play Store au App Store. Lakini pia wakini mnapokwenda, chagua chombo ambacho unakihitaji, kama ni pikipiki, bajaji au gari, hakikisha dereva wako ili safari iweze kuanza. Kwa hiyo kama unajua unaweza pia ukajua kupata usafiri wa Bolt kwa muda wowote katika miji au majiji majiji zaidi ya 7, haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku unaweza kupata usafiri huo. Kwa hiyo

0: wapo ambao watakuwa upande wako kukusupport, lakini wapo ambao watakuwa upande mwingine wakiwa wanafurahia lile anguko, kwa maana Dumbi akifanya vizuri sidhani kama wapinzani wa Simba watafurahia. Na ninapozungumza wapinzani wa Simba simaanishi Yanga tu. Namaanisha timu zote zitakazokuwa zinakutana na Simba uwanjani. Maana Dumbi asiatakuwa mwiba. Maana hizo timu hazitafurahia. So kwa hiyo upande wa Simba wakati wanapambana kumtia moyo na vitu vingine, pia zipo pande ambazo zinafurahia like performance ya Dumbia.
1: Yes. Bwana, asante sana kwa message yako. Anaitwa Zakaria Shigela Msukuma kutokea Igominyi, Ihominyi. Anatakia chama lake la Yanga mchezo wa kesho ushindi. Wakuu nyumba Elia Mhelela yuko kijiweni pale Mbalamo. Anasema Simba imesafiri imesafiri Malawi, inacheza lini? Simba inacheza tarehe 6. Mimi napenda kusema ukweli, kusema tusajili mchezaji wa kimataifa alafu tumsubiri aingie kwenye mfumo huko ni kutetea ujinga. Hebu angalia mfano Kibabaga alipokuja Simba, hebu muangalie Chilambo, hebu muangalie Chuga Boy. Mbona kwa kuangalia tu wanavyocheza utaki kufikiria mara mbili mbili. Kwa nini iwe Dumbi tena mchezaji wa kimataifa? Tuseme tumsikilizie. Haya bwana, asante kwa message. Kabla ngo tulipe bill tukaporejea, tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo. Kumbuka hii ni Champion Hours. Yesu
2: njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote. Mm, no,

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari.

0: mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabwa hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Indomitable warrior. You cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
5: Adonai, we glorify your name.
6: Mula umaji, akinipigia mimi kama nimempigia, na nikimpigia nimempigia tu.
7: Kumbuka zile penalti za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Mimi unalalamika na mbea sita.
8: Champion Hours.
9: Yes, bwana, Champion Hours bado iko hewani. Msikilizaji, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Heshima kwa wote ambao wanaendelea kutufuatilia kupitia masafa ya 88.9 Nuru FM, lakini pia kwa wale wanaotusikiliza kwa njia ya online mtandao kupitia wavuti yetu ya radio tadio.co.tz, alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Sasa wako watu wengi sana ambao wametuma message kuhusiana na kuzitakia ushindi mwema vilabu vyao. Asante sana pia Aidan Fidege kutokea Irula Madizini. Yeye anasema anaitakia ushindi Yanga hapo kesho. Anasema huyo kibabage yuko wapi hapo Simba, mbona achezi? Anto Huseni Msumbe kutokea Iringa. Asante pia Eston Miinga anaitakia chama lake la Simba ushindi mwema. Asante sana kutokea hapo Mafinga Kinyanambo Enji ya Panda ya Madibila. Anasema nisome kama Richard Mwaisa kutokea ukanda wa Gaza. Kaka, hawa wachezaji wa Simba wanamtenga mwenzao. Anasema wanamtenga mwenzao. Na sio kuwa hawezi kufunga. Haya bwana, naona sasa nazungumzia ubinafsi. Ubinafsi. Bwana, nikukumbushe tu kuwa Simba Doom ndio habari ya mjini, kwa sababu ukiwa na mabati kutoka Simba Doom, mabati yale ya Simba Doom kutoka Alaf Limited, bado unaendelea kufurahia ubora wa mabati, kwa sababu yapo toka katika vizazi vile vya miaka ya 47 milenia, sasa Gen Z, kwa sababu ile bati lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Sasa kwa nini ushangae? Kwa sababu mabati haya ya Simba Doom yanatengenezwa kwa chuma imara na madini safi ambayo yanawezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote yale ya hali ya hewa. Kwa sababu mabati haya yana aluminium asilimia 55, lakini pia kuna hii asilimia 55 kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Lakini pia wana madini ya zinc asilimia 43.5, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati, bila kusahau madini ya silicon ambaye kazi yake ni kuunganisha, kwa maana ya binders, kati ya aluminium pamoja na zinc. Kwa hiyo ukinunua mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited, unapata warranty kadi ya miaka 7. Lakini pia haya mabati ni mapana, ambayo yanatumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi, bila kusahau yanapatikana kiraisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kwa hiyo unaweza kuwatafuta kupitia nambari zao za simu 0800 750194. Narudia 0800 750194.
1: Chelaini kwanza.
10: Ha! Bona iso.
1: Nye, nye, nye.
11: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
12: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
11: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Mula umari, akinipigia mimi, kama nimempigia, na nikimpigia, nimempigia tu.
7: Kumbuka zile penalti za ujanja ujanja, nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
8: Champion Hours.
9: Bwana, si mnajua wananchi na wenyewe wapo zao kule nchini Botswana,
13: kwa Botswana.
9: Kwa Botswana wakijiandaa na mechi yao ya kesho dhidi ya Gaborone United, mechi ambayo itapigwa saa 2 kamili usiku. Mashabiki wa Yanga hawa hapa kwanza na watu wasikie wakitamba kuelekea mechi hiyo.
14: Binafsi sina wasiwasi kwa timu yangu, kwa sababu timu yangu ipo vizuri na benchi la ufundi lipo vyema. Pia wachezaji wapo vizuri. Kuna baadhi ya wachezaji wapi ambao tumewasajili msimu huu, lakini ukiangalia mmoja kwa moja mmoja wote hapo vizuri, na wote wana space na mashindano makubwa kimataifa. Kwa kwangu mimi binafsi sina wasiwasi na timu yangu ipo vyema. na imani mwalimu na benchi la ufundi pamoja na wachezaji kwa timu tulionayo, na matumaini makubwa timu yangu inafika mbali na mwaka huu tunacheza finali, tunachukua kombe la Afrika kabisa. Kwa sababu na timu nzuri, unajua brothers wakiwa na timu nzuri lazima usipate shida, lazima unakuwa unajiamini popote pale. Iwe nje ya Tanzania, ndani ya Tanzania, timu iko nzuri popote unaweza kupata matokeo mazuri na ukafika mbali kimataifa. Kwa game ya kwanza mimi naona hapa tambili zinatosha. Tuma mbili, ukirudi nyumbani unawashona tano, game imeisha. Tano. Yaani tano mtungi, yani wajiandae kabisa. Hawezi kuchomoka kija hapa Tanzania.
13: Kwa game ya kesho kutwa, kwa nini wanaanga sisi tunachotarajia ni ushindi. Kuingana na kikosi chetu tumesajili vizuri. Gabroni kweli nao ni wazuri. Sababu wapo kwenye ligi ya mabingwa. Na kule wote wanaocheza ni mabingwa, hakuna mnyonge hapa. Ila kwa sisi hapa wana Yanga tunakosa usajili wa timu yetu, benchi la ufundi, kuanzia wachezaji pamoja na viongozi. Naona kuna matumaini. Kuona hii na imani tutashinda kule, tutashinda na hapa na tutavuka tuenda kwenye stage round ya pili. Kwa kikosi changu unapokiona, naomba tunachoomba benchi la ufundi wafanyie kazi nafasi za wachezaji wanazokosa washambuliaji. Sababu klabu bingwa kule nafasi kama zile za kufunga uazima kwa mara. Kwa kupata chance kidogo ndio kuitumia hiyo hiyo. Kama wakienda vizuri wakitumia nafasi zile, naona kuna goli kuanzia tatu tunaweza katuboa.
15: Na imani.
9: Bwana umesikia mashabiki wengi wana imani na kikosi cha wananchi Young Africa. Bwana umesikia kuna waliosema kuanzia goli tatu, lakini pia kuna waliosema wanaweza kumtungua pale pale sebleni kwake chuma tano. Kikosi cha Yanga consistency ya kupata matokeo inaweza kawapa jeuri kweli kufanya vyema siku ya kesho.
16: Ukisikiza hawa wawili wa nyuma wanazungumzia kuhusiana na winning mentality ya Yanga, faida ambayo Yanga wanayo. Ndio maana unaona mashabiki wanaweza kutaja mpaka idadi ya goli wanazofikiria. Lakini huyu wa mwisho kazungumza kuhusiana na kama anaiasa safu ya ushambuliaji kwa kukosa nafasi. Kwa hiyo hizi linki mbili ya mashabiki kuwa na imani kutokana na winning mentality, lakini kuna shabiki mmoja amezungumza hapa mwishoni kuhusiana na striking force yao kutokutumia nafasi zote zinazotengenezwa. Manake isingekuwa inapata magoli kama timu ingekuwa itumii nafasi. So anajaribu kuonesha ni kwa namna gani anaamini kwenye Yanga kwamba bado ana uwezo ku create magoli zaidi yanayopatikana uwanjani. Na mpaka sasa kwenye ligi Yanga ndio timu ambayo inaongoza kwa kutengeneza na kufunga magoli mengi. Kwa hiyo ukikutana nao maana lazima umejipanga kutokana na kitu hicho. So Gaborone tunasema kikombe ambacho hiki wanaenda kukinywa wanapaswa kujiandaa sana. alizungumza Rashidi hapa kuhusiana na Mighty Wanderers. Ikawa faida kubwa iliyopo ni kwamba wanakwenda kujiexpose kwa mara ya kwanza, kwa timu haziwajui. Lakini Gaborone anakuja Tanzania au anacheza na timu za Tanzania kwa mara ya pili.
9: Alishafanya
16: hivyo nyuma dhidi ya Simba, kama unakumbuka ule mwaka Simba mpaka wakampata Pantev kutoka kule, wengine wakimuita Matatu. Alitokea Gaborone. Kwa hiyo kwa maana ya tactically wise, physical yao ikoje uwanjani, nature ya mashabiki wao kule Waswana wakiwa uwanjani, hivi vitu vyote Yanga anaweza akana ABC nazo. Kwa hiyo ni game ya tofauti na ile ambayo Simba tumetoka kuizungumza. Hii ina activeness kidogo hasa kwa upande wa mpinzani. Lakini kurudi kwa mara ya pili mfululizo kwenye michuano ya kimataifa, ukumbuke Gaborone sio timu ambayo imekuwa current tunaiona sana ikiwa inafanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Kurudi kwake kwenye michuano ya kimataifa kunaonesha ni kwamba bado wako tayari kuendelea kujifunza mara kwa mara kutokana na maanguko waliokuwa wakiyapitia nyuma. So natazamia kwa upande huo kwamba Yanga anakwenda kukutana na mpinzani ambaye mashabiki kwanza wanaamini anawezekana. Ndicho kitu ambacho hata benchi la ufundi linapaswa kwenda kukifanyia kazi. Si mpinzani wa kuona kwamba ana uwezo wa kumsimamisha Yanga. Ni mpinzani ambao mentality ya wana Yanga yote wanaamini kwamba ni mpinzani ambaye ni daraja la pili ukiwapanga kati ya Yanga na Gaborone.
9: Haya bwana, na mpaka hivi sasa katika ligi imeanza hiyo, wamecheza tu mechi moja nchini Botswana. Kwa hiyo kikosi kile cha ambacho leo kimepewa kipaumbele zaidi na jua leo kina Joanne Galaxy.
16: Yeah, yeah.
9: Wakina yeah. Township Rollers
16: yeah.
9: wamefanya makubwa sana miaka hiyo.
16: Yes, yes.
9: Lakini Gaborone yeye kashacheza mchezo mmoja, kashinda ile mechi yake ya kwanza ambayo amecheza yeye.
16: Na Prison.
9: Mm, yeah.
16: Walicheza na Prison wakashinda bao 2-1.
9: Mm.
16: Na wako nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi ya Botswana. Nadhani maeneo ya kwanza ni, nafikiri Yanga wanaonekana ni superior kwenye kuiendea mechi kwa sisi ambavyo tuna watazama.
9: Yeah.
16: Lakini pia mpaka sasa ambavyo tayari Yanga ashacheza mechi takriban 7 za mash, yani hizi tough games
9: yeah,
16: 7 yeah. Kuna ile ya Yanga Day
9: ndio
16: walipata game tough kabisa
9: dhidi ya Kongo
16: dhidi ya Igo de Kongo
9: yeah.
16: Alafu wakacheza dhidi ya Simba kwenye Ngao ya Jamii mechi tough kabisa
9: tough,
16: na alafu mechi 5 za ligi
9: yeah.
16: ambazo unaona zimewapa ile ukaona muundo wa timu ya Yanga inachezaje
9: yeah.
16: Kama Yanga ikiwa inataka kushambuliwa wenyewe wanaanza ile pressing kwa kucheza 4-4-2.
9: Yeah.
16: Lakini kuna na watu wawili juu pale ambao wa Sharulile either na Kangwanda ama na huyu Zakwane
9: yeah.
16: wataanza kufanya pressing eneo la juu.
9: Yeah.
16: Alafu hapa katikati utawakuta watu wengine wanafanya recovering. Manake unakuwa ukianza build up kutokea nyuma tayari utakuta Yanga kuna maeneo mengi wameshakava. Hiyo
9: yeah.
16: inaweza ikawa advantage kwa namna moja au nyingine
9: mm-hmm.
16: kwenda kumfanya mpinzani asiwe comfortable zaidi kwenye kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma. Lakini pia Yanga wana advantage nzuri ya kutumia wachezaji wake wa pembeni ambao wameonekana wazuri wakiwa wanakaa wakina Boka wakina Kiao Kwasi wamekuwa bora sana wakiwa wana overlap hawa ma fullbacks ambapo wanageuka kuwa ma wingbacks lakini pia una mtu kama wakina Zakwane wale wanakimbia sana kwenye maeneo marefu ya kiwanja kwa hiyo yani ni full package ya Yanga kama imekutana na timu kama Gaborone ambayo unajua kabisa ni level ya Yanga kwenda kupata matokeo mazuri kwa sababu pia utategemea Yanga atacheza sana kwenye low block kwenye mechi kama hii wakiwa anajua ana uwezo nayo wa kwenda kupata matokeo. Kwa hiyo hiyo ni advantage, lakini advantage nyingine naona kwenye match fitness level Yanga wako juu zaidi ya hawa Gaborone.
9: Yeah. Na ukiangalia walitoka kumuongezea pia kocha mwingine katika safu ya eneo lile la utimamu.
16: Yeah. Yes.
9: Maana kwa naongozwa sana makocha wawili wa viungo.
16: Yeah. Yeah, so unaona Yanga jinsi ambavyo watakuwa wako very strong wanavyouendea mchezo. Nafikiri mechi itakuwa ya mtindo wa namna hiyo. Labda tukutane na approach ya tofauti, labda mwalimu akitaka kupiga zile pasi ambazo za masafa marefu naweza kukuta kwenye eneo la namba 10 akaanza na Stefan Aziziki ambaye yeye tunajua kwenye kusupply mipira ni mtu bora sana kupiga mipira mirefu, kupiga penetration passes, kupiga pasi ndefu ni mtu bora. Inaweza ikawa ni kitu ambacho Yanga wakaenda kujivunia zaidi. Kuna mtu pale shabiki tunasema alizungumzia eneo la ushambuliaji ya Yanga
9: yeah.
16: ni kwamba liboreke zaidi
9: yeah.
16: kwenye kuzitumia nafasi.
9: Yeah.
16: Yeah, of course hilo swala yeye nafikiri katika kuifuatilia Yanga yake vizuri amegundua kwenye hilo eneo
9: yeah.
16: sio wako perfect 100%.
9: Yeah.
16: Kuna magoli Yanga wanayakosa. Yeah.
9: Chances zinazokozwa inawezekana
16: nyingi
9: kuliko magori wanaozalisha.
16: Yes, hiyo. Yeah. Nafikiri hilo ni sehemu pia la kuboresha
9: yeah.
16: ambalo wakinapita wale tunajua ni watu wana experience sana kubwa, kina Mudathiri, kina Aziz, kina Kangwanda wale.
15: Kipo kitu mimi napenda Rashidi kwa Yanga msimu
16: yeah.
15: huu. Ni the way Yanga chini ya kocha mpya Mangoba wameweza kuwa
16: kuna Yanga fulani tulipoteza hivi ya msimu ya Gamondi ile, kama unaikumbuka ilikuwa ina kasi sana,
17: kasi sana.
16: Makocha waliopita hapa katikati wameshindwa kukirudisha hicho kitu kwenye kikosi cha Yanga. Lakini Yanga ya Mangoba ni kama imerudi kwenye ile pace, lakini wamerudi kwenye ule usahihi wa matendo, network kati ya mchezaji na mchezaji, the way yani wanaweza kuswitch kutoka kwenye eneo moja mpaka kwenda kwenye eneo jingine. Wamekuwa wanakuwa bora sana toka walipocheza tu ile mechi ya Kongo, nadhani ya Igwa de Kongo. Nadhani mwalimu kuna kitu alikipata kama notice ya kwenda kuifanyia kazi atakapokwenda kuanza msimu.
9: Na imekuwa faida kwa Yanga.
16: Imekuwa faida kwa Yanga. Sana. Yanga wamekuwa na kwanza hawakuofi. Wanakufanyia, umezungumza vizuri, ile highline press, lakini pia wanatumia kitu cha faida kama idadi ya wachezaji wengi kwenye eneo eneo moja.
9: Na safari Yanga wamekuwa hatari sana wanapokuwa wakikushambulia.
16: Faida hiyo kubwa inatokana na wao kuwa na watu wengi kwenye eneo lako. Yaani unapokuja juu utakuta zaidi ya wachezaji watano mpaka sita wameshavuka mstari wa mwisho na kuwa kwenye final side ya mpinzani. Kitu ambacho kinaipa faida hata wanapopoteza mpira kuanza ile highline press, wanakuwa na watu wengi kwenye maeneo. Rashidi amezungumza kitu kizuri kuhusiana na wanafanyaje recovery lines za kwao. Nani anakwenda kuplace, nani anaziba chumba cha leo kwenda kuplace, nani anakwenda kusogea karibu na mpira na nani anafunga njia za mpira ikitokea wale walio enda kuplace wakapitu. Hicho ni kitu ambacho kama timu itashindwa kufanya homework nzuri, huwa inaitesa sana timu yenyewe na kujikuta inatengeneza makosa. Lakini Yanga wamekuwa hawatengenezi makosa kwa sababu wana perfection kwenye hayo maeneo. Na wana watu wengi ambao ni good runners. Muangalie eneo la chini Mudathiri, muangalie Mkenya nani Duke. Ukienda wachezaji wapi walioingia Kangwanda
17: na Zakwane.
16: Wote ni wazuri kwenye kufanya run. So nafikiri ni faida ambao wana.
17: Lakini pia ile unaona ile hamasa ya Peter ile ambapo anakuwa anaelekeza
9: Shasha mwana.
17: Yes, inahamasisha sana kwa wachezaji wengine.
9: Yes, bwana, nikujuze tu kwamba taasisi ya Mama Fafaroyo Events wanakuletea Mafinga Umegala 2026. Wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya kuwezesha kibiashara, lakini pia watapata seminar siku hiyo. Kwa hiyo kutakuwa kuna tukio la ujasiriamali, masuala ya afya na mambo ya kifamilia, tukio ambalo litafanyika katika ukumbi wa Mam Hall pale Mafinga mjini tarehe 4 mwezi wa 10 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Watakuwepo kina Chris Mauk, Lilian Mwasha na wengine wengi. Siku hiyo vazi litakuwa ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na fascinator. Kwa hiyo kama unahitaji kushiriki, basi unaweza ukajipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida. VIP ni shilingi 1080 na VVIP ni shilingi 120,000. Sasa wahi tiketi yako kupitia nambari ya 0765648312.
18: Bado nasubiri mkataba.
19: Refresh email yako.
18: Wow, umeingia, sikuona.
19: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
20: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Oya, zanate, suka, beba wapenda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari, hongera bana.
3: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema, hata uonekani?
2: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
8: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
7: Nuru FM 2026 tunatoboa.
9: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
10: Safi, kwema.
9: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
10: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
9: Obedi nani?
10: Mkini.
9: Kutoka Isakalilo?
10: Ndio.
9: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
10: Ndio.
9: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
10: Nimeanza jana asubuhi.
9: Umeanza jana asubuhi kucheza?
10: Ndio.
9: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
10: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
9: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
10: Ndio.
9: Umeangalia simu yako bosi?
10: Nimeiona mheshimiwa.
9: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe kati ya wale washindi saba, wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
10: Tuko pamoja mheshimiwa.
9: Uko Isakalilo sehemu gani?
10: Isakalilo stendi ya zamani.
9: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
10: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
9: Obedi Mkini?
10: Ndio.
9: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
10: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
9: Ulijua utapeli eti?
10: Ndio.
9: Sasa hivi
10: nashukuru sana mheshimiwa.
9: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
10: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
9: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
10: Nina hilo Obedi Mkini.
9: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
10: Asante sana.
9: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:50. na tano.
5: Haya, nashukuru sana.
9: Shukrani sana.
11: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichukorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo mibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, ah, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
12: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
13: Safari nawakuta.
12: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana watoto wangu someni sura hii, yule aliyopanga kitendo hiki aliyefanya, sawa bwana, na wote hao nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa,
13: lazima wakufuate.
12: Ndio maana yake
14: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
15: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Tuna unalalamika na Mbeya City.
16: Champion Hearts.
17: Hujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi? Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Eh!
18: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
16: Champion Hearts.
19: Hey, bwana chuo kikuu cha Kikatoliki Mbeya. Kuom. Ni kwamba mkuu wa chuo hicho anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo hicho kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science and Computer Science, Bachelor of Laws, Bachelor of Art with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts and Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management, na Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, lakini pia kuna Library Studies and Record Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Kwa hiyo chuo pia kinatoa shahada za pili, masters, ambazo ni Master of Law, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Chuo kina ratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi, wapigie simu kupitia nambari ya 0693-020540 au 0747-340614. Karibu KUOM kwa ajili ya kupata elimu iliyo bora. Bwana, taarifa nyingine ambayo tuko nayo kabla tujaondoka hapa, tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na kikosi cha wananchi da Young Africa ambao wao wana shughuli nzito dhidi ya Gaboroni siku ya kesho. Ahmed Alikamwe aliweza kuzungumza kuhusiana na jinsi ambavyo wao wanaiheshimu Gaboroni kwa ajili ya kupambana na kupata matokeo. Huyu hapa Alikamwe.
20: Hali ya timu kiitazama players ambao tuko nao, kwanza wanawapa heshima kubwa Gaboroni. Unajua Champions League kuna timu za aina mbili. Kuna timu ambazo zenyewe zinashiriki ligi ya mabingwa kwa sababu ni mabingwa kwenye mataifa yao. Alafu kuna timu ambazo zinashiriki kwa ajili ya kanuni. Yaani kama mabingwa wasiwapweke wakaongezwa na timu za nafasi ya pili waje kuwasindikiza mabingwa kwenye mashindano yao. Sasa Gaborone ni bingwa Botswana. Hajiingia kwa kanuni kama baadhi ya timu ambazo zinakuja kwa ajili ya kanuni ila sio mabingwa. Kwa hiyo hii mechi ni mechi ya mabingwa wawili. Bingwa wa Tanzania na bingwa wa Botswana. Sasa players wamewapa heshima yao. Na hata ukisikia wanavyozungumza, wanazungumza wakiwa wanaamini kwamba hii mechi itakuwa nzuri, itakuwa kubwa. Ni mechi ambayo wanatakiwa waweke nguvu yao kwenye hii, kwenye hizi dakika 90. Na wao wanaamini wanayo chance ya kuimaliza hii mechi hapa hapa Botswana. Wanaamini kabisa kwamba wanayo chance ya kufanya vizuri. Na the more unaanza kuamini kwenye hatua ya awali kwamba naweza kushinda away, ndio kuna kujenga confidence yako kwenye safari ya Champions League. Ukienda siku yoyote popote una uwezo wa kufanya vizuri. Ukiwa na mentality tu kama mimi nitashinda wangu nyumbani away sipataki, kuna siku unaweza kushonwa goli tatu away na huo mlima ukawa mrefu kuupata.
19: Wanasema lazima wamheshimu mpinzani. Wanaogopa kuingia na mentality ya kumuona kama ni dhaifu, alafu kashonwa chuma tatu bila. Shughuli inakuwa ni nzito kwenye mechi ya marejeano ambayo unacheza nyumbani.
0: Ni mentality nzuri sana kumheshimu mpinzani wako. Ni mentality nzuri sana kwa sababu tunaposema kumheshimu, hii ni lugha ya general, lakini kwenye kumheshimu mpinzani nini huwa kinafanyika ni kufanya study nzuri dhidi ya huyo mpinzani. Kujua anachezaje, anakuwa hatari sana wakati gani, na anashambulia kwa mbinu zipi, lakini ni wazuri kwenye defense na wanatumia mifumo ipi wakati wanafanya defense yao. Kwa hiyo ukishamuelewa na kumfanyia study nzuri mpinzani, inakurahisishia wewe kuwa na mechi nyepesi. Lakini ukienda kama ni timu mchekea, timu ya pili kwenye makaratasi, lakini hata pia katika uwezo tunavyoziona, hii inakuwa ni riski kwako, kwa sababu wao inawezekana wao ndio wamefanya sasa study nzuri, kwa sababu wao wanakuwa pia wamekuheshimu. Kwa kama hautokuwa na hiyo mipaka ya kumheshimu mpinzani wako, riski yake ni kubwa sana, na unaweza ukakuta ukashindwa kufanya tunasema ile risk assessment ya kati tayari mechi inaendelea na ukajikuta umepoteza mchezo ambao ni wa muhimu. Bahati nzuri ni kwamba kuna home and away, lakini haiwezi kubeba mazingira moja kwa moja kwamba unaweza ukaja ukafanya comeback nyumbani. Kama unaweza kuishinda au kuicheza vizuri mechi ya away, inaweza ikawa ni sababu ya wewe kuja kufanya vizuri nyumbani kuliko ukatoka na pressure ya away ukaja ukaibeba kuileta nyumbani.
19: Yes, tutarejea tena msikilizaji. Hii ni Champion Hours. Endelea kuandika ujumbe wako kupitia 0766744292.
21: Kukuona na umenyosha haswa we nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo. Ni wapi huko? Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
22: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Sentema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
23: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
24: Jamani, bodaboda wangu mara ya
1: tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
17: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
14: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
15: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na mbea sita.
16: Champion Hours.
19: Bwana, leo ligi kuu Tanzania bara inaendelea kwa takribani michezo miwili. Mchezo ambao unaangaziwa kwa aina ya kipekee ni mchezo kati ya TRA United dhidi ya Mbeya City. Walisajili kwa mbwembwe. Walikuja kwa mbwembwe sana.
0: Akina nani hao?
19: Nimesema TRA.
0: Ah, TRA. Okay, okay. Maana hapo sasa mtu anaweza kaanawaza akina nani hao walisajili kwa mbwembwe.
19: Lakini pia ukiangalia aina ya msemaji ambaye wako naye Christina Mogala anavyozungumzia TRA United na kile ambacho wamekipata katika mechi mbili, vitu viwili tofauti. Wanatafuta ushindi wa kwanza, hawajashinda mchezo hata mmoja zaidi ya kutoa sare michezo miwili na kupoteza michezo miwili.
0: Christina anamuelewa kwenye msemo ule wa Kiswahili kwamba mwamba ngoma
19: uvutia upande wake.
0: Uvutia upande wake. Lakini pia hakuna mtu ambaye usema chake kibaya. Hakuna. Kabisa. Kila mtu huwa anajaribu tunasema kukipamba maua kitu chake. Kwa hiyo Christina yuko kazini, lakini wanachokutana nacho ndani ya dakika 90 ni kinatokana na mpinzani anakuwa naye amejipangaje, lakini pia hali ya kimchezo. Unajua dakika 90 zina mambo mengi. Kwa hali ya kimchezo kama inatokana na sababu zako, sababu za mpinzani huwa zinakwenda kuathiri mchezo moja kwa moja. Lakini ni mechi nyingine nzuri. Mbeya City wako kwenye rhythm ya ushindi. Kama umekuwa ukifuatilia mechi zao vizuri utaona wako kwenye rhythm ya ushindi. Market ya LA pamoja na kutokufanya vizuri, asifikiria atakwenda kuamka kirahisi mbele ya Mbeya City ambaye tunasema timu yenye rhythm nzuri ya ushindi huwa inapenda ku maintain. Mbeya City wameshinda mechi zao
19: tatu.
0: Mechi zao
19: poteza moja.
0: Tatu katika hizo tatu unaona the way wamecheza kwa mapambano. Ni 2-1 lakini mechi ya mwisho wakishinda 1-1, si ndio? Ni timu ambayo inaonesha defense yake na atakazi wake wana balance nzuri. Maana yake wameshazalisha magoli mawili ya faida kwenye hizo mechi mbili alizopata ushindi. Wakiwa wameruhusu moja, wamefunga magoli matatu. Ile moja ukilipunguza kwenye balance inapatikana goli mbili. So TRA wanapaswa kurudi na kuangalia Mbeya City kama timu nyingine ambayo itawa challenge. Lakini challenge hiyo isiamue wao kupoteza mchezo mwingine pia. Wapo na wachezaji wenye udhoefu, wametoka kwenye vilabu vikubwa, lakini wengine wa kigeni kabisa wakitoka nje ya nchi. Angalia mchezaji kama mwandamizi Muzamil akiwa kwenye eneo la kiungo. Anafanya kazi nzuri na TRA. Naamini wanaweza kuwa na stadi nzuri ya kwenda kucheza leo dhidi ya Mbeya City na kuisaidia timu yao kupata matokeo. Huwa siku zote tunasema kusajili ni jambo moja na usajili kufanya vizuri ni jambo jingine. Ndio maana Afizi ukasema walikuwa na mbwembwe sana hao kwenye sajili. Ni vile vile tu, kusajili ni jambo moja na kusajili zile kufanya vizuri ni jambo jingine.
19: Bwana Rashid, kuna mechi nyingine sana ambayo itapigwa saa 1 usiku leo kati ya Dodoma Jiji dhidi ya Mashujaa. Wazoa mapigo. Shughuli ni nzito chidi.
4: Yeah, of course. Ukipiga hesabu hizi timu
3: sio kwamba zilikuwa na matokeo bora sana msimu ulivyoanza. Ni mechi ambayo unaona kabisa kwamba mzani ni sawa, lakini pia unategemea ukapate mechi bora ambayo haitakuwa na masuala ya mazima ya kusubiriana. Hii ni mechi ambayo kila mtu anaona anamweza mwenzie na anaweza akaona kama ni advantage ya kwenda kupata matokeo kwa upande kwa mtu ambaye anaona kabisa ana uwezo wa kwenda kucheza naye. Kwa hiyo sio mechi rahisi, ni mechi za mahesabu hizi, kwa sababu pia unaona makocha wanatakiwa wakaanze kuumiza vichwa vyao kupitia mechi kama hii ambayo unaona ipo kabisa kwenye uwezo na kuweza kupata matokeo. Kiangalia Dodoma Jiji kwenye michezo minne wana alama nne, wastani wa alama moja kwenye kila mchezo. Manake naye pia hajaanza vizuri ligi msimu huu. Ukizingatia na msimu uliopita. Msimu uliopita Dodoma Jiji walikuwa on fire sana. Lakini labda naweza ikawa mabadiliko ya benchi la ufundi, usajili mpya zilizoingia, pre-season kuwa sio bora sana, ilikuwa ya muda mfupi, imeweza kuchangia kwa hizi timu kutokuwa na ile chemistry ya kutosha zaidi na kuweza kudeliver ndani ya kiwanja. Lakini pia ukiangalia Mashujaa, wao wako nafasi ya nane wakiwa na alama sita. At least hao unaweza kuona, of course, kwenye alama 15 hizo wenyewe wamecheza wapo tofauti pungufu ya mchezo mmoja, si ndio? Kwenye maana yake kwenye alama 12 amevuna nusu ya
0: alama.
3: Maana yake sio mbaya sana, lakini sio nzuri sana.
0: Dodoma yana 4.
3: Yaani kwenye msimu uliopita michezo kama hii unaona hawa Mashujaa pia walianza vizuri, though hawa pia wana ile kasumba. Ligi ikichangamka sana, kuna ule mfululizo wa kupata sare, lakini pia wana mfululizo wa kupoteza mechi. Hiyo pia naona mentality yao inatakiwa ihame, iwe ni timu ambayo unapokwenda kukutana nayo at least ikupe changamoto kubwa zaidi ya wewe kupata alama tatu kutoka kwao. Lakini kutokana na timu ambayo unakwenda kucheza nayo ipo under pressure ya matokeo, inaweza ikawa auheni kwao. Lakini pia Mashujaa uwanja wao kama wa nyumbani wanautumia vizuri sana, sio sehemu ambayo ni rahisi kwenda kuokota alama zote tatu. Yani either utapata sare ama utapoteza pale uwanja wa Lake Tanganyika.
19: Na Beni, tunaona ujio kama ujio wa kocha Aman Josia ndani ya kikosi kile cha Mashujaa, inaweza ikawa inawaprove kwamba ni kweli Jamhuri hakutosha kutokana na mabadiliko ambayo yapo, hasa ya kuvuna alama hizi katika hizi mechi nne.
0: Kwa kumheshimu Jamhuri, naweza kusema pande mbili zilishindwana, ila sio kwamba hakutosha, kwa sababu ni mwalimu ambaye ameshafanya makubwa, sio kwenye level ya timu ya Mashujaa. Jamhuri ameshafanya vizuri akiwa na klabu ya Simba
19: kabisa.
0: Kwa hiyo ni mwalimu ambaye tunaamini anaweza kufanya kitu ukimpa muda na rasilimali. Jamhuri kilio chake labda alikuwa akienda siku zote akiamini huko Mashujaa kama Simba kwamba nitaletewa Kagere, nitaletewa naye. Lakini Aman Josia ni mwalimu ambaye pia amejitanabaisha vizuri kwenye ligi yetu. Naye kwa kumheshimu unasema anaweza kwenda kukivaa kiatu cha Jamhuri, kama pia pande mbili zitafanya kazi kwa kuelewana, kwa sababu mimi wanasema waliopo ndani ndo wanajua fukuto, waliopo ndani ndo wanajua fukuto, lakini sisi wa nje huwa tunaona ile picha ya mwisho. Jamhuri amekuwa akiongea mara kwa mara kukosa ushirikiano, kukosa wachezaji anaohitaji. Kwa kama Josia wakimpa hivi ambavyo yeye atavihitaji na kwenye ajira yake mpya, nadhani itakwenda kumsaidia na kwenda kufanya vizuri zaidi akiwa na Mashujaa. Mimi naitemu Mashujaa moja ya timu ambazo ni za madaraja ya kati na huwa zina uwezo wa kuprovide kitu kizuri kwenye ligi. So ili wasitoke kwenye hiyo rhythm, maana yake ni kuhakikisha mwalimu mpya anapewa support, anapewa nguvu ya kutosha, lakini pia mashabiki na viongozi wakiwa nyuma yake wanaweza kuifanya ile Mashujaa tulioiona wakati inapanda na msimu wake wa pili, tukaiona ikaendelea kuzichallenge Simba na Yanga. Moja ya viwanja ambavyo vilikuwa vigumu kucheza ilikuwa ni Lake Tanganyika. Mbeya City tuliotoka kumzungumza hapa nyuma anacheza leo na
3: na TRA alishuka akiwaruhusu mashujaa kupanda na walimpiga ile Tanganyika, wakasafiri wakaenda Mbeya wakampiga tena. Kwa hiyo naizungumza mashujaa ile ambayo kweli ilikuwa inabeba taswira ya jina, na ili kurudi kwenye huo ushujaa ni lazima backup kwa Josia iwepo. Hawezi kufanya miujiza peke yake.
4: Yes,
3: ni lazima kuwe na science ya mpira ambao itafanyika kwenye viwanja vya mazoezi.
4: Lakini
3: rasilimali hapo kwenye viwanja vya mazoezi ndio tunazungumza, kuna rasilimali watu, lakini rasilimali vifaa kwa maana kusaidia utendaji wao watu na mwalimu, lakini backup ya viongozi ni jambo kubwa kabisa kwenye mchezo wa mpira wa miguu.
4: Yes, na Amani Josia leo anakutana na wajili wake wa zamani. Alafu Dodoma bado. Si ndio? Manake unaweza ukasema kuna
3: wajili Dodoma msimu huu ana bahati mbaya.
4: Ana bahati mbaya.
3: Januari
4: alifungwa na aliwafunga.
3: Alikutana na wajili wake wa msimu uliopita na wao Dodoma
4: akawafunga.
3: Kwa hiyo wawe makini pia, leo anakuja mwalimu anayewajua.
4: Yes, anawafahamu vizuri. Na Dodoma jiji wata, yani advantage ya Dodoma ni kwa sababu wako Dodoma pale.
3: Yeah, of course.
4: Na mechi itakuwa ni saa moja, saa moja kamili usiku. So inaweza, kwa sababu pia tunafahamu mashujaa wanapokuwa nje ya Lake Tanganyika, at least timu unaweza ukajitetea. Yani unaweza ukafanya chochote kwamba kama una plan ya kupata alama tatu na mbinu za mwalimu kama umezifahamu vizuri na ukajua ubora wa mashujaa na weaknesses zao, ikawa advantage kwa kwenda kupata matokeo, sababu kwenye pitch sio pitch ambayo wao huwa wanakuwa comfortable zaidi. Kwa hiyo Dodoma jiji sasa wanaweza wakaamkia kwenye mechi hii kama wanataka kupata hizo alama tatu zote moja kwa moja.
19: Yes, bwana, dakika zikuwa zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, kumbuka kipindi hewani ni Champion Hours. Bado kuna nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko na Rashid Lihoha sambamba na Ben Kashirilika. Endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0766742929. Nikukumbushe tu kwa mashabiki wa soka, jiandaeni burudani ya viwango vya juu. Michuano ya CAF inarejea kwa kishindo, huku miamba ya Tanzania Simba na Yanga ikiwakilisha taifa katika mapambano makali ndani ya mwezi wa 9. NBC Premier League nayo pia inazidi kuwasha moto, kwa sababu tutashuhudia pia mechi kati ya Yanga dhidi ya Geita Gold tarehe 8 mwezi wa 9, lakini pia kutakuwa kuna mechi ile ya Mzizima Dabi kati ya kikosi kile cha Azam dhidi ya Simba. Lakini Serie A pia inakuletea mechi kali kule La Liga. Mambo yanazidi kuwa mambo. Madrid Dabi ya kukata na shoka Real Madrid na Atletico Madrid. Usikose kila sekunde ya msisimko kupitia kisimbusi chako cha Azam TV. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali kama Beautiful Revenge, Safari, Twisted Affairs, bila kumsahau Melin, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako kwa shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moto cha juu zaidi. Tutarejea, takaporejea tutakuwa na Rashid Zongo na Rajab Luvanga.
6: Oya, zanate, suka, beba wapenda nao.
7: Utatuacha kijiweni.
6: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
7: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
6: Tayari, hongera bana.
8: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
7: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
6: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
8: Kwa nini?
6: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
7: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
8: Kumbe mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
6: Mpeleke kliniki mapema.
8: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
6: Kweli kabisa.
24: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
25: Tunza afya yangu.
26: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
23: Namba unayo piga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
26: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia.

0: Mabodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
1: Haujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi? Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi? Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Eh!
2: Champion Hearts.
3: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
4: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.

0: Na Zongo Rashidi, jina jicho limemtoka kweli kweli kijana wako. Ndio maana nasema inategemea nasimama na nani.
1: Anataka kutrend na
0: yeye. Bwana utakaposimama na majunior itabidi sasa ndio ujiite senior. Ila kwa sasa wewe ni junior. Bwana karibuni sana. Bila shaka tulipotezana kwa muda mrefu majukumu ya ligi mbalimbali ambazo mmekuwa mkizisimamia ndio ambayo amewafanya mmekuwa busy sana. Na najua sasa hivi kuna break, yani tuseme ni kama vile mapumziko kama siku ngapi hivi, ndio maana ngasema lazima tupite Nuru FM leo.
1: Mimi kwanza na mapumziko ya muda mrefu. Na mapumziko ya muda mrefu ndugu yangu Afizi, na ndio maana muda mwingi tulikuwa tuonane kwa sababu nilikuwa na emergency na umwa.
0: Pole sana.
1: Na ndio maana kama unakumbuka toka round ya 24 ya msimu uliopita wadau hawakuniona mimi kipeperusha ile bendera yangu ile
0: kabisa.
1: Kwa sababu nakumbuka mechi ya mwisho ilikuwa kati ya Coast na TRA Tanga, baada hapo ndo nikapata maradhi.
0: Okay, sasa Mwenyezi Mungu bila shaka amekufanyia shufa na umerejea.
1: Amin. Dua za wadau zimenifanya nirejee tena nguvu mpya, kasi mpya.
0: Bwana karibuni sana. Moja kwa moja tuanzie na taarifa kuhusiana na tamasha lenu kwanza la waamuzi. Hili tamasha la waamuzi litafanyika lini?
1: Tuna tamasha linaitwa Tanzania Referees. Na hili linafanyika ni mwaka wa nne. Zamani lilikuwa linaitwa Takiama. Lakini baada ya kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya Tanzania Referees, Takiama, nikavunja neno Takiama. Nikasema sasa liitwe Tanzania Referees, kwa sababu Takiama ilikuwa Tanga, Kilimanjaro, Arusha na Moshi. Sasa hivi kuna Morogoro, kuna Kinondoni, kuna Ilala, kuna Kigamboni, kuna Iringa, kuna Mbeya, kuna Mwanza.
0: Mikoa mingi.
1: Kwa nini muite Takiama?
0: Iwe Tanzania Referees.
1: Na wao wakakaa wakasema kweli huyu kaja na wazo mpya. Bwana wakakubaliana, tukaamua sasa hivi kuita Tanzania Referees.
0: Ni matukio gani ambayo mnayafanya katika
1: tamasha hili? Matukio yetu sisi huwa tunaposhiriki kwenye mpira wa miguu tu. Kwanza tumeanza na hilo. Na hata wao sisi wenyewe watakiama, bwana walianza na hilo. Lakini kadiri siku zinavyokwenda, kwa sababu kuandaa yale mashindano ni gharama kubwa sana. Gharama kubwa kwa sababu kila timu shiriki inatakiwa kupata jezi, timu shiriki inatakiwa kupata kombe, waamuzi bora, yani wachezaji bora, magolikipa bora, timu zenye nidhamu. Kwa hiyo gharama yake inakuwa kubwa mno. Kwa hiyo bado hatujaingiza kwenye soka la wanawake. Lakini mimi kama mwenyekiti wa kamati ya mashindano yale ya Tanzania Referees, nina mpango madhubuti wa kuhakikisha kwamba tunatafuta wadau ambao na sisi tukahakikisha tunapata. Lakini na hata ukiangalia kwa nini tunakwama idadi ya wanawake wanaochezesha ligi sasa hivi imekuwa wengi, na tunakwama, je, wana uwezo wa kusukuma gozi la mbwa au la ng'ombe? Hilo ndo shida. Lakini mipango hiyo ipo. Lakini mwaka huu tutakuwa na mashindano mengine. Sawa. Kwa sababu sisi tuna speed endurance. Sasa kwenye speed endurance tumesema kuna kufukuza kuku, mbio fupi za mita 100, 200, umeona eh? Ili mradi yule asiyecheza mpira, yani uwezo wa ball control hana, basi atakuja kwenye hizi mbio.
0: Kwenye kuku pia pata mshinda.
1: Hata kwenye kuku basi ambia wewe unfit. Kwa tunasema hata kwenye urefali wewe ulikuja kwa bahati mbaya tu.
0: Lazima.
1: Kwa tunapata shaka na
0: utimamu wako.
1: Na bwana Rashidi na bwana Rajabu tunapata shaka. Hivyo na wewe kwenye football haumo, kwenye mbio haumo, hata kufukuza kuku, hata mbio hizi za magunia. Binadamu aina gani? Kwa hiyo hilo tunalifanya katika msimu huu, na inshallah Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwa nini tunazungumzia Tanzania Referees mkoa wa Iringa ni kwamba tunaomba wadau mbalimbali. Wadau mbalimbali ili kuisaidia timu ya mkoa wa Iringa.
0: Okay.
1: Iringa Referees Football.
0: Ambayo itashiriki katika tamasha hilo.
1: Tunaanza mapema kuwapa, kwa sababu mashindano haya yatafanyika mwezi Desemba kuanzia tarehe 29.
0: Okay.
1: Tarehe 29 na atafungwa tarehe 2 mwezi Januari.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo tulikuwa tunaomba wadau kwa maana ya wafadhili, kwa sababu mdau anaweza akawa hata Rajabu Luvanga. Mdau anaweza akawa Rashidi, lakini udau wake akatoa. Sasa hapa tutoe neno wadau, tuseme wafadhili mbalimbali ambao tutajumuika nao kutusupport. Sisi tunahitaji usafiri, tunahitaji marazi tukiwa Dodoma pamoja na jezi. Mzamini yoyote atakayetokea yeye ataandika. Na vile vile kama kuna uwezekano zaidi, kama ataanani, basi jezi zake zitaandikwa kampuni yake. Sisi tunaenda kuitangaza Dodoma kampuni yake. Na vile vile kama kutakuwa na mjaa atatusaidia track suit, manake ni jacket pamoja na track
0: na
1: suit akatusaidia, kwa sababu maximum idadi ya watu wanaotakiwa kwenye mashindano yale ni 25.
0: Okay, sasa kwa wale wanahitaji kwa support, utaratibu ukoje? Kuna mawasiliano ambayo mmeyaweka?
1: Mawasiliano, mwenyekiti wa kamati ya nani ni Msafiri Mbugi, ambaye ni mwenyekiti wa nani, makamu mwenyekiti wa flati wilaya Iringa, na Rajabu Luvanga ambaye yeye ni katibu wa timu. Kwa hiyo hao ndo watakuwa na wahusika wakubwa wa kuhakikisha kwamba timu inafanya mazoezi, timu inasafiri na kadhalika.
0: Okay, bwana Rajab, karibu sana sasa kwa ajili ya kutaja mawasiliano kwa wale ambao wanahitaji kuwa support kwa ajili ya tamasha lenu hilo la waamuzi.
2: Asante. Ngoja niende na namba ya mwenyekiti ambaye ni Msafiri Mbugi, ni 0652
0: 0652
2: 29
0: 54 54
2: 84
0: 84.
2: Yeah.
0: Na ya kwako?
2: 0719
0: 0719
2: 94
0: 94
2: 14
0: 14
2: 95
0: 95. Hiyo ni nambari ya Rajab Luvanga, lakini pia umesikia nambari ya Mbugi ambaye ni mwenyekiti wa kamati hiyo kwa ajili ya kuhakikisha tamasha la waamuzi linafanyika kuanzia tarehe 29 mwezi wa 12, manake kuna muda wa kuandaa wa kujiandaa. Kwa hiyo unaweza kawapigia kaahidi miongoni mwa yale mahitaji ambayo yanahitajika, alafu baada ya hapo wao wakavipokea. Lakini pia kuna tukio ambalo limekuwa likihusisha pia mpira wetu wa miguu, Rashid pamoja na Rajab, kuhusiana na matumizi ya FVS video
1: football video support
0: pamoja na video assistant referee. Bila shaka ujio wake umeleta pia mageuzi hasa katika matukio tata, lakini bila shaka lazima wadau na wasikilizaji hasa pia wapenda mpira wa miguu ajue utofauti wa matumizi yake.
1: Kwanza ni kushukuru sana ndugu yangu Afizi, ni kushukuru kwa mapana na marefu. Watu wanachanganya mambo, watu wanachanganya sana mambo, yani wanashindwa kuitofautisha kati ya video assistant referees na football video support na video operation room
2: VOR.
1: Watu wanashindwa kuitofautisha. Na kilichofanyika na shirikisho la mpira miguu Tanzania, kwa maana federation TFF, ni kwamba walileta wataalam kutoka Portugal.
0: Okay.
1: Nikisema Portugal nafikiri inaeleweka inaeleweka.
0: Ureno.
1: Walikuja Tanzania. Na moja miongoni ya watu ambao tumepata bahati ya kupata mafunzo ya football video support, basi na mimi ni mmoja wapo.
0: Okay, hongera mwana.
1: Ni mmoja wapo. Mafunzo yalichukua karibu siku 4. Kulikuwa na practical and theory. Practical and the seal. Tunapoizungumzia VOR, video operation room, ni kama ilivyo chumba chako iki studio. Yani wale wataalamu kina Hafizi, kina Rashidi Lihoha. Anaitwa Lihoha.
2: Lihoha.
1: Kaka anaitwa nani yule?
0: Beni.
1: Yani wako hapa. Wao kazi yao ni kuoperate. Hili eneo haliingiliwi na mtu yoyote kwa mujibu wa sheria. Na mtu yoyote atakayoingia kwenye VOR ataadhibiwa kwa red card. Bila kujali huyu ni nani, awe mwalimu, kiongozi au mchezaji, ataadhibiwa kwa red card. si nimeoneka kwa sababu ni chumba kama kilivyo hiki chumba chenu, yani hapa mko studio lakini matangazo yenu yanasikika wapi? Nje ya mkoa Iringa, pengine nje ya manispaa na kadhalika. Kwa hiyo hakuna mtu anayejua kwamba kule kuna nini ndani. Sina eleweka vizuri. Tunapokuja kwenye VAR, hii ni video assistant. Sawa? Assistant referees. Hii iko kwa mjibu wa sheria. Iko kwenye sheria namba 5, namba 6. Zamani tunaweza tukasema kulikuwa na kitu kinaitwa sheria namba 6 Rajabu, ilikuwa inaitwa assistant referee au mwamuzi msaidizi.
2: Ehe, mwamuzi msaidizi.
1: Lakini baada kuingia na vitu vingi, sasa hii inaitwa other officials. Other officials. Officials. Mm. Kwa sababu kuna mambo mengi ni pamoja na hiyo VAR, VAR, FVS. Lengo ni nini? Ni kumsaidia mwamuzi katika swala ambalo yeye hakuliona kwa ufasaha.
0: Maamuzi tata.
1: Ewa, maamuzi tata kwa lugha nyingine. Eh bwana. Au wanasema tukio
0: ambalo hakuliona,
1: hakuliona kwa ufasaha. Anataka usaidizi. Ndio anakwenda kwenye video assistant referees. Sasa matumizi ya VAR yako tofauti na FVS.
0: FVS matumizi yake yakoje?
1: FVS watu inaitwa football video support. Hii sawa. Hii inaitwa
0: football video
1: support. Video support hii inaitwa VAR.
0: Video assistant referee.
1: Assistant referee.
0: Manake ile ni video ya kusaidia mpira.
1: Ya kumsaidia mwamuzi. Mbali na hii ina support. Hii ina support. Bwana, naeleweka vizuri? Naeleweka vizuri hapo? Hii inamsaidia mwamuzi. Yaani mwamuzi ana assistant referee na 1 line 2 ambao wanasema washika vibendera. Washika vibendera. Wengine wanasema landsmeni. Landsmeni, si ndio?
0: Okay, tutakaporejea dakika 2 tutakuja kumalizia hiki ambacho mekizungumza.
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine 3 Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine 3 tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best.

Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Champion Hours.
2: Yes, bwana, kabla tujaondoka hapa, Rashid Halihoha pamoja na Ben Kashiri Rika. Zongo bwana alikuwa anazungumza hapa kuhusiana na utofauti kati ya VAR pamoja na FVS. Kashatoa ufafanuzi kuhusiana na VAR. Sasa FVS majukumu yake ni yapi? Kwa dakika mbili kabla tujaingia.
3: FVS ndugu yangu ni kirefu chake ni football video support. Hii ni video assistant referees. Video tofauti iliyopo ni kwamba unapoiangalia VAR, matumizi yake ni makubwa kwa sababu ina communication kutoka VOR. Lakini video hii video support, hii ni clip
2: ambayo unaenda kuiangalia.
3: Wewe mwenyewe pale. Muda usiopungua dakika moja. Sawa. Sasa inategemeana na wewe speed yako ya kuiangalia. Maanake unajua VAR uzuri wake unaweza ukaomba engo nyingi.
2: Wakati FVS ni ile clip ambayo
3: ni clip ambayo wewe utaomba slow motion.
2: Ujiridhishe.
3: Yanaweza kukukuta vile vile majambo.
2: Sasa bwana Rashid Zongo, bila shaka tutakuja kukutana Jumatatu kwa ajili ya kutoa darasa kuhusiana na utaratibu wa kocha au benchi la ufundi kuomba kupitia kwa hiyo FVS.
3: Na pamoja na kujua mabadiliko ya sheria haya sekunde kumi. Sekunde kumi.
2: Tutakuja kuyangalia
3: kwa mapana.
2: Yeah.
3: Watu wanatakiwa kujua sasa football yenyewe. Zongo nipo.
2: Yeah.
3: Asante sana.
2: Okay, Ben, tuendelee na ya kwetu, manake mdo umetukimbia sana. Wakati tunataka kuondoka hapa, kuna taarifa juu ya mchezaji Martinel ameelekea Al Hilal ya Saudi Arabia. Rasmi ametambulishwa kule kwa pound milioni 60 akitokea Arsenal. Bwana mdogo miaka 25, raia wa Brazil, anasaini mkataba wa miaka 4 utakombakisha hadi mwaka 2030. Ni kweli hakuweza kupata namba kwa kikosi cha sasa cha Mikel Arteta?
4: Siwezi kusema alikuwa ni mchezaji ambaye moja kwa moja anaweza kukosa namba, lakini Arsenal wamefanya reshuffle, wanaondoa wachezaji ambao inawezekana tayari wameshazoea mazingira ya ushindani ndani ya kikosi, kwa sababu
2: tafuta damu mpya.
4: Ushindani ndani ya kikosi huwa unaanzia mazoezini. Kwa hiyo vipo vitu inawezekana mazoezini mwalimu ameviona, na hata sajili zinavyoingia mpya zinakuja kuchallenge zaidi ushindani ndani ya kikosi. Kwa hiyo nafikiria hivyo. Lakini jambo la pili inawezekana ni uhalisia wa sasa, mpira ni biashara. Arsenal wanaangalia approach ya gharama ambayo walimchukua Martinelli, lakini gharama ambayo anakuja
2: kuipata
4: kwa klabu inayomhitaji. Kwa hiyo hizi factors zinaweza zikazi zimeathiri uwepo wake kikosini. Uwepo wake yani kwa maana kuendelea kubaki kikosini. Yeye binafsi pia mchezaji anaangalia matakwa ya kiuchumi. Ukisoma ile deal yake hata yeye kama mchezaji ananufaika kama euro milioni 20, si ndio?
2: Akaona hawe.
4: Lazima kuna ushawishi umeingia kwake. Kwa hiyo mazingira kama haya yamerahisisha deal yake yeye kwenda Saudia. Lakini yes, ni mchezaji ambaye ukitaja kwenye mwaka wa mashindano uliopita ambao Arsenal waliweza kuwa bingwa, lazima uweze kutaja mchango wake wa moja kwa moja. Yeah. Alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walifanya vizuri zaidi. Pound 70 milioni zinamuondoa Arsenal.
2: Bwana, nikukumbushe tu kuwa leo kuna michezo pia kule nchini England, Premier League kutakuwa kuna mechi kati ya Ipswich dhidi ya Liverpool, mechi itapigwa saa 4 kamili usiku. Lakini pia nchini Hispania, La Liga kutakuwa kuna mechi Real Betis saa 4 kamili dhidi ya Real Madrid, bonge moja la game. Lakini pia kule nchini Ujerumani, Bundesliga kutakuwa kuna mechi kati ya kikosi kile cha Stuttgart ambao wao wanawakaribisha FC Köln. Lakini pia kuna mechi kati ya Genoa dhidi ya Como katika ligi kuu ya soka pale nchini Italia, maarufu kama Serie A. Wakati ligiwani ya Ufaransa, PSG na Monaco, bonge la game saa 4 dakika 5 usiku, Lyon dhidi ya Auxerre. Sisi ngwetu tuweke nukta hapo, washindi wa nuru pesa watakuja kutangazwa katika kipindi kile cha sayari ya burudani. Langu jina Hafidh Ali, alikuwa Papa Ben kashirika sambamba na Rashid Lihoha.
1: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 225,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo.
2: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
3: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

2026 Kahumo. Hii tunatoboa 2026 Kahumo.

0: agavwa. Akaluko way au sewara mshikaji wetu kabisa kabisa Mr. P kutoka kundi la The Peace Square umetoka kumsikiliza hapa kwa dakika 18
1: yeah.
0: Saa 8 za mchana. Of course leo ni crazy Friday
1: weekend.
0: You already know na sisi ndio hivyo ambavyo tunafanya ikiwa tarehe 4 mwezi wa 9 2026. Eba tumekutana tena hapa kwa ajili ya kuhakikisha ile tinga tunaondoka nalo mida saa 10 kamili za jioni. So shout out to everybody, everybody. Ameenda kwanza amewasha radio yake afa na tusikilize muda huu kupitia kodi ya 88.9. Uko fresh kipande hiyo, uko poa kipande hiyo.
1: Yeah.
0: Eh, but I make sure tu sauti ya radio inakuwa juu sana kwa sababu leo sema tena leo. Ah bwana bwana. Bwana utata bili tumalize jana, leo tutakuwa tunaumaliza hapa.
1: Oh, yeah.
0: Kupitia kodi ya 88.9 Nuru FM Radio. Sawa bana. Shout out to Blina kama Blina. Bwana leo watu mapema sana wamewahi TikTok kwa sababu wana mtu wao natakiwa wamalizane naye. Watoe madukuduku. Alafu hii kesi mimi kama ilihusu. So sisi tuna mshikaji wenu mnakuja kumalizana naye hapa hapa leo bwana, aitwa Jay Smith. Eh bwana aliyozungumza ile kauli sio mimi wala sio MC Bizo,
1: ni Jay Smith.
0: Eh bwana aliyosema Iringa pisi limbovu sio sisi.
1: Watutoe
0: jamani. Sisi tupo huko. Iringa kuna wanawake wazuri, kuna watoto wakali, kuna babies kali.
1: Oh, yeah.
0: So leo mtamalizana na mtu wenu atakuepo hapa live kwa ajili ya kuja kulizungumzia hilo na atoe sababu zake za msingi. Mimi nafsi najua watoto wazuri ni wengi sana
1: kibao,
0: Iringa
1: wanaweza kujikusini
0: kibao. Watoto wakali ni wengi sana Iringa. Mnaelewa bwana? Sasa tutabalizana naye yenyewe hapa ikifika mida fulani hivi. Tukopenea hapa live kupitia kodi ya 88.9, lakini pia make sure muda huu wakati unatusikiliza dondoka pale Instagram andika NASI naso kunyumba udije naso kunyumba time hapa usio bana. TikTok tuko live kama kawaida yetu usio bana, andika naso kunyumba au DJ Naso kwenye mba tuko live. MC Bizo pia yuko live pale. Tunamaliza utata hapa leo. So kama unatumia smartphone na usikiliza kupitia 88.9, join muda huu hapa andika NASI Naso kwenye mba. Asante Brina kama Brina. Asante Flora Sanga, mwambie sisi bana Flora Sanga. Kila mtu anatoa komenti zake hapa. Lili Giva G kama G, komenti yako ni tuna ni Miss nani? Miss bana ya majina Miss Pili. Miss Pili kama Miss Pili. Sijui uko wapi naye Miss Pili. G kama G, David Solomon. Haya bana. Wekeni comment zero hapa tutamalizana nazo, tutasema nazo zote hapa kwa sababu leo muda tunao.
1: Mwingi,
0: muda ni mwingi. Kupitia 0766744292 pia unaweza ukacheck na sisi hapa usio bana. Dondosha comment zako, tuambie ngoma ipi ambayo unataka kuisikiliza leo kwa sababu ni crazy Friday.
1: Yeah.
0: Mwanzo mwisho. Sawa. Bana andika 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida, unaweza ukatucheki hapo ukatuambia unatusikiliza kutoka mitaa gani, lakini ngoma ipi ambayo unataka ianzishe weekend yako iende poa, iende fresh au sio? Ondosha hizo comment muda huu hapa. Lakini pia baadaye utatupigia kupitia 0735018440. Hii ni nambari ambayo baadaye hapo utatupigia na tutazungumza. 0735018440. Hii ni nambari ambayo baadaye nakukumbusha unaweza ukatupigia pale afu tukaenda sawa. Shout out to Msu ya Finest uko hapa, Cindy Fraga, baada na wote ambao waendelea kujoin muda huu hapa kwenye account yangu ya TikTok kama NASI Nas wa kunyumba. Hili jambo haliwezi kuanza wala kukamilika bila kuwacheki ndugu zetu Vodacom Tanzania. Vodacom Tanzania wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inafika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala ulio karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. So kama bado hutumii Vodacom, make sure unapita kwenye duka au wakala ambaye yuko karibu nawe wa Vodacom, ujipatie line yako, uanze kuseleleka na mabando ya kutosha kupitia mchongo wa Vodacom. Shout out to D kama D, Oya D kama D, Benito Mjikuwa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Niko na mwanangu hapa MC Bizo.
1: That's how we do.
0: Eh bana, tupo sana hapa leo ni weekend. So maelekezo ya Fatu pale Savannah Lounge. Muda huu hapa usio.
1: Yeah. Savannah Lounge bana, kwa wale ambao wapo mbali
0: au wapo Iringa Tanzania Savannah Lounge kuna kuaga na live band, kuna kuaga na ma DJs kama DJ Wijo, DJ Noah, DJ Speedy legendary kabisa, na mimi MC BIZOE Bizora MC na kuopo pale kulipeleka ili tinga kila siku ya Jumamosi, Ijumaa na Jumatano. Always tunakuaga pale. Jumatano anakuaga DJ Wijo anapigaga ngoma pale. Ijumaa pia DJ Wijo, DJ Speedy na DJ Noah anakuepo pia live band ikiwa chini ya Madinda Solo. Pia Jumamosi tunakuaga na utaratibu wa kupiga old school. Inakuaga old school vibe paka mida saa 4 na nusu wanapanda bendi, alafu baada ya hapo tunarudi kwenye nyimbo zetu za kisasa. So pia ukitaka chakula, ukitaka huduma za pool table, huduma za VIP, zote zipo pale Savannah Lounge. Karibia. Yaani ipo karibia pale na mnala wa saa, mnala wa saa hapa kwa pembeni hapa au clock tower kwa pembeni, unatupata pale Savannah Lounge. That's the weekend, na weekend leo tunaifanyaga hivyo au sio?
1: Sawa, sawa. Waka maelekezo vizuri bwana. Ipo wapi? Ipo nini bwana unajikanyaga kanyaga?
0: Sema
1: bwana kama unafika Iringa mjini.
0: Ehe.
1: Bwana kwa wale wageni, ndugu zetu ambao wanafika mnara saa posta, ukifika Iringa mjini. Yaani ukifika mnara saa tu posta umeshafika Savannah Lounge.
0: Oh yeah.
1: Easy kabisa, usio.
0: Na utaona bango kubwa pale.
1: Eh, bwana bango kubwa sana pale nje. Kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi. Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Sawa, mbali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalo kuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799101000 kwa maelezo zaidi au tembelea ofisi zetu. Fresh Tech Mafinga Digital Solution, tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali, si ndio?
0: Yeah, na kama wale mtu unatafuta usafiri nikimaanisha pikipiki, basi Boxer 125 HD bingwa ni heavy duty na bingwa faida. Sasa ukoa paka shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD, ujipatie paka kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli. Boxer 125 HD imekuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi. Pia unapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD imekuja na starter push to start nene kabisa na clutch iliyo imara zaidi. Kwa maelekezo zaidi wapigie kwa namba ya simu 0800 710060. Nitarudia 0800 710060. Boxer 125 HD bingwa ni heavy. Yeah.
1: Evane sana pamoja sana tupia wimbo Mboso Power wafikie wote wanaosikiliza Nuru FM Radio. Oscar Nyenza wa Kiponzelo, Mwita Matunda, Irula Ilala, ngoma ya Kiba yote, niko maomu nimetulia. Asante awamu kutoka Mtela, dondosha goma ya Feruz na Professor J, inaitwa Starehe itakuwa poa. Na 8.9 tunatoboa. Aidan Fidege from Ilula Madizini, Mjengoni hapo Shangwe, badala Friday la kutosha pamoja mpaka tamati. Tisha goma la Jukes ni siulizo Benyenza Dennis, tusikiliza kutoka Kiponzero pale. Sawa, ile noma kutoka Kiponzero. Huyu anaitwa Irene Corin, Master PHP kwa hapa, na huyu mwingine tu ni Magreto. Aile naoma bwana sema mzee Omali Mwano wa Kisinga nasikiliza. Oya DJ Nasi ni aje pige ngoma ya Yesu Tange Simbemba Kangi Plego Dimsola Ilula kama Ilula hapa, sema bwana nasikiliza kipande hii. Asante, nipige ngoma ya nani na ya Zuchu Bando, naitwa Sau Chaula kutoka Ikwega Kisembo, tunawasikiliza kipande hii. Mzuka umegera nasema tuko pamoja, pige ngoma ya Man Dojo yote, Raymond Msemo Kipaduka, Alifu Msavange Kitasengwa muda huu, Play Malaika Dogo Scopy au Fresh Andy, Play God Msola kutoka Lula Kuvala. Mzuka pige ngoma ya Diamond inaitwa Kuna Awamu kutoka Mtela, dondosha ngoma ya Feruz itakuwa poa, naomba ngoma ya Kuku Kapanda Baiskeli Vumilia Mnego kutoka Ismania ina noma. Master PH sadondosha ngoma ya Jojina wa mama naso kunyumba isikike itakuwa poa, ina noma. Kwa siku ya leo nipige wimbo sama ukweli wenye majungu sio kwenu hata kwetu hapo, naitwa Omar Mafufu kutoka Mawala B. Haya, sawa, ina noma. Jimson Dunda au babake wa Azoli kutoka Kipaduka, sawa, tumekuona babake na Azoli. Yusuf Choga, weekend jema kwa wadau wote 89.9. Naomba ngoma ya TAD inatafuta pesa niite Dumbia Mlakuku wa Mkwawa. Musa Babas tokea Ilula Nyakilomo nikiwa na Manjonjo CCM wa pabali zenu binafsi uzea kwa kerupcha ito low yusiki gwala kwa Adili Kihimbi na mamamage Sikilo. Sawa, huyu naye pia sema tuko pamoja bali hapo mjinkoni. Kijana sasa naomba wimbo wa Anant na Slay na Tamba. Nisikike kama Florian Mwadisa Mwembetogwa. Na wasikiliza kipande hii hapa aina naoma kutoka kipande cha Mwembetogwa kama Mwembetogwa tuko pamoja. Na huyu mgeni anaitwa Regina Kidenya. Tuko naye pamoja hapa au vipi? Pitisha hapo mwanetu.
2: Ya kwa wale wote wanahitaji vifaa vya majumbani na ambao vifaa vyao vya sasa hivi vimeharibika au ni vibovu wanahitaji vifaa vipya na vizuri vyenye ubora, basi waone wanetu wa Mwaliko Store. Hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser, vifaa vya massage, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye makapet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza, food hydrate. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua chochote kutoka Mwaliko Store utapata zawadi. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322. Na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Yeah.
1: Sawa, sio kesi Salvino kuwako kutoka Ihemi na mbangoma B2K yoyote. Amza Sengo Mubaba hapa Ilula na wapata Luka Mbwelo kutoka Lumuli Weekend. Imaliza na ngoma ya Nasi Fata Maelekezo. Aina noma, ulipigia wimbo wa uku uku, sijajua kaimba nani. Wimbo wa Nasibi, Dua la Kuku, Wende wa Dawa, Nuru FM, Priska Magoyo. Pamoja hadi mwisho kipindi Mboso Malaika. Tano kwa wote, Nuru FM, Fikili Kisoma.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 au 0612 959 3367.
6: Oya, zanate suka, beba hao wapenda nao.
7: Utatuacha kijiweni.
6: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
7: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
6: Tayari. Hongera bana.
8: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
7: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
6: Kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
8: Kwa nini?
6: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
7: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
8: Kumbe mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
6: Mpeleke kliniki mapema.
8: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
6: Kweli kabisa.
9: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-662-482. Karibu KUOM.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Double 8.9. Oh yeah, we love music.

0: nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Karibu usikilize sayari ya burudani.
1: Usikilize sayari ya burudani.
0: You're now listening to sayari ya burudani.

tunatoboa 2026 kaa humo.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Gentlemen, gentlemen, the harf is out. It's true.

0: 2026 Kahumo. Anaitwa Samu wa ukweli, hii hapa inaitwa Sina Ra. Unatoka kusikiliza ikiwa dakika 56 saa 8 za mchana. Rest in peace Samu wa ukweli, muziki mzuri siku zote waga tunasema unaishi au sio bwana. Ngoma kali, ngoma zinaishi, lakini mwenye ngoma zake pia tuko naye. So rest in peace Samu wa ukweli. Ulisikiliza pia hata kwetu wapo pia ya Samu wa ukweli, na hii hapa inaitwa Sina Ra pia Samu wa ukweli. Noma kabisa, usio bana. Leo ni Crazy Friday, and of course tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Make sure sauti ya radio inakuwa juu hapo ulipo. Make sure pia waendelea kuwasanua wana hapo ulipo kupitia kodi ya 88.9. Lakini town hapa kuna habari njema kwa kazi ya Iringa, usio. Tunafahamu fika kama Bolt ipo, na kuanzia leo yani sasa hivi tunavyozungumza, unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote Iringa, na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1500 tu. Kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza, kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Sasa msisubiri tena, pakua app ya Bolt kupitia Google Play Store au Apple Store. Weka mnapokwenda, chagueni chombo kinachohitaji, iwe pikipiki, bajaji au gari. Hakiki dereva wenu, na safari yenu inaanza hapo moja kwa moja. Lakini pia unaweza ukalipa safari zako kwa cash, kadi au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount, hivyo kila mwisho safari lipa nauli inaonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inayoonyeshwa kwenye app. So kama leo ni weekend, unahitaji kutoka na gari yako, unahitaji kwenda kupata 1, 2, 3, usafiri wa Bolt upo. Ni wewe tu kudownload ile app pale, na uhakikishe una Bolt tu pale, au sio bana? Ili inawezekana ukapiga vitu vikazidi,
1: yeah,
0: na kuendesha inakuwa sio salama. So mchongo kwa sasa una Bolt to Zen, kila kitu kinakwenda sawa. Bado niko hapa, mimi naitwa Mjikuwa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizo kama kawa.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Bana, mpaka mida saa 10 kamili za jioni tutakuwa tunaondoka hapa.
1: Tutaondoka. Lakini leo lazima watu watoe madukuduku. Lakini sichezi mbali na wanawake Iringa, na Mafinga Iringa Tanzania. Basi taasisi ya Mama Fafa Raw Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya kifamilia. Tukio hilo linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo ni Chris Mauki, Lilia Mwasha pamoja na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa kawaida shilingi 1050, VIP kwa shilingi 1080 na VVIP kwa shilingi 120,000 za Kitanzania. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Yeah, yeah.
0: Ebada sawa, awamu kutoka Mtela na ndosha goba Feruzi na Professor J. Stere Bolt. Ndiyo, basio Boluti, ni Bolti. Ndiyo, Boluti wala. Usafili wa baba. Una download tu application hapo, unachagua usafiri unaotaka, iwe bajaji, bodaboda au gari. Budi kina over 20%, chunga tamaa mbaya. Anaitwa Amini Mswaka wa Iringa mjini. Asante. Na vitu pay bills hapa zetu, kirudi ngoma juu ya ngoma pia zitakuwa zinafuata hapa muda si mrefu. Stoke wala usiondoke.
2: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso?
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki 1 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
5: You cannot be defeated.
6: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
5: Adonai, we glorify your name.
7: Ladies and gentlemen, we have reserved. It's great.

0: Easy Friday.
1: It's 88.9. Oh yeah. We love music. I can make a broke shit rich. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
3: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776473333. Nyote mnakaribishwa.

Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva

0: tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
7: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabwa hapa.
8: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Kodi ya mtaa.

0: Kodi ya mtaa.
1: Yo.
2: Zest is on this beat.
0: Tunatoboa. 2026 kahumo.

0: Oya, pale mwisho kuna kijana anani bwana. Piga J Smith in the house, yuko hapa J Smith mwanetu kabisa, familia. Eh bane, shida nini? Mbona vitu vimeanza mapema sana mdogo wangu?
1: DJ apo Smith. Fresh.
0: Hey bana, relax. Hapo unyama tunaondoka. Au ni vitu vya J Smith. Relax kwanza mzee wangu. Hey baba, toa damu sasa. Saba dakika wena mbili hii hapa. Tulisema tukirudi tutakuwa tunamalizana hapa na mwanetu mshikaji wetu J Smith yuko hapa. Na tunaenda kumalizana naye hapa kwa sababu leo ni weekend. Hatutaki mambo yao mengi sana. Leo ni crazy Friday. So maelekezo inabidi endelee kufuatwa. Right now acha tukupitishe kwenye mchongo kwa sababu Yas tuko nao hapa. Na Yas wanakuambia tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Mtandao wetu wa mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Bora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Tanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoe vile viwango ambavyo una staili kuwa navyo, si ndio? Iko hivyo.
2: Yeah. Lakini pia tupo na Azam TV. Mashabiki wa soka, jiandaeni kwa burudani ya kiwango cha juu. Michuano ya CAF imerejea kwa kishindo, huku miamba ya Tanzania, Simba na Yanga ikiwakilisha taifa katika mapambano makali mwezi huu wa 9. Pia NBC Premier League nayo ikiwasha moto, Yanga dhidi ya Geita Gold tarehe 8 mwezi wa 9, huku Mzizima Derby yani Azam versus Simba FC tarehe 9 mwezi wa 9. Na moto hauishii hapo pekee, au hauishii Afrika pekee. Serie A pia inakuletea mechi kali, huku La Liga ikikiwasha na ikimaliza kwa burudani ya Madrid Derby yani Real Madrid versus Atletico Madrid. Usikose kila sekunde ya msisimuko mubashara kupitia Azam Sports. Na kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa, drama, familia kutoka kwa mataifa mbalimbali. Hizo tamthilia ni kama Beautiful Revenge, Safar, Twisted Affairs, bila kusahau Merlin, kijana mwenye maajabu yake. Kwa wapenzi wa urembo na burudani na mitindo, fuatilia Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia kifurushi chako mapema kwa 28,000 tu kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi ili ufurahie burudani bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi.
0: Yeah. Ebare saa. J Smith inakuwaje mzee?
3: Kama
0: fresh ye?
3: Yeah, tuko poa.
0: Vitu vinaenda?
3: Yeah.
0: Kitani vipi, fresh?
3: Kama kawaida.
0: Naona vita imekuwa nzito.
3: Amna vita nyepesi sana.
0: Mambo yamechangamka sana. Ukutana DM watu wanakumind sana kutokana na kauli yako ambayo ulizungumza.
3: DM ni mingi, simu ni mingi pia, people zinalia sana.
0: Yeah.
3: People zinalia sana na inaonekana kama kuna namna hivi.
0: Yeah.
3: Kitu kama kimewaumiza sana.
0: Mm.
3: Yeah, kauli ya mtoto mdogo mmoja imewasumbua wao wote. Simu zimekuwa mingi.
0: Yeah, labda tuizungumzie kwa sababu watu wengi nimeona comments zao. Wamekuwa wakikumind sana na wengine wamekuwa wakikutukana sana kwenye comments.
3: Sure.
0: Ili tunaliwekaje leo kwa sababu inawezekana wale ndo wanasupport muziki wako.
3: Sure.
0: So wakaamua kukutupa kabisa.
3: Sahihi.
0: Yeah, kutokana kile ambacho ulikizungumza. Labda hii unaiwekaje hapa kwa ajili ya kuzungumza na wanawake wa Iringa, lakini pia na wale ambao yamewakuta na wanaitana sana pale. Yeah. Ukipita TikTok, ukipita Instagram, nimeona ile challenge watu wanazifanya sasa hivi, wanakujia.
2: Yeah, kabisa.
0: Hey, sure, watu wanajirekodi. Sure. Bana, ina maana sisi hajatuona. Sisi mbona ni watoto wakali tuwafie? Yeah, kwa nini aseme hivyo kama kuna pisi mbovu sana hapa mkoani? So hebu jaribu hebu zungumza nao muda huu.
3: Eh bwana, issue ilikuwa hivi. Kwanza wasichukulie wasipaniki wala wasichukulie issue kwenye ukubwa kiasi huo.
0: Mm.
3: Kwa sababu kulikuwa na madhumuni kama matatu ya mimi kuongea kitu kama kile.
0: Yeah.
3: Na dhumuni la kwanza ambalo watu wengi hawafahamu, mimi bwana, mimi ni mgoni, ushaelewa?
0: Yeah, mgoni.
3: Mgoni na muhe ni makabila yenye utani wa jadi since way back.
0: Ah.
3: Hiyo ni reason ya kwanza. Mimi wahe ni watani wangu sana. Kwa hiyo Dhumuni la kwanza lilikuwa kwenye engo ya utani, kama kawaida yangu. Mimi ni msanii ambaye napenda sana utani. Wanaonijua wananifahamu. Ni mtu ambaye mcheshi, napenda sana utani every time.
0: Yeah.
3: Kwa hiyo kwanza ilienda kama dhumuni la kiutani. Lakini hiyo haikuwa kubwa sana. Kubwa ilikuwa ni kwamba unajua mkoa wetu wa Iringa ni mkoa ambao umepoteza favor ile ya kiburudani.
0: Yeah.
3: Ni mkoa ambao umepoa sana.
0: Mm.
3: Sasa kuna namna ambavyo sisi tunatakiwa kufanya mkoa wetu anze kuchangamka na kuwa kama mikoa mingine ambayo tayari yenyewe ishakuwa kwenye mfumo mzuri wa kiburudani. Na tunauchangamshaje mkoa wetu? Hii ilikuwa ni challenge tu ndogo. Na kabla tujapanda, nakumbuka nasi nilimwambia nataka tufanye content au nifanye kitu ambacho
1: yep.
3: post itakuwa na comment nyingi kuliko like. Kwa hiyo ilikuwa ni challenge tu kwa dada zangu wa Iringa na yeah. dhumuni ilikuwa ni kuwachangamsha. Kama umeona hizi siku mbili tatu dada zetu wamekuwa busy sana kwenye page zetu kuchangamsha sana game. Kwa game yetu inahitaji kuchangamka ili turudi kwenye algorithm ya kiburudani. Unajua ukiwa nje ya Iringa hauonekani kama ni mkoa wa kiburudani kwa sababu tumeweka mkoa funk serious sana. Ni tuko serious too much. Kwa hiyo tunatakiwa kusoftisha mkoa wetu ili turudi kwenye ramani ya kiburudani. Na ukiwa nje ya Iringa, trust me, Iringa tunaonekana kama ni mkoa fulani wenye mambo fulani ya kikati. Yani ukiwa nje ya Iringa, Iringa unakuja kuisikia kwenye mambo fulani magumu. Labda utasikia mtu kamchinja mwanae, kamkatakata vipande, kamtupa chooni.
0: Yeah.
3: Sijui huko mama kakamatwa na nyama za wanyama pori. Mara huko sijui mtu kampiga padre shoka. Ni vitu ambavyo vinasikika tukiwa nje ya Iringa.
0: Yeah.
3: Nishaikuulizwa swali moja ni kwa mjini. Niliuza hivi Iringa kuna internet. Watu wako wanauliza kwa sababu
0: hii tena utakupiga tena.
3: No, na walipiga niko kwenye reality. Ni mkoa wetu tumeupooza sana, unaelewa? Tumekuwa na mkoa ambao umepoa. Sasa tunachotakiwa sisi kama vijana ma game changer tuubadilishe mkoa wetu na uwe mkoa wa kiburudani. Kuna kipindi nilisikia wanawake wameanzisha kibao kata. That is good thing kwa mkoa wetu kwa sababu tunakuwa kama wao.
0: Yeah.
3: Na of course tunakuwa tunaupambania pia mkoa wetu. Nasikia yani tunaupambania, tunataka mkoa wetu uje kuwa jiji. Sasa tuwezi kuwa jiji kama tumepoa kiasi hichi.
0: Okay.
3: Na kitu cha mwisho nataka nikwambie nasi.
0: Yeah.
3: Unakumbuka last time kulikuwa na mechi pale ya ile game Orlando Mzize. Mzize ile game Orlando pale. Baada ile game ndo watu wakaanza kushtuka kwamba kumbe Iringa tunauhitaji pia wa nini? Wa timu ya mkoa. Kwa hiyo yani unakuta tulikuwa serious sana, ni vitu vingine tunavipuuzia kabisa wakati tunataka turejee kwenye mifumo. Na kuna kipindi nilikuwa nawasiliana na timu ya Nandi Festival, nikamwambia jamani msitusahau Iringa this time. Iringa tumebadilika, tunakuwa watu wa kiburudani. Kwani mnaturuka kila time? Kwa hiyo yani nje ishathadikika kwamba Iringa ni mkoa fani serious sana. Kwa ilikuwa tu ni challenge kwa dada zangu na mimi nawapenda sana wa hey, na mimi ni mtani wao mkubwa. Wasichukulie serious, mimi ni mtani wao mngoni, ni mtani wao mkubwa sana. Na ilikuwa ni dhumuni kuchangamsha mkoa na tuweze kuwa sasa kwenye system nzuri ya kimitandao. Na sio hayo tu, mengine yanaweza katokea. Natamani siku nisikie mwe mmoja anasema mimi siwezi kuolewa bila milioni 500, mtandao pia uchangamke. Kwa hiyo vitu kama hivyo tuna lose. That's why hata ukiangalia Iringa ni mkoa ambao hatuna online media kabisa.
0: Yeah.
3: Kwa sababu hatuna matukio ya kuzifanya online media zetu zifanyaje? Zikue. Kila siku tutatambulisha tu nyimbo, tutatambulisha nyimbo. I make sense. Unajua watu wanataka kusikia vitu vingine tofauti. Dar es Salaam, Dodoma, Mbeya, wanatuzidi hadi Kigoma kule kambini Nyarugusu. Watu wanachapa mambo bitu Tanzania nzima wanawajua. Sisi Iringa tumepoa sana. Kwa hiyo ilikuwa tu ni challenge kwa dada zangu na wa stake it serious. Mimi nawapenda afu mimi nawawakilisha pia. Mimi ndo msanii ambaye pia mwaka jana nimechukua tuzo kubwa Nyanda za Juu Kusini. Mikoa zaidi ya 7 nimeiwakilisha Iringa. Kwa hiyo mimi nawapenda, ilikuwa tu challenge. Wa stake it serious too much.
0: Haya ndo huyo jamaa inawezekana alitendwa na mabinti wa Iringa ndo maana akawachukia Idani Fidege from Ilula Mjini. Watu wanadai kama unawezekana ulitendwa. Labda watu wanataka uombe msamaha. Wanawake wa Iringa wanaotokea Iringa wanataka uombe msamaha. Yaani bwana huyo mtu mapema sana kabla tujafanya kama wazee wa Yanga. wanataka uombe msamaha wao kama wao.
3: Sasa tamaduni za kikabila, cha kwanza utani wa kikabila uruhusi kumomba mtani msamaha. Hiyo ni kosa kubwa sana, unakuwa umelitaya. Na haikuwa kwenye engo ya kubishana, ila sasa kuna kitu ambacho hakikuwa sawa hivi. Sikumaanisha wanawake wote wanaotoka mkoa wa Iringa. Mimi nilimaanisha wanawake wa Hehe. Unaelewa? Wa Hehe ni watani wangu. Yo Iringa ina wageni wengi wanachuo nini. Mimi nilimaanisha wa hey watani wangu. Ila kwa ambao sio watani wangu jamani mnisamee. Sikuwa na dhumuni la kuwaumiza. Ilikuwa tu ni namna ya kuwachangamsha dada zangu wa kihe. Ila kwa wa hey watani hapana siwezi kuwalitaa sana. Ila ni same tu ya utani na tamaduni na tuendelee kuchangamsha mkoa wetu. Nimependa kwenye comment walikuwa wanaitana sana. That is good thing pia. Sababu ndo tunavyotakiwa mkoa wetu. Yaani mkoa inabidi uchangamke.
0: Yeah, okay.
3: Ukichangamka itakuwa rahisi hata watu kujua kama unajua kuna watu hawajui kama kuna wasanii wao wa ndani. Hawajui hata mmoja. Sasa tutafikiaje hiyo level watu watufahamu watufanyaje? Inabidi tuuchangamshe mkoa wetu.
0: Kwa hiyo kama watu hawajui wasanii wao kabisa.
3: Wapo watu hawajui wasanii. Kama wamefuatilia zile comment wengi hawamjui Smith nani. Lakini kwa watu wanaofuatilia burudani ni ngumu kumkuta eti mtu amjui Jay Smith Iringa. Ni uongo sababu ni msanii ambaye anaiwakilisha vyema Iringa na anafanya vitu quality na content zilizonyoka. So ilikuwa ni namna ya kuwafanya watu warudi kwenye mifumo, wa support vitu vyao vya ndani. Yeah.
0: Okay. Sasa kulikuwa kuna namna unataka kuzungumza hapo.
1: Yeah, nilikuwa na namna bana.
0: Naona people zina drop comment na sema omba msamaha, omba msamaha. Lakini mimi nimekuja na engo yangu. Kwamba ulikuwa ndio ni utani. Sasa uoni kama utani wako umepelekea kwamba kupoteza fanbase? Fanbase kubwa manake mziki wako watu wengi wanaushabikia mziki wako. Wewe actually ni rapper lakini pia una drop kama unaimba mapenzi, si ndio? Sasa uoni kama utani wako umesababisha wewe kulose fanbase kwa wadada wa huku nyanda za juu kusini?
3: Kama nilivyosema awali, maybe walikuwa hawajajua dhumuni langu ni nini. Shane Pata, dhumuni ilikuwa ni kuachangamsha dada zangu tukae kwenye ramani ya kimtandao. Tuende sawa. Kwa kuhusu kuwapoteza, kwanza nilichofurahi, asilimia 99 wengi ambao walikuwa wanafuatilia ilo sakata ni watu wapi ambao maybe hawajawahi hata

0: Penda wae na of course nisha kuwaga nao sana kwa way back. Na wengine kuna time utakuta nilijutia hata kuwapoteza pia, ni watu wazuri yeah. Lakini ilikuwa tu ni namna ya kuwachangamsha Kaisa. Kama umeona hizi siku mbili tatu wahee walichangamka sana tofauti na miaka yote. Kwa hiyo ilikuwa ni good news. Lakini isiwe yeah. mbaya kwa ambao sio wahee kama nilivyosema. Ambao sio wahee naomba wanisamehe sana. Lakini wahee ni watani wangu, watanisamehe.
1: Ujue jamaa anasema Ailini na Margaret wamekumind sana kaka Smith Timo yeah. Somkwa. Kwa hiyo ongoni tumekuja kuwachangamsha bana. Kwa hiyo DJ Nasi zingatia hapo. Spani kijua ya warembo wako kwa usuazi wa Musa baba sitokee Lula Nyakilomo. Anasema ongoni tumekuja wako kuwachangamsha. Mwamba naomba aombe msamaha dada zetu Iringa. Mimi Jafari Muando wa Matalao Kigamboni. Pamoja sana DJ Nasi bayo badia kapande kutoka Ismani Ngano, kwa kweli Iringa imepoa kinoma. Haya, sawa. Kila mtu anadondosha mtazamo wake. Malizana naye hapo DJ Smith, tuna dakika kama 2 3 tuweze kuondoka.
2: Ngoja nimalizane naye. Sasa katika huo utani ukiachana na fanbase, unajua kuna comment moja niliiona mimi, nilikuwa na view sana comment. Unajua watu walitukolab pale, comment zilikuwa zinasoma dakika 2 comment 400, dakika 2 comment 200 ngapi. Sasa kuna comment moja niliona mdada anasema kwamba ukiandaa show watu hawatafika. Yaani hiyo show utakuwa peke yako. Sasa unawaambiaje? Unajua msanii ni events, right?
0: Yes,
2: yani msanii ili ujulikane inabidi iwe events. Sasa unawaambiaje mashabiki zako right now wa dada wa Nyanda za Juu Kusini kwamba waje kwenye show zako au wa support kwenye event zako, unawaambiaje baada ya kukutana na comment kama hiyo?
0: Kama nilivyosema awali, walikuwa hawajui dhumuni langu ni nini. Na dhumuni langu ilikuwa ni kuwachangamsha tu, wakae sawa kwenye mkao. Kwao wasi take it serious. Mimi nilikuwa nawachangamsha. Umeona?

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
0: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
3: Mkuu wa wilaya Iringa Benjamin Sita amewataka wananchi wilaya Iringa kuchukua tahadhari kutokana na mvua za El Nino zinazotaraji kuanza kunyesha kuanzia Oktoba hadi Disemba 2026. Jumla ya watahiniwa 3,016 wa darasa la 7 katika halmashauri ya mji wa Mafinga wanataraji kufanya mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi. Katika habari za mataifa mbalimbali, hivi vikosi vya ulinzi wa usalama vya Niger vimekamata hazina kubwa ya silaha na vifaa vya kijeshi baada ya kuzima uasi katika kituo cha 101 huko Niamey. Na katika duru za michezo, kipa wa Simba Yakub Suleiman Ali amesema licha ya kukaa nje ya uwanja kwa sasa, lakini anafurahishwa na maendeleo ya timu hiyo kiujumla.

0: Habari za jioni, ni matumaini yangu kwamba hujambo na karibu sana msikilizaji wa 88.9 katika taarifa yetu ya habari ya jioni leo inayosomwa kwako nami Azori Orema. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Vile vile unaweza kutufuatilia kupitia ukurasa wetu wa Facebook kwa kuandika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini pia una nafasi ya kunitumia arafa yako kwenda namba 0766744292 kwa taarifa utakayosikia nami nitakuja kuperuzi hapo baadaye. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Mkuu wa wilaya Iringa Benjamin Sita amewataka wananchi wilaya Iringa kuchukua tahadhari ili kujilinda na kuepuka maafa yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza kunyesha kuanzia Oktoba hadi Disemba 2026. DC Sita ametoa wito huo wakati akizungumza na wananchi wa tarafa Idodi halmashauri ya wilaya Iringa akiwa katika ziara yake maalum iliyoambatana na mkutano wa hadhara uliolenga kusikiliza na kutatua kero za wananchi, kujadili maendeleo ya wilaya hiyo pamoja na mikakati ya kujiandaa na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
1: Mwaka huu tuna mvua za El Nino. Wangapi wanajua El Nino jamani? Najua wazee watakuwa wanajua, wanakumbuka mwaka 90 ngapi ilikuwa? 98. 98. Wanaita Lumino. Mwaka huu tuna Lumino. Ambayo inategemewa kuanza mwezi wa 9 mwishoni, mwezi wa 10 mwanzoni. Kwa hiyo mvua ile itapiga mfululizo mpaka mwezi wa 12 na mvua zitakuwa ni kubwa. Sasa tunapoweza kufikisha ujumbe kwa ndugu jamaa na marafiki, tuwaambie: moja, tuanze kujiandaa kutunza chakula. Sawa jamani? Mbili, tuangalie maeneo hatarishi yenye mashimo, yenye mifereji ambayo tunajua ni hatarishi, tuone namna gani tunawaweka watoto wetu vizuri wasije wakatumbukia na kupata madhara.
0: Aidha, Sita amesema kuwa wananchi walio katika maeneo yaliyokumbwa na mafuriko katika kipindi cha nyuma wanapaswa kuondoka katika maeneo hayo ili kuepukana na madhara yanayoweza kujitokeza.
1: Tatu, maeneo yaliyokumbwa na mafuriko makubwa mnayajua. Mvua za mwaka huu tu zile za kawaida, nadhani ilikuwa mwezi wa ngapi jamani ule? Watatu wa nne, wenzetu wa Idodi huku nani walipata changamoto kubwa. Kama kuna maeneo na huku, naona tumezungukwa na milima. Kama kuna maeneo hatarishi tunayajua, tuanze kuchukua tahadhari mapema. Tunazo wiki chache za kujiandaa. Mwezi wa 10 tunajua El Nino inaanza. Inaweza isitupige kama itakavyopiga maeneo ya pwani na kanda ya ziwa, lakini na huku najua kuna namna itatufikia. Kwa hiyo tujiandae. Tuwaambie ndugu jamaa na marafiki ili tuweze kujipanga mapema.
0: Hata hivyo, serikali imetaja hatua 12 za kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino, ikiwemo kutenga shilingi bilioni 730 kwa ajili ya kukabiliana na majanga mbalimbali yanayoweza kujitokeza, ikiwemo kurejesha miundombinu itakayoharibika kutokana na mvua hizo. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera Bunge, Uratibu na Watu Wenye Ulemavu, Profesa Paramagamba Kabudi, amesema fedha zilizotengwa moja kwa moja kwa ajili ya majanga na dharura ni shilingi bilioni 10. Hivyo serikali imeanza mawasiliano na taasisi na mashirika mbalimbali ili kufikia shilingi bilioni 730 zitakazohitajika kukabiliana na majanga hayo. Wananchi wa kijiji cha Malagosi Mgama na Kikombwe wilaya Iringa vijijini wameshukuru serikali kwa kuwezesha kupata mbegu bora za kilimo kwa bei nafuu kupitia mfuko wa ruzuku. Wananchi hao wamesema upatikanaji wa mbegu bora kwa bei inayowekwa ndani ya mfumko ama ndani ya mfumo wa ruzuku utawasaidia kuongeza tija katika uzalishaji wa kilimo bila kukabiliwa na gharama kubwa za ununuzi wa mbegu. Hatua hiyo imekuja wakati wakala mkuu wa kusambaza mbegu za serikali kupitia wakala wa mbegu za kilimo ASAM kwa Iringa, ambaye pia ni mkurugenzi wa Mgongolo Agrovet na Seeds, Joseph Mgongolo, akiendelea na ziara ya kijiji kwa lengo la kutoa elimu kwa wakulima kuhusu matumizi sahihi ya mbegu bora za kilimo.
2: Mimi nipende kumshukuru rais wetu aliyeona sisi wakulima wa hali ya chini akatuletea mbegu za bei ya chini. Hivyo tunaona anatuthamini sisi kama wakulima, tunajua kwa hapo tutainuka kimaisha. Nampongeza sana Rais Samia.
3: Kwanza nianze na kumshukuru Mama Samia kwa kusikia kilio cha wanyonge hususan wakulima.
0: Mwenyekiti wa kijiji cha Kikombwe Edmund Kadege amesema bei nafuu ya mbegu hizo itawarahisishia wakulima kumudu gharama za uzalishaji na kuongeza fursa za kuboresha kipato kwa wakulima wengi.
4: Shukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea elimu na pia kutuletea hizi mbegu kwa bei ya ruzuku ambayo haijawahi kutokea. Na mimi kwa kuwa nilichaguliwa kwa ajili ya kusimamia maendeleo ya wananchi wa kijiji changu cha Kikombwe, naamini kwa bei hii ambayo ni rafiki, ambayo kila mkulima kwenye kijiji changu anaweza kuimudu, basi itachangia kwenye kuinua kiwango cha maisha na maendeleo kwa mkulima mmoja mmoja na wote kwa ujumla.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi wa Mgongolo Agrovet and Seeds Joseph Mgongolo amesema serikali imesikia kilio cha wakulima kuhusu upatikanaji wa mbegu bora na imechukua hatua kuhakikisha mbegu hizo zinawafikia kwa bei nafuu.
5: Tumekuja na mbegu hizi ambazo ukanda huu mnapenda kutumia masuala ya gobo, ambacho ni kilimo cha biashara cha umwagiliaji. Tuna T 105, lakini tuna mahindi ya Stuka M1 ambayo haya mbegu hii imeboreshwa vizuri na wataalamu wetu wanaotoka Wizara ya Kilimo chini ya wakala mkuu anayezalisha mbegu hizi ASA, ambaye yuko chini ya Wizara ya Kilimo, na wizara hiyo iliyo chini ya waziri wetu Daniel Tongoro. Ndugu zangu wakulima, mmekuwa mkilalamika hususan katika kubambikwa mbegu. Serikali yetu ya awamu ya sita imesikia kilio chenu na hivyo kuchukua jukumu kuhakikisha linasimamia mbegu zote ambazo anatumia mkulima wa Tanzania. Na mbegu hizi zimetolewa kwa mbegu kwa bei ya ruzuku. Kila Mtanzania na mkulima atakayetumia mbegu za serikali, mbegu hizi ataenda kupata kwa kilo mbili kwa shilingi 8,500. Hivyo ni wasi, tuna mbegu za alizeti, tuna mbegu za mpunga, tuna mbegu za maharage, aina yote mekundu na yanjano. Lengo lilokula serikali ya awamu ya sita ni kuhakikisha linaenda kunyanyua pato la Mtanzania.
0: Katika ziara hiyo, Mgongolwa ametembelea vijiji vya Malagosi, Mgama na Kikombwe, ambapo ametoa elimu kuhusu umuhimu wa kutumia mbegu bora pamoja na kuzingatia kanuni za kilimo ili kuongeza uzalishaji na kipato kwa wakulima. Jumla ya watahiniwa 3,016 wa darasa la saba katika halmashauri ya mji wa Mafinga wanataraji kufanya mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi utakaofanyika Septemba 9 na 10 mwaka 2026. Kati ya watahiniwa hao, wavulana ni 1,484 na wasichana ni 1,532, huku mtihani huo ukitaraji kufanyika katika shule 44 zikiwemo shule 31 za serikali na shule 13 za binafsi. Akizungumza kuhusu maandalizi ya mtihani huo, mkuu wa idara ya elimu msingi wa halmashauri ya mji wa Mafinga Bi Dorothy Kabelo amesema maandalizi yanaendelea vizuri na hakuna changamoto kubwa iliyojitokeza hadi sasa. Bi Kobelo amesema watahiniwa wanaendelea na maandalizi yao kwa kushirikiana na walimu, huku akiwataka wazazi na walezi kuongeza ushirikiano na walimu katika kipindi hiki kwa kuhakikisha watoto wanapata muda wa kutosha kwa kujisomea na kupumzika. Aidha, amewataka wazazi na walezi kuhakikisha watoto wanapatiwa mahitaji maalum yatakayowawezesha kufanya maandalizi mazuri na hatimaye kufanya vizuri katika mtihani huo. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa mashauri ya mji Mafinga ndugu Peter Ngusa amewatakia watahiniwa wote maandalizi mema, huku akiwahimiza kusoma kwa bidii, kujiamini na kutumia vizuri muda uliosalia kabla ya kuanza mtihani yao. Ndugu Ngusa pia amewataka watahiniwa kufanya juhudi za kuhakikisha wanafanya vizuri katika mtihani huo ili kuipeperusha vyema bendera ya halmashauri ya mji wa Mafinga. Halmashauri ya mji wa Mafinga imewatakia kila laheri watahiniwa wote 3,016 na kuwataka kufanya mtihani huo kwa utulivu, kujiamini na kuzingatia maelezo waliopewa. Tuleke mkoani Njombe, ambako wakazi wa Itipula kata Ihanga mkoani Njombe wamelalamikia kuibiwa mali zao pindi wanapokuwa kwenye matukio ya kijamii kama misiba, harusi na mikutano. Mwanahabari mwenzangu Gabriel Kilamlia kutoka mkoani Njombe ana simulizi kamili.
6: Inapotokea misiba kama hiyo, watu wanajitokeza kuifurusi kwenda kuvunja na kuiba.
7: Mwenyekiti wa kijiji cha Itipula Amoni Rupumbwe anatangaza kuanza kuchukua hatua kali dhidi ya vijana wanaojihusisha na matukio ya wizi na kurudisha nyuma jitihada za wanaopambana kihalali kujiingizia kipato.
6: Hususan kuna msiba uliotokea wiki iliyopita kule, waliiba. Hivyo ndivyo watu wakiwa msibani walivunja na kuiba. Pia tunapokuwa kwenye kusanyiko kama hivi, watu wanasogea mazingira kama haya, wanachagua pia hata vyombo vya usafiri, bodaboda nini, ikiwa bado mpya, basi wanatafuta mbinu ya kuiba. Imekuwa ni kikwazo kikubwa kwa sababu hili jambo hasio leo, na tunashindwa kubaini kwamba linapojitokeza jambo hili watu wanakuwa wamejipanga wao peke yao kwenda kufanya operation, na sio kwa muda. Wanaanza kaacha msiba mmoja, msiba unaokuja wakafanya hilo, na hasa wakijua labda uliuza miti labda ulipokea, kwa mfano juzi walivunja pale, yule baba alipokea mahali, sio akajua hela ziko ndani, akavunja kwenda kuzitafuta hizo hela.
7: Grewin Mtulo ni ofisa mtendaji wa kijiji cha Itipula. Yeye anasema kukosekana kwa kituo cha polisi pamoja na polisi kata kwa kipindi cha miezi sita kumechagiza kushomiri kwa matukio ya wizi, kwani kunawapa ugumu pindi wanapowakamata wahalifu.
8: Ila changamoto tulionayo kwamba hatuna lockup ya kata, wahalifu wanapokuwa wamepatikana moja kwa moja inabidi tuwapeleke kituo cha polisi kifanye. Kwa hiyo tungepata kituo kidogo cha kupumzisha kwa matukio madogo madogo, ili hao watu waweze kuonywa, kila kata tukawa na lockup. Hii ingetusaidia zaidi, pamoja na kwamba tulizungumzia kwenye kamaka kwamba hatuna polisi kata, ila natarajia kumpata ndani ya muda mfupi. Hayo yote najua yatatekelezeka, na sisi tunaendelea kama kutoa elimu ya kukemea matukio ya wizi kwa kupeleka mhalifu. Lockup iliyokuwepo ni kama ni chumba tu ambacho sasa hakiwezi kuimhifadhi mhalifu.
7: Wakazi wa kijiji cha Itipula wanawatilia shaka vijana wanaofanya kazi za upasuaji mbao, kwani wamekuwa wengi kiasi cha kuongeza hofu pindi matukio ya wizi yanapotokea.
9: Huku ni vijana ambao wanapasua mbao, ndio wengine wanashindwa kazi huko, wanaamua kuvamia majumba ya watu, nao ni wageni vile vile, sio wenyeji wa hapa. Ndio hilo linalotutatanisha sisi hapa, changamoto tunayo. Huwa tunajadili kwenye mikutano ya mitaa kwamba watashughulikia, lakini bado majumba yatoki, wanaingia tu kwa hawa matajiri wanaopasulisha porini siku za Jumamosi na Jumapili wanatokeza. Huwa tunajadili kwenye mikutano ya mitaa kwamba watashughulikia, lakini bado majumba yatoki, wanaingia tu kwa hawa matajiri wanaopasulisha porini siku za Jumamosi na Jumapili wanatokeza. Hatuwaelewi vizuri,
10: kazi yetu ngumu, hususan kupasua mbao, kusukuma magogo, kufanya nini mengine mengi. Kwa kuna wengine kazi kama hizo hawataki kufanya, ndio maana wanashawishika kuingia kwenye. Nafikiri hapa utaalamu unaoathirika ni wale wanaojituma, kwa sababu mtu ndio anafanya kazi na umejiwekeza hivyo. Mtu kama huyu ambaye hataki kazi ngumu anashawishika kwenda huko. Kwa tunaathirika sisi, tunaathirika sisi na pamba.
7: Kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoa wa Njombe Mahmudu Banga anaahidi kulifanyia kazi swala la kukosekana kwa polisi kata ili kukabiliana na matukio hayo.
11: Polisi kata aliyoko pale silivyo ni mtu ambaye anapangwa na mkuu wa polisi wa wilaya. Kwa hiyo tutalifuatilia kwamba kwa nini sasa pale hakuna askari kata. Lakini aliyokuwepo kule alipataje matatizo ya kikazi akaondolewa kazini kwa Yanga. Tunalishughulikia hilo jambo. Ndio maana nakuambia kwamba liko chini ya mkuu wa polisi wa wilaya.
7: Kwa takribani miezi sita sasa, wakazi wa kata Ihanga wanatajwa kukosa huduma ya polisi kata, jambo linalowapa ugumu hata namna ya kwenda kuwakamata wahalifu. Kutoka hapa katika kijiji cha Itipula, kata Ihanga, halmashauri ya Njombe, mkoani Njombe, mimi ni Gebo Gabriel Elias Kilamdia.
12: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Vikosi vya ulinzi na usalama vya Niger vimekamata hazina kubwa ya silaha na vifaa vya kijeshi baada ya kuzima uasi katika kituo cha 101 huko Niamey. Mwana habari mwenzangu Teresia Chalamila ametuandalia simulizi kamili.
13: Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi hiyo, malori 34 aina ya Toyota yenye silaha zilizofichwa, magari mawili mepesi ya kivita, moja likiwa limeharibiwa, pikipiki kadhaa, silaha na vifaa vinginevyo ni miongoni mwa vitu vilivyokamatwa kwenye operesheni hiyo. Kwa upande wa televisheni ya taifa ya Niger nayo imeripoti habari hiyo na kuongeza kuwa kikundi kiitwacho Venus Daily Nation ambacho kinawakilisha sekta mbalimbali za kijamii kiliitisha mkutano maalum siku ya Jumatano mjini Niamey ambao ulihudhuriwa na wananchi wa baraza la taifa la ulinzi wa nchi hiyo, maafisa wa serikali na maelfu ya wananchi kujadili swala hilo. Wizara ya Ulinzi ya Niger ilitangaza Jumamosi kwamba ilikuwa imezima jaribio la uasi lililohusisha kundi moja la wanajeshi katika kituo cha anga cha 101 huko Niamey. Kwa mujibu wa taarifa ya wizara hiyo, kundi la wanajeshi ambao walikuwa wamevunja nidhamu na kanuni za kijeshi walijaribu kukamata baadhi ya wanajeshi wenzao katika kambi hiyo na kufyatua risasi katika maeneo kadhaa nyeti ya mji mkuu. Hata hivyo, radi ya mali na mwitikio wa haraka wa vikosi vya ulinzi na usalama vya Niger vilidhibiti haraka uasi huo, kuviwezesha vikosi hivyo kudhibiti hali ya mambo na kuimarisha ulinzi na usalama katika maeneo yote husika. Umoja wa Mataifa umeonyesha wasiwasi kuhusu kuibuka kwa mapigano mapya nchini Sudani, ukisema mapigano hayo yanaweka raia katika hatari kubwa na kuwafanya watu wengine zaidi kukimbia makazi yao. Mkoa wa Blue Nile umerekodi moja idadi kubwa ya watu waliokimbia makazi yao, huku mamlaka za huko zikisema karibu watu 22,000 huenda wamekimbia maeneo ya Gisan katika wiki iliyopita, huku mapigano yakipamba moto zaidi. Vurugu pia zimeshuhudiwa katika mkoa wa Kordofani Kaskazini, ambako shambulio dhidi ya vijiji vilivyozunguka mji wa El Obeid Jumamosi iliyopita limeripoti kusababisha vifo na majeruhi na watu wengi zaidi kukimbia makazi yao. Mkoa wa Darfur Magharibi, shambulizi la drone katika soko la mafuta karibu na mpaka wa Chad Alhamisi iliyopita limeripoti kusababisha vifo na majeruhi ya raia pamoja na uharibifu wa mali. Wakati huo huo, mapigano mapya katika miji miwili mkoa wa Kordofani Kaskazini yamesababisha familia kadhaa kukimbia makazi yao. Umoja wa Mataifa umezitaka pande zote husika katika mgogoro huo kulinda raia na miundombinu ya kiraia kuendana na sheria ya kimataifa ya kibinadamu na kuhakikisha mashirika ya misaada yanatekeleza majukumu yao kwa usalama na uhuru zaidi. Na hatimaye shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limetangaza kwamba malori yake mawili yameshambuliwa kutoka angani eneo la Diling la jimbo la Kordofani Kusini huko kusini mwa Sudan, wakati alipokuwa njiani kupeleka chakula cha msaada kwa wakimbizi waliokwama kwenye eneo la Kadul. Kwa mujibu wa WFP, shambulio hilo liliharibu zaidi ya tani 50 za chakula, ambapo kiwango hicho kilikuwa kinatosha kutoa msaada wa kuokoa maisha ya watu 5,800 kwa mwezi mzima. Katika taarifa, WFP imelaani vikali shambulio hilo na kusema kuwa malori hayo yalikuwa na mabango na bendera za WFP zilizokuwa zinaonekana waziwazi. Shirika la Umoja wa Mataifa limeziomba pande hizo hasimu huko Sudani kuheshimu sheria ya kimataifa inayohusiana na masuala ya kibinadamu na wajibu wa kuwalinda raia, wafanyakazi wa masuala ya kibinadamu na mali. Huko Kadul, WFP pia imesaidia karibu watu 1,058 wanaoishi ndani ya ukosefu mkubwa wa chakula. Sudani imekwama kwenye mgogoro mkubwa wa mapigano ya silaha kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya msaada wa haraka RSF tangu katikati ya mwezi Aprili 2023. Maelfu ya watu wameshakufa hadi hivi sasa na mamilioni ya wengine wamekuwa wakimbizi ndani na nje ya nchi hiyo.
12: Uchumi na biashara.
0: Mauzo ya bidhaa na huduma za Tanzania nje ya nchi yameongezeka kwa 17.2%, yakichochewa zaidi na dhahabu, bidhaa za viwandani, tumbaku, korosho na kahawa. Mwanahabari mwenzangu Adelf Nakutika ametuandalia taarifa kamili.
14: Hata hivyo, ongezeko hilo linaenda sambamba na matumizi makubwa ya fedha za kigeni kuagiza mafuta, mashine, vifaa vya usafirishaji na bidhaa nyingine za viwandani. Ripoti ya tathmini ya hali ya uchumi ya Benki Kuu ya Tanzania BOT ya Julai 2026 inaonesha mauzo ya bidhaa na huduma yalifikia dola 19.923 bilioni, sawa na fedha ya Kitanzania shilingi trilioni 52.56 kwa mwaka ulioishia Juni 2026, kutoka dola 17.001 bilioni ambayo ni sawa na shilingi trilioni 44.85 kwa mwaka uliotangulia. Mauzo ya bidhaa pekee yalifikia dola 11.782 bilioni, ambapo ni sawa na shilingi trilioni 31.09 kutoka dola 9.885 bilioni, ambayo ni sawa na shilingi trilioni 26.08 katika kipindi kama hicho mwaka 2025. Dhahabu iliendelea kuwa chanzo kikuu cha mapato ya Tanzania kutokana na kuongezeka kwa bei yake katika soko la dunia, ambapo thamani ya dhahabu iliyouzwa nje ilifikia dola 5.522 bilioni, sawa na shilingi trilioni 14.57 katika mwaka ulioishia Juni 2026, kutoka dola 4.04 bilioni ambayo ni sawa na shilingi trilioni 10.66 kwa mwaka uliotangulia. Bidhaa za viwandani nazo zimeendelea kupata soko katika nchi jirani, hususan chuma na mabati, vioo na nguo. Mauzo ya bidhaa hizo kwa pamoja yalifikia dola 2.16 bilioni, sawa na shilingi trilioni 5.70 kutoka dola 1.477 bilioni, ambayo ni sawa na shilingi trilioni 3.90 mwaka uliotangulia. Mazao ya kilimo nayo yameongeza mchango katika mauzo ya nje tumbaku na korosho zikitajwa miongoni mwa bidhaa zilizochangia ongezeko hilo, huku kahawa ikinufaika na bei nzuri katika soko la dunia. Kwa mapato ya huduma, mapato yaliongezeka kwa 14.4% hadi dola 8.14 bilioni, sawa na shilingi trilioni 21.48, huku utalii ukiendelea kuwa chanzo kikuu cha mapato hayo. Mchambuzi wa uchumi na biashara Masawe Asei amesema kuongezeka kwa mauzo ya bidhaa za viwandani ni ishara kwamba uzalishaji wa ndani unaweza kuwa chanzo muhimu zaidi cha fedha za kigeni. Hata hivyo, Asei amesema Tanzania bado inahitaji kuwekeza nguvu zaidi katika kupunguza uagizaji wa bidhaa kutoka nje, hasa zile zinazoweza kuzalishwa nchini. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.
0: Msikilizaji wa NFM Radio, ni kuombe radhi, hatutakuwa na habari za michezo na burudani jioni leo. Na endelea kunishiriki nami kutupia ama kunitumia ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766 744 2292.

Anaitwa Samba Mapangala, wimbo unaitwa Dunia Tunapita. Baba Teddy Kivingi kutoka Sudan, kutoka kule Sudan Mafinga, kwa upande wake anaandika ujumbe mfupi, anasema kwamba tuzingatie TMA isije tokea kama enzi za Nuhu. Naitwa Merix, mimi balozi wa CCM Tanzania kutoka Itona Mufindi. Anasema hongera sana mkuu wa wilaya ya Iringa kutukumbusha kuweka chakula kutokana na El Nino inayokuja, wananchi kuhifadhi chakula ipasavyo.

Hongera wananchi wa Malagosi na Kikombwe kwa kupita ama kupata mbegu kwa bei nafuu. Bi Mary Magoyo kutoka Ifunda Kibaoni, tunampongeza waziri mwenye dhamana wa kutenga bilioni 10 ya tahadhari ya majanga, Profesa Paramagamba Kabudi. Asante Majuto Sanga kutoka Wambingeto. Hongera mshua hao wanaotoa mbegu wafike hadi hapa kijiji cha Ugwachanya. Tuna shida na mbegu kutoka Tosa ni Kambo Myula. Mungu atuepushe na majanga, na janga hili la mvua za El Nino, maana hatari.

Anasema hivi, Tyson Shirima kutoka Mafinga Mji Mwema anaitakia ushindi mnono klabu yangu ya Simba. Kama wameweza kupambania mbegu za ruzuku, basi wapambane na bei za mahindi ili iwe juu na mbolea ipungue bei. Asante Johari Kadinda kutoka Polipo. Kila laheri darasa la saba, Mungu abariki sana katika mtihani wenu. Anasema hizo mbegu za ruzuku zisiishie tu Kikombwe, hata Wanailula tunahitaji. Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini, Mr. Majibali Mkonda kutoka Mbagala, wenda tunaiomba hiyo kampuni inayosambaza

inayosambaza mahindi kwa bei ya ruzuku hata sisi hapa Wenda tunaomba. Jonas Luvena, Mr. Urembo mkuu wa Sawala Mufindi, asema kila laheri, Mungu awasaidie hao wanafunzi wakafanye mtihani na wakafaulu vizuri. Musa Baba Azifundi Kinyozi kutoka Ilonya Kilomo anasema nawakumbusha wananchi wenzangu. Kwa lisemwalo lipo, hata likichelewa kufika, tutafute makazi mapya mapema, na si vyema kung'ang'ania tena wenye mapito ya maji ya njia za maji maharufu kama mabondeni kufuatia tetesi za taarifa ujio wa El Nino. Simba na Yanga tunawategemea, msituangushe, Mungu atangulie. Roni Lunyungu kutoka maeneo ya Mafinga, kila laheri Simba na Yanga, Mungu atangulie. Asante sana pia ndugu yangu Jonas Luvena. Asante Noel Mafika kutoka Wasa anasema asante kwa kujuza taarifa mbalimbali za habari. Anasema asante Nuru FM kwa habari na burudani. Mwaisa kutoka Iringa Wihanzi, tuachane na kupigana na TMA. Sijakuelewa. Obadia Kapande kutoka Isimani, asante Nuru FM kwa matangazo yenu. Naitakia timu yangu ya Simba ushindi mnene hapo kesho. Na ujumbe wa mwisho anasema hivi, changwa kutoka Kitwiru, sasa sisi wakazi wa Mnazi Mmoja tunaomba tuweke mifereji barabara kuu. Na ujumbe wa mwisho kabisa sasa, tuombe Mungu tuepushe kwa kweli hilo janga lijalo la El Nino. Abdul Hassan au Zia kutoka Kalenga pale.

0: Msikilizaji wa Nuru FM Radio, kabla kutimisha taarifa ya habari ya jioni leo, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa wilaya Iringa Benjamin Sita amewataka wananchi wilaya Iringa kuchukua tahadhari kutokana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza kunyesha kuanzia Oktoba hadi Disemba 2026. Jumla ya watahiniwa 3,016 wa darasa la 7 katika halmashauri ya mji wa Mafinga wanatarajiwa kufanya mtihani wa kitaifa wa kumaliza elimu ya msingi. Katika habari za mataifa mbalimbali, vikosi vya ulinzi na usalama vya Niger vimekamata hazina kubwa ya silaha na vifaa vya kijeshi baada ya kuzima uasi katika kituo cha 101 huko Niamey. Katika michezo, kipa wa Simba Yakub Suleiman Ali amesema licha ya kukaa nje ya uwanja kwa sasa, lakini anafurahishwa na mwenendo wa timu hiyo kiujumla. Usiache kufuatilia taarifa yetu ya habari kesho saa 7 kamili mchana kwa habari ya hudhuri ya kesho, na baada ya hapo endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, na kwa wavuti yetu andika radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Kwa niaba ya wote walioandaa taarifa ya habari wakiongozwa na mhariri mkuu Hafidh Ali, niliyekusomea ni Azori Orema, nikutakie jioni njema na usikivu mwema vipindi vinavyoendelea.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu
0: lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe,
0: tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
5: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme
6: feelings na hisia ni kama mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Hapa kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
6: Accessories na huduma hizi. Ni kama huko UK nakwambiaje? Hapo ni mashine tatu Iringa.
7: Una matokeo matatu
6: kutengeneza simu yako kila siku.
7: Ama
6: je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM.
6: Accessories mbalimbali hapa
0: taa.
6: Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelefoni, tunazo TV aina na size zote kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the

0: Imwa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
1: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
2: Mpeleke kliniki mapema.
1: Aisee, elimu niko kote, hata kwenye daladala.
3: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
10: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
11: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
10: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
11: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
12: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
10: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
13: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human

0: na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Siku nzima umeanza vizuri. Kiyoyozi.

0: Kiyoyozi.
1: Naam, love me like you do. Hiyo ni Aya Ellie Goulding inatukamilishia tatu kali ambazo tumekwenda kukuandalia ndani ya Kiyoyozi. Ya kwanza ni ile ya Rema Ginger Me, lakini pia ya pili ni Billnass Nanandi, Hello. Na kama ukini miss, please just call me. Hiyo iliyo kwenda kupigwa hapo. Na hii ya mwisho ni ya inaitwa Love Me Like You Do. Ellie Goulding imeimba hiyo. Ni hiyo nyimbo imetoka 2015 tarehe 7 Januari. Na hii nyimbo bana ilitolewa kama wimbo mkuu kwenye lead single wa album ya filamu Fit Shade of Grey, na baadaye ikajumuishwa kwenye album ya tatu ya Ellie Goulding iliyoitwa Dealing 2015. Hiyo nyimbo ndio imekwenda kutoka na tukamilishia hivyo. Hii nyimbo inamaanisha nipende kama vile ambavyo unapenda kunipenda, vitu kama hivyo. Nipende vile ambavyo huwa unapenda kunipenda. Taelewa tu. Bana, hii ni Kiyoyozi ya 89.9 Nuru FM Radio, kipindi hewani hapo ambayo inakujia kuanzia saa 10 sasa mpaka pale ninapokuwa na timu saa 2 usiku. Upo na mimi Telexio Chalamila au Teddy pamoja na God Love Mike kutoka naye hapa. Lakini unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766 7442, 0766 7442. Hiyo ndio nambari yetu ambayo unaweza kushiriki nasi kutuma ujumbe wako mfupi hapo kwenye hiyo namba. Lakini ukiacha mbali na hivyo, duniani kuna mambo mengi sana. Na ukizingatia hii ni weekend, inabidi tupate vitu fulani hivi laini, sio vya kuumiza sana kichwa. Kuna watu wapo sana kwenye mitandao ya kijamii, wanapenda sana mitandao ya kijamii, yani kuwa mtandaoni mwingi, iwe ni kuposti yeye mwenyewe au kupenda kutembelea sana kwenye mitandao ya kijamii. Watu wanaishi kimtandao sana. Lakini ushawahi kufanya maamuzi magumu kwa sababu ya ushawishi wa mtandao? Kwa mfano, leo umekuta mtandaoni katika tembea tembea zako za kwenye mitandao na nini, umekutana na mtu ameanzisha biashara. Unakutana na tangazo la biashara, mtu anafanya biashara yake na nini. Biashara, tufanye biashara ya nguo. Kwa kina dada biashara ya vipodozi sana sana siku hizi ndio kila mtu utakuta anafanya hiyo biashara. Ushe kufanya maamuzi ya wewe na wewe kutaka kufanya ile biashara ambayo umeona kule mtandaoni. Yaani kwa sababu kufanya biashara ambayo hukuwahi kuifanya au kitu ambacho huna experience nacho ni moja kati ya maamuzi magumu. Je, ulishawahi kufanya hiyo na nini kilikukuta baada ya kufanya hayo maamuzi magumu? Je, uliweni, ulipambana ukafikia malengo yako? Au uliishia njiani? Kwa sababu kuna mtu mwingine nikwambia mimi nitafanya tu biashara kama yule pale. Anapata pesa kidogo, anaona bora akafanya biashara kama aliona kule mtandaoni. Kwa sababu anaona ana yule mtu ambaye amekuta anafanya biashara kule, ana watu wengi, watu wanaulizia bei ni shilingi ngapi. Ameona pictures juu yule mtu anafunga mzigo anapeleka sehemu fulani. Siku hizo kuna free delivery hadi mikoani. Kukutana. Ulishawahi kufanya hayo maamuzi na nini kilikukuta baada ya kufanya hayo maamuzi? Tuambie tu kupitia 0766744292. Ukiacha ambaye anafanya biashara, kuna mwingine ameona mtu fulani anazungumzika sana mitandaoni. Kwa mfano, Teddy anazungumzika sana mitandaoni. Anazungumzika kusana na jambo fulani ambalo sio zuri, inawezekana sio la heshima na adabu. Anavaa nguo fupi, yupo club, yupo wapi? Na ulishaamua kufanya maamuzi ya kutaka kutrend na kuzungumzika kwenye mitandao ya kijamii? Ulishawahi kufanya hayo maamuzi ya namna hiyo? Basi wewe tuambie tu hapo ile makusudi mambo yakae vizuri kabisa. Lakini wakati huo huo tupo na Yas Tanzania. Huu ni mtandao wa viwango kabisa ambao unaweza kuendelea kuutumia popote pale ulipo. Na huu una minara 4800 zaidi ya mtandao mwingine wote. Una zaidi ya mitandao 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote nchini Tanzania. Lakini pia wamejishindia tuzo mbalimbali kutoka kwa taasisi ya Okla na umethibitishwa na mamlaka za nchi kwamba mtandao wa Yas ni moja kati ya mitandao yenye viwango na ubora wa hali ya juu. Lakini acha mbali na hivyo, endelea kutumia mtandao wa Yas pia. Uendelee kuenjoy. Na Yas pia wanatoa simu za mkopo na wana huduma nyingine nyingi ambazo unaweza kuzipata kutoka pale. Yes. Upo na mimi mpaka pale itavyokuwa na timu saa 2 na God Love Mike atakuepo hapa. Kwa hiyo endelea kubaki nasi, usibanduke. Endelea kuisikiliza Kiyoyozi ili makusudi uweze kujipatia mambo mengi zaidi. Na burudani pia ni sehemu ya maisha yetu, kizingatia hii ni weekend. Wacha tuende burudani kidogo, then tutarejea.

Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Oya, zanate. Suka, beba hao wapenda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari. Hongera bana.
2: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso! Nye.
7: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
8: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
7: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
10: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
11: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769-155-610 au 0625-058-374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
12: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Hapo mchanganyiko. Na sasa unahitaji kipupwe safi. Kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. We were burning on the edge of something beautiful. 88.9 Nuru FM. FM Kiyoyozi.

Naam, wakati huu tumewasili na kuambia endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio kwa sababu umefanya chaguo sahihi sana kuisikiliza Kiyoyozi wakati huu. Ukiendelea kusikiliza wakati huu utapata elimu, burudani na bila kusahau mambo mengi ambayo tumekwenda kukuandalia siku ya leo na jioni ya leo kwa ajili ya kukupa wewe ambao unakwenda kututegea sikio. Lakini pia usisahau kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. 0766744292. Endelea kushiriki nasi hapo ili makusudi tuweze kwenda pamoja. Lakini wakati huu huu tupo na Azam TV na kuambia hatupoi, yani moto juu ya moto. Mashabiki wa soka jiandae na burudani ya kiwango cha juu. Michuano bado inaendelea kufanyika, Simba na Yanga, Simba wakiwa na timu zingine. Hizi zote timu bado zinaendelea kwenye hayo mashindano. Lakini pia wakati huo huo na moto uishi Afrika pekee, Serie A inakuletea mechi kali huku La Liga ikamilisha burudani kwa Madrid derby ya kukata na shoka. Lakini pia usikose kila sekunde ya msisimko huu mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali kama Beautiful Revenge, Safir, Twisted Affair na bila kumsahau Marine, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako ili makusudi usiweze kuhangaika kwanza kwenda kupiga jicho kwa jirani, haijakaa sawa. Na utalipia 1028 tu kupitia Azam Pesa. Tukupandisha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi. Lakini sasa kupitia 0766744292 anasema naitwa Kaiza Lazaro Mkuvasa kutoka Mapogoro Sadani. Ni kweli hicho kitu nilishawahi kuona biashara, nami nikaianzisha, lakini iliponipa faida na bado naendelea nayo hadi sasa. Jambo la kushukuru Mungu. Ulivyofanya maamuzi magumu ya kuiga kitu kutoka mtandaoni. Nini ambacho wewe kilikupa matokeo? Au ulipata matokeo gani? Ulipata faida au ulipata hasara? Kuna mwingine anaiga alafu hajui njia za kupita. Anaiga alafu mwisho wa picha anaangamia. Anasema Baba Teddy Kivinge wa Sadani Mafinga Iringa Tanzania, Teddy Chalamila Kamwene, nakwambia Kamwene, kiukweli ukiwepo studio unakusanya wasikilizaji wengi hapa katakana ya vijana, tujiajiri tupigie wimbo wote. Omaro, asante sana Teddy. Haya, anasema mtangazaji kwa mimi wananiuzi wadada kuvaa nguo fupi, naitwa Omari Muhufu kutoka Mawalabi. Asante. Anasema okay, endelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi ili makusudi tuendelee kuenjoy zaidi. Na hapa tunakunywa maji kidogo na burudani kidogo, alafu tunarejea kuja kuendelea na kipindi chetu.

0: tano
1: kiyoyozi.
2: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
1: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
1: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Feelings ina hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa tao. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Faiba inotembea na wewe popote.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Kiyoyozi.
4: Come on.

0: Mesikia sauti hizi, yeah. Sauti fani. Joe Mafela, mmoja kati ya ngoma ama burudani ambayo anamsifia mwanamke mrembo sana humo ndani. Anamweleza
1: beautiful kama Teddy.
0: Yeah, of course. Why not? Why not? Yabana, ni siku nzuri kwa yamba Mungu ameendelea kukupa kibali cha kuwa active kama vile ambavyo. Lakini si siku nzuri kwa yule ambaye yuko kwenye mitihani kidogo ya kimaisha.
1: Kabisa. Beacho. Kuna mtu anasema, dada, huo wimbo wa Kongo unaitwaje? Maana ni mtamu sana kwa sauti ya kwa sauti yako hapo studio.
0: Mwambie unaitwaje? Shebeleza.
1: Shebeleza unaitwa. Joe Mafela, ameimba Joe Mafela.
0: Mimi naitwa
1: Shebeleza, utaupata huu wimbo.
0: Mimi naitwa God Love, tuko hapa.
1: Kuna Teddy Chalamila mpaka saa 2 usiku utakwenda kukamilisha na kwenda kufungasha vilago vyetu humu ndani. Lakini kwa sasa endelea kubaki nasi kwa sababu tutakupa mambo mengi sana ambayo tumekwenda kuandalia siku ya leo.
0: I wish siku moja nikuone ukiwa unapendeza sana ukivaa ushungi. Yaani ukifunga hivyo una you're so beautiful. Sasa bado sija kuangalia ukiwa uko open, yani hujavaa, sasa nione ule uhalisia kwa sababu kuna mtu mmoja rafiki yangu anaitwa Omari aliniuliza, "Dai bwana Teddy ameolewa, namuona tu kwenye nani nzuri akivaa kiremba." Sasa akanambia una picha yake yote akiwa amesuka. Kwa inabidi siku moja uachie kichwa. Sasa kaja kuolewa na mwanaume ajui ndo libichwa lako.
1: Lakini mashallah sina kichwa kikubwa na shikicho kidogo.
0: Ile unapendeza zaidi ukivaa ushungi, yani ukivaa ushungi you are so beautiful.
1: Mashallah, basi soon inawezekana nikahamia huko.
0: Kwa nakudanganya tu.
1: Kwa kumbe inaonekana kama kiazi. Bwana, endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio, kipindi hewani ni Kiyoyozi. Ehe, na wakati huu huu tupo na Vodacom Tanzania kwa sababu hawa ndio watu wetu wakubwa na utashika mkono. Sasa kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo yetu. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe.
0: Bwana,
1: nakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Bwana, tunao ndugu zetu hapa wanaitwa Mama Fafa Royal Events. Pale Mafinga hapa naenda kuwaka kidogo, panaenda kuwa na tukio kubwa sana. Sasa ni kwamba taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026.
1: Kabisa.
0: Ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili bwana litafanyika pale Mafinga mjini katika ukumbi wa Mam Hall. Umeelewa bwana ambapo itakuwa ni siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka huu 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili atakuwepo Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu, lakini pia fastneta. Kama unahitaji kushiriki sasa, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, VIP 1,080, VVIP ni 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari hii ambayo nakutajia sasa, ni 0765 64 8312, 0765 64 83 12. Hao ni mafafa, ni Mama Fafa
1: Royal Event. Sasa niliulize swali moja, ni kitu gani ambacho shehe ukiona kwenye mitandao ya kijamii alafu ukakiiga? Mtu akaniambia hapa, mimi nilishaye kuiga biashara na mpaka sasa hivi namshukuru Mungu naendelea vizuri, biashara yangu inaendelea. Sasa tuje kwa upande wako, kitu gani ambacho shehe ukiona kwenye mitandao, sio biashara tu, kitu chochote kile ambacho shehe ukiona kwenye mitandao ya kijamii alafu kaiga kwa kifanya
0: kikawini au kikafeli,
1: vyovyote vile?
0: Mimi nilishawahi kuiga jamaa mmoja yuko Arusha. Anafuga mbwa. Wale bulldog yale
1: mbona majibu ya kizungu.
0: Kwa hiyo nilivyoona nilipenda. Sasa sikujua bei. Kwenda kuuliza bei, kitoto ni 900,000.
1: Kitoto kimoja.
0: Kitoto cha mbwa. Ni 900,000. Alafu nilikuwa nimeshatengeneza banda. Umeona? Nimeshatengeneza banda kwa sababu nilipenda kwanza yule jamaa yeye anavyoishi na wale mbwa. Mbwa ame train vizuri, nikapenda. Kwa hiyo kwenda kuuliza, kwa hiyo yule jamaa akanambia mtoto huyu ni 900 ambaye hajachomwa sindano.
1: Mm.
0: Kwa ukiwa umeshamchoma sindano, kila kitu amempa ile huduma ya kwanza ni milioni 1,400,000. Kitoto ambacho kina miezi mitatu. Milioni
1: 1,400,000.
0: Kwa sababu nisha kwa nimeiga banda alivyotengeneza yeye, ilibidi lile banda nikasema ndanunua tu mbwa wengine hawa wataishi basi. Kwa sababu niliona kabisa bajeti hasijakaa vizuri. Of course ni jamaa anapofanya ni kitu kizuri, yani anatengeneza vizuri nini.
1: Lakini pia sasa inabidi ujue misingi namna ambavyo alifanyaje mpaka akapata hivyo.
0: Sasa yeye ubaya akuandika price ya wale mbwa.
1: Ila ilibidi ufuatilie.
0: Lakini pia akueleza malezi yake, kwa sababu yule mbwa hali pia vyakula ovyo, yani hali mbu, hali pumba. Kwamba pumba tukawaida kwa deni lazima pumba umechanganya kidogo na vile vyakula vyao special.
1: Kwa hiyo TSP na maziwa,
0: maana maziwa nini, umeelewa? Banda nimeiga, yani nilikuwa nachukua na mwita fundi aliyetengeneza ile banda na mimi naambia tengeneza hapo weka nyavu, hapa weka kidogo kama udongo udongo, hapa weka kopo kwa ajili ya maji, hapa nampigia simu jamaa ananiambia bwana mtoto ambaye hajapata tiba ya kwanza 900,000. Alipata tiba nini na nini ya kwanza 1,200,000 na 400,000. Nikamwambia sawa brother, darudi baadaye.
1: Nitakutafuta.
0: Liga mtandaoni. Moja kati issue ambayo nikiangalia mitandao hivi na huwa najaribu kufuatilia kiundani.
1: Anasema kweli dada, mimi naingia sana mitandaoni. Anasema naingia sana mitandaoni, naona biashara nyingi sana lakini sijawiga kwa sababu sijui misingi aliyopitia huyo mtu by Eston Mwakajila. Anasema Mr. Majibali Mkunda kutoka Mbagala Wenda, tupo pamoja kwenye kiyoyozi hadi mwisho wa kipindi. Heshima kwenu hapo studio.
2: Kauna sura na nifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Samani, wewe sifundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Aisee, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
6: Utatuacha kijiweni.
5: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
6: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
5: Tayari, hongera bana.
7: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema, hata uonekani?
6: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
5: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
7: Kwa nini?
5: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
6: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
7: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
5: Mpeleke kliniki mapema.
7: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
5: Kweli kabisa.
8: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Ama
12: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10.

0: Mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema, elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251 06 4 08.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Kiyoyozi.
3: Naam, chaguo bora ni kusikiliza Kiyoyozi wakati huu kupitia 89.9 Nuru FM Radio kwa sababu inakupa habari bila kusahau burudani na mambo mengine mengi ambayo tumekwenda kukuandalia hapa. Lakini wakati huu huo ni kusihi tu, Bolt imeweza kufika Iringa, sasa imefika mjini kwetu. Kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote, na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli ni inaanzia shilingi 1500 kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza. Kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Basi msisubiri, pakweni app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au App Store. Wekeni mnapokwenda, chagueni chombo unachohitaji, iwe pikipiki, bajaji au gari. Hakikini dereva wenu na safari yenu inaanza. Lakini pia na njia ya malipo, lipa safari zako kwa cash, kadi au mitandao ya simu. Inatumia njia tatu: cash, kadi au kwa njia ya simu. Weka vituo vyako vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt. Lakini pia kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo au discount. Hivyo kila mwisho wa safari, lipa nauli inaonekana kwenye screen yako. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonesha kwenye app.
4: Yes.
3: Mambo ya Bolt.
4: Mambo ni mazuri, mambo ni bora kabisa. Bwana, tumerejea tena hapa na tupo mpaka napotimia saa 2 kamili usiku ili kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa na mambo yanakuwa mazuri kweli kweli.
3: Kabisa.
4: Sasa leo kwenye moja kati ya vitu ambavyo vitakushangaza Teddy na nimekuwa nikishangaa na nimejiuliza mara kadhaa na sielewi nini tatizo, yani kwa nini imekuwa hivyo. Ukienda sheli nyingi zile za mafuta, yani vituo hivi vya mafuta mbalimbali, utakutana na zile alama za onyo, yani tahadhari, zile caution, kwamba marufuku kuvuta sigara, marufuku, kuna vitu kadhaa wameweka. Lakini moja kati ya kitu ambacho kinanishangaza, unakuta wamesema hauruhusiwi kutumia simu. Lakini pale unakuta kuna lipa namba.
3: Na scan.
4: Sasa huwa nashangaa kwamba sasa wameweka ile alama ya marufuku kwamba simu hairuhusiwi kutumika hapa. Lakini mwisho wa siku unakuta kuna ile namba ya lipa kwa simu. Sijua huwa wanamaanisha nini, kwamba unatakiwa uchukue ile namba ukalipe mbele ya safari ama iweje, kwa sababu haiwezekani
3: ulipe pale pale.
4: Haiwezekani useme mimi siruhusiwi kutumia simu. Alafu baada hapo kuna ile alama, kuna zile namba za lipa kwa simu za mitandao mbalimbali. Kwa hiyo mimi wanashangaa na sijajua kwa nini huwa inakuwa hivi, kwamba unaweka kitu lakini pia kwa sababu hiyo ni kama wamekataza lakini wamekubali. Sasa mimi ninavyoona tunapaswa kupata ufafanuzi katika hili, kwa sababu kama umeshatuambia haturuhusiwi kuvuta sigara, siwezi nikavuta sigara pale. Lakini umeshasema kwamba hauruhusiwi kutumia simu pale. Lakini kuna ile alama, kuna zile namba ambazo mimi natakiwa nilipe kwa simu. Sasa sijajua, je, kupiga yani kuongea kwa simu ile ambayo inaleta kuconnect yale mawimbi, labda kuna kitu ambacho unaruhusiwa labda kuongea, ila yani uruhusiwi kuongea kwa simu, lakini kwa kuzitumia, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vipo kwenye simu. Kuna utumiaji wa aina nyingi, kuna kupiga, kuna kutuma message, lakini sasa pale wamesema hauruhusiwi kutumia simu, lakini kuna zile namba za lipa namba. Huwa inanishangaza sana na sijui kwa nini, naweza tukaja kupata ufafanuzi hapo baadaye.
3: Binafsi kwa upande wangu,

0: Naweza nikasema kwenye matumizi ya simu, yani kwenye matumizi ya simu kiwa pale. Ile imewekwa na iko sahihi. Sasa kwenye issue ya lipa namba hapo.
1: Sijajua.
0: Inabidi upatikane ufafanuzi.
1: Msikilizaji naye anaweza akatutumia message kupitia nambari ya 0766744292. Yeye huwa anatafakari vipi na analionaje? Kwa sababu umeambiwa hauruhusi kutumia simu, lakini kuna zile huduma za lipa kwa simu, za lipa namba, kwamba baada ya pale lazima ndatumia simu, sina lipa, lakini ukiangalia pale kwamesema uruhusiwi kutumia simu. Kwa anaweza akatuambia yeye pia huwa analielewa vipi hilo kupitia nambari ambayo nimewatajia. Kupitia nambari ya 0766744292. Ninazungumza hili kwa sababu nimehojiwa na watu. Watu wakauliza God Love hivi imekaaje kaaje?
0: Kitaalamu.
1: Unaambiwa bana marufuku
0: kutumia simu.
1: Kula chakula fulani hapa. Lakini ukienda pale unakuta vinauzwa vile vyakula pale. Nikale wapi? Umeelewa? Kwa sababu ziko taratibu ambazo ziko maeneo mbalimbali. Ni sasa ukienda hospitali, hospitali wanakuambia marufuku yule ndugu wa mgonjwa kukaa kitandani.
0: Yes, marufuku.
1: Ilikuja kuleta maswali zamani. Marufuku, lakini baadaye unalala na mgonjwa pale kitandani labda. Lakini sasa hivi wakaliweka vizuri kwamba hauruhusiwi kulala pale ndani na mgonjwa. Labda japokuwa hili la labda sasa nimejiongeza mwenyewe kwa kuona kwamba inawezekana mgonjwa akiwa mahututi sana, kuna utaratibu ambao umewekwa kwa ajili ya wewe kulala na mgonjwa. Kwa sababu ukishaenda pale lazima unakutana na ile onyo kwamba uruhusiwi kukaa kitandani kama si mgonjwa. Kwa sababu wao wameshaona labda kuna hali inaweza katokea maambukizi, mambo mbalimbali, unaweza kuondoka na na vimelea vya bakteria pale, umeelewa? Kwa wao wamesema ni marufuku mgonjwa yule muuguzi kukaa pale kitandani. Na sasa hivi wameenda mbali, uruhusi kulala pale.
0: Anasema wanatupima akili kaka na dada hapo studio.
1: Inawezekana wanajaribu kutu wanajaribu kutupima kwamba kuona akili yetu, kwa sababu haiwezekani useme marufuku pokea kutumia simu.
0: Tumia simu.
1: Mwisho siku inabidi nilipe kwa simu pale.
0: Imekaje kitaalamu. Lakini wameweka vile ni sawa, iko sahihi kabisa.
1: Kuna namna
0: mawimbi ya simu, ukiwa unatumia simu ile si ni kama gesi, yale mafuta ya pale. Yes, kuna namna mawimbi ya simu, namna ambavyo naitumia simu na ile mafuta mawimbi, tunaweza tukasema issue ya mawimbi hapo. Kuna namna vikipata moto unaweza vikipata joto, moto unaweza ukatokea. Ndio maana wanaweka tahadhari.
1: Sasa naona Teddy.
0: Kuna siku Adolf Ashe kueleza hapo kwa kifupi sana, yani kuhusiana hiyo, ila hakueleza kwa undani sana, ila Ashe kutoa elimu na kueleza kidogo sana kutokana na swali ambalo alikuwa ameuliza mtu. Lakini kunya hapo sasa inabidi sasa itolewe ufafanuzi zaidi, makusudi watu wajue, kwa sababu kuna mwingine anaamini kwamba umemweka pale asitumie simu. Anajua ni kawaida tu, kama ilivyo kawaida, as usual. Lakini ukizingatia kumbe kuna namna ni hatari, inabidi itolewe elimu, watu waambiwe kwamba tumeweka pale usitumie simu kwa sababu 1, 2, 3. Kiukweli kabisa inaweza katokea moto au inaweza katokea jambo lolote. Ili mkusudi mtu ajue. Sasa na ukiweka lipa namba tunashindwa kukuelewa, yani tufuate kipi? Tusitumie simu au tukija pale tuwe tunatumia lipa namba?
1: Yes, imekuwa tatizo. Sawa. Lakini kuna jambo lingine tani kueleze Teddy leo na unifafanulia kidogo. Kuna mama mmoja ni mzazi hapa Iringa. Alimpeleka mtoto kwenye shule hizi private. Shule moja hiyo. Yule mtoto alikuwa anasoma vizuri tu. Umeona? Anasoma vyema nini? Wakaenda likizo. Baada ya kwenda likizo yule mtoto walivorudi, yule mtoto karudi anavaa miwani. Mtoto ana miaka kama 6-7 hivi. Mtoto mdogo. Kavalishwa miwani ya lens. Ile kabisa ya macho, unaelewa?
0: Na nani kavalishwa?
1: Wazazi wake wamemnunulia. Umeelewa? Mwanafunzi akamuuliza yule mtoto, ulishakuwa na nani Teddy, ulishakuwa na shida na macho? Mtoto akasema hapana. Maana amekupa nani? Akasema kanipa mama. Umeona akakupa kwa misingi gani? Yaani mama ameona tu yule mtoto ampeleke katika akajua kwamba yule mtoto akimuona vile kwamba anapendeza akivaa miwani.
0: Okay, kwa ufupi kama ni fashion.
1: Kama ni fashion. Yule mwalimu akavunja ile miwani. Umeona bwana? Mwalimu naye ni mlezi. Akavunja ile miwani. Akasema kumwambie mama, nimevunja mimi
0: miwani.
1: Umeona? Kwa sababu iko hivi, mimi nilimuelewa zaidi mwalimu. Teddy ogopa sana mtu kuvaa miwani. Yani ukishaona mtoto, yani ukishaona tawe umri wako huu unavaa miwani, yani muombe sana Mungu akuepushe na hilo jambo
0: kabisa.
1: Kwa sababu sasa mtoto wa miaka 6 unaanza kumvalisha miwani leo ya lens mpaka ajafike miaka yetu sisi hali yake kuja. Kwa sasa mzazi ana complain, kwa nini mwalimu amevunja miwani? Mimi nikasema mimi nampongeza mwalimu. Kuna baadhi ya watu wanavaa miwani leo wanajuta
0: sana.
1: Yaani kuna watu wanajuta, yani moja kati ya watu ambao wanajuta ni bosi wangu pia Chakudika. Yaani waga nasema, "Ah, yani miwani bwana, mimi navaa tu kwa sababu na tatizo hili na hili." Lakini sasa mtoto ana tatizo. Mtoto ana shida yoyote. Unamvalisha miwani ya nini?
0: Kazi gani? Yaani hata kama ni ya fashion, kuna namna mwache alivyo.
1: Na sasa hivi wataalamu wanasema kwamba hata kama mtoto unakuta ana tatizo, ziko njia ambazo unaweza ukamsaidia mtoto kumwepusha kuvaa nini? Miwani. Sasa mimi kwa upande wangu nikampongeza sana yule mwalimu. Nikasema ni moja kati ya walimu ambao nahitaji niwe nao sana katika ulimwengu wa leo. Yaani sasa na leo mtoto anafanywa kitu ambacho unajua kabisa hakina faida. Wewe unamvalisha mtoto wa miaka 6, miaka 7, miaka 11 leo. Unamtoboa pua. Kwa faida gani?
0: Unamtoboa sikio.
1: Yaani kwa faida gani?
0: Kuna vitu havina faida kabisa kumfanyia mtoto hivi leo.
1: Yaani leo mtoto wa kiume, yaani mtoto wa kike unamtinda nyusi. Umeelewa? Kwa faida gani?
0: Zamani ilikuwa kwenye mahafali ya shule ya msingi, sekondari, wanafunzi walikuwa wapo kawaida sana. Yeye namaliza pale shule amenyosha tu sketi yake na shati yake amepasi vizuri. Kuna zile zinaitwa ni ribbon kama sikosei.
1: Nini kama scarf. Za
0: mapambo mapambo fulani.
1: Yeah, ribbon zile ya.
0: Walimu wanawachania zile, wanabana na stapler, ule ndio urembo umemaliza. Lakini watu wa siku hizi anapakwa makeup. Yes, anaikuwa lensi zile za kwenye macho zile kama urembo. Sijui kaika, sijui kapa kwa sijui super black na vitu kama hivyo. Yaani mambo ni mengi kwa kifupi tofauti na zamani. Lakini ile pale mimi nilichogundua, mtoto akishajiona, "Oh, siku ya mahafali kaja kumsifia mtu. Eh, umependeza." Mtu akitoka pale, lazima akienda mtaani aka practice, akaendelee vile vile na ambavyo alikuwa. Nikipaka hivi nakuwa nipo vizuri. Au mwingine bado akiwa mdogo anavalishwa miwani. Katoboa pua, katoboa eleni sijui. Unapendeza ukiwa hivyo. Huwezi ukamshauri siku nyingine aje kuacha kuvaa hiyo miwani kwa sababu alishaambiwa napendeza nikivaa miwani.
1: Tunakuwa na kizazi cha ovyo. Tunakuwa na kizazi cha ovyo kwa kujitakia si wenyewe. Mimi nimempongeza sana yule
0: mwalimu.
1: Mwalimu, japokuwa baadhi ya watu wanasema mwalimu alijichukulia maamuzi mkononi. Sometime unapohisi kwamba inawezekana mzazi, kwa sababu anasema si funzwa na mama na baba, atafunzwa na ulimwengu. Kuna wakati unaona kabisa hapa baba na mama inawezekana wameshindwa kumdrive huyu mtoto. Mtoto wa miaka 6 unamvalisha miwani ya nini? Na ukitaka kujua kama ni tatizo, wamemvalisha na nyuma amefunga nini? Kamba ile ili isidondoke. Sasa yule mtoto anaulizwa, "Wewe vipi, ulikuwa na tatizo?" Mtoto anasema, "Na mama amenulia, ameniletea nyumbani." Mwalimu kachukua, kavunja. Sasa wengine wanasema ni mwalimu yuko sahihi. Lakini
0: wengine wanasema hayuko sahihi.
1: Wengine wanasema bwana hapana, mwalimu amechukua jukumu ambalo sio lake. Ila mimi kwa upande wangu nasema mwalimu nampongeza na naweza nikasema nikikutana naye nitaweza kumpa zawadi.
0: Tampa soda baridi sana.
1: Baridi.
0: Sasa endelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Wewe tuambie, mwalimu yuko sahihi au mzazi yuko sahihi au wote wako sahihi?
1: Yes.
0: Au kila mtu yuko sahihi kwa nafasi yake? Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi hapo. Lakini tunywe maji kidogo.
1: Tutarejea hapa.
0: Yes.
2: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: usinipime. Anaitwa
1: Mwanafe
0: Gomen na kwa jina la Baraka Nyingi. Muona bwana kaandika sana huko ndani, yani ukisikiliza ni nyimbo ambayo inakupa IQ mpya na kuelewa vitu vingi kwamba Teddy wewe unamuomba nani? Mimi namuomba Mungu. Wewe unamuomba nani?
1: Mstari gani ambao umekufurahisha zaidi?
0: Umo. Of course nyimbo wote naipenda Baraka Nyingi. Lakini moja kati ya mstari ambao nimeupenda usinipime utavunja huo mzani.
1: Okay.
0: Lakini pia na mstari mwingine anakwambia Baraka Nyingi
1: kidogo ni mwambie Mungu, Mungu akubariki.
0: Kidogo ni mwambie Mungu, Mungu akubariki, umeona?
1: Yaani kidogo amwambie Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ambariki.
0: Yaani baraka ni nyingi sana kwa Mane Fe, ngoma ni kali sana humo ndani.
1: Kabisa. Ni saa 11:55 tupo na kiyoyozi wakati huu kupitia Nuru FM Radio 88.9 Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Mike, sauti za watu wawili unazisikia humu ndani. Lakini wewe msikilizaji ni moja kati ya familia yetu ambao unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Shiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapo wa maandishi. Lakini kuna jumbe ambazo zimetumwa hapa. Watu wana maoni huko.
0: Karibu sana.
1: Anasema mwalimu ndo mlezi kwa sehemu kubwa, anakaa asilimia 100. So ashukuriwe mwalimu kwa uamuzi huo. Call me Nizo Boy the Boss Finest. Hawa huni tu unapoambiwa huruhusiwi kutumia simu ni upuuzi tu.
0: Okay. Teddy wala.
1: Kikweli mwalimu yupo sahihi kabisa, nami nampongeza kabisa. Hatuhitaji kizazi cha namna hiyo. Naitwa Kaiza Mkuvasa na kati ya Mapogoro Sanani. Anasema mwalimu alikuwa yupo sahihi kuchukua jukumu la kuvunja miwani kwa sababu mtoto alikuwa hana shida ya macho na mzazi alikosea kumpa mtoto miwani kama ulembo. Ujumbe wako umenipotea, lakini ndo ameandika hivyo. Sio vituo vya mafuta tu, hata haya magari ya kubeba mafuta yanayo hiyo alama, lakini madereva wanatumia simu pia. Timothy wa Mkwawa. Umesikia huko? Sema sio huko tu. Mimi nampongeza mwalimu kwa alichokifanya. Anaitwa Sam kutoka Iringa Ilula. Mwalimu yupo sahihi kabisa, maana mtoto wa mwenzio ni wako japo hujamzaa pengine, lakini ndio maana mtoto wako. Lakini ukifanya kitu kibaya serikali inaingilia kati kwa nguvu zote kama mtoto wa kwao. Kumbe sio ndio ilivyo kwa ulimwengu. Mtoto mlete duniani lakini ni wa jamii nzima. Hayo ujumbe wako umenipotea, lakini nimeweza kupata vizuri alichokaweza kukiandika. God Love Mike anatelesia na wazingatia Bailami Kimkushi, Baba Alvin. Nashukuru sana kutoka hapo ulipo. Jumbe zipo nyingi sana. Na watu wanaendelea kutuma jumbe zao fupi hapo. Lakini wakati huu huu wanakuambia tupo na Mwaliko Store. Mwaliko Store hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunch box portable kabisa ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate. Hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda, inatumia umeme pia. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea kwa bei ya ofa. Ukinunua kitu chochote kutoka Mwaliko Store unapata zawadi, pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraj. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupigia simu kupitia 0673341509 na 0714144322, na kwenye ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: Mambo ni mazuri kabisa.
1: Kabisa.
0: Okay. Na watu wanaamini katika hayo kwa sababu ni vitu bora. Lakini pia sasa niwape taarifa ni kwamba mambo yanakwenda kwa kasi, yanakuja yanapita, lakini bado lipo. Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo. Yani linatamba na vizazi vyote kutoka kwa mwaka 47, kutoka mwaka 47 bile millennials, na sasa njenzi lipo, lilikuwepo na litakuwepo. inastaajabisha. Sasa umeshagundua nazungumzia nini, ni bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Dumu yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Na mabati haya yana madini ya aluminium 55%. Kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinc 43.5%. Kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon 1.5%. Kazi yake kuunganisha binder ya aluminium na zinc. Kwa nini unanunua mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited? Madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sawa swala la kutu mapana zaidi, hivyo utumia bati chache katika kuezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dumu unapata na warranty ya miaka 7. Huu ni udhibitisho wa ubora, yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
1: Sasa tumnywe maji kidogo alafu tunarejea.
2: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
3: Mama, nitakuwa daktari kweli?
4: Ndiyo mwanangu, hela niliweka mwekeza na tegemea itakulipia ada ya chuo.
5: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Oya, zanate! Suka, beba hawa penda nao.
6: Utatuacha kijiweni.
5: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
6: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
5: Tayari. Hongera bana.
7: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata huonekani.
6: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
5: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
7: Kwa nini?
5: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
6: Kabisa. Tena tumefundi kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
7: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
5: Mpeleke kliniki mapema.
7: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
8: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwa tangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence. Ninaomba Bwana uyajaze
1: baraka maisha yangu. Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa.
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G-Luck Beauty Academy.
4: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja.

0: Kiyoyozi.
1: Kitu cha maana na cha msingi kabisa ni kuendelea kuisikiliza Kiyoyozi kupitia Nuru FM Radio wakati huu, kwa sababu itakupa yale yote ambayo huwezi kuyapata sehemu nyingine zaidi ya hapa. Upo na mimi Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tupo hapa mpaka pale saa 2 itakapokuwa na timu. Lakini kwa sasa twende kwanza kwenye zile story ambazo tumekuandalia siku ya leo.
0: Kiyoyozi kwa hisani kubwa ya Bandorangu.
1: Sasa tukupe story ambazo tumekuandalia kwa hisani kubwa ya bando letu. Sasa kuna taarifa pale Dodoma.
2: Okay.
1: Dodoma. Sasa hii taarifa ni isome kama ilivyo, ambayo imetokea pale Dodoma, ni ya kusikitisha kidogo. Mama na mtoto wake mwenye umri wa miaka 3 wamefariki dunia baada ya nyumba waliokuwa wakiishi kuteketea kwa moto wakati wakiwa ndani, huku chanzo cha moto huo kikitajwa kuwa bado hakijafahamika. Tukio hilo limetokea majira saa 9 mchana katika mtaa wa Kizota jijini Dodoma, ambapo mume wa marehemu na baba wa mtoto Joshua Mawona amesema alipigiwa simu na kupewa taarifa kuwa nyumba yake ilikuwa inateketea kwa moto. Alipofika eneo la tukio, alikuta moto mkubwa ukiwa umewaka katika nyumba hiyo na kusababisha vifo vya familia yake. Mashuhuda wa tukio hilo wamesema marehemu alikuwa amelala ndani ya chumba hicho kabla ya kusikia kelele na kutoka nje. Lakini baada ya kuona moto ukiwa ukiwaka katika dirisha, alirejea ndani kumfuata mtoto wake aliyekuwa bado amelala. Inadaiwa wakati akijaribu kutoka, mlango ulijifunga huku moto ukiwa umeenea, na hivyo kushindwa kutoka pamoja na mtoto wake hadi walipopoteza maisha. Aidha, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Dodoma, mrakibu SF Rehema Menda, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema uchunguzi wa kubaini chanzo cha moto bado unaendelea, huku akiwataka wananchi kutoa taarifa haraka pindi wanapobaini kutokea kwa majanga ya moto ili hatua za uokoaji zichukuliwe kwa wakati.
2: Ya, tunaweza tukasema kwamba Mungu azilaze mahali pema peponi roho za marehemu. Ombea.
1: Amen.
2: Wanasema utahisi nyimbo ya kuabudu inachezeka pindi ambapo umeenda kwenye msiba wa mwenzio, Teddy.
1: Kabisa.
2: Ya, sasa hivi kuna misiba ambayo watu wanafanya, wanaika nyimbo, wanafurahi. Utacheza ukiwa umeenda kwenye msiba wa mwenzio.
1: Yes.
2: Yaani ile nyimbo unaweza kuchukulia mfano ile tonani paradiso, unaweza ukaicheza
1: ukiwa msiba haukuhusu, lakini msiba ukikuhusu.
2: Najaribu kuvaa uhalisia wa ndugu yetu bwana Joshua.
1: Na kingine, alikuwa bado ni kijana mdogo.
2: Bado
1: ni kijana mdogo. Yaani so
2: unapoteza mke pamoja na mtoto kwa kipindi ambacho hujui. Yaani ghafla tu unapigwa simu, kuna moto, unarudi, unakuta mtoto na mke wako wote
1: wamefariki.
2: Faraja zote mbele zinapotea. Mara nyingi huwa inakuwa ngumu sana kurudi katika ile situation ambayo ukaishi.
1: Na ukiona kingine kitu ambacho nataka nizungumze, ukiona mpaka mwanaume analia, unajua kweli hayo mambo yamemkuta. Amelia sana yule kaka kutokana na hilo tukio la mke wake na mtoto wake kufariki. Lakini Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi, amtie nguvu, kwa sababu ni anapita katika kipindi kigumu sana.
2: Kikubwa ambacho tunaendelea kusisitizana ni kujaribu kuwa na tahadhari sana, Teddy. Sababu watakapotoa taarifa sasa chanzo cha moto inaweza kaja kujulikana, kwa sababu wapo bado hawajaja kama wataalamu jeshi wakajaribu kuchunguza kuangalia chanzo cha umeme ni nini. Lakini mara nyingi na mara kadhaa tunahusiwa na kusisitizwa tujaribu kuwa na tahadhari sana, lakini mwisho wa siku tumepoteza mtoto. Yes. Tumepoteza mama.
1: Ukiona moto, kila siku jeshi la zimamoto wanasema, hata juzi walikuwepo, ukiona moto hebu piga simu. Kwa sababu huyu dada,
2: sasa sio kila moto, Teddy.
1: Yes, sio kila moto unaweza kupiga simu, lakini
2: kuna ndugu zetu sasa hivi wameona pale mbele moto, watu wanachoma chips wakapiga simu. Yaani ukiona janga la moto,
1: lakini pia hata kupiga kere kuita majirani inaruhusiwa.
2: Yaani iko hivi, wanatueleza ukishaona moto ni una madhara, toa taarifa. Yaani ukishaona tayari moto ni hatari. Lakini pia hata kama uko ndani uko na tetele, kuna shoti hapa kidogo ieleweki, piga simu. Namba wametoka, sababu kuna ndugu yetu hapa anaweza kusema ukiona moto piga simu namba ile ya zimamoto. Anaweza kaona moto pale watu wanachoma zao chips, akapiga simu.
1: Akapiga simu zimamoto. Ila cha msingi ni kuzingatia hayo, lakini pia mwezi wa kuanzia mwezi wa 9 mwishoni mpaka wa 10 mamlaka hali ya hewa Tanzania imesema kutakuwa na El Nino. Watu endelee kuchukua tahadhari.
2: Nimeona jana California ilikuwa siku nzuri sana kwao. Upepo mkali na gani, pia maji mengi, ilikuwa kama mafuriko hivi yamesababisha kuharibika kwa magari na baadhi ya mali. Tunatakiwa kuchukua tahadhari kwa sababu mara nyingi hizi hapa na hapa na hizi kuchukulia kawaida kawaida ndio ambayo inakuja kuleta madhara.
1: Wanasemaga hivyo.
2: Mimi naogopa sana nikiona Nepal.
1: Yes.
2: Yaani ukiona Nepal, lakini pia hata Tanzania ishaitokea. Ishatokea kwenye
1: baadhi ya mikoa.
2: Baadhi ya mikoa pata shida sana, lakini pia kikubwa ni kuchukua tahadhari.
1: Sana.
2: Huwa wana
1: kwa kipindi hicho ilikuwa mwaka 2020 kama sikosei. Nilikuwa mkoa wa Lindi. Yalitokea mafuriko. Kile kijiji chote kilisombwa. Yaani hakuna ambacho kilinusurika kwenye kile kijiji. Kila kitu kiliondoka. Chanzo ni nini? Wanasema watu walienda kujenga ile sehemu zamani sana, ilikuwa maji yanapita maeneo hayo. Kwa watu walivyoenda kufanya makazi, basi maji yalivyofurika yakasababisha mafuriko.
2: Hata Iringa kuna baadhi ya maeneo sijui kama ndakuwa nakumbuka vyema, nakumbuka kipindi ambapo mkuu wa wilaya alikuwa Richard Kasesela. Pawaga huku kulisha kwa kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunaombea isije katokea tena kama yale. Na ukishaona wenye mamlaka ambao wanajua nini ambacho kinatarajia kutokea, mchukue tahadhari.
1: Kabisa. Kembo chukua tahadhari basi, zingatia hilo, chukua tahadhari. Lakini pia wiki jeo darasa la 7 wanafanya mtihani. Mtihani wa taifa kuelekea sekondari kwa wale ambao watafaulu. Lakini mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA Anthony Kasore ameitaka jamii kuondokana na dhana potofu ya kuwaaminisha watoto kuwa wanaosoma VETA ni watu waliofeli elimu ya msingi na sekondari. Amesema badala yake wazazi na walezi wanapaswa kuwaeleza watoto kuhusu fursa zinazopatikana kupitia elimu ya ufundi stadi na namna ujuzi huo utavyoweza kuwawezesha kujiajiri na kukidhi mahitaji ya soko la ajira. Kasoro amesema mahitaji ya soko la ajira yamebadilika, jambo linalosababisha serikali kuanza kutekeleza mtaala wa elimu ya amali wenye lengo la kuwajenga watoto msingi wa ujuzi na ufundi stadi mapema. Lakini pia kitu ambacho amekizungumza mojawapo humo ni kwamba sasa hii isiwe mwanya kwamba mzazi aseme usifaulu kwenda sekondari utaenda VETA au utaenda ufundi, utaenda kusomea pale ufundi utamaliza. Mtoto mpe hamasa ya kuweza kusoma na kufanya vizuri mitihani yake, lakini wakati huo huo huwezi jua mtoto awezekana atafika mbali zaidi kwenda sekondari na elimu ya juu na vitu kama hivyo. Usimwambie mtoto bwana nitakupeleka tu VETA, kwa hiyo ukienda kule akajifelishe.
2: Yani kwamba VETA ni kama ionekane sehemu ya watu ambao
1: no, haiko hivyo pia, kwa sababu kuna wanachuo ambao wamemaliza pia wamejiunga VETA.
2: Sio wanachuo, watu wengi wamesha, yani sio yani ni kama vyo vingine, watu wengi wamesha toka kwenye yale maisha ambayo walikuwa wanaishi mwanzo na kuingia VETA na kwenda kubadilisha maisha yao. Sio yani unapozungumzia Tanzania, moja kati ya vyo ambavyo pia vimebadilisha maisha ya watu ni VETA.
1: Kabisa.
2: Yani ukishampeleka mtu VETA,
1: yani nazungumzia ile elimu ya juu, yani chuo kikuu. Wapo ambao wamemaliza chuo kikuu na bado mtu kaenda ufundi stadi.
2: Yani ndo narudi hapo hapo. Yani ushaenda ukamaliza swala la sheria, ukaenda kule ukaenda VETA na ukaja ukapata ajira kupitia VETA.
1: Kupitia VETA.
2: Wengi tu, na si kwamba ni chuo cha kubeza ama chuo cha kuchukulia kwamba bwana huyu hapana, ni chuo ambacho kimeshabadilisha watu wengi sana.
1: Sana.
2: Kwa hiyo hata naye kibeza, nadhani naye tumpime kidogo tone uwezo wake wa kufikiri uko vipi.
1: Sasa tu tukamsikilize mkurugenzi mkuu hapa, alafu tunarudi.
3: Tunawaomba muendelee kuelimisha jamii kwamba ufundi stadi sio elimu ya wale ambao wameshindikana, wameshindwa. Na mimi mara nyingi nasema kama umeona alishindwa, mbona amekuja VETA tukamtengeneza akawa anafaa? Kwa hiyo sio kitu cha watu walioshindwa, ni kitu kwa ajili ya watu kumpa ujuzi ili aweze kwenda kutekeleza vitu mbalimbali. Tunaamini tunahitaji kubadilisha mtazamo wa jamii kuhusu ufundi stadi. Tusiwaambie vijana na watoto ukifeli tutakupeleka ukasome ufundi. Nadhani mmeona mabadiliko ya sera ya elimu na mafunzo. Sasa hivi tunaongelea elimu ya amali. Elimu ya amali maana yake ni ufundi stadi. Ndio maana wanaosoma kule wanatumia mitaala ya VETA ili kuweza kupata ujuzi, na wakiweza kumaliza waweze pia kuweza kuwa na ujuzi unaohitajika katika maeneo mbalimbali. Lakini ninachokiona, tunatakiwa tuwaambie, ukitaka kuwa na ujuzi wa kujenga maisha na kujenga taifa, basi soma ufundi stadi au soma elimu ya amali. Kwa sababu ukweli ni Tanzania ya viwanda itahitaji mafundi. Tanzania ya madini itahitaji mafundi. Tanzania ya tehama itahitaji mafundi. Tanzania ya kilimo itahitaji mafundi. Tanzania ya ujenzi au sekta ya ujenzi itahitaji mafundi. Tanzania ya uchumi wa blue na yenyewe pia itahitaji mafunzo. Lakini Tanzania ya dira 2020 itahitaji mamilioni wa Tanzania wenye ujuzi. Na ambapo sisi kama VETA na katika mchango wetu kwenye idira tumeona tunahitajika kuhakikisha tunatoa ujuzi kwa Tanzania takribani milioni 5,800,000 ili kuhakikisha wanaenda kushiriki vizuri.
0: Kiyoyozi.
1: Naam. Wahimizeni watoto wasome, na kitu kingine, VETA sio kwa ajili ya wale walioshindwa. Usijue kaamini kitu kama hicho, kwa sababu kuna watu wamefika mpaka elimu ya juu, chuo kikuu, kasoma huko, kamaliza madarasa, lakini bado karudi VETA.
2: Yes.
1: Kwa usiju kadharau pia. Endelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744 0766744 2929. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapo, nasi tutakwenda kusoma hapa moja kwa moja. Anasema nampa pole huyo kijana kwa kufiwa na mke wake na mtoto, naitwa Umali Muhufu kutoka Mawalabi. Huko vijijini umeme umeletwa, hao watu wa moto wanatakiwa waletwe hata huku. Anasema hivyo. Endelea kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo. Sasa mbunge viti maalum Dodoma anasema huyo mheshimiwa Jessica Mbogo amewasa wasichana kujitambua, kulinda utu na kuepuka vitendo vya udangaji, akiwataka badala yake kujikita katika kufanya kazi na kutumia fursa mbalimbali zilizopo ili kujenga maisha yao.
2: Okay.
1: Na ukizingatia hii ni weekend tunaenda. Mtu siju kafanya weekend ni kama sehemu yako, ni kama siku zako za kufanya biashara.
2: Biashara gani Teddy?
1: Si amesema hapa watu wasidange.
2: Wasidange hivi kuna nini? Yes.
1: Ni kama kuuza mwili.
2: Mbona unaminya sauti? Nieleze yani ku yani kudanga ni kwa sababu mimi wanajua kudanga ni kutafuta wanaume. Si ndio? Kwa njia ya kujificha, yani kwa njia ambayo sio halali hivi.
1: Kwani kutafuta wanaume kuna njia halali kumbe?
2: Nyinyi ndio mnaita kujiuza sasa. Yani
1: yes. Kwa kifupi naweza nikasema kudanga ni kama kutumia mwili wako kama kufanya biashara. Yani mwili wako ndio biashara yako uliyokuwa
2: una, unaenda unatoka out. Tunaamini umeenda kulifresh. Kumbe umeenda pale kujitega ili wanaume wakuone, wakishakuona watumie fedha kukushawishi wewe kukuchukua mwende mkapate starehe.
1: Na sio starehe, sana sana pale mtu ana kwa wanawake wanakuwa wanazingatia pesa, maslahi kwa kifupi na zote
2: kusema. Mwanaume anakuchukua wewe kwa lengo gani?
1: Yeye ananichukua akiwa na anaamini kwenye akili yake kwamba anaenda kupata burudani,
2: kustarehe.
1: Yes.
2: Kwa ndo vile unaenda pale, tunaamini umeenda savana ukanywe soda yako mweleka 1, 2, 3. Kumbe umeenda kudanga, yani umeenda kujitega pale ili uweze kutokea jamaa God Love Michael yuko na kaposho kake pale, baadaye anywe zake juisi, sasa anakunywa Pepsi. Anakunywa soda ili abane budget kwa ajili ya kukuchukua wewe. Na ndio maana harisi, okay?
1: Sasa tuende tukamsikie kwanza huyu mbunge wa viti maalum pale mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Jessica Mbogo, alafu tunarudi.
4: Yaani msichana wa leo unadanga? Dada, wasichana wote maji ya moto saa hizi wameshaamka wanapepea barabarani. 11 wasichana wote maji ya kwanza wameshaamka, wameenda kuuza vitumbua, anaenda kuuza vijora, anaenda si kufanya nini? Hakuna hata msichana anadanga siku hizi. Wasichana kudanga ni ushamba. Yaani ukadange au shamba shoga yangu. Squeeze kuna kila aina ya biashara. Ukigusa kijora kinaenda. Kigusa kitumbua, shida yetu tunataka tupake makeup, alafu kitumbua utakiguzaje na makeup leo imengangana hivyo sio utaungua. Wewe amka asubuhi uza vitumbua vyako, maliza katie makeup ukae juani. CCM oye. Kwa hiyo wasichana wazuri wanasema beauty with brain. Yaani uzuri wako ule wa kirangi mzuri ule namna ile. Alafu na hapo. Sasa uzuri unampelekea Juma, unampelekea Hamisi wewe, unampelekea si nani, unampelekea nani? Alafu mbaya zaidi hao wanaume walivyo wanaambizanaga. Bwana wewe umepita pale? Vipi umepita? Ah, pita na wewe. Ah, hamna kitu mule. Sisemoe. Wana ambizana hawa. Basi kudanganye mtu. Wana semaga maneno yote. Bwana hamna kitu mule. Ah, unaenda kutafuta nini bwana kwa Asha? Hamna kitu mule bwana. Sasa na wao ndo unajishebedua, ndo umepita, ndo umeenda, ndo umenini, kumbe mwanzo kwa yanakuchora. Wanasema beauty with the brain.
0: Kiyoyozi. Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolt. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Kiyoyozi.
4: Naam. Ni mbunge wa viti maalum huyo ambao umekwenda kumsikia hapo amesema wadada tusiuze mili yetu kwa kifupi kwa sababu ya kutaka fedha. Mwili kaona Juma, kaona Abdalla, kaona nani, wameona watu wengi sana. Hiyo haijakaa vizuri na ukizingatia hii ni weekend, tafuta cha kufanya usije kawa kama hawa ambao wana hao wadada ambao wamesemwa hapo na mbunge wa viti maalum Dodoma kwamba mwili wako umeona na vijana kibao. Thamani yako itaonekana wapi? Sasa kupitia 0766744292 anasema nampa pole huyo kijana kwa kuondokewa na mke na mtoto kwa wakati mmoja. Mungu amtie nguvu sana. Ni mimi Raymond Wakalinga wa Ilula number 1. Sasa nikwambie tu endelea kutegea sikio Nuru FM Radio kwa sababu hivi sasa tunaenda kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Na mpaka sasa tunaweza tukasema hatuna la ziada. Mungu akipenda tukutane Jumatatu. Endelea kuenjoy weekend. Weekend yako Mwenyezi Mungu akaifanye ikawe ya neema kabisa njema. Ila kwa wadada wenzangu, basi sije kafika Jumatatu tukaanza kuonana kwenye maduka ya dawa kwa ajili ya UTI, P2 na vitu kama hivyo. Sasa nikuache na hii hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC wakati huu.
3: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
5: Makala ya sporti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
6: Lakini kwanza ni taarifa ya habari. Mimi ni Felix Mote. Waokoaji nchini Nepal wamefanikiwa kuwaokoa wafanyikazi wawili waliokuwa wamenaswa ndani ya handaki la kuzalisha umeme kwa kutumia maji siku 9 baada ya kunaswa na vifusi vilivyosababishwa na mafuriko ya ghafla yaliyoharibu eneo lililoko mpakani mwa Nepal na Tibet. Muda mfupi baada ya manusura hao wawili kutolewa ndani ya handaki hilo, mwili wa mtu wa tatu ulipatikana. Inaaminika kwamba takriban watu 40 bado wako ndani ya handaki hilo, huku waokoaji sasa wakijaribu kufika katika sehemu ya juu kabisa ya kituo cha kuzalisha umeme wakitumaini kuwapata manusura zaidi. Watu 1,300 wamethibitishwa kufariki, huku zaidi ya watu 5,000 wakiwa bado hawajulikani walipo. Huyu ni mke ama mwanafamilia wa mmoja wa manusura waliookolewa.
7: He didn't recognize me.
8: Hakunitambua. Alisema, "Ni nini kimetokea? Na niko wapi?" Na hakusema kitu kingine. Kwa sasa yuko katika chumba cha wagonjwa mahututi. Aliomba maji, hivyo nikampa. Sasa amenitambua na akatikisa kichwa kuashiria kwamba amenitambua. Ana jeraha mguuni na amekuwa akishindwa kuzungumza vizuri. Mwili wake umegeuka kuwa wa manjano kwa sababu hakuwa akipata oksijeni ya kutosha.
7: Because he wasn't getting enough oxygen.
6: Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura baadaye kuhusu azimio linalotaka ramani ya jadi ya dunia ibadilishwe na kuwekwa ramani inayoakisi kwa usahihi zaidi ukubwa wa bara la Afrika. Kampeni hiyo iliyopendekezwa na Togo inaungwa mkono na nchi zote 54 za bara la Afrika ambazo ni wanachama wa Umoja wa Mataifa. Wanaounga mkono kampeni hiyo wamesema kwamba ramani ya jadi ya Mekatar huifanya Afrika ionekane kuwa na ukubwa unaokaribiana na Greenland licha ya kuwa Afrika ni kubwa mara 14 zaidi. Wamesema hali hiyo husababisha mahitaji ya maendeleo na uwezo wa nchi zilizo karibu na Ikweta kupuuzwa. Watu 80 wameuawa katika mapigano mapya kati ya vikosi vya serikali ya Yemen inavyoungwa mkono na Saudi Arabia na waasi wa Houthi. Mapigano hayo yalianza baada ya waasi wa Houthi kuanzisha mashambulizi ya ardhini siku ya Alhamisi wakijaribu kutoa udhibiti wa maeneo ya pwani yanayopakana na mlango wa bahari wa Bab al-Mandeb katika bahari ya Shamu. Waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran wamekuwa wakishambulia meli za Saudi Arabia zinazotumia njia hiyo ya maji kama njia mbadala ya mlango wa bahari wa Hormuz. Mwili wa mfalme Oyo wa jamii ya Watoro nchini Uganda, ambaye aliwahi kuwa mtawala mwenye umri mdogo zaidi duniani, umewasili nchini humo, ambapo rais wa Uganda Yoweri Museveni ni miongoni mwa waombolezaji waliokusanyika hapo awali katika uwanja wa ndege wa Entebbe kutoa heshima zao. Mfalme wa Toro Oyo Nyimba Kamamba Iguru Rukudi wa 4 alifariki nchini Marekani wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 34.

0: licha ya kutokuwa na mamlaka kisiasa.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ndege isiyo na rubani ya Urusi imeishambulia makao makuu ya idara ya usalama ya Ukraine SBU katikati mwa mji wa Kiev na kujeruhi watu saba. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba shambulizi hilo lililenga moja kwa moja ofisi ya mkuu wa taasisi hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Shibiha amesema kwamba shambulizi hilo ni ongezeko kubwa la mashambulizi na limeweka wazi kwamba Urusi kwa hakika inakataa diplomasia. Shambulizi hilo limetokea siku chache kabla ya uwezekano wa kufanyika kwa mazungumzo na wapatanishi kutoka Marekani mwishoni mwa wiki hii. Na wachunguzi wa masuala ya usafiri wa anga wamedhibitisha kwamba rubani wa shirika la ndege la Air India alipatikana na dawa za kulevya mwilini baada ya safari ya ndege kutoka Phuket kuelekea Delhi iliyopata mtikiso mkali na kushuka ghafla mwezi uliopita, tukio lililosababisha watu 17 kujeruhiwa. Ripoti ya awali pia imebaini kuwa ndege hiyo aina ya Airbus A320 ilipoteza kwa muda mfumo wa hidroli. Ripoti hiyo imeelezea kuwa matokeo ya kipimo cha rubani huyo ni jambo la kutia wasiwasi mkubwa. Vyombo vya habari nchini India viliripoti awali kuwa rubani huyo alikuwa amepatikana na dawa aina ya bangi. Ndege hiyo ilishuka kwa takriban mita 90 kabla ya kutengamana na kutua salama. Uchunguzi zaidi hata hivyo unaendelea. Hii ni BBC.
2: Naam, taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na Phyllis Mwate. Unasikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Loliondo FM, Radio Kwizera kule Ngara na Radio One Dar es Salaam. Kenya ni pamoja FM, Milele FM na County FM. Nchini Uganda unaweza kusikiliza matangazo yetu kupitia redio ya shirika ambapo ni pamoja na Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paiva. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Lizard Radio na Radio Muungano kule Beni. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, rambaza tuandika BBC Swahili. Na kukaribisha kwa mara nyingine tena jioni hii, uko nami Skola Kisanga, na hapo baadaye utaungana na mwenzangu Karo Robi katika mjadala akiangazia kesi za uhaini zinazowakabili viongozi hasa wale wa vyama vikuu vya upinzani katika kanda ya Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika. Ni hapo baadaye, lakini sasa tuangazie taarifa ambazo tumekuandalia, tukianza na taarifa yetu kuu. Mwili wa mfalme Oyo wa jamii ya Watoro nchini Uganda umewasili katika uwanja wa ndege wa Entebbe ukitokea Marekani asubuhi ya leo. Rais Yoweri Museveni aliongoza viongozi wengine wa serikali kupokea mwili wa marehemu huyo Omukama Watoro Oyo Nyimba Bamba Iguru Rukidi wa 4, ikiwa ni mwanzo wa shughuli rasmi za kumuaga mfalme huyo mwenye umri wa miaka 34 aliyefariki dunia akiwa Marekani tarehe 27 Agosti baada ya kuugua saratani. Robert Kipto huyo hapana maelezo zaidi.

Jeneza la mfalme Oyo wa Toro liliwasili kwa ndege kutoka mjini Dallas nchini Marekani kupitia uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta nchini Nairobi hadi Entebbe, Uganda, ambako liliwasili chini ya mpango rasmi wa serikali uliotangazwa wiki hii na waziri anayeshughulika na masuala ya rais Milly Mabalanda. Ulipowasili, mwili huo ulilakiwa kwa kutunikiwa heshima ya gwaride maalum lililoandaliwa na maafisa wa polisi wa Uganda katika hafla iliyohudhuriwa na rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni.

0: Baada ya hafla fupi katika uwanja huo wa ndege, Rais Museveni alitoa hotuba fupi ambapo aliahidi kuwa ataisaidia jamii hiyo ya kifalme katika kipindi hiki kigumu kutokana na wadhifa wake kama mlezi mkuu wa ufalme huo.
1: Munungama katewe wa government ya Devagati mahano kufewa mshukuru wetu munungama wanyo.
0: Za ufalme wa Toro, mwili wa mfalme haupaswi kubaki nje ya ufalme huo, na hivyo ulisafirishwa kwa ndege moja kwa moja hadi uwanja wa ndege wa Chegegwa

0: katika eneo la Toro na uliwasili muda mfupi baada ya saa 8 za mchana ambako ulilakiwa na maelfu ya wafuasi wake. Kutoka uwanja wa ndege wa Chekegwa, mwili huo ulisafirishwa kwa msafara wa barabarani kupitia wilaya ya Kenjonjo na Kabarole hadi mji wa Fort Portal ili kuwapa raia wa ufalme huo fursa ya kutoa heshima zao za mwisho kwa mfalme wao. Hali ya ulinzi uliimarishwa huku maafisa wa polisi na jeshi wakishika doria katika maeneo kadhaa huku msafara wa jeneza ukipita. Baada ya kuwasili Fort Portal, mwili wa marehemu ulipelekwa moja kwa moja katika ikulu ya Karuzika, makao makuu ya ufalme huo, ambako utawekwa kwa ajili ya wananchi kutoa heshima kwa kipindi cha siku tisa za maombolezo kinachojulikana kama Okugaragara. Kwa mujibu wa taratibu za ufalme wa Toro, mwili huo hautaruhusiwa kuhamishwa katika makazi ya kifalme, hivyo utabaki katika ikulu ya Karuzika hadi siku ya mazishi. Mfalme Oyo atazikwa katika makaburi ya kifalme ya Karambi tarehe 12 mwezi huu, tarehe inayosadifiana na kumbukumbu ya miaka 31 tangu kutawazwa kwake kama mfalme wa jamii hiyo. Mfalme Oyo alitawazwa mwaka 1995 akiwa na umri wa miaka 3 baada ya kifo cha babake na hivyo kuwa mfalme mdogo zaidi duniani kutawala wakati huo. Rais Museveni ameidhinisha mazishi yenye hadhi ya kitaifa kwa mfalme Oyo na kuagiza bendera za taifa kupeperushwa nusu mlingoti kwa muda wa siku 3 kuenzi kumbukumbu ya mfalme Oyo wa jamii ya Watoro. Robert Kipto, BBC.
1: Naam, shukran Robert Kipto. Ingawa Uganda ni jamhuri, falme zake za kijadi zinaendelea kutekeleza jukumu muhimu la kiutamaduni na kijamii hasa miongoni mwa jamii zinazowakilishwa na falme hizo. Leila Mohamed anatuarifu yale unayopaswa kuyafahamu msikilizaji kuhusu historia ya falme za jamii mbalimbali nchini Uganda.

Nchi ya Uganda ina rais na serikali iliyochaguliwa. Lakini ni kwa nini pia ina wafalme? Muda mrefu kabla ya kuwasili kwa wazungu nchini humo, Uganda ilikuwa na falme zenye mifumo madhubuti ya utawala wakati, kama vile Chitara na baadaye Buganda, Bunyoro, Ankole, Toro na Busoga ambazo zilitawala sehemu kubwa ya eneo hilo. Ufalme wa Toro ni mojawapo ya falme za jadi nchini Uganda, uliopo katika sehemu ya magharibi mwa nchi hiyo. Lakini Toro ni moja tu kati ya falme kadhaa za jadi na taasisi za kitamaduni ambazo zimekuwa na mchango muhimu katika historia ya Uganda. Katikati mwa Uganda kuna ufalme wa Buganda ambao ni mkubwa zaidi na kwa hoja wenye ushawishi mkubwa zaidi. Mfalme wake anajulikana kwa jina la Kabaka. Hata hivyo, baada ya muda, maslahi ya kisiasa ya kitaifa yamegongana na kupunguza nguvu za kisiasa ya tawala hizi za kifalme za kijadi. Moja ya falme muhimu zaidi ni ile ya Toro, ambao watu wake wanajulikana kama Batoro na mfalme wao anaitwa Bukama. Lakini mfalme wa Toro, kama jamii nyinginezo zenye wafalme, si kiongozi wa kisiasa. Uganda inabaki kuwa nchi pekee katika Afrika Mashariki inayotambua falme za jadi katika katiba yake, huku mifumo ya kifalme kama vile ufalme wa Wanga nchini Kenya ikiwa na umuhimu mdogo sana katika utawala na siasa za kitaifa. Hata hivyo, nchini Uganda mabadiliko ya kisiasa yaliyotokea kadri ya muda ulivyozidi kwenda yamehatarisha kuendelea kuwepo kwa falme hizo. Hapo awali uhusiano kati ya serikali kuu na falme hizo ulikuwa wa kuheshimiana. Uganda ilipata uhuru wake mnamo mwaka 1962 ikiwa taifa dhaifu la serikali kuu na za kijamii, huku Kabaka, yani mfalme wa Buganda Mutesa wa pili, akihudumu kama rais wa kwanza wa heshima sambamba na waziri mkuu Milton Obote. Hata hivyo, hali ilibadilika pakubwa mwaka 1966 baada ya serikali ya Milton Obote kumshambulia Kabaka au mfalme wa Buganda na kumlazimisha kwenda uhamishoni wakati wa mgogoro wa Mengo. Karibu miaka mitano baada ya kuingia madarakani Rais Yoweri Museveni, alirejesha rasmi falme za jadi nchini Uganda mnamo mwaka 1993. Kila mwaka, Uganda hutenga fedha kwa ajili ya falme mbalimbali katika juhudi zake za kukuza maridhiano ya kitaifa na utambulisho wa kitamaduni. Katika mazingira ya sasa ya kikatiba, jukumu la mfalme ni la kitamaduni zaidi, akiwakilisha utambulisho, mila na urithi wa Wabatoro, huku pia akiziunganisha jamii pamoja. Ufalme na serikali ya Uganda vinaweza kushirikiana katika masuala kama vile maendeleo na utalii, lakini vina majukumu tofauti. Serikali kuu ina mamlaka ya kisiasa. Ufalme hutoa uongozi wa jadi na wa kitamaduni. Basi tena, ni nini hutokea mfalme anapofariki? Na hili ni muhimu kufuatia kifo cha mfalme Oyo wa Toro. Omukama mpya hachaguliwi na wananchi kama rais. Mrithi hupatikana kwa kufuata desturi na mila za taasisi ya kifalme ya Toro, ukoo wa kifalme wa Babito, ukichukua nafasi muhimu katika mchakato huo. Kwa hivyo, kwa kifupi, mamlaka ya Uganda ndiyo inayoendesha serikali. Omukama ndiye anayeongoza taasisi ya kitamaduni. Na sasa, kufuatia kifo cha mfalme Oyo, macho yote yameelekezwa kwenye jinsi mchakato wa jadi wa kurithi ufalme wa Toro utakavyoamua mfalme wake ajaye.

0: Na asante taarifa yake Leila Mohamed. Mamlaka za Tanzania na wakazi wa eneo la kaskazini mwa Kilimanjaro wanajitahidi kuzima moto uliozuka siku ya Alhamisi kwenye mteremko wa mlima Kilimanjaro. Chanzo cha moto huu bado hakijajulikana, ingawa mamlaka zinasema uchunguzi unaendelea. Hii si mara ya kwanza kwa mlima huo mrefu zaidi barani Afrika kukumbwa na matukio ya aina hiyo ya moto. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Ahimidiwe Ulotu, mmoja wa wadau wa utalii wa mlima Kilimanjaro.
1: Taarifa za moto zilipatikana kuanzia saa 9 na dakika kama 20 hivi maeneo ya njia ya Rongai katika maeneo ya Second Cave. Hapo ndipo taarifa za moto zilipatikana majira ya saa 9, lakini mpaka sasa vikosi vya TANAPA, vikosi vya zimamoto na watu tofauti tofauti kutoka vijiji majirani pamoja na makampuni tofauti tofauti yanapeleka watu kwa ajili ya kuendelea na zoezi la uzimaji moto.
0: Na mpaka sasa pengine imebainika nini hasa kilikuwa chanzo cha moto huo ama mamlaka zinasema nini hasa?
1: Mpaka sasa mamlaka hazijatoa ufafanuzi juu ya chanzo cha moto, lakini juhudi za kuendelea kuzima moto huo zinaendelea hivi sasa.
0: Na pengine moto huo umeathiri kwa kiasi gani shughuli za utalii katika kuelekea ama kupanda mlima Kilimanjaro?
1: Kwa sababu moto umewaka sehemu ya mbali kutokana na njia nyingine za kupandia mlima, shughuli za kupanda mlima bado zinaendelea kama kawaida, lakini pia juhudi za kuendelea kuzima moto huo zinaendelea. Kweli mpaka sasa siwezi kusema uhalisia wa nini chanzo halisi cha moto. Kwa sasa tunachopambana ni namna gani tunaweza kuzima moto huu. Lakini nadhani swala hili la kusema moto huu chanzo chake ni nini na kwa nini inatokea katika nyakati kama hizi mara kwa mara na katika eneo ambalo ni linashabiana kuwa eneo moja, nadhani hilo tuiachie mamlaka. Wao ndio wanaweza kufanya utafiti, upelelezi na kutupa taarifa zilizo kamili.
0: Kuna uhusiano wote wa miezi hii hali ya mlima Kilimanjaro na kutokea kwa mioto? Kwa uzoefu wako wewe?
1: Kwa uzoefu wangu wa zaidi ya miaka 17 kupanda mlima Kilimanjaro, naweza kusema kwa kipindi hiki ni kipindi cha ukame, na kutokana na aina ya nyasi na vichaka vinavyomea kule ni nyepesi sana kupata moto. Kwa hiyo chochote kinachoweza kuwa chanzo cha moto inakuwa ni rahisi sana moto kusambaa kwa kasi, kwa sababu pia ni kipindi cha upepo. Kwa hiyo moto unaweza kusambaa kwa kasi ambayo sio ya kawaida.
0: Sasa nyinyi kama wapanda mlima, yanapotokea matukio ya moto kama haya, kazi yenu inaathirika kwa kiasi gani?
1: Kwa kiwango fulani tunapata athari, lakini kutokana na kwamba ni sehemu moja ya mlima na eneo la mlima bado ni kubwa, athari zake ni kubwa, lakini pia athari nyingi haziwezi kuonekana kwa wakati huu, kwa sababu ule moto unapotokea katika yale maeneo ambayo ni ya karibu kabisa kuelekea kwenye kilele cha mlima, athari zake nadhani ni athari za muda, yanaanza kuonekana baada ya muda mrefu. Tumeelekeza katika kutoa juhudi za misaada kwa ajili ya kusaidia wale watu ambao wanajitolea kwenda kuzima moto. Kwa hiyo kwa mfano kesho tutakuwa tunapeleka gari zetu sisi wenyewe Land Cruiser 2 za kubeba watu ambao wanatusaidia kuzima moto katika eneo hili la mlima kwa kujitolea, na kwa sababu ni gari ambazo zinaweza kufika juu zaidi, itawapunguzia wazima moto kutumia nguvu nyingi kutembea kufika katika eneo husika, badala yake tutawasogeza kwa magari karibia na eneo ambalo wataenda kuzima moto.
0: Kwingine kwa mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ametaja mlipuko wa sasa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa pili kwa ukubwa kuwahi kurekodiwa duniani baada ya nchi hiyo kufikisha zaidi ya visa 6,000 na vifo 3,000 ndani ya kipindi cha chini ya miezi mitano. Faida Ngaga anaarifu zaidi.
2: Mlipuko wa sasa wa ugonjwa wa Ebola tayari umevuka takwimu ya wagonjwa waliorekodiwa katika mlipuko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa mwaka 2018 hadi 2020. Mlipuko wakati huo uliathiri maeneo ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri na kusababisha jumla ya wagonjwa 3,470 na vifo 2,287 katika kipindi cha siku 694 mpaka kufikia mwishoni mwa mwezi Julai mwaka huu. Mlipuko wa sasa tayari umevuka idadi hiyo ya wagonjwa takriban wiki 10 tu baada ya kutangazwa rasmi. Kwa upande wa vifo, mlipuko huo unashika nafasi ya pili duniani ukiwa umeua watu 3,001 kufikia tarehe 30 Agosti. Unatanguliwa na mlipuko wa Afrika Magharibi, na kwa idadi ya vifo umevuka pia mlipuko wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii inafanya wastani wa wagonjwa 57 kwa siku ikilinganishwa na takriban wagonjwa 5 kwa siku wakati wa mlipuko wa mwaka 2018 hadi 2020. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Tedros Adhanom anasema
3: the Ebola epidemic in the Democratic Republic of the Congo is already the second Jana idadi ya wagonjwa waliothibitishwa ni zaidi ya 6,000. Huku leo idadi ya waliofariki dunia kutokana na ugonjwa huo ikifikia 3,000. Kwa sasa bado ugonjwa huo unaenea katika maeneo 60 ya afya katika mikoa 6 na hivyo kufunika eneo kubwa la kijiografia. Mkoa wa Ituri unaendelea kwa kitovu cha mlipuko huo. Ukihesabu 85% ya visa vyote vilivyoripotiwa na 88% ya vifo.
0: Hata hivyo, shirika la afya duniani WHO limeonya dhidi ya matumizi ya kawaida ya chanjo hiyo katika kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya bundibugyo unaojulikana kwa kifupi kama BDBV. WHO imesema bado hakuna ushahidi wa kutosha kuthibitisha ufanisi wa ervebo dhidi ya ugonjwa huo. Katika mapendekezo yake yaliyotolewa tarehe 5 Septemba, WHO imesema kuwa matumizi ya ervebo dhidi ya BDBV yanapaswa kufanyika ndani ya taratibu za utafiti pekee. Shirika hilo pia limependekeza kufanyika kwa utafiti wa kisayansi unaodhibitiwa ili kutathmini kwa usahihi ufanisi wa chanjo hiyo dhidi ya BDBV.
4: Most concerningly, the majority of deaths are still happening in communities.
3: Kinachotia wasiwasi zaidi ni kwamba vifo vingi bado vinatokea katika jamii badala ya vituo vya matibabu. Baadhi ya wanaofariki hawazikwi kwa usalama, jambo linalochochea kuenea kwa maambukizi. Aidha, wengi wanaofariki dunia hawakuwa katika orodha ya watu waliowahi kuwa karibu na wagonjwa, hali inayoashiria uwepo mnyororo mwingine wa maambukizi ambao bado haujagunduliwa. Mpaka kila mnyororo wa maambukizi ugunduliwe na kukatiliwa mbali, ndipo utaendelea kuwa tishio kwa DRC, nchi jirani na ukanda mzima.
0: Wakati huo huo, huku idadi ya vifo kutokana na Ebola ikiendelea kuongezeka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi jirani ya Uganda inafadhili ujenzi wa kituo cha matibabu katika mji wa Butembo, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
5: Nchini Afrika Kusini, mauaji ya Sharpeville yalikuwa mojawapo ya matukio ya kusikitisha zaidi katika mapambano dhidi ya serikali ya ubaguzi wa rangi. Wakati huo polisi walifyatua risasi watu weusi waliokuwa wakiandamana kupinga sheria za kibaguzi dhidi ya harakati za watu mwaka 1960 na kusababisha vifo vya watu kadhaa. Zaidi ya miongo 6 baadaye, manusura na jamaa wa walioathirika wanapinga sheria enzi hizo ya ubaguzi wa rangi ambayo wanasema inaweza kuwazuia kutafuta haki. Zaidi na Isabella Mwagodi.
6: Rundo za taka zimerundikana katika mtaa huo na vijana wengi wenye umri mdogo wa kuenda chuo kikuu wamekaa bure kwenye kona za barabara. Kwa kiasi kikubwa, mji huo haufanani na eneo ambalo lilikuwa nyumbani kwa mapambano ya kihistoria dhidi ya sheria za ubaguzi wa rangi, apartheid. Tuko Sharpeville, kusini mwa Johannesburg, ni mtaa ambao unaporomoka polepole. Tumekuja kutembelea hifadhi ya kumbukumbu ya eneo hili, eneo la haki za binadamu. Inasimulia hadithi ya mauaji ya halaiki ya Sharpeville. Hifadhi hii tulivu ilikuwa eneo la moja mauaji ya kinyama zaidi katika historia ya Afrika Kusini. Hapa mnamo tarehe 21 Machi mwaka 1960, watu 69 waliuawa na polisi wa serikali walipokuwa wakiandamana dhidi ya utawala kibaguzi wa rangi. Abraham Foking alikuwa na umri wa miaka 20 tu wakati huo na bado ana majeraha ya siku hiyo. Risasi bado ipo kwenye uti wa mgongo na anachechema kidogo kutokana na jeraha la risasi mguuni.
7: Maisha tuliokuwa tukiishi chini ya ubaguzi wa rangi yalikuwa maisha ya dhulma. Kama ulitoka Sharpeville, ungeweza kwenda nje ya eneo hilo bila kibali cha kupita. Tuliafikiana kupanga maandamano kwenda kituo cha polisi asubuhi kupinga vitambulisho hivi vya vibali ambavyo vilikuwa vikitumiwa kutudhulumu. Kisha kukatokea mgogoro kati yetu na polisi na tukaona jiwe likirushwa kuelekea kituoni. Mambo yakaharibika kabisa. Hapo ndipo walipoanza kupiga risasi.
6: Yeye na zaidi ya watu 200 walijeruhiwa, na makadirio ya hivi karibuni kutoka kwa watafiti wa Afrika Kusini yanasema idadi ya wale waliofariki kutokana na tukio hilo inaweza kufikia hadi watu 91. Niko kwenye makaburi ya watu waliopigania maisha bora miaka mingi iliyopita. Msimulizi mwingine alinusurika, Lazarus Mfokeng, ambaye sasa ana umri wa miaka 90, ananipeleka kwenye makaburi ambapo wengi wa wale waliofariki wamezikwa. Makaburi yao yanatengeneza mstari mmoja mrefu. Kuna hata mtoto wa umri wa miaka 12. Ananiambia anahitaji muda wa kutuliza hisia zake. Macho yake yamejaa machozi.
8: Tulisikia milio ya risasi kitokea nyuma yetu. Tuliingia ndani ya duka na kujificha tukichungulia kuona kilichokuwa kikiendelea huko nje. Watu walikuwa wamelala chini, chali. Tulipotazama nje tena, tuliona wengine wakijaribu kuinuka, lakini polisi walikuwa wakiwapiga risasi tu, piga risasi. Wengine walikuwa wakitumia mapanga kuwakata kichwani watu waliokuwa hata bado wanasogea tu.
0: Na sasa tuende viwanjani na Ive Buchana.
9: Barabara kabisa, nianze na voliboli ya wanawake kuwania kombe la Afrika. Bingwa mtetezi Markia Strikers wa Kenya wamechakaza Cameroon kwa seti 3 bila na kutinga fainali, ambapo watapambana na Misri. Kabla ya mechi hiyo, Kenya Misri ilifunga Rwanda kwa seti 3 bila. Barani Afrika, mechi za raundi ya kwanza ya kufuzu kwa mashindano ya klabu bingwa Afrika zinachezwa wikendi hii. Klabu ya APR inayowakilisha Rwanda itasafiri kwenda kucheza na Aigle du Congo katika mji wa Lubumbashi siku ya Jumapili. Hii ni baada ya APR kuiomba CAF kuhamishia mechi hiyo katika nchi nyingine, lakini CAF ikatupilia mbali ombi hilo. Katika michuano hiyo pia, klabu ya Al Hilal ya Sudan, ambayo kwa sasa inashiriki ligi kuu ya Rwanda, kesho Jumamosi itachuana na Aigle Noir inayowakilisha Burundi, huku mechi hiyo ya mkondo wa kwanza ikipigwa nchini Burundi. Nayo Yanga ya Tanzania kesho itakuwa uwanjani kupambana na Gaborone United ya Botswana, huku Gor Mahia ya Kenya ikiwakaribisha Pyramids ya Misri siku ya Jumapili. Nam, ligi ya Argentina itatoa heshima kwa Lionel Messi baada ya kustaafu soka la kimataifa kwa kusimamisha mechi zao zote katika dakika ya 10 wikendi hii kwa ajili ya kupiga makofi kwa dakika moja. Zaidi na Bosha Nyanji Junior.
10: Mchezaji huyo mwenye umri wa 39 ambaye alivaa jezi namba 10 katika timu ya taifa ya Argentina alitangaza kustaafu siku ya Jumatatu. Mchezo wake wa mwisho, mshindi huyo mara 8 wa tuzo ya Ballon d'Or, ulikuwa ni katika fainali ya Kombe la Dunia dhidi ya Uhispania. Kama ishara ya heshima na pongezi katika mchango wa Messi katika timu ya taifa ya Argentina, katika dakika ya 10 ya mchezo kwenye mechi zote, waamuzi watasimamisha mchezo na dakika moja ya makofi kwa pamoja itafanyika. Chama cha soka cha Argentina kilisema, tunatarajia kuwaona viwanjani. Ungana nasi katika utambulizi huu. Mwisho wa kunukuu taarifa ya chama cha soka cha Argentina. Messi ambaye ndiye anaongoza kwa mchezaji mwenye mechi nyingi zaidi za Argentina akiwa na michezo 207 alistaafu soka la kimataifa kwa mara ya kwanza mwaka 2016 kabla ya kubadilisha uamuzi wake. Hatua hiyo ilifuatia kipigo cha Chile katika fainali za Copa America ambako alikosa penalti katika hatua za matuta, huko Argentina ikipoteza fainali yake ya 4 katika kipindi cha miaka 6. Mshambuliaji huyo wa zamani wa Barcelona aliendelea kushinda kombe la dunia na mataji mengine mawili ya Copa America akiwa na Argentina, akiweka rekodi ya kufunga mabao 125.
9: Barabara Bosha, Richarlison ameachwa nje ya kikosi cha Tottenham cha Premier League. Kocha wa Spurs Roberto De Zerbi alisema wiki iliyopita kwamba mshambuliaji huyo wa Brazil aliomba kuondoka klabuni hapo. Bosha:
11: ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1:00 usiku.
12: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
13: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
14: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
13: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
14: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
13: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
14: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
12: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
15: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
16: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
17: Utatuacha kijiweni.
16: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
17: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
16: Tayari, hongera bana.
18: Ni mjamzito, mbona menda mapema, hata uonekani?
17: Sio mpaka wajawazito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
16: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu, mama anapojihisi ni mjamzito.
18: Kwa nini?
16: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
17: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
18: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
16: Mpeleke kliniki mapema.
18: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
16: Kweli kabisa.
15: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
19: Tunza afya yangu.
20: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
15: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
21: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona na umenyosha haswa.
22: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
21: Ni wapi huko?
22: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
21: We,
22: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
23: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. 88.9. Nuru FM.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue uwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Adonai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: wewe unasema nini kuhusu dhambi zako? Na kuungama dhambi zako ni kukubaliana na kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo. Kwamba nakubali kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani, akaondoa dhambi zangu zote. Hiyo ndio inaitwa kukiri, kuungama dhambi zako. You confess, kwamba unakubali kwamba yes, mimi nilikuwa na asili ya dhambi, mimi nilikuwa ni mwenye dhambi, na kwa sababu hiyo nakiri kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani, kupitia damu yake akaondoa dhambi zangu zote. Ndio maana neno homologio, anasema homologio to say the same thing as another. Pote pale ulipo rafiki, nakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kukujenga na kuimarisha imani yako ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu ambalo tumeliita maswali muhimu kuhusu dhambi, na tuko kwenye swali la kwanza tu, kwamba dhambi ni nini mbele za Mungu. Kwa nini ni muhimu? Ni muhimu kujibu hilo swali kama ambavyo maandiko yanaeleza, kwa sababu mwisho wa siku tunasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo ama cha Mungu. Na wala tusimame mbele ya kiti cha hukumu cha kiongozi wa dhehebu letu, wala katiba ya dhehebu letu. Tunasimama mbele ya Yesu Kristo ambaye ameteuliwa na Mungu Baba kuwa mhukumu wa walio hai na wafu. Na yeye anasemaje kuhusu dhambi? Yeye Bwana Yesu anasema dhambi ni nini? Hilo ndo la muhimu rafiki. Unaweza ukabisha, unaweza ukakataa, unaweza ukapiga sarakasi, unaweza ukaamua mimi unang'ang'ania hicho unachoking'ang'ania, lakini mwisho wa siku mwenye maamuzi ya mwisho na kauli ya mwisho kuhusiana na dhambi ni nini ni Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa hiyo yeye anasemaje? Kwa kama hujasikiliza vipindi vilivyopita, hebu fanya hivyo, itakusaidia. Nikukumbushe tu kwamba mafundisho ya Kristo pia yanapatikana katika YouTube channel inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau ku subscribe, like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao, kaunganishwa kwenye grupu linaloitwa Wanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza, ukiwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Kwa hiyo nakupa hongera sana. Napenda kutoa shukrani za dhati pia kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usaidizi wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni muhimu, usichoke. Na mwisho natoa shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Kwa lugha nyingine, wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner na kuwezesha kazi ya kupeleka neno la Kristo na kupelekea watu ufahamu, elimu na ujuzi ili maisha yao yaweze kuwa kama vile ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo alikusudia. Baada ya kusema hayo rafiki, kumbuka tukao tunaangalia dhambi ni nini. Na nikakwambia kwenye nini, kwenye Biblia kuna maneno matatu ya Kigiriki ambayo yanatumika kuelezea nani dhambi nini. Nikakwambia neno la kwanza ni hamartia, na nikakwambia hamartia linazungumzia hali ya kiroho ya mtu na linazungumzia zaidi asili ya mtu alionayo. Naona asili ya mtu aliyo nayo. Kwa hiyo hiyo ni jambo la kwanza. Alafu nikakwambia tafsiri ya pili ama neno la pili lilotumika ni anomia, ambalo linazungumzia uasi ama kuvunja sheria za Mungu. Na nikakwambia neno la tatu ni hamartano, ambacho ni kitendo kile chenyewe cha kufanya dhambi. Sasa tulishaangalia habari ya hamartia, tukaangalia na habari ya anomia. Sasa nataka tuangalie kitu kimoja rafiki, kwamba kabla ya kuangalia amatano, Labda tuende kwenye swali hili, tuanze kujibu swali hili, alafu itasaidia. Kuna swali moja kila unapofundisha kwamba dhambi imeondolewa ama dhambi imesamehewa, swali linanyanyuka, vipi kuhusu tukisema hatuna dhambi tujidanganya? Maana yake kweli ipo mwanangu. Nadhani ndio swali tutakuwa tunalifahamu, ama wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Vipi kuhusu haya maswali? Sasa kabla sijajibu haya maswali, niruhusu kwanza nizungumze kitu kimoja ambacho ni cha muhimu mno. Kumbuka wakati nakwambia habari ya hamartia, nilikwambia kwamba inazungumzia ni kutokuwa na sehemu katika urithi. Ndio tafsiri ya kwanza kabisa tukisoma kwenye Tyers dictionary ama ukasoma kwenye Strong's dictionary, kwa maana dictionary ya Kigiriki kuja kwenye Kiingereza. Utaona neno la kwanza kabisa linalozungumzwa pale ni kwamba without a share. Maana yake ni kutokuwa na sehemu katika urithi. Sasa kumbuka tangu

Angalia mbele kwamba tunapozungumzia msamaha wa dhambi ama tunapozungumzia ondoleo la dhambi mbele za Mungu maana yake nini? Naona? Na hapa hata sijazungumzia vigezo, lakini kwa haraka haraka kitendo cha kusema dhambi imesamehewa, ngoja nikusomee ili uweze kuelewa. Kwa mfano tuende kwenye Waefeso 1:7. Alafu nitakusomea neno hapa. Waefeso 1:7. Anazungumzia kwamba katika Kristo tunao msamaha wa dhambi. Naona? Tuende Waefeso 1:7. Anasema hivi, Waefeso 1:7, anazungumza, anasema kitu yangu imehang. Ndio mambo ya teknolojia. Okay, anasema hivi, katika yeye huyo yani Kristo, kwa damu yake, sikiliza hilo neno, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Sasa hilo neno msamaha wa dhambi, hilo neno msamaha wa dhambi anavyosema forgiveness of sins. Kwa hiyo neno nataka ulione hapa ni forgiveness, msamaha. Hili neno forgiveness, msamaha, kwa lugha ya Kigiriki ni neno ephesis. Na hili neno ephesis ukisema kwenye tafsiri kwa Kiingereza anasema release from bondage or imprisonment, maana yake ni kuwekwa huru kutoka katika utumwa au kutoka magereza. Lakini tafsiri ya pili anasema forgiveness or pardon, maana yake ni msamaha. Alafu anasema of sins, kwa dhambi. Sasa nataka usikie hili neno, anasema letting them go as if they had never been committed. Kwa hiyo Mungu anaposamehe maana yake ni kwamba anaachilia, anakuondolea dhambi zako katika namna ambayo kana kwamba haukuwahi kufanya dhambi. Sijui kama unanielewa. Ndio maana sehemu nyingine wanatumia neno remission of the penalty, maana yake ni kwamba ondoleo la dhambi. Naona? Kwa hiyo anavyozungumzia msamaha wa dhambi kwa mfano kwenye Efeso 1:7 au kaenda kwenye Wakolosai 1:14, anazungumzia kukuondolea dhambi katika namna ambayo inakuweka huru kana kwamba hukuwahi kufanya dhambi. Sasa shida ya watu walionayo ni nataka nielezee kidogo hapa tuweze kuelewana. Chukulia Jumatatu, na nitaelezea hapa, lakini tuende kwa utaratibu ulioeleweka kwenye kanisa. Kwa sababu tunataka kwenda kwenye, tukisema hatuna dhambi tujidanganye, na tukiungama dhambi zetu ni mwaminifu wa kusamehe na kutuondolea dhambi zetu zote kabisa. Iko kujaribu kwanza Yohana mlango wa kwanza. Tafika huko. Lakini tuchukulie dhana ile kwenye kanisa kwamba nikifanya dhambi naomba msamaha wa dhambi. Nikiomba msamaha wa dhambi naamini Mungu ananisamehe, lakini sielewi anasamehe vipi. Kwa hiyo chukulia Jumatatu nimetukana. Sasa ngoja kuonyesha mchakato wa Kristo ulivyo. Jumatatu amejikwaa, amekosea, ametukana. Anamuomba Mungu msamaha. Kwa hiyo anaamini, wengine hawana uhakika kama amesamehewa, lakini chukulia huyu mtu anaamini amesamehewa. Jumatano akijikwaa tena akatukana, anapokuja kuomba msamaha, kwenye akili yake huyo Mkristo anadhania bado Mungu ana kumbukumbu ya Jumatatu, kwamba huyu anakuja kwangu kuniomba msamaha. Jumatatu alitukana nikamsamehe, Jumatano anakuja tena ametukana na msamehe. Kwa huyu amefanya mazoea, sasa Jumatatu amefanya na Jumatano amefanya. Si msamaha wa Biblia na wa Mungu huko hivyo. Anaposamehe anaondoa kabisa hiyo kumbukumbu ya dhambi. Mbele zake unakuwa kana kwamba hukuwahi kufanya dhambi. Kwa hiyo kama ulifanya, ulikutukana Jumatatu, ukaomba msamaha, nakumbuka nazungumzia dhana leo kwenye kanisa, ukaomba msamaha Jumatatu, maana yake ni kwamba kwenye rekodi yako taarifa za wewe kutukana zimeondolewa kabisa, zipo. Kwa hiyo Jumatano unapokuwa umechemsha, umekosea tena, umetukana, unavyokuja mbele zake ni kana kwamba umefanya kwa mara ya kwanza huko kutukana. Hamna kumbukumbu iliyopita. Sijui kama unaelewa. Kwa sababu kuna watu wengine wanapata shida
kwamba kwa sababu wana makosa yanayojirudia rudia

0: then wanaona sasa kama Mungu anaona kama takataka, kwamba hawa kila siku wanafanya vile, wanafanya vile, wanakosea vile, wanakosea vile, wanakosea vile, unaona. Lakini Biblia inaonyesha kwamba msamaha wa dhambi, ili neno Ephesus maana yake ni kwamba sio tu kwamba anakusamehe, lakini kwamba anaondoa hiyo dhambi katika namna ambayo mbele zake inakuwa kana kwamba hukuwahi kufanya hiyo dhambi. Maana yake inahesabika haipo. Hakuna hiyo kumbukumbu. Sasa swali ni hili, Wakristo wangapi wanalijua hili? Na hapa kwenye Waefeso 1:7 anasema huo msamaha wa dhambi ni sawasawa na wingi wa neema ya Mungu. Tutarudi huko, lakini nataka ulijue hilo. Kwa sababu tuchukulie huyu mtu kupitia kwa wewe, tusome kitu hicho. Anasema hivi, angalia Waefeso 1:7. Anasema katika yeye huyo, yani Kristo, kwa damu yake tunao ukombozi. Sasa ili neno ukombozi nataka tuliangalia, ambao kwa Kiingereza anasema redemption. Ili neno redemption ni neno la Kiyunani, la Kigiriki ni apolutrosis. Apolutrosis anasema ni uhuru unaopatikana kwa kulipia. Uhuru unaopatikana kwa kulipia, kwa lugha nyingine ni kama vile umeenda kulipia kitu kwa kukomboa. Na sasa nimeenda kukomboa redio yangu kwa fundi, nimeenda kukomboa simu yangu ilikuwa nimeweka rehani nikakopa hela, kwa hiyo sasa nadaiwa 50,000. Kwa hiyo nimepata 50,000 na mrudishie ile mtu, alafu ananipa simu yangu, kwa ile simu nimeikomboa. Ama yamefanyika makosa. Kwa mfano mwingine, labda natoa tu mfano, una wafugaji wako pembeni labda ya hifadhi ya taifa, alafu wameambiwa mifugo hairuhusiwi kuingia kwenye hifadhi ya taifa. Kwa hiyo imetokea sasa wafugaji mifugo yake imeingia. Mifugo ilivyoingia, labda ng'ombe 100 wameingia. Kwa hiyo anaambiwa kwamba adhabu ya kila ng'ombe kuingia ni shilingi 5,000. Na kwa kuwa ni ng'ombe 100 wameingia, maana yake ni kwamba huyu mtu anatakiwa alipe 500,000 ili aweze kurudishiwa mifugo yake. Kwa hiyo mifugo yake imekamatwa, iko chini ya askari wa uhifadhi mazingira, na kwa maana hiyo hapewi hiyo mifugo mpaka ameilipia akaikomboa. Kwa hiyo analipa shilingi 500,000 anarudishiwa mifugo yake. Kwa hiyo anazungumzia kwamba tunao ukombozi, maana yake ni kwamba dhambi tuliyoifanya, makosa tuliyoifanya, tulikuwa tumejiweka chini ya mauti. Kwa sababu mshahara wa dhambi nini? Mauti. Kwa ili Mungu atufungue kutoka katika mauti, ilibidi alipie. Alipia nini? Alipia kwa kumwaga damu ya mwanae mpendwa Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, ilibidi alipie kwa kifo cha mwanae. Kwa Yesu Kristo akafa, akalipia ile adhabu ambayo sisi tutakiwa tuilipie, na kwa maana hiyo Mungu akawa ametununua na kutufanya tuwe wake. Kwa sio tu kwamba ametulipia, akatununua kutufanya kuwa wa kwake, lakini katika kulipia huko akatuondolea dhambi. Tukahesabika kana kwamba kwenye rekodi yetu ikahesabika kana kwamba hatukuwahi kufanya dhambi, na kwa maana hiyo mauti haina uhalali wa kutenda kazi katika maisha yetu. Nataka uione hiyo picha kubwa. Sasa niache hapo, tutarudi huko mbele kwenye swali linalokuja, kipindi kinachokuja, lakini nataka tupige hatua sasa, twende kwenye ile neno hamartano. Kwa hiyo ili tuweze kwenda pale, tuanzie kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 1 mlango wa kwanza. Sasa kumbuka, nitaanza kusoma mstari wa 5, kwa sababu kama wewe ni msomaji wa Biblia lazima, na ulienda shule, ulipita kwenye mlango wa shule, unafahamu sentensi ya kwanza, ama sentensi yote ile kuielewa, lazima uanze kusoma mwanzo wa parandesi ama paragraph, na sentensi ya kwanza ndio huwa inabeba ujumbe. Kwa hiyo tukienda kwenye waraka kwanza wa Yohana mlango wa kwanza, tukaanza mstari wa 5, maana yake tunakuta Biblia inatuelezea kile ambacho kinaelezwa. Kwa anasema hivi, kwa sababu mstari unataka kutujibu ni huu, mstari ule wa 8. Tukisema kwamba hatuna dhambi, tuwajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani mwetu. Sasa, neno linalozungumzwa hapa kuhusu dhambi ni neno hamartia. Kwa lugha nyingine, mstari wa 8 tungeza kusoma hivi. Tukisema kwamba hatuna asili ya dhambi, tuwajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani mwetu. Sasa mimi na wewe tunafahamu mtu aliyezaliwa mara ya pili hana asili ya dhambi, ana asili ya haki. Tuliona kipindi kilichopita wa Korinto wa pili mlango wa 5 mstari wa 21 anasema kwamba yeye asiyejua dhambi, yani Yesu Kristo, Mungu alimfanya kuwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu ndani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo tunaona kwamba watu wote waliozaliwa mara ya pili wana asili ya haki, hawana asili ya dhambi. Na kwa maana hiyo, kwa hoja hiyo tu yenyewe, huu mstari wa 8 unaona moja kwa moja haumuhusu mtu aliyezaliwa mara ya pili. Kwa sababu anasema tukisema kwamba hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe. Na hapa neno dhambi inazungumziwa hapa inazungumziwa hamartia, asili ya dhambi. Na mtu aliyezaliwa mara ya pili hana asili ya dhambi. Ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya, Wakorintho wa 2:5-17. Asili ya dhambi imeondoka, amepewa asili ya haki. Kwa hiyo tayari kwa kuangalia kibiblia utaona kwamba huu mstari wa 8 hauzungumzii mtu aliyezaliwa mara ya pili. Lakini sio hivyo tu. Anasema tukisema kwamba hatuna dhambi tujidanganya wenye, wala kweli haimo ndani mwetu. Kweli ni nini? Ama swali zuri ni hili, kweli ni nani? Tunafahamu Yesu Kristo ndiye kweli. Mimi ni njia, kweli na uzima. Kwa Yesu Kristo yeye ndio njia, yeye ndio kweli, yeye ndio uzima. Na Biblia inasema aliye na mwana anao uzima. Kwa maana hiyo basi aliye na mwana anao hiyo kweli. Kwa hiyo kweli ni Yesu Kristo. Nikuulize, wewe ulizaliwa mara ya pili, Yesu Kristo yuko wapi? Unafahamu kabisa wewe ulizaliwa mara ya pili kulingana na Wakorintho wa 2 mlango wa 13 mstari wa 5, Yesu Kristo anaishi ndani mwako. Kulingana na Wakolosai 1:27, Yesu Kristo anaishi ndani mwako na Yesu Kristo ndio kweli. Kwa hiyo kulingana hilo basi, waraka kwanza wa Yohana mlango wa 1 mstari wa 8 unazungumzia nini? Anasema kwamba anaposema kweli haimo ndani mwako, maana yake ni kwamba anazungumzia watu ambao hawajazaliwa mara ya pili. Kwa hiyo tayari nimeshakupa hoja mbili hapa kuhusiana na umsari, kwamba tukisema kwamba hatuna dhambi tuwajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani mwetu. Dhambi inayozungumziwa hapa ni hamartia asili, na tunafahamu mtu aliyezaliwa mara ya pili hana asili ya dhambi, ana asili ya haki. Soma Waefeso 4 mstari wa 23 hadi 24, inasema tumeumbwa sawa sawa na mfano wake Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Ukienda ukasoma kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 ukaanza mstari wa 9 hadi wa 11, hasa ule mstari wa 11 anasema lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu aliyezaliwa mara ya pili hana asili ya dhambi, ana asili ya haki. Na kwa maana mstari wa 8 haiwezekani ukawa unamzungumzia mtu ambaye amezaliwa mara ya pili, namzungumzia mtu ambaye, lakini pia anasema kweli haimo ndani, lakini kweli ni Kristo. Kwa hiyo mtu pekee ambaye hana Kristo ndani mwake ni mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili. Kwa hiyo moja kwa moja tunaona kwamba waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa kwanza mstari wa 8 unazungumzia mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili. Tuko sawa? Sasa kwa anasema tukisema kwamba hatuna dhambi, lakini zaidi ya yote ukirudi mstari wa 5 anasema na hii ndio habari tuliyosikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba huo ndo mwanzo wa paragraph, na Mungu ni nuru wala giza lolote limo ndani yake. Tukisema ya kwamba tuashirikiana naye, tena tukienenda gizani twasema uongo wala hatufanyi iliyo kweli, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Kwa swali linakuja, huyu anayenenda katika nuru ambaye damu ya Yesu Kristo imemsafisha na dhambi yote ni nani? Ni nani huyu anayenenda katika nuru? Moja. Lakini mbili, maana yake nini kuenenda katika nuru? Sasa ili tuweze kujibu inabidi turuhusu Biblia ijijibu yenyewe. Kwa hiyo nataka moja kwa moja twende kwenye Yohana 8:12, afu tutarudi hapo. Injili ya Yohana mlango wa 8 na mstari wa 12 anasema hivi: basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kwa maana yake nini? Maana yake ni kwamba mimi na wewe ambao tumezaliwa mara ya pili, ambao tunamfuata Yesu Kristo, sisi tunaenenda katika nuru. Hatuendi gizani rafiki. Kwa kila mtu ambaye anamwamini Yesu Kristo, kila mtu ambaye Yesu Kristo ni Bwana mwokozi wa maisha yake, huyu mtu anaenenda katika nuru. Na kwa kuwa basi huyu mtu anaenenda katika nuru, then tukirudi kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari ule wa 7, maana yake ni kwamba huyu mtu anasafishwa, anatakaswa na damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo huu waraka alikuwa ameandikiwa nani? Hasa mlango wa kwanza hapa. Mlango wa kwanza alikuwa ameandikia watu wanaitwa Gnostic. Na hawa Gnostic walikuwa na korokoro chungu mzima. Kitu cha kwanza walichokuwa wanasema, walikuwa wanasema kwamba nini kwamba Yesu Kristo hajaja katika mwili. Kwa nini? Kwa sababu mwili ni mwili, yani mwili kwamba Yesu kwa kuwa ni mwana wa Mungu na kuwa ni mtakatifu asingeweza kuja kuchukua mwili wenye dhambi. Ndicho alichokuwa anasema. Na kwa maana yeye alikuja katika roho na alichokiokoa ni roho, mwili hajagusa. Na kwa maana hiyo, kwa nini? Kwa sababu kwenye roho sisi hatuna dhambi, ndio alivyokuwa anadai. Anasema sisi hatuna dhambi kabisa. Kwa hiyo hakukuwa na sababu ya Yesu kuja katika mwili afe. Na ndio hicho ambacho kinapingwa hapa. Lakini hilo tuliache. Tuende kuona, rudi mstari wa 8. Tukisema kwamba hatuna dhambi tujidanganya wenyewe wala kweli haimo ndani mwetu. Kwa hiyo nimeshakujibia hiyo kwamba sisi tuna asili ya haki sio dhambi na Yesu Kristo ndiye kweli yuko ndani mwetu. Kwa hiyo mstari umzungumzie mtakatifu, mstari wa 9. Tukiziungama dhambi zetu ama tukikiri dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusamehe na udhalimu wote. Na kutusamehe na udhalimu wote. Kwa anasema tukiziungama nini? Dhambi zetu. Mungu ni mwaminifu. Tukiziungama dhambi zetu. Na hapa neno kuungama ni homologeo. Homologeo ni kuzungumza katika hali ya kukubaliana na mwingine. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, wewe unasema nini kuhusu dhambi zako? Maana kuungama dhambi zako ni kukubaliana na kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo. Kwamba nakubali kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani akaondoa dhambi zangu zote. Hiyo ndio inaitwa kukiri, kuungama dhambi zako. You confess, kwamba unakubali kwamba yes, mimi nilikuwa na asili ya dhambi, mimi nilikuwa ni mwenye dhambi, na kwa sababu hiyo nakiri kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani, kupitia damu yake akaondoa dhambi zangu zote. Ndio maana neno homologio, anasema homologio to say the same thing as another, to agree with, assent, you see, to concede, kukubali. Tunakwenda sawa. Sasa hilo ni la kwanza. Lakini la pili, anza tukiungama dhambi zetu tukikiri, yeye ni mwaminifu na wa haki nini? Kutusamehe. Anatusamehe. Kwa hiyo atusamehe maana yake nini? Anaondoa. Anasema ni neno la Kigiriki ni afiemi. Afiemi, afiemi maana yake ni kwamba you send it away, unaipeleka, unaiondoa. Ndio maana kwenye Zaburi nadhani ya Zaburi anakuja nikumbuke Zaburi ya kama 103 nadhani mstari wa 12. Anasema kama mashariki ilivyo na magharibi ndivyo alivyotutenga mbali na dhambi zetu. Kwa hiyo anaondoa, anapeleka, na kwa maana hiyo hakumbuki tena, hakumbuki tena. Na of course sijui kama unanipata rafiki. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Mungu amekuondolea. Sasa alafu anaendelea anasema unaondolea dhambi zetu, anatusafisha na udhalimu wote. Sasa swali linakuja. Kama ametuondolea dhambi yote, akisema yote maana yake nini? Ama udhalimu wote? Ama uchafu wote manake nini? Wote manake ni wote kwa maana ya idadi, lakini wote pia kwa maana ya muda. Wakati uliopita, wakati uliopo, na wakati unaokuja. Na ndo maana Biblia inasema tumepata ukombozi wa milele kwenye Waebrania 9:12. Yaani msamaha wa dhambi wa milele. Kwa nini? Kwa sababu aliyefanya kazi ni Mungu. Na Mungu hafanyi kazi nusunusu. Damu ya Yesu ilitolewa mara moja tu. Na ilivyotolewa mara moja ikashirika na dhambi za watu wote duniani kwa wakati wote na dhambi za aina zote. Vinginevyo ingekuwa inabidi kila mara Yesu aje kufa msalabani, kila baada ya miaka michache Yesu aje kufa msalabani, kila baada ya miaka michache Yesu aje kufa msalabani. Lakini Biblia inasema Yesu alikufa mara moja tu. Ukisoma Waebrania 9 anasema Yesu atatokeza kwa mara nyingine tena, lakini sio kuja kushughulikia dhambi, bali kuja kutupatia ukombozi wa miili yetu, kupata miili ya utukufu. Ndio Ibrania 9 ukisoma 27, 28, 29 anaposema. Kwa hiyo harudi tena kwa ajili ya kwenda kufa msalabani kwa ajili ya dhambi. No, anarudi kuja kutumia nguvu zake, ukisoma wa Filipi 3 mstari wa 21 kwamba anatumia hiyo nguvu kubadilisha miili yetu ya utukufu kama mwili wake ulivyo wa utukufu. Kwa nini? Kwa sababu dhambi zetu zimeondolewa, zimesamehewa, Mungu akubuki tena kabisa. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana, tukutane kesho.
1: Thank you. Unafahamu kwamba imani ni mtumishi asiyeshindwa? Unafahamu kuwa pasipo imani haiwezekani, bali palipo imani yote yanawezekana? Majibu ya maswali yote haya utayapata ndani ya kitabu cha Imani Makini kilichoandikwa na Mwalimu Huruma Gadi. Watu wengi waliosoma kitabu hiki cha Imani Makini wamepata majibu yao katika maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa yakiwatatiza, kama eneo la afya, ulinzi, uchumi na kadhalika. Na wengine walikuwa wanaona imani ni jambo gumu, haliwezekani. Wameweza kuitumia imani yao na kupata majibu kiurahisi kabisa. Unasubiri nini? Kwa nini uendelee kuteswa na ibilisi? Piga simu sasa kupata kitabu cha Imani Makini 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.
2: Nuru FM.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: 2026 tunatoboa. Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
3: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
5: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaga wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
9: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.

Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Lego. Lego. Lego.
1: 88.9 Nuru FM.

0: mdogo wangu. Haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa.
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 47 au 0612 959 3367.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
2: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
4: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
5: Yeah.

0: Tatu, hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
2: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai, tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umelitoka kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

88.9 Nuru FM.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: dola.
1: Kesi zinaendeshwa zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
3: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
4: What shall we do?
3: Simulia.

0: mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Hii
0: ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Anaitwa Oliver Mtugu, ngoma inaenda kwa jina la Todi. Ni moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena, jina langu naitwa God Love Michael. Niko fresh na mshukuru Mwenyezi Mungu, niko poa sana. Niko poa na naendelea kusema niko poa kwa sababu mpaka sasa tuko hivi ni kibali chake Mwenyezi Mungu ambaye ameamua kuendelea kutupa baraka kama hivi ambavyo unasikiza radio. Karibu na uhakika na nafahamu na imani pia kwa ndugu zangu kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro na maeneo mengine kadhaa ambao wanafuatilia 88.9 Nuru FM, na mambo ni mazuri, kila kitu kiko poa. Karibuni sana. Lakini pia leo katika kipindi chetu cha Mitetemo tuko naye hapa mtumishi wa Mungu Nabii Magezi. Pastor Magezi anahitaji kuzungumza na Watanzania hapa kueleza mambo kadhaa juu ya huduma yake. Karibuni sana, msiondoke.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya spika za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi huko ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Asante sana, asante sana. Kwa majina naitwa Mchungaji Magezi Joseph kutoka Universal Church of Nation, Iringa Kiesa Sekondari. Tumeona neema ya Mungu pale inapofanyika na bado tunaona neema inavyotendeka. Leo nataka kuambia kitu kimoja. Yesu yupo, Yesu anaokoa, na Yesu bado anasaidia. Inawezekana kwamba mambo mengi yamekuzunguka na wengine mmeshakata tamaa. Nataka nikuambie kwamba Mungu huyo Yesu anayewabudiwa mataifa yote anaenda kukusaidia. Mwanaume uliumbwa utawale kila kitu unachokifanya. Utawale katika biashara, utawale katika familia, utawale katika mizunguko, katika mke wako, katika unachochofanya. Lakini unavyoona hautawale, maana yake kuna kasoro au kuna shida katika maisha yako. Alisema katika Biblia, katika kitabu cha Biblia Isaya 43 sura ya 18 kwamba usiyakumbuke ya zamani wala kuyatafakari. Tazama, anaenda kufanya jambo jipya, hamtaliona. Kweli najua umeyapitia siku ya leo, wewe unanisikiliza, unayapitia mengi sana yamekuzunguka na umeyapitia mengi, lakini nataka nikusaidie siku ya leo, nikwambie Mungu bado anaweza kukusaidia hadi ukiwa kwenye hali yako hiyo. Unaenda kunipigia kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Kabla sijaenda sana, nataka usikilize ushuhuda huu.
7: Mimi naitwa Jenifa, ni mkazi wa Da. Nilikuwa na shida, nilinyolewa nywele sehemu tatu za kichwa, zikakaa miaka mitano bila kuota. Hapa nikawa nasikia vitu vinanizunguka mwili mzima. Nikawa napata kichefuchefu muda mwingi.
6: Kabla hujaendelea, labii niwape namba ya simu 0753 87 56 54.
7: Na kingine, nilikuwa na vidonda ambapo havikupona miaka mitano. Nilivyomsikia Mchungaji Magesa alipokuwa anasema Yesu anaponya, nikampigia simu. Mungu akanisaidia katika kupitia yeye.
6: Kwa miaka mitano najua kuna kitu unachokipitia.
5: Piga kwenye namba hii
6: 0753 87 56 54. narudia 0753 87 56 54.
8: Mimi Elisha natokea Morogoro. Sisi nyumbani tulikuwa na shida. Ndugu zangu walikuwa wanakufa vifo vya kutatanisha. Tulianza kumkosa baba na kaka na dada pia. Na mimi nikapata ugonjwa kutetemeka. Biashara zilizofika, marafiki wakanisahau. Nikamsikia mchungaji Magezi kwenye redio akiwa anasema Yesu anaponya. Kweli nilivyompigia, Mungu akanisaidia. Kumbe kichwa kinatuondoa ni uwanja mkubwa ambao baba yetu alirisi kwa babu. Tukajua vita zilikuwa ndani ya ukoo. Lakini nataka niseme jambo moja. Kupitia mchungaji Magezi, Yesu amemaliza yote. Sasa hivi nipo vizuri kiafya na kipato pia.
9: Kwa jina naitwa Elizabeth, ni mkazi wa Njombe. Na ushuhuda huu, mimi nilikuwa mfanyabiashara mkubwa tu, lakini baadaye biashara yangu nilikuwa siuzi, wenzangu wanauza. Baadaye nikamsikiliza mchungaji Magezi kwenye redio. Nilipomsikiliza nimsikiliza kanipa ushauri. Baadaye alivyonipa ushauri kwenye biashara yangu nikawa naendelea vizuri na nikawa nauza vizuri tu kama anavyouza wenzangu. Lakini pia nikamhusia nilipoteza mume wangu, aliniachia na watoto watatu. Namshukuru Mungu pia mume wangu alirudi na tupo vizuri kwenye ndoa yetu. Namshukuru sana Mungu. Mungu anaweza yote.
6: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
10: Kwa majina naitwa Ashura Hamisi. Natokea mkoa wa Mtwara. Nafanya biashara mazao. Nilikuwa nafanya biashara mazao, napeleka Dar es Salaam, napeleka Arusha, Mbeya, nilikuwa nauza choroko na mbaazi. Kuna kipindi kikafika biashara yangu ikawa mbaya, vitu havitoki, biashara yani hata nikifanya haiendi. Mwishowe nikaja nikaumwa nikaparalize upande mmoja mguu na mkono. Ile yote la yote nilikuwa nafanyia biashara, nikaanza kujitibia mpaka hela ikaanza kuisha. Alinisaidia. Alivyonisaidia mambo yangu yameenda shwari, nimepona. Biashara yangu sasa hivi naenda, napeleka hadi Kenya biashara yangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
11: Kwa majina naitwa Aneti Joni.
12: Umetokea wapi?
11: Nimetokea mkoa wa Tanga. Mimi hapa niliolewa. Na mume wangu nilishi naye miaka 5.
12: Uliishi miaka 5.
11: Sikubahatika kupata mtoto. Ndani ya hiyo miaka 5 pia nilikuwa nafanya biashara ya kuuza duka la jumla na rejareja. Duka likaa limeanza kufilisika. Siku moja nikaa nasikiliza redio, nikampigia simu. Akanipa maelekezo. Kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu na mimba ya miezi 5. Pia na duka langu linaendelea vizuri.
6: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
13: Naitwa Jumanne. Jumanne Omari. Inatokea mkoa wa Dar es Salaam. Mimi nilikuwa mfanyabiashara wa magari. Nilikuwa ninauza used na mapya. Kuna changamoto ambazo nilizipitia kwa biashara yangu. Cha kwanza, biashara yangu iliyumba sana. Iliyumba biashara yangu, nikawa sipate na biashara kufanyika, ikawa ni ngumu. Na kuna baadhi ya benki zilikuwa zinanikopesha mkopo, zilisitisha kunikopesha mikopo. Kwa hiyo nilipata shida sana, uchumi wangu uliyumba sana. Na mke wangu alinikimbia pia na watoto. Kwa kusema tena siweza kumudu familia kuilea. Kwa hiyo nikampigia simu, akanielekeza jinsi ya kufanya. Nashukuru sana mpaka sasa hivi mambo yangu yanaendelea vizuri. Na kuna baadhi ya benki kubwa sasa zimeanza kunikopesha tena hela. Naendelea kufanya biashara yangu ya magari kama kawaida.
6: Kuna jambo gani unalolipitia? Watu wengi unaweza ukawa huko una vidonda, akikauki miaka kwa mwaka kimkuzunguka. Nataka nikwambie Yesu anaenda kukuponya. Wengine ulipata mapepo na majini yanakutembea mwili mzima. Wala upate hakuna neema inayodondoka katika maisha yako. Kila unachokifanya akiendi. na watu wanakuona kama wewe ni mchawi, wanakutukana, wanakufanya lolote libaya kwa sababu umebeba vitu ambapo sio vya kwako. Leo Yesu anataka asaidie maisha yako na kuahidi unaenda kupona. Anasema hivi, usiyakumbuke ya jana, anaenda kufanya jambo lipya. Najua umetembea sana, lakini Mungu anaenda kukusaidia. Wengine umerogwa, una umaskini wa kufa mtu. Najua wamaskini kweli wapo duniani, lakini kuna umaskini wa kichawi ambapo hata na chakula ni shida. Hata na neema ya kudondoka idondoke katika maisha yako. Nataka nikwambie anayesikiza, Yesu anaenda kukuponya siku ya leo. Unaenda kunipigia kwenye hizo simu hizo naenda kukusaidia.
14: Piga kwenye namba hii
6: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Haijalishi uko wapi, haijalishi unatoka wapi, Yesu anapenya. Anaweza akapenya katika ukuta, anapenya katika simu, anapenya katika mataifa. Nimemuona anavyofanya vitu vikubwa. Siku moja nilikuwa kwenye mji wa Zimbabwe, nilimuona akiwa anaponya mwanamke ambapo alikuja wa daktari, wanasema kwenye ndani alikuwa na ujauzito. Wamemwambia ujauzito, mtoto amefariki ndani kwenye tumbo. Lakini baada la kumuombea, nikathibitisha na macho yangu, tumbo lake lilianza kutetemeka kama earthquake badala ilivyodondoka. Ye mwenyewe akasikia kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Ulikuwa unaweza kuona kabisa mtoto anatembea, kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Akapiga kelele, nasikia mtoto wangu anacheza. Nataka nikwambie siku ya leo, nini unachokipitia? Tumekuwa ushahidi, tunakuambia hicho tunachokiona, hicho tulichokisikia na hicho tunachokijua, ndi Yesu anaponya. Nataka upige kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Wengine umefanya kazi sana, lakini wengine wanapandishwa, wewe unabaki hapa hapo. Cheo kinabaki mwaka kwa mwaka. Uko kama mtu alikuroga. Nyota yake imefubwa. Na wengine unawaacha, wewe ni mwanamke. Unaona wenzako wanaolewa, fulani ameolewa, fulani, lakini wewe bado uko nyumbani. Kila mwanaume anakuweka mtoto, anakuweka mimba na kuacha hapo. Unazaa hapa hapo, umekuwa nyota ya mitaa, nyoka ya nyumbani. Nisikilize, nataka nikwambie siku ya leo, Yesu anaenda kukusaidia. Najua umepitia vitu vingi sana kwa sababu ulikuwa hujamuamini. Tuko kwenye miaka mibaya ambapo kila mtu anajipenda yeye na maisha yake. Lakini nataka nikuambie, kuna mtu ambaye anaweza akakupenda hivyo olivyo. Ila alikupenda na bado anakupenda, anaenda kukuponya. Kuna wengine unasikia owezi ukatoka hadi na nyumbani kwenda kupata kazi kwa sababu umeshafungwa na minyororo hiyo kufungwa. Juu nini kimekufunga hadi ukienda kutafuta kazi wanakukataa uweze ukafanya? Unaenda kupiga kwenye simu namba hizi, naenda kukusaidia 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Anasema hivi, nimeweka uzima na kifo mbele yako, nimeweka huzuni na furaha mbele yako, ubaya na uzuri uko mbele yako ili wewe uchague. Unajua ni kwa mara nyingi sana, na ukweli uko hivi, hata ukitembea kwenda Amerika, hata ukirudi Afrika, hadi ukienda Asia, ukienda China, ukienda India, hakuna mwenye nguvu kama Yesu. Sijawahi kuona mtu ambapo anatembeza walema vilema, mtu ambapo anaponya vipofu kama Yesu. Hayupo. Yesu ndio mganga mkuu duniani na mbinguni. Nataka nikueleze siku ya leo, haijalishi umejaribu mara ngapi, haijalishi umetembea wapi. Wengine mmetembea kwa waganga, wamekula hela zako. Wengine wamekukatakata na wembe kwenye makalio, kwenye mapaja, kwenye uso, kila sehemu wanakuambia unaenda kupona, lakini hakuna ulichokiona.
14: wengine mmefika, meenda kwa waganga, hadi wakawachimbia na chini kabisa kwenye ndani huko wakiwazika kwenye makaburi, lakini hakuna mlichokipata. Na kuna mwanamke mwingine aliniambia, mimi baba nimeenda kwa waganga na sijapata mtoto, nimekaa miaka 8 hakuna mtoto. Mganga wa kwanza akanilalia, mganga wa pili akanilalia, mganga wa tatu akanilalia, wote walikuwa namwambia nti unaenda kupokea, unaenda kupokea mtoto, labidi tufanye hivi tuingize dawa. Nisikilize
15: kwa kwenye namba hii
14: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Mungu anaenda kufanya jipya, anasema tazama naenda kufanya jambo jipya, na Yesu anaenda kusaidia. Haijalishi umepitia mangapi. Kuna kipindi ninacheka, wengi sana mnaenda kwa waganga mkao mnasema nataka utajiri. Nataka nikuambie siku ya leo, ndiye Yesu anaenda kukupa amani. Yesu anaenda kukupa hera. Huo udhimi ambapo uko ndani yako, uko nje au uko ndani, unaenda kupotea katika jina la Kristo Yesu. Huyo mwanamke aliyekukataa anaenda kurudi. Huyo mwanaume aliyekukataa anaenda kurudi. Unaenda kupiga namba hizi 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
15: Unaweza ukaandika meseji, nitaisoma na ntakurudishia.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuhenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
16: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
17: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
18: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
19: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
20: Changamkaga wewe.
19: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiona Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue uwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
1: Tema ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.
2: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

0: inaitwa Mayday, moja kati ya burudani ambayo of course Falipupa aliumiza, lakini pia ikatengenezwa tena kwa mara nyingine. Ni ngoma ambayo inatufikisha dakika ya 51 toka ilivyotimia saa 3 kamili. Mimi niko fresh, tumesikiliza ngoma kadhaa hapa. Jina langu naitwa God Love. Leo tunaendelea na simulizi, leo tunaendelea na mchakato, na inabidi tufike eneo fulani zuri sana. Kwa kama unasikiliza radio kutoka maeneo yote yale, nitumie message tu, message ndogo tu, niambie God Love, niko hapa ninafuatilia vyema. Uniambie tu God Love, nipo ninafuatilia vyema. Sawa? So baada burudani hii tutarejea hapa nikiwa niko fiti kwa ajili ya kuendelea na story. Jina langu naitwa God Love. Usiondoke.
1: Bojo mkazi wange, ijo baby gonzo liona. Oti baba paroko, nimekuja kukuona baba paroko. Nyumbani kuna matatizo ile ngumu, mama watoto amenuna kiroho mbaya. Hata ile faida ya ndoa, kwa kweli matunda ya ndoa amenilima. Huka na ujumiwa

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuluwa kuna hito ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambilole.
5: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Nimerejea tena nikiwa niko poa na mshukuru Mwenyezi Mungu. Mara kadhaa nasema hivyo kwa sababu hakuna yeyote tunaweza tukamshukuru zaidi ya Mungu. Na ndivyo ilivyo. Na nimerejea sasa tayari moja kwa moja tunaendelea na mkasa wetu ama simulizi yetu ambayo tulianza nayo toka wiki iliyopita. Ni story ambayo of course ina mengi ambayo inaweza kukushangaza, kukushtua, lakini ndio maisha yalivyo. Karibu sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Ni kukaribishe sana katika kipindi ambacho tukonacho kwenye Radio Nuru FM itetemeke Afrika. Na shukuru sana ndugu yangu Abel Ngando kutoka Masabika, lakini pia asante sana ndugu yangu Lucy kutoka Doni Bosco. Message ni nyingi, na shukuru wote. Tuna mengi ambayo yanatufunza kwenye maisha, mengine yanatushtua, ila all in all tunajifunza mambo mengi sana, hususan sisi vijana ambao ndo kwanza bado tuko katika zile njia za kutafuta wakati bora na wakati mwema wa kuona namna gani tunatoka katika zile njia ambazo sisi tunazo. Binti mzuri mrembo ambaye yeye aliishi na wazazi wake Lula, bahati mbaya bahati nzuri akufaulu, akaenda kutafuta kazi da kaza ndani, akafanikiwa maisha mazuri, akaja kubadilisha familia yao kutokana na jitihada zake za nidhamu, lakini mahusiano yanakuja kutaka kuharibu future nzima ya familia yao. Akiwa ameolewa, mwanaume wake ameenda kusoma Sweden, akaanzisha mahusiano na kijana anaitwa Elias. Elias alikuwa na mwanaume ambaye alikuwa na mwanamke wake ambaye alikuwa amezaa naye mtoto. Elias alidiriki kumuua yule binti kwa kutumia njia ambazo anazijua yeye, ili mradi awe na Diana. Francis amerudi kutoka Sweden, amemkuta mwanaume wake, mwanamke wake akiwa mjamzito. Binti anahangaika kuona namna gani anaweza akajaribu kufanya kile ambacho anakifanya ili arudi kwenye uhalisia. Anaonyesha namna gani moyo wake unataka nini, anadhirisha kwamba yeye anamhitaji Elias. Kuna kipindi wazazi walipata malalamiko kutoka kwa marehemu Vicky kwamba mtoto wao anatoka kimahusiano na mwanababa wa mtoto wake. Kwa wazazi walishapata kesi, lakini ubinti alikuja akakataa. Sasa mara mwisho tunakumbuka kwamba ubinti aliitwa na mwanaume wake ambaye ni France. Kiro safi akamwambia anahitaji kuja kuzungumza na wewe. Tuendelee. Akarudi Dar es Salaam, kule ambako anaishi na mwanaume wake, alikuwa amejenga bunju huko, nilikuwa nimekwambia. Kwa hiyo Fancy alishajua mwanamke wake ni mjamzito. Akakaa naye chini akamhoji. Akamwambia, Diana wewe ni mke wangu. Nimeondoka mimi na wewe una ujauzito na nimekaa zaidi ya mwaka. Hii mimba ya nani? Alimuuliza tuki in direct pasipo kuleta kificho. Huyu jamaa kama kuikaanza, huyu ujauzito ni wa nani? Japokuwa maumivu ambayo amebeba Fransi, huwezi ukachukulia kawaida Evaristo Chengula, yani huwezi ukachukulia rais Sala Hilda. Amebeba maumivu makubwa katika moyo wake. Anahoji kitu ambacho kinamuumiza, kinamtesa katika moyo wake. Pasipo kificho, yule binti alijibu, nisamee mume wangu, shetani alinipitia. Hii mimba ni ya mwanaume mmoja kutoka Iringa. Yule jamaa kahoji tena kwa mara nyingine, uliamua kunisaliti? Yule binti akapiga goti akamwambia, naomba nisamee, ninakiri nimetenda kosa, nakiri, naomba uelewe kile ambacho nacho. Huyu jamaa akamwambia kitu kimoja, natamani unisikilize vizuri sana, mapenzi yanaumiza mno. Yani mapenzi asija kaja kukuambia mtu. Hakuna kitu kinatesa katika mioyo ya watu kama mahusiano. Yani mahusiano, usikia tu God love kaumia, sikia tu mtu fani kaumia, lisije likaja kukukuta hili swala likaingia katika nafsi yako. Huyu jamaa akamwambia huyu binti kitu kimoja. Akamwambia, ukiacha maumivu nilionayo, lakini pia naogopa fedhea. Naogopa aibu ambayo itawakuta wazazi wangu. Toka nimerudi nimegundua kwamba wewe ni mjamzito. Lakini siwezi nikaenda kumwambia mama. Siwezi nikaenda kumshirikisha mtu yote aseme labda atatue hili tatizo ambalo lililopo baina yangu mimi na wewe. Nakupenda sana Diana. Unahitaji maisha na mimi. Yule jamaa akamhoji tu yule binti vizuri. Unahitaji maisha na mimi? Yule binti akamwambia, ukiniuliza swali hilo unakuwa kama unanihukumu. Mimi nimefunga ndoa na wewe. Wewe ndio mume wangu. Hata wazazi wangu wanajua, lakini pia ukiacha ndoa umebadilisha maisha yangu.
umebadilisha kila kitu kwenye maisha yangu. France, dada zangu, mama angu, baba angu wanaishi vizuri kwa sababu yako. Jamaa akamwambia, katika yote unayoorodhesha hujawahi kufikiria kwamba mimi nina thamani kiasi gani kwenye maisha yako mpaka ukaamua kwenda kulala na mwanaume, na si kulala, ukakubali mwanaume akupe ujauzito, ikiwa kama unajua mimi ni mwanaume wako, mimi ndio mwanaume ambaye nimefunga ndoa na wewe. Yule binti akatubu kwa mara nyingine. Huyu jamaa akawa amezungumza maneno mengi ambayo yalikuja yakamuumiza kidogo binti. Yule jamaa akasema neno. Akamwambia, nahitaji unisikilize. Nahitaji utoe hiyo mimba. Binti akamwambia, unasema? Akasema, umezungumza mambo mengi. Nimezungumza neno moja tu. Naomba utoe hiyo mimba. Yule binti akanyanyuka. Akamwambia, ndapo nitatoa mimba, utanitangazia msamaha. Akasema, ningekuwa na uwezo wa kuamua kingine tofauti na hili ambalo nakwambia, ningekwambia. Nachoomba, tutoe hiyo mimba. Yule binti akubisha chochote, akasema, sawa, mimi niko tayari kutoa mimba. Yule jamaa akatoka, akaenda zake kwenye kazi zake, akamwacha yule binti ndani. Yule binti akaendelea kutafakari, inakuwaje? Toa mimba kweli? Toa mimba kweli? Anawaza sasa, aone kwamba la, inawezekana. Jamaa jioni alivorudi, akarudi na dokta ambaye ni dokta yake ambaye waga anamtumia. Akamwambia tu, bwana dokta, leno lokuelekeza mkiongo njoo, tukumbuka sauti uliongea nini? Mkiongo, ndo, ndio. Aya, poa. Nenda basi ndani, dokta akupe utaratibu ulivyo. Wakatoa ile mimba. Yaani ikatolewa mimba ya miezi mitatu. Ilikuwa inaenda 4, ikatolewa kirahisi tu. Ize tu. Wakafrashi ule mchongo. Yule dokta akampa maelezo huyu binti kwamba inabidi iwe hivi, iwe hivi. Utaki kufanya ile na ile. Bas poa, poa. Akaondoka. Sasa ujamaa akamwambia, basi nahitaji baada ya kuwa umepumzika mwezi mmoja, basi inabidi tutafute mtoto ambaye tuta, yani kiufupi maisha yetu sisi yameanza upya. Yani yale yote yaliyotoka yaliyopita kule nyuma yameanza upya. Sasa tunaendelea na maisha. Hubinti kwa msimamo na kwa kuamua kwake akabadilisha namba ya simu ili asitafutane na ule mwanaume ambaye alimpa mimba. Akabadilisha namba ya simu, kabrok, akaombea wazazi wake, bwana, mimi ile simu yangu ilipata matatizo, kwa nimebadilisha simu yangu. Ubinti akawa ameamua kuanza maisha mapya. Wakaendelea kuishi na ujamaa. Sasa katika kuendelea kufanya harakati hapa na pale, hapa na pale, yule jamaa akawa na haha kumtafuta huyu binti. Kwa sababu si ana ujauzito wake? Kwa sababu huyu jamaa si ameua kwa sababu ya ubinti? Yule jamaa ameua, amemuua mama wa mtoto kwa sababu ya huyu binti. Na yule jamaa amempenda kweli huyu binti. Tunaenda pamoja. Leo tutachapa sana story. Tutaenda sana, msio na mashaka. Leo lazima tuende mpaka sehemu ambayo tutasema ya tumondoka. Kwa yule jamaa, kama mnakumbuka, alimuua mama wa mtoto wake kwa sababu ya Diana. Na yule jamaa anachojua Diana na ujauzito wake. Kwa hiyo hata harakati anazozifanya, kwa sababu walishapanga mambo mengi, wameshatengeneza maduka. Huyu binti hajali vitu vyote alivyovifanya na huyu jamaa. Yeye anachojali ni ndoa yake, kwa sababu ameambiwa maneno magumu, na kweli akikumbuka huyu jamaa amebadilisha maisha yao. Huyu jamaa amefanya mambo mengi kwenye familia yao. Aliteleza kweli, hataki kurudia tena. Kuna wakati wanawake waga inawakuta hii hali. Nakosea? Kuna muda mimi, kuna binti moja aliniambia, Godi, mimi nilimsaliti mume wangu, lakini nilikuja kujuta kwa nini nilimsaliti. Au nakosea dada? Ni kuna muda unafuatwa na mwanaume anakueleza anakuhitaji, unamkubali, lakini baadaye ukaenda kutafakari, unaona wewe haitakiwi kuwa hivi. Yani haitaki, yani nafsi yako inakusuta. Nakosea? Yeah. Tamani fahamu kina dada ambao mnasikiza radio, huwa haitokei hii hali? Yani kuna mtu anaona
hapa nimekosea. Yani unaweza ukafuatwa na mwanaume anakueleza bwana mimi nakupenda hivi na hivi hivi sijui nini. Lakini baadaye ukienda unaona ah nimemkubali godi. Hapana. Mimi yule godi naona kabisa nimekulupuka. Aibu unanipigia tena bwana godi. Hebu naomba sahau kusele swala. Bwana mimi nilikujibu pale ni kama nilikuwa niko moto, lakini mimi siwezi. Bwana. Kwa hiyo yule binti alijuta kwa nini alifanya vile. Sasa mshikaji anamtafuta binti. Piga simu hazipatikani. Siku moja akamtumia moja kati ya mabinti fulani, marafiki na huyu Diana. Akamwambia kambe bane, sasa kuna shida sana na Diana. Simpati kwenye simu. Sielewi inafanyaje. Hebu naomba uende pale nyumbani kwao. Tumia njia ambayo unayo uweze kupewa namba ambayo inapatikana. Sasa yeye anaamini yule binti bado na ule ujauzito, yule binti bado ana mahusiano na, yani anawaza vitu vingi kwa vinamtesa, lakini pia imani yake anaamini kwamba yule binti hawezi kumwacha. Mbona bana eh? Asante sana Diana Tagalile kutoka Mseke pale. Lakini mama Jia yeye amesema ndio inatokea kagodi, kuna muda unateleza. Umeona kuna muda mwenyewe unaona kabisa hapa nimeteleza. Anasema na godi nauma. Umeona bana eh? Anasema ni kweli inaweza ikatokea unamsaliti mmeo ikakutesa maisha yako yote. Ili swali nimeuliza wanawake, naona kina wababa, kina baba mnajibu nyie. Hapana. Nimeuliza wanawake. Haitokei. Unaona kama Joy kutoka Mafinga amesema kuna muda hata nikitoa tu namba kuna namna najihisi nimkosefu. Yaani kuna muda fulani unashtuka, ndicho kilichotokea kwa Diana. Kwa hiyo huyu jamaa akamtuma yule binti aende kwao. Kaenda pale kasalimia baba na mama. Wao hawana mawazo mengine, wala hawana. Bana mama, zako Diana siku hizi simpati. Sema umpati. Siku hizi bwana Diana alibadilisha namba. Anapatikana kwa namba gani? Kama bwana kwa namba fulani ndio anapatikana hii na hii. Akasema naomba namba. Yule mama hakuwaza mambo mengi. Akampa namba. Akasema namba hiyo hapo. Haya. Na yule binti akiwa pale pale akampigia simu. Bwana vipi? Safi. Bwana nilikuja kukusalimia mimi fulani. Sasa Diana naye hakuwaza kama yule jamaa anaweza akamtuma binti aje kuchukua namba. Binti alivyopewa namba moja kwa moja akachukua, kapeleka kwa Elias. Elias kamshukuru, kampa na posho pale. Kamwambia bwana nashukuru sana. Asante Rozi kutoka Ikonongo, ameniambia ni kweli. Inatokea. Sasa alipopelekewa namba alikuwa yuko kazini kwa namna ambavyo nilivyoambiwa. Kasubiri mida jioni hivi saa moja moja ametulia nyumbani, kapiga simu. Piga simu ikapokelewa. Hello? Safi. Nani? Diana. Yes. Wewe nani? Mimi Eliasi. Ah. Vipi? Kambia poa. Yule binti akauliza swali la kwanza. Nani amekupa namba yangu? Huyu Elias akamwambia, "Ukutaka niwe na namba yako?" Akasema, "Nimeuliza, tunataka nijue." Akamwambia, "Mpata shida gani? Mbona sikupati kwenye simu?" Akamwambia, "Naomba kesho nitafute, nahitaji nizungumze na wewe, lakini kwa leo nikisema nitazungumza na wewe, nitakuwa nakukosea na nitakuwa nadanganya. Kwa kesho ukitulia tu muda fulani hivi nitafute tuzungumze." Akamwambia, "Una shida gani?" Yule binti akakata ile namba, akablock. Kubloku ujamaa kashapata namba. Kesho yake bila ametulia ujamaa akamtafuta ile namba, iko busy anapiga ile namba, akaja akatumia simu nyingine akapiga. Upiga ile binti tena akapokea. Eh bwana, wewe vipi? Mbona unani block mimi nataka kuzungumza naye? Sasa binti akaona huyu atanipa shida. Hebu ngoja kwanza nimweleze tu kweli. Kama bwana mimi sasa hivi usitegemee lolote kutoka kwangu, mimi sina miemba yako. Amweleze tu kweli ili ikiwezekana kama mbwai iwe mbwai. Mida fulani yule binti ametoka, ameenda sehemu ametulia, akapiga simu.
piga simu, habari, sema safi. Nazungumza na Elias, akamwambia ndio. Elias akamwambia, umenizimia simu, sikupati, lakini pia sielewi nini ambacho kinaendelea. Yani kifupi, mimi sijui chochote kutoka kwa kule. Binti akamwambia, bwana nisikilize kwanza Elias, mume wangu alirudi, na baada ya kurudi aligundua mimi ni mjamzito. Kwa mimi nikuombe sana. Mimi ile mimba nimetoa. Baada kumwambia ujamaa kaka kama kichaa. Yaani aka kama chizi, yani aka kama mtu fani kaweuka. Akamwambia unasemaje? Akamwambia nisikilize basi. Akamwambia nakusikiliza. Bile mimba nimetoa, nachotaka kukuomba, ishi maisha yako, mimi niishi maisha yangu. Mali, fedha, maduka hayo yote tulivyovifanya, mimi nimekuachia kwa mapenzi mema. Fanya maisha yako. Hujamaa akakaba kachanganyikiwa. Akamuliza mara nyingine, nahisi kama nimekosea kukusikiliza, hebu rudia tena. Akamwambia unafanya makusudi, nimekwambia hivi, mimi nimetoa ile mimba, lakini mimi sitaki chochote kutoka kwako. Nachohitaji, fanya maisha yako. Mimi kwa sasa hivi nafanya maisha yangu, ishi maisha yako. Mimi sasa hivi ninaishi na mwanaume wangu. Fedha, magari, maduka yote nimekuachia. Chana na kitu kinaitwa maisha.

0: Yani kuna muda maisha yanakupeleka ambavyo yanataka yenyewe. Yani sio kama unaenda kama maisha unayapeleka maisha unavyotaka, ila maisha yanakupeleka yanavyotaka yenyewe. Sasa yule jamaa baada kupata hizi habari akawa kama amechanganyikiwa. Yule binti baada kwa mezungumza naye akakata simu, akuhitaji tena mawasiliano na huyu jamaa. Ile issue ikawa imemwathiri kidogo kwenye bongo wake ujamaa. Kakaa kawaza mambo mengi, kafikiria, akaona bwana moja ikai, mbili ikai. Na ule binti ni kama alikuwa amemaanisha, kwa sababu baada ya kuwa amezungumza lile neno akakata simu, alafu binti akupatikana tena. Ujamaa akawa amepata ile rombaya. Akaja kutafuta simu nyingine, akampigia yule binti kumtafuta, kwa yule binti akawa ampati. Kila akimtafuta yule binti ampati, kwa sababu yule binti amejitahidi kumkwepa, yani hataki kuzungumza na ujamaa. Sasa wakati ameendelea kuhangaika kumtafuta, ikaja kutokea ujamaa, ubinti akaja akapatikana kwenye simu. Ujamaa akamwambia yule binti, umesababisha nimeua mwanamke wangu, lakini umetoa mtoto wangu, mimi nakufa mimi au unakufa wewe? Yani katika hili siwezi nikakubali unakufa wewe nakufa mimi, kwa sababu umefanya nimeua mwanamke ambaye nilikuwa nimezaa naye, lakini pili umetoa ujauzito wangu. Nataka nikuulize kitu kimoja, ambaye unasikiliza radio. Huyu binti alichokiwaza yeye, akaona hapa ni bora aende akamwambie mume wake ukweli wote, ili mume wake amsaidie kwamba kweli bwana huyu jamaa aliua, ikiwezekana huyu jamaa akamatwe, yani kama ukweli wote. Lakini pia nataka nijue, unadhani huyu jamaa angeacha tu au jamaa ni haki yake kutafuta ile thamani ya kile ambacho amekifanya? Hebu nipigie simu nipokee nisikie maoni yenu kupitia nambari 0755 018440. Huyu binti akamwambia mume wake au asimwambie? Lakini huyu jamaa unadhani ni halali anavyochofanya, au ni bora aache aendelee kufanya maisha yake tu? Jaribu kunieleza nisikie kile ambacho wewe unaweza ukamshauri huyu mshikaji, kwa sababu jamaa kidogo akili yake kama imebadilika. Halo.
1: Halo.
0: Mambo?
1: Poa.
0: Mzima wewe?
1: Mimi mzima pia.
0: Salama, kwema lakini?
1: Kwema.
0: Karibu sana, nisikie kile ambacho unaweza ukatolea maoni katika hili. Unadhani huyu jamaa ni sawa kuendelea kufuatilia hili ama achane nalo?
1: Kwa sababu tayari ameshakosea mara ya kwanza. Inatakiwa aachilie, kwa sababu tayari hata mali ameshamwachia, hivyo vingine anazidi kujitafutia dhambi za bure tu. Amwache tu aende basi.
0: Na yule binti unamshauri akamwambie mume wake ama asimwambie?
1: Sasa hapa inabidi tu waweke wazi kila kitu, kwa sababu ni alishakosea. Inabidi amwambie mume wake ili wasaidiane,
0: amweleze mume wake ili wasaidiane.
1: Amweleze mume wake ili kusudi mume wake ajue atafanya nini, kwa sababu ya kujilinda yeye pamoja na familia yake, kwa sababu huyo tayari ameshaonekana ni muuaji. Anaweza kaenda kuwachomea wazazi nyumba au kuwaua pamoja na kumuua na yeye, kwa sababu ameshavaa roho ile ya chui ndani yake.
0: Umesema unaitwa nani?
1: Naitwa Rehema Mkungile kutoka Kitwiru.
0: Kutoka wapi?
1: Kitwiru.
0: Asante sana ndugu yangu Rehema. Mungu akubariki sana.
1: Amina, nawe pia.
0: Asante, yes. Msikia? Maoni mazuri kabisa. Huyu jamaa amesema huyu jamaa kutumia akili tangu mwanzo. Kwa nini alikubali kutoka na mke wa mtu wakati anafahamu, na kwa nini auwe mke wake? Hayo ni makosa. Emmanuel. Mshikaji wangu hivyo kwa sababu ya kupenda. Sawa. Hebu tumsikilize huyo. Hello?
2: Yeji.
0: Mambo vipi? Hello? Watu wanahangaika simu, afu akipiga mtu tena amekaa kimya, inakuwa si sawa, si ndio? Ukipiga simu basi tuzungumze, tusikie maoni yako na kile ambacho unacho. Ujamaa anataka kumfuata yule binti, unadhani aache? Lakini je, unafikiria binti ashtaki kwa mume wake ili wajue analimaliza vipi hili swala? Kwa sababu kama unakumbuka ujamaa ameua mbona bana, huyu jamaa ameoa. Huyu msomi naona ni binti ni Eli, amueleze mume wake. Anaitwa Frank Kabogo kutoka Yalimba. Nipigie simu kupitia nambari ya 0735 018440. Halo.
3: Halo.
0: Habari kaka?
3: Jema kabisa, habari hapo studio.
0: Salama. Tumi naitwa God Love Michael. Wewe unaitwa nani ndugu yangu?
3: Mimi naitwa Nestor Mbinyi kutoka Ndolezi Mafinga.
0: Habari za hapo Mafinga?
3: Hapa ni njema kabisa, tunakula raha hapa.
0: Mnakula raha? Nini tena kinawapa raha hapo?
3: Oi, amani, amani.
0: Amani. Karibu sana.
3: Kishi kwa amani raha sana.
0: Karibu sana.
3: Halo, mimi naona huyu bwana kiufupi, yani kama alijua toka mara ya kwanza kwamba ni mke wa mtu, ni bora aachilie tu.
0: Ndio, lakini ukimfikiriza huyu jamaa yeye anacho complain, aliua mama wa mwanae kwa sababu ya huyu binti, ndipo ambapo lilipo tatizo.
3: Sasa endapo na huku akifanya amefanikiwa na huku kwingine huku akampata mwingine, maana yake na huyo atamuua tena apate mwingine tena, si ndio?
0: Wewe unashauri afanye nini?
3: Mimi nashauri yani aishi hapo na huyo dada, kama anaona vipi, yani amueleze mume wake tu bwana, kuna hili na hili na hili, na huyo jamaa kama inawezekana akamatwe tu, yani kama siri ilikuwa siri, basi imeshafichuka, imekuwa dirisha, hili limekuwa dirisha, basi jamaa afungwe tu kwa sababu ashaua.
0: E bwana, mimi nakushukuru sana kutoka Ndolezi, umetema madini makubwa sana ndugu yangu.
3: Asante.
0: Nashukuru sana. Yes, watu hao waungwana bwana. E bwana, Vai toka Kipera anasema jamaa achane naye tu, na huyo mwanamke ni bora amueleze mume wake ukweli. Anasema hapo kila mtu afanye moyo wake unavyomtuma, maana mapenzi bwana. Anaitwa Elizabeth. Binti amwambie mumewe, anaitwa Madam Rose kutoka Pipeline Mafinga. Hebu tumsikilize huyu hapa. Habari?
4: Salama sana, habari ya wewe studio?
0: Salama tu kaka. Mimi naitwa God Love. Unaitwa nani?
4: Unaongea na FM Mjani kutoka Japanda ya Tosa.
0: Eh bwana, vipi zapo Japanda Tosa?
4: Wako huko na ni shwari shwari shwari sana.
0: Da, hata siku moja kusema bwana God Love njoo tembea kidogo huku.
4: God Love, bwana wanakuambia siku zote huwa usiki tu uje.
0: Hapana bwana, hujai kuniambia hiyo, roho mbaya hiyo bwana.
4: Haya, karibu leo.
0: Unazingua wewe. Karibu sana.
4: Asante bwana, mimi nimesikia ujumbe huo. Bwana huyu jamaa ni muuaji mkubwa sana.
0: Okay.
4: Sababu kama alijua yeye huyu ni mke wa mtu, angeachilia tu kuacha kufuatilia haya masuala yote. Yote haya yasinge kutokea kumuua huyu mwanamke. Aone kama ni hasara ili kumuua mke ambaye amezaa naye kuliko kutafuta huyo hawala. Cha kufanya mimi ni wazo tu kwamba huyu bwana akamatwa awekwe ndani. Mambo mengine yaendelee.
0: Ujamaa akamatwe awekwe ndani.
4: Ndio.
0: Huo ndio ushauri wako ndugu yangu?
4: Ndio, ni mimi mwenyewe kutoka Japanda ya Tosa.
0: Na yule binti, je, amwambie mume wake asimwambie?
4: Yule binti.

0: Allô? Allô? Tanzania wana, Tanzania, jamani wa Tanzania, mwachie basi watu line kama mnakuwa hamzungumzi. Tuachie line, watu ni wengi kweli kweli hapa. Allô?
1: Habari? Habari ya kazi.
0: Salama tu. Mimi naitwa God Love Mike. Wewe unaitwa nani ndugu yangu?
1: Unaongea na Mainda kutoka Kikuyu yule.
0: E bana, vipi zapo yule?
1: Ah, ndugu yangu, kwa ndugu kwangu mimi hapo kwa ushauri wangu. Kwa sababu hiki kisa naona kinaendana kabisa na yaliyo nikuta mimi.
0: Okay.
1: Na ningependa sana good like kama ungechukua namba yangu takutafuta tuzungumze kupitia kisa nilicho nacho mimi.
0: Nitafanya hivyo, limeisha.
1: Dada huyu. Yaani kwa ushauri wangu ni bora kwa upande wa mkaka ni bora angeacha kama jinsi ilivyo. Mapenzi huwa hayalazimishi hata siku moja. Mwanamke siku zote akichoka, nafsi yake ikichoka, akichoka, anataka kufanyia kitu chochote kile ambacho kitakuletea athari kubwa sana kwenye maisha yako wewe, na sio wewe tu, hata jamii iliyokuzunguka hautoiamini, hautaitikia sana. Lakini kumbe kwa sababu ya mapenzi tu. Unaweza kumfanyia mwanamke kila kitu, lakini ukija kuteleza padogo sana. Atakuja kugeuka yote. Sasa uangalie kwamba kwa nini yule mwanamke alisema kwamba nakuachia mali na kila kitu. Kuna kitu gani kikubwa ambacho alichokiona yeye?
0: Okay.
1: Kwa hapo tujifunze. Yule mwanamume ni bora angeachilia tu kabisa. Malipo ni hapa hapa duniani. Kama kweli alikuwa nakosa kwake, atakuja kukumbuka yule mwanamke. Lakini kama hana kosa, huyu mwanamume atakuja kujuta katika maisha yake yote. Na kujuta kwake kama alivyopoka yeye ni kwamba kusema atakuja kumfanya kitu kibaya ama zake yule. Tayari hapo hiyo ni roho ya mauti inayomtembelea kwa kupitia mapenzi.
0: Na unadhani yule binti
1: makubwa kupitia yani kisa kama hiki? Na sina muda mrefu, lakini nilikaa Godrack nimekonda mpaka nikasema kwamba haya maisha hapa. Nilipita kwenye ngazi nyingi za serikali. Nikaona hapana, huko kote ndashauriwa na nini na watoto na mwanamke. Nikaona niache, lakini sasa maisha wanaoishi watoto wangu mimi. Yule mwanaume nikimwangalia hivi natamani sijini mfanye nini, lakini nasema naomba Mungu tanisaidie niwe na roho ya ushindi. Ili... na namuona na watoto wangu na waona wanapopata shida na mwanamke alidanganywa kupitia pesa. Na saizi watoto wanawekeza kwa sababu ya yule mwanaume. Na mimi nipo.
0: Kwamba mwanamke alikugeuka.
1: Yaani ningeomba tu God, hebu chukua namba yangu utakutafuta tutaongea. Na utaelewa. Na hata wasikilizaji wengine waamini tu kwamba mapenzi yako kilicho nikuta mimi hakitofautiani sana na kisa cha huyo jamaa.
0: Aya, shukrani brother. Ngoja nichukue namba yako hapa nitakutafuta.
1: Haya, sawa, nashukuru.
0: Hello. Hey. Mbona lingine hilo? Ndio maana mimi wanapenda sana kujiimbia kale kanyimbo ketu kale. Si ndio mnakajua eh? Ujamaa naye amekuja hapa akanifanya nimeanza kusikiza story nyingine, ila tunaamini tukatika neno moja tu.

Kwa hiyo tunapokuwa tunaaminishwa jambo, tujaribu kuamini. Maona watu wana matatizo ni wengi sana. Message hapa ni nyingi, simu zinaita hapa hatari. Sasa yule binti yeye alichoamua ni kwenda kumwambia mume wake. Sikio alimpigia tu simu mume wake. Lakini pia akampigia simu mchungaji ambaye aliwafungisha ndoa. Alichoamua binti akampigia mchungaji, akampigia na mume wake. Akamwambia mume wake, nahitaji kuzungumza na wewe, lakini nahitaji kuzungumza na yeye nikiwa na baba mchungaji. Sasa jamaa akashtuka kama na baba mchungaji yawepo, akasema ndio kuna nini? Akasema pana, mimi nahitaji kuzungumza jambo katika roho na kweli. Siwezi ninganya nikazungumza jambo likaendelea kunitesa. Basi kweli huyu baba huyu France akampigia simu mchungaji. Akamwambia mchungaji, mke wangu anahitaji kikao na wewe, lakini pia akiwa na mimi, naomba tuonane kama utojali. Anahitaji kuzungumza na sisi. Ilikuwa mida kama saa 11 jioni. Mchungaji alifika nyumbani kwa Francis, akamkuta mke wake Francis. Ameni Diana. Diana akasema tu pale, mchungaji bwana, mimi nimekuita nahitaji kuzungumza jambo na wewe. Maisha na mambo mengi sana. Jumatatu tutaendelea na tujue nini ambacho kilijili. Kwa sasa ni kuacha, endelea kusikiliza radio. Jina langu naitwa God Love. Panapo majaliwa tutasikilizana tena kesho. Lakini kwa sasa ngoja ni kuacha. Lakini sikiliza hii burudani. Lipo jambo utajifunza. Bye bye.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: mwanangu kashinde ana homa. Ngoja ni muogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6-22482. Karibu KUOM.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na Mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. Some special.

0: watu wameacha mbuga, mji una kazi.
1: 88.9 Nuru FM.

Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Nuro FM.
1: Yo, Big Shaq, the one and only. Man's not hot, never hot.

0: Yeah.
1: Nane Nane Nukta Tisa Nuru FM.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

Right now, I feel myself. Panda.

Panda. Unasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Yeah. Daddy Money, yeah. Ricky Rouse.